0: Градската болница. По случай образованото съдебно производство, информацията на кореспондента ни Даниела Костадинова. Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Стратегическата цел на демократи за силна България като част от демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана. Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
2: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България.
1: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вод бившия служебен премиер Андрей Гюров. Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник. Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. За новините Мария Филева.
0: Междувременно депутатът от Да, България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
3: С Продължаване на промяната, безспорно, това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване на промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един на обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос, така че един на обща кандидатура ще има.
0: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Исламската революция обявиха, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като произведоха предупредителни изстрели по посока на кораб, който се опитал да премине по неразрешен маршрут. Това предаде иранската държавна телевизия ИРИП, цитирана от Reuters. В изявлението се посочва, че плавателният съд е изключил транспондера си и така е изложил на риск безопасността на корабоплаването, поради което е бил спрян. Ако врагът използва този инцидент като претекст и предприеме някаква грешна стъпка, той ще срещне съкрушителен отговор, предупреждават от корпуса на гвардейците на Ислямската революция. По-рано иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. Същевременно турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузкия проток може да бъде решен още този уикенд. От своя страна новият върховен лидер на Ислямската република, аятолах Мучтаба Хаменей, заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Най-малко 8 души са загинали, а десетки са били ранени при руски ракетни удари, атаки с дронове и управляеми авиационни бомби срещу Украина предишната нощ, предаде Франс Прес. Ракети са поразили и столицата Киев, където са ранени 12 души, сред които две деца, съобщи кметът на града. При удар с руска управляема авиационна бомба срещу северния град Суми са загинали 5 души, включително малко момиче, съобщи кметът Артем Кобзар. Още един човек е загинал при атака срещу източния град Славянск, а 2 души са убити при ракетен удар по южния пристанищен град Одеса. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заявява, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса. Приключи четвъртфиналната среща.

0: прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня още от сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по пътя Русе-Бяла в района на разклона за село Иваново, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. По-рано то се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по магистрала Тракия и в двете посоки на движение. Ограничението ще е от 15 до 23 часа. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили.

0: били в пиковите часове. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона и по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението е от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: публикуват в първия ден на новата учебна година. Образователната асамблея в областта взе решение да обяви ефективен протест в държавните училища на 8 септември, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Обявяването на стачка за първия учебен ден от следващата учебна година е едно от решенията, взети по време на седмото събрание на асамблеята в град Сан-Целони. Говорителят на организацията Моника Родриго призова Департамента по образованието към каталунското правителство да свика преговори още през юли, за да се потърсят начини за постигане на съгласие и за напредък в подобряването на образователната система. По думите и протестните действия трябва да продължат, тъй като исканията на всички учители от предучилищното възпитание до професионалното обучение са останали нечути. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: В Кипър днес действа първият за това лято жълт код за опасно високи температури, като се очаква живака да достигне 40 градуса, обяви метеорологичната служба. Седмицата завършва с екстремни горещини, след като по-рано през нея бяха издадени две жълти предупреждения за силни дъждове и бури. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
2: Жълтият код е в сила от 11 до 17 часа. Най-горещо ще бъде във вътрешността на страната, където се очаква да бъде измерена максимална температура от 40 градуса. Туристите и избралите плажовете в почивния ден ще се радват на около 35 градуса. Планинските райони ще предложат прохлада от 30 градуса. Според прогнозата на метеорологичната служба, високите температури, които са над средните стойности за сезона, ще се задържат до сряда. Очаква се всеки ден да бъде издавана жълт от код за опасност. Нестабилното време, което се наблюдава в Кипър с горещи дни и дъждове, е резултат от резките и интензивни промени, характеризиращи климата на острова през последните години, посочиха експертите. Кипър е на първо място в Европейския съюз с най-висок дял на енергията за климатизация в бита. За охлаждане на жилищата домакинствата са използвали 16 на 100 от общото си потребление на електроенергия, сочат обявените през тази седмица данни от Евростат. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Британското министерство на външните работи разкри необичайни запитвания от британски граждани към дипломатическите представителства на Обединеното кралство в чужбина. Сред тях са въпроси за това къде могат да си направят руси кичури или да се оплачат от обслужване в ресторанти. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: През последната година консулският персонал в британските посолства се занимавал с повече от 328 000 запитвания и искания за помощ, което се равнява на близо 900 на ден. Макар и отворен офис да заявява, че повечето молби към британските посолства да са напълно адекватни и спешни, включително за оказване на съдействие при изгубени паспорти, спешни медицински случаи или арести, никак не са малко и обажданията за съвсем незначителни и необичайни проблеми. Ето някои от по-колоритните. Летовничка в Йордания е отправила запитване къде може да си направи руси кичури. Мъж в Париж се обадил в посолството да открие къде е паркирал колата си близо до Айфеловата кула. А турист в Египет е помолил служителите на посолството да направят нещо по отношение на температурата на водата в душа в хотела. Британец в Грузия пък е питал дали на двамата му домашни любимци може да бъде предоставено британско гражданство, за да се гарантира дипломатическата им защита. Списъкът със случаите е публикуван от Министерството на външните работи, за да се повиши осведомеността преди летните ваканции относно подкрепата, която посолствата и консулствата могат да предоставят на британските граждани в чужбина, но не и да дават съвети за фризьорски услуги или да разрешават оплаквания в ресторанти. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня още от сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете

0: horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Американската армия е започнала нов кръг от удари срещу Иран, след като Ислямската република атакува контейнеровоз в Хормузкия проток, предаде Франс Прес. Подробности за последната ескалация в Близкия изток от Мария Петрова.
1: В изявление Американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че, цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините Мария Петрова.
0: Субективен фактор е причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загине един човек, а двама души бяха ранени. Пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Това каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. В началото на седмицата се очаква окръжната прокуратура в Бургас да реши каква мярка за неотклонение трябва да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
3: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
2: За новините Даниела Костадинова.
0: Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание.

0: Поклонението пред писателката Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина в сряда на 81 годишна възраст. Захариева беше съпруга на поета Дамян Дамянов, заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди повече от 20 години. Читателите ще запомнят като автор на десетки стихосбирки, текстове на някои от най-популярните песни в българската естрада и три белетристични творби. В едно от интервютата си за Българското национално радио Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
1: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета, но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре и след момент, отвлечена в четеното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
0: Думи на Надежда Захариева, поклон пред паметта й. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и залязва в 21 часа и 5 минути. Продължителност на деня 15 часа и 15 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 9 минути и залязва в 19 часа и 43 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Днес още от сутринта над Северозападна България до вечерта и над останалата част от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг и изток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършат новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: Добро утро на 12 юли от екипа ни. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Стиляна Алексиевична Янкова, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Цветанов неделя.
1: Започваме предаването с интересна информация. Защо в Израел се хранят с консервирани скариди? Да, обаче този път са консервирани сардини. Продукт, който доскоро залежавал по рафтовете на супермаркетите. Какво крият сардините, ще разберем от нашия кореспондент в Израел, Феня Декало.
2: Независимо, че сардините минават за проста и достъпна храна, те осигуряват висококачествен протеин, не само за падащите диета за отслабване. Твърди се, че сардините допринасят за красотата на кожата. Концепцията за сияйна кожа се е превърнала в синоним на сардините в младежката мрежа TikTok. Малките рибки съдържат протеини и омега-3. Те са с висока биологична стойност, като включват всички основни аминокиселини за изграждане на мускули, ситос и възстановяване след тренировки. Сардините са богати на калций за укрепване на костите. При това усвояването му от организма е по-ефикасно, отколкото от някои млечни продукти. Омега-3 е полезна и за сърцето, а и подобрява когнитивните функции и намалява възпаленията в тялото. Съдържанието на витамин D е високо, което допринася за усвояване на калция и укрепва имунната система. За разлика от риба тон, в сардините има по-малко живаки за

0: замърсители. Затова се считат за безопасни за консумация. Предимството е и че се ядат направо от консервата без допълнителна обработка. Добавят се към салати, сандвичи или варени и пресни зеленчуци. И все пак сардиновите консерви имат и противопоказания. Трябва да се едат минимално от страдащи от високо кръвно налягане или бъбречна недостатъчност. А натрият, съдържащ се във всяка консерва, е сравнително висок и не се препоръчва за хора, страдащи от подагра. Не само, че сардините като продукт са особено търсени, но има и предпочитание в начина на консервирането им. Олиото в тези консерви се счита за здравословно, но то не трябва да се изключва от общия лимит на мазнини и калории. За да станат част от диетата за отслабване, последният писък на модата е сардините да се консервират не в масло, а само с вода. Ползите за кожата при писване на сардините се дължат на омега-3 и есенциалните мастни киселини, които допринасят за сияние и еластичност, а високото съдържание на протеини стимулират производството на колаген и еластин. Витамин D и селен, съдържащи се в сардините, действат като антиоксиданти. Но все още няма конкретни научни изследвания относно директния ефект от консумацията на сардините върху кожата. Твърденията за ползите им се основават на хранителните стойности, които са полезни за здравето въобще. Но никой все още не е потвърдил научно, че диетата с сардини влияе точно за сияйна кожа. Така, че не мога да ги нарека супер храна. Всеки трябва сам да опита и да се увери дали този продукт е подходящ за него и в какви количества е добре да го хапва. Има и потребители на социални мрежи, повлияни от модата, които започват да ядат само даден продукт, като нарушават баланса на хранене и си вредят. В този случай веднага трябва незабавно да проверят за медицински противопоказания. Например, да направят изследвания за високо кръвно или за бъбречни проблеми, които не винаги са известни предварително. Второ, важно е да се проверят хранителните стойности, приемливо ли е да се замени един протеин с друг, например да се едат сардини вместо сирене или яйца. Важното е да се поддържа общ баланс на всички хранителни вещества в тялото. И накрая трябва да се помни, че здравето не се постига чрез модни и магически решения, а се състои в съзнателен избор на прости и достъпни храни. Но дори и те не могат да гарантират сияен тен и перфектно здраве. И все пак сардините, които някога са се смятали за сравнително скромно ястие, са се превърнали в съзнателен моден избор. Според търговските вериги, през последната година продажбите на консервирани сардини в Израел са се увеличили с 72%. За Рано в неделя от Тел Авив, Веня Декало.
1: А тази информация за сардините ни разказа диетологът Майтал Леви.

0: Горанов неделя.
1: В София се проведе петото издание на Галмун, гълъбов модел на ОНЕ клуба, организирано от 91-а немска езикова гимназия, професор Константин Гълъбов. Продължили на 4 дни, над 100 участници от 5 държави влязоха в ролята на дипломати, за да обсъдят актуални международни въпроси и да търсят решения чрез диалог и преговори. Конференцията събра ученици и студенти на възраст от 14 до 25 години с общ интерес към международните отношения, дипломацията и работата на Организацията на Обединените нации. Повече ще разберем от нашия стажант Филип Коцев, който ще ни гостува и в рубриката «Горещи сърца» след 6 часа.
2: По време на събитието разговаряхме с двама участници, които споделиха повече за своето преживяване, мнение и мотивация за участие в тази годишното издание на Галмун.
3: Коя държава представлявате и как се казвате?
4: Аз съм Йордан Данчев и представлявам Руската федерация в Дайсек.
3: Как се подготвихте за тази конференция?
4: Честно казано, предимно в последния момент направих си обстойно проучване, което за мое най-голямо съжаление не ми влезе много в полза. Изпуснах един ключов ден от конференцията и оттам нататък малко нещата не тръгнаха в посоката, в която исках.
3: Какво беше най-голямото предизвикателство до сега?
4: Да представлявам Руската федерация.
3: Дали според вас предложените решения могат да бъдат наистина осъществени в реалното ОНЕ?
4: Някои от тях да, като разбира се трябва да бъдат все пак съгласувани с законите и нормите, които ОНЕ налага, и също така все пак трябва да бъдат тествани, за да се знае дали наистина биха били приложими.
3: Как този МИМ ви е помогнал извън конференцията и променило ли ви мнението и гледната точка на световните проблеми?
4: Как ми помогна? Аз смятам, че съм човек, който обича да се социализира и да комуникира с други ученици, така че успях да се запозная с още повече хора и от други гимназии и училища. И ми беше доста интересно да чуя различни гледни точки, да видя какво мислят другите ученици на моята възраст или пък по-големи по даден въпрос. Така че от такава гледна точка със сигурност ми промени до някаква степен вижданията за света, защото колкото повече общувам с другите хора, толкова повече осъзнавам, че всеки един човек има няколко аспекта.
3: Как бихте описали с едно изречение Галмун за човек, който никога не е ходил на събитието?
4: Галмун е една страхотна възможност за социализиране, нови запознанства и нови знания.
2: Сред делегатите бяха студенти и ученици с предварителен опит в модел ОНЕ. За тях форумът е възможност да развият уменията си по дипломация и публично изказване.
3: Коя държава представлявахте, как се казвате и как темата на вашия комитет е важна за вашата държава?
5: Аз съм Георги и представлявах Арабска република Египет в комитет по политика и деколонизация, който е четвъртия комитет на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации. Тази тема е една от основните точки на външната политика на Египет, тъй като всъщност се занимава именно с територия, която при деколонизацията на континента е поставила Египет и Судан в конфликт. И начинът, по който се разрешава този конфликт, е ключов всъщност за икономиката на Египет и за нейния статут в международните отношения.
3: Какво беше най-голямото предизвикателство за вас по време на конференцията?
5: Най-голямото предизвикателство за мен беше да постъпя както би постъпил делегат от моята държава. Защото темата на моя комитет гласи буквално териториалното несъгласие, териториалния диспют между Египет и Судан. Египет обаче не се интересува от това конфликта да бъде разрешен по международен път и съответно републиката се стреми да завуалира, да покрие малко положението и проблемите, а и да се фокусира върху неща, които биха били по-важни за международната общност. Така че това беше най-трудната част за мен, да намеря опорни точки в дебатите, които да са полезни и които да отклонят вниманието от просто земята и да го насочат към хората, които живеят на нея, защото все пак в Организацията на Обединените нации това е значително по-важно.
3: Как всъщност се подготвихте за тази конференция?
5: Подготвих се, като използвах материалите, които бяха подготвени от нашите председатели. Подготвих се и с допълнителна информация, която намерих в интернет, но не бих казал, че съм правил изключително усилена и интензивна подготовка. Отговорих си на въпросите, които си бях задал по време на разучаването и в общи линии това.
3: Дали според вас предложените решения могат да бъдат използвани в самото ОНЕ, в истинската организация?
5: Самите решения, които моя комитет прие в своята резолюция, звучат логично.

0: но не звучат реалистично, имайки се предвид състоянието на световната политика в момента. Едва ли ще видим момент, в който двете държави се съгласяват да се фокусират върху нещо по-важно от територията, която спорват. Така че не мисля, че ще видим решенията, които предложиха делегатите в истинска резолюция на Организация на Обединените нации.
1: Как този MUM ви е помогнал извън конференцията и дали е променило вашия изглед и вашето мнение на световните проблеми и начина, по който ги възприемате?
0: Със сигурност този MUM ми беше много полезен. Бях, смея да твърдя, най-опитният делегат в моя комитет. Въобще не бях подготвен за това. Мислех, че съм най-неподготвения, мислех, че няма да знам какво се случва. Първия ден бях много изненаден. Не знаех как да реагирам, как да постъпя в такава ситуация, но впоследствие си дадох сметка, че така имам шанс да се отпусна. Тоест, знайки, че съм най-опитния, успях да натрупам някакво ниво на самоувереност, което ще мога да използвам за напред. И също успях да помогна на другите делегати, които за първи път са на такава конференция, да видят как се прави, как действа всъщност организацията, как действа заседанието на един комитет. Предлагах решения, търсих алтернативи. Така че със сигурност това беше много полезно. Помогна ми, защото се запознах с нови хора.
1: Как бихте описали с едно изречение Галмун за хора, които никога не са били и представляват интерес да отидат?
0: Необходимо е да дойдете, защото никога не знаете какво изпускате. Ако знаех, че ще изпусна това, което видях, със сигурност ще я да дойда. И го казвам, защото аз самия се чудих и заколебах много. Елате, няма какво да губите.
1: Кой беше любимия ви момент от цялата конференция?
0: Най-интересно със сигурност ми беше в Генералната асамблея, в Общото събрание на ООН. Въпреки че в комитета беше интересно, беше приятно, някак темата не предполагаше много дебати и много разучавания. Най-интересно ми беше, когато оспорвах резолюцията на ЕКОФИН, защото в нея имаше несъответствие с това какво всъщност трябва да прави един комитет на общо събрание. Беше използвана думата, че критикува и не одобрява действията на централните банки, което е нещо недопустимо за Обединените нации. Това трябва да бъде взето под внимание от Международен съд. Тогава беше много интересно, много интересен дебат, много интересен момент. Но в комитета най-интересно беше, когато установихме, че има информативен вод, който не е в юрисдикцията на комитета по декомунизация. И тогава 10 минути аз и председателят на комитета разяснявахме всъщност какво означава информативния вод и какво би означавало да бъде прият. И стихаме до извода, че това не може да бъде обсъждано от специалния комитет по политика и декомунизация.
2: Нашият втори събеседник беше делегат в специалния политически и деколонизационен комитет, председателстван от Боян Сокуров. Попитахме го какви качества очаква от един добър делегат.
3: От един добър делегат очаквам професионализъм, умение за дебати, висока мотивация и умение за намиране на аргументи за позиция, която делегата сам може би не би могъл да защити.
1: Какъв съвет бихте дали на бъдещи участници на Галем ЮН?
3: Би ги посъветвал преди да се запишат на модел ООН, сериозно да проучат за начина, по който функционира ООН, всеки един от комитетите му, откъде идват техните правомощия, техното финансиране и каква генерално е работата на един делегат.
1: Какво се надявате делегатите да научат от тази конференция?
3: Делегатите в моя комитет специално бяха изключително професионални, изключително дейни и наистина успяха да се вдъхновят един от друг. Бих очаквал всички делегати в тази конференция да наблюдават по-опитните сред тях, да погледнат начина, по който те действат и да се научат от тях, за да могат да го прилагат в други бъдещи конференции и генерално в професионалния и корпоративния свят.
1: Ако трябва да опишете Галем ЮН с едно изречение или няколко думи, какво би било то?
3: Това е конференция, която позволява контакти, тренировка на професионализъм, тренировка на уменията по дебат, социалните умения и възможността да се постигне огромно саморазвитие само за няколко дни.
2: Освен с него разговаряхме и с председателя на Социалния, културен и хуманитарен комитет Юлия Данаилова, която разказва повече за своите впечатления.
1: Какви качества очаквате у един добър делегат?
4: Един добър делегат на първо място е склонен и умее да изслушва другите и чак след това той полага своята позиция и може да се аргументира добре, познавайки позицията на държавата, която представя.
1: Какъв съвет бихте дали за бъдещи участници или хора, които са заинтересовани в това събитие, MUN събития като цяло?
4: Ами дори и да нямат предишен опит, той сам няма да дойде опита, за това да се престрашат, да се запишат и да опитат, дори да не говориш, да не държиш речи, само да слушаш как другите говорят е предостатъчно, че да сванеш правилата на играта, защото то си е като рулева игра. И в крайна сметка, щом имат интерес, отидат ли веднъж, ще им хареса.
1: Какво се надявате делегатите да са научили от тази конференция?
4: На първо място да са научили, че не всичко е на всяка цена и че независимо кой е спечелил или кой не, говоря за най-добър делегат позицията, това е

0: е само формалност и важната поука от цялото събитие, според мен, за един делегат би трябвало да е, че той може да запомни супер много информация, да я преработи в своя мозък и не само да я представи като политическа гледна точка, но и да вземе поуки за своя собствен живот и да направи нови приятелства, разбира се.
1: Ако трябва да опишете Гао Мун с едно изречение или няколко думи, какво би било то?
0: Добре, ще използвам три думи. Първото е предизвикателство, втората дума би била забавление, защото това е неизбежна част от една такава конференция, и също отговорност.
2: Специално послание към участниците отправи председателя на Дружеството за ООН в България Владимир Сотиров.
3: Ами първо, това е едно изключително силно събитие, защото в него се симулира един процес на многостранен диалог и сътрудничество и се симулира процесите, които проистичат в света и най-вече в Организацията на Обединените нации. Това е една симулация, където делегациите представят позиции на отделните държави и по същество те се потопяват в многостранната дипломация, като не само представят тези позиции, но те ги отстояват и се учат на компромиси и на диалог, за да може да се постигне общо съгласие по важни теми. Това е изключително важно в днешно време, тъй като трябва да се изграждат умения, навици, способности за критично мислене, за обективна оценка на фактите, за възможност повече публично да се говори и най-важното да може да се общува и да се създава доверие между отделните делегации. Това е хубаво, че на тази конференция има делегации от други държави, от Германия, от Полша, очаква се и от Турция след обяда да пристигнат. Тоест, самите младежи са запознати с чужди култури. Това е много важно, за да се види, че има различия и по какъв начин тези различия биха могли да се преодоляват. Това е един ентусиазъм младежки, едно желание за разбиране на международната политика. Това е изключително полезно, тъй като без сътрудничество, без разбирателство, без диалог, международната политика не може да има резултати и това трябва да се насърчава, особено в днешния свят, където има силна конфронтация и разделение.
2: Клубът за дебати, симулиращ модел ООН към 91-ва немска езикова гимназия, за поредна година събира млади хора от различни държави, обединени от интереса им към международните отношения, дипломацията и търсенето на решения на глобални предизвикателства. За Ранов неделя, Филип Коцев.

0: Горанов неделя.
1: Той няма диплома за актьор, но облече ли Ботевата униформа за възстановки и чествания, свързани с подвига на поета-революционер? Войводата сякаш оживява, а тържествата във Враца на Козлодуйския бряг или край легендарния връх Околчица сякаш притихват. Хората се редят на опашка за снимка с него, за да запечатат в кадър фрагмент от героичното минало и частица родолюбие. Той е Филип Филипов и на 68 години. С него ни среща кореспондент

0: Кореспондентката ни във Враца, Иван Тонова.
1: Казвам се Филип Максимов Филипов, на 68 години. В момента работя като клисар в етнографския комплекс в храма Свето-Възнесение Господне, или от 1988 година храма се нарича Свети Софроний епископ Врачански.
2: Вие сте познат с превъплъщението ви в Христоботев по различни чествания. Как се стигна до тук и какво всъщност изпитвате, когато влизате в тази роля?
1: Всичко стана съвсем случайно. Един хубав слънчев ден, едно младо момче, режисьор. Начинаеш на 22-3 години, мисля, че беше Искрен Красимиров. Дойде при мен да си поговорим и евентуално, аз помислих даже, че става въпрос за някаква скрита камера или шега, заедно с майка си, Иляна Минковска, да съм изиграл една роля, и то не коя да е, на Христо Ботев в един художествено документално, айде да кажем, отчасти игрален филм. И ме попитаха какво бих искал за една такава услуга евентуално. И аз, колкото и смешно да звучи, обаче времето беше такова. Имах малка дъщеричка на 3,5-4 години и в момента се двумях какво колело малко да я купя, за да я науча да кара с помощни колеленца. Викам едно колело, викам с помощни колеленца, и в парка на ДНА-то викам да се разхождам с нея, да я уча да кара. Ми добре. И се договорихме така на стопански начала, стоково парично стопанство, и започнахме да действаме. Относно това как се чувствам, ами ако трябва да бъда откровен, ще ви кажа, че насаме като си остана, много пъти съм разговарял с Ботев. С една дума, както той казва, че не защото съм много умен, умните у нас считат за луди, и аз си ходя така по някой път, когато навлеча неговия мундир преди да излезна за, да речем, съответно представление или снимки, и си разговарям с него: бай Христо, ти как си го чувствал то и нещо, дето си го написал тук? Така е, така, така е, така. Имал случай, когато било съпругата ми или дъщеря ми, ме засичат да си разговарям така, и сме изпадали в леко смехотворни, комични такива ситуации. Смял съм се над себе си, бил съм и сериозен, но честно казано, понеже не съм го познавал лице в лице, а се опитвам някак си по дух да влезна в толкова много години върнати назад. Недостоен. Недостоен съм, защото първо всеки човек е неповторим оригинал за самия себе си, като творение Божие. Едва ли бих могъл да осъществя като еквивалент това пълно превъплъщение, но според написаното от неговата ръка, като стихотворение, съм се опитвал да влезна именно в този противоречив за някой огнен образ. За мен е напълно нормален, съответстваш на един истински български мъж.
2: Вие заставате начело на похода от Козлодуй до Околчица, участвате във възстановката на слизането на четата на Козлодуйския бряг, участвате след това на честванията на Околчица. Във всички прояви, свързани с отбелязване на годишнини на Ботев, вие участвате и хората разпознават във вас Ботев. Какви реакции срещате?
1: Очакването ми е да бъдат откровени всички. И тези, които идват да се снимат, и тези, които идват да задават въпроси и да търсят някакви щекотливи отговорчета. Имало е случаи, когато не защото защитавам или оправдавам Ботев, тъй като се опитвам да предам неговата личност като поет-революционер или като обикновен човек. Но той е имал своите страхове, своите борби лично вътре в себе си, своите отчаяния, униния, падания, ставания, бунт против живота, против своята собствена личност, и усещането ми, че той се е движил наистина по съвест и е бил само себе си, дори когато е грешал.
2: Да, в крайна сметка той е толкова дълбока личност, той е цяла вселена, че на нас ни е трудно да го опознаем, и го опознаваме вече 150 години, точно толкова се навършват тази година от неговия героичен подвиг, но сега ви срещаме с Филип Филипов, вие се превъплощавате в ролята на Ботев и говорим сега за вас. Вие сте физкултурник, психолог, богослов, не сте актьор, но според много хора, аз съм била свидетел, отново говорим за честванията, хората разпознават във вас Ботев. На какво се дължи това, че се умявате да пресъздадете тази огън?

0: огнена и пламенна личност.
1: С това, което ще кажа, не търся оправдание за това, че нямам диплома. Най-малко пък това. Но на себе си съм задавал, когато именно са ме апострофирали, ама вие не може да се надявате на хонорар, каквото бихме дали на професионални актьори. И аз като съм се прибирал вкъщи, не от суета, а за да видя собствената си реакция, дали е естествена, като застана срещу огледалото да задам на тези хора, които са ми задали тези въпроси, аз въпрос. Робърт Де Ниро има ли актьорско майсторство и диплома? Дъстин Хофман? Ал Пачино? Вал Килмър? Но са това, което са. Велики актьорища. Той е като с преподавателя. Може да нямаш диплома, но да си даскал. Това е пагон. Това е титла. Не се вижда както баща или майка. Но те съществуват.
0: Казахте, че в момента работите като клисар в една от най-знаковите църкви във Враца, Възрожденския храм Свето Възнесение, което носи името на Свети Софроний Врачански. Разкажете ни малко за работата на клисаря, за срещите ви с хората в храма, където хората идват обикновено от мъките на сърцето си, от надеждите си, от очакванията си.
1: Не знам дали ще бъда обективен във всичко това, което ще се опитам, макар и накратко да кажа, но занимаваше ме от известно време преди да започна тая работа. Не знам защо беше ми се втълпила една мисъл в главата. Клисар, клисар, клисар, клисар. И аз викам, добре, де, знам какво е клисар. Знам и край. Но накрая, след като се пенсионирах, исках да намеря работа. Имах едно условие към самия себе си и към тези, които биха ме наели за каквато и работа. Аз съм работил много работи, различни работи от най-грубите. И строителство, и железари, и заварчики, и шлосери, и всякакви неща, и селски работи, и така нататък, и така нататък, и транжори, и касапини, каквото са не сетите, и шофьори. Да... Въпросът е, какво означава това да си клисар? И намерих едно обяснение. Значи на гръцки църква или храм е еклесия. Клисар е този, който работи вътре и е като помощник на свещеническия, на дяконския персонал. Организира, помага да продадеш свещи, да запишеш кръщанета, венчавки, да дадеш необходимите отговори, кое, къде, кога е необходимо, да запишеш служби, които примерно трябва да бъдат извършени като треби, за четене на молитви, за освещаване на ценни предмети, за много други неща, за събития и така нататък, така че свещенически персонал да знае какво предстои за следващия ден или един месец или за след 6 месеца, за година. Естествено да се чисти храма, да се поддържа, да отговаряш на въпроси, на които равносилно би трябвало да отговарят свещеници, примерно. Защото, ако трябва да бъда откровен, в храма влизат голям процент хора и нека никой да не се обижда, обаче едно от 70 до 80, да не кажа и по-голям процент, от хората използват ритуали, в кавички ще ги кажа такива, или идват с въпроси относно ритуали, пак в кавички, които са привнесени от нашето езическо време и прилепени към източното православие. И няма да привеждам примери, обаче примерно кога да се пали свещичка за починал, кога да се пали за, може ли в този ден, за живите, за кое е поредно, за живите ли да са

0: запалили за покойниците. Редно ли е сега да се прави това или онова? С кой крак да тръгне да се обикаля гроба или не? Изобщо неща, които биха подбудили даже смях. В интерес на истината, Бог е любов и съвършена свобода на избор. Не защото той е всемиров полицай и за твое съответно една, две, три или някаква грешка или грях. Той веднага ще пусне домокливия меч и ще ти отнеме живота.
1: Или всемирен счетоводител, който
0: прави също. Точно така, държи сметки и така нататък. За всяко нещенце той гледа на нас като онзи Христос, негов син, който увиснал на кръста в последния си час преди да издъхне, с всичката болка и мъка на физическото си тяло, на душата си, на духът си, от височината по-голяма, по-висока, по-необозрима, по-недостижима от връх Монт Еверест, погледна и каза: Или лаба сабахтани, отче мой, защо си ме оставил? Сирич, защо си се оттеглял от мен, за да бъда сам? И въпреки всичко, останал сам, увиснал сам между земята и небето, за да направи връзката заради нас. Ако и бяхме това нас, неговите апостоли, които се оплашиха, освен Йоан Богослов, и толкова много обичайки, че го изоставиха и се разбягаха, за да не бъдат хванати. Нас бяхме и ние езичниците, които още не повярвали, гургахме с копия в ребрата, за да видим дали е умрял, и се надсмивахме. Нас бяхме и духовните водачи на неговия избран народ.
1: Но той възкръсна.
0: Фарисеите. Нас бяхме и тълпата ревяща, заблудена. Но в интерес на истината той каза: Отче, прости им, независимо от всичко. Молете, прости им, аз ги обичам. Те не знаят какво правят. Тъй до ден днешен, този възглас. Най-голямото богатство на християнина е това, че Христос го няма в гроба, защото възкръсна от мъртвите.
1: Да използваме превъплъщенията ви и да влезете в ролята на един истински северозападен човек, на един истински врачанин, и да кажете коя е любимата ви врачанска дума, защото ние полагаме усилия да запазим този живописен врачански диалект.
0: То не е една и две. Те са знаменити, тези велики врачански реликви. Сигурно е банално, но съвършената дума според мен е, въпреки че аз 100 мога поне да изброя, ако започна, уноданье. И винаги нашето психологическо аналитично разискване се свежда до разбиране на дълбинната същност на уноданието, като едва ли не средство за възпроизводство в последствие. Но преди всичко унодане. Баба ми, когато съм бил дете и съм бил съвсем малък, и докато му облече, тя обичаше да му облича, милата, Бог да прости, целият отгоре-долу в бяло. Пък аз на село си играех и бях много буйно хлапе, и за две минути стана целият отгоре-долу калтиня, рове, нещо там, червичета, вадя. А не де са уноде, бе? А не де са уноде, че ще бие? Значи тя е толкова универсална дума, че всички звукови наречия, подразделения на наречия, езиковедни форми, няма такава дума. Мисля, че това е вселенска дума, космично предадена на нас северозападните ора, унодане, под която се разбира абсолютно всичко. Това е съвършена дума. И другата — сакане. Сакам да те унодам. Те това вече изчерпва абсолютно всичко.
1: С какви пожелания се разделяме? Какво пожелавате на нашите слушатели?
0: Дали са вярващи или не, Бог Исус Христос, неговата всесвята любов да победи въпреки всичко, всичката наша лукавщина, страх, немощ, предателство, и този необозрим, необятен океан от божествена любов и благост да разтопи всичките ни грехове, и ако е възможно, всичките да ни приеме с чеда, внуци, правнуци, сродници по плът, от първия до последния, в неговото царство небесно. Амин.

0: Цветанов неделя.
1: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Цветан Маринов. Музиката избира Стиляна Алексиева, Христина Янкова ще ни предложи след 6 часа нейната концепция за музика в предаването Рано в неделя. Аз съм Евелина Стоянова, заедно сме до 9 часа. На една и съща дата, 12 юли, рожден ден празнуват майката Петра Георгиева, която навършва 91 години, дъщерята Русица и внучката Теодора от село Очиндол, Врачанска планина. Поздрава е от човек от Врачанската планина, който им желае крепко здраве, дълголетие и късмет, но за над столетие.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5.

Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Поредна катастрофа с жертви на пътя. Двама души загинаха, а трима са ранени при инцидента на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Умерски. Сблъсъкът е станал малко след 19 часа с нощи. Ето и подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християна Гданова.
0: Политическата новина от изминалия ден. Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Той получи 302 гласа от делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за свой заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата. Чуйте още от репортера ни Мария Филева.
3: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана. Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
4: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо. Тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България.
3: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. За новините, Мария Филева.
0: Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент. По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Американската армия предприе нова серия от удари срещу Иран, след като Ислямската република атакува контейнеровоз в Ормузкия проток. Плавателният съд под кипърски флаг не може да продължи курса си заради пожар на борда и значителни щети. Човек от екипажа е в неизвестност. Американските удари са били насочени срещу цели в района на протока. Ирански медии съобщиха за експлозии в градовете Бушехр и Асалуе. По-рано корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че протокът е затворен до второ нареждане. Турският министър на външните работи Хакан Фидан даде надежда, че спорът между Съединените щати и Иран около протока може да бъде решен още тези дни. Но новият върховен лидер Аятолах Муштаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е воля на нацията и ще бъде осъществено.

0: Британската полиция съобщи, че е арестувала Фюжен Йоркшир, 28-годишен мъж, заподозрян за убийството на бившата министърка по въпросите на затворите Ан Уидекъм. Той е задържан на повече от 300 км от селцето, където в четвъртък беше открито тялото на Уидекъм с тежки наранявания. Заподозреният е британски гражданин и се намира в полицейски арест. Към момента няма информация убийството да е свързано с тероризъм. Смъртта на Уидекъм предизвика шок в британските политически среди. Тя стана известна след като напусна консерваторите и парламента, участва в реалити шоу, а по-късно се присъедини към партията на Брекзит на Найджел Фараж. Последният четвърт финал от световното първенство по футбол, Аржентина и Швейцария играят продължения. Резултатът в редовното време е 1-1. В другия четвърт финал тази нощ Англия победи Норвегия с 2-1 след продължения и на полуфинала ще се изправи срещу победителя от двубоя Аржентина-Швейцария. За времето днес Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалите часове в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: Севелина Стоянова, Светан Маринов, Христина Янкова и Стиляна Алексиева. Екипът ни тази сутрин. А както редовните ни слушатели знаят, след 6 часа, рано в неделя, сме на вълните на горещите сърца. Тази сутрин в рубриката ни гостува нашия стажант Филип Коцев. Негов репортаж чухме в първия част на предаването «Рано в неделя». Филип живее в Италия, стажант е в програма «Хоризонт» на Българското национално радио, а Виктория Тодорова ни го представя тази сутрин в рубриката «Горещи сърца».

здравейте, аз съм Филип Коцев, на почти 16 години съм, завършил съм 10-ти клас, живея в Италия, в едно градче, на част от Милано, казва се Варезе, то е едни езера, там уча в

0: всъщност повечето приятели и някак си като се връщам тук през ваканциите, лятната ваканция и за Коледа, се чувствам у дома, но понякога за по-дълго ми липсват и приятелите ми. По-скоро в България, но е сложен въпрос.
1: Как успя да научиш толкова добре български език и как успяваш да го съхраниш?
0: Майка ми и баща ми са българи и вкъщи говорим само на български, което допринася до това, но всъщност учим в нашето училище, както казах, по един час български седмично и учим по програмата на Министерство на образованието и науката, т.е. учим български граматика и литература.
1: Какво означава България за твоите родители? Какво ти разказват те за България?
0: Ми разказват ни как те са израснали в България и как е бил живота, когато те са израснали тук, и за някакви други места в България, които може би аз не съм посетил извън София или извън други градове, където аз съм бил, за които са намерили интерес да ми разкажат.
1: Кой от всички тези разкази за теб е бил най-вълнуващ? Нещо, което те е впечатлило? Дали от техния живот тук или от местата, които са посетили?
0: Това, което съм слушал, живота е бил доста по-различен от това, което живеем сега, освен че живея, разбира се, в друга държава, но от това, което виждам, когато съм в България, е доста различно това, което разказват, как са се променили някои части на града и как не е имало телефони и това е за всяка държава и е било различно и тук.
1: А какво от живота си в Италия най-много ти харесва?
0: Най-много ми харесва не самото училище, разбира се, но в училището, що ме международно европейско училище се води, в моя клас, аз съм в английска паралелка и не е, че щом съм в английска паралелка, всички са англичани. Всички са от много различни държави. Има много приятели от Финландия, от Испания и съответно има доста българи, щом сме събрали клас.
1: Организирате ли си културни вечери, на които всеки има за задача да представи страната, от която идва?
0: В училище понякога се организират подобни щандове с, разбира се, културата на всеки държавата. За Деня на Европа често се прави това. Иначе в изследователския център на Европейската комисия, където работят повечето от родителите на децата в това училище, има семестри, както в Европейския съюз, на всяка държава, и тогава също се организират събития за културата на тези държави, културите на тези държави.
1: Не знам дали си имал възможности да представиш страната ни, но как би представил България на чужденците?
0: Имали сме възможност, сме събирали доста класове и сме ги учили да правят мартеници, което е било доста забавно. Сме интересували другите ученици от нашите обичаи и е било доста забавно, иначе ако бих имал възможност нещо друго да покажа от нашата страна, може би кухнята.
1: Имаш ли си любимо ястие българско? И кое то?
0: Много са. Най-разно и българската кухня. Ако трябваше да избера едно, най-вероятно баница, може би.
1: В твоето семейство готви ли се българска храна или вече сте станали италианци?
0: Не, готвим българска храна.
1: Какво, например?
0: Често е...
1: Правите ли си сърмички, чушки, пълни с ориз?
0: Да, от време на време, не винаги, не постоянно, но разбира се.
1: Таратор.
0: Да, много обичам таратор, през лятото особено.
1: Добре, а от италианската кухня какво ти харесва най-много?
0: От италианската кухня, може би, паста, пица. Имат много вариации, но са все горе-долу същия вид храна.
1: Какво обичаш да правиш през свободното си време, когато си в Италия?
0: През свободното ми време аз обичам да свиря на пиано и да карам ски през зимата, но иначе се събираме с приятели и казах, че живея до едни езера и ходим до езерото, е много приятно през лятото.
1: Имаш ли брат или сестра?
0: Имам по-малък брат, с 3 години по-малък, аз съм на почти 16, той е на почти 13, да.
1: Той, предполагам, че също като теб знае български, идва си в България.
0: Той знае български, учи същото училище, но е роден в Италия.
1: Да. Как се случи, че твоите родители заминаха за Италия?
0: Ние се преместихме, когато аз имах 2 години, защото 2 години и половина, защото те си намериха работа в този изследователски център на Европейската комисия на Европейския съюз, което е като научен център, където

0: всяка различни области се събират изследователи.
1: В какви сектори работят?
0: Баща ми е бил преподавател по география в Софийския университет, но сега се занимава с дигитална трансформация и географски информационни системи, ГИС. А майка ми се занимава с анализ на фалшиви новини и борбата срещу фалшивите новини.
1: Оттам ли идва твой интерес към журналистиката? Защото нека да кажем на нашите слушатели, че ти си тук и на стажа в Българското национално радио.
0: Интересът ми към журналистиката, аз не съм се насочил конкретно към някаква много конкретна сфера, но журналистиката ми е много интересна. Разбира се, защото майка ми се занимава с това, но

0: така баба ми е била журналистка в вестник, което все пак е различна професия, но има общи качества.
1: Кои са учебните предмети, които най-много харесваш?
0: Аз харесвам повече социални и хуманитарни области, науки, да. Като икономика, география, история и много обичам езиците.
1: Кои езици говориш или учиш?
0: Български, английски, италиански и френски. Уча в училище и говоря, бих казал.
1: Искаш ли да кажеш нещо на италиански? Аз обичам България, например.
0: Ми пиаче ля Булгария.

0: Разкажи ни малко повече и за самите италианци, как общувате с тях, разпитват ли те за страната ни?
1: Ими, да, разпитват ме за България, разбира се, но и много от тях са от Южна Италия, което все пак е различно от Северна Италия и аз тях ги питам въпроси, защото има разлики, там е по-топло, разбира се, на север е по-студено, освен географските разлики, има и културни разлики, историята, имат различна история и кухня.
0: Имал ли си възможност да пътуваш из Италия и на кои места си бил?
1: Да, пътували сме много из Италия, като съм бил по-малък, но не помня много от всичките места, където сме били, но наскоро сме ходили в Сардиния, в Сицилия, в Рим, помня и градове наоколо, в Северна Италия, Венеция, Торино, Генуа и в планините през зимата.
0: Кой ти е любимия италиански град?
1: Любимия ми италиански град, най-вероятно Палермо, което е столицата на Сицилия. Там, като сме били, е през нощта особено, е много оживено, има много нощен живот, много млади хора, имат вкусна кухня и градът е много красив, много исторически монументи и много готино.

0: в предварителния ни разговор беше споменал, че си посетил къщата на Пенчо Славейков, където той прекарал последните дни от живота си. Би ли ни разказал за това пътуване?
1: Да, били сме до къщата на Пенчо Славейков, която се намира в едно градче Брунате, което е на един холм над град Комо, което е до езерата Комо, и в градчето Брунате има много хубава гледка, разбира се, на Комо и езерото, и е много красиво градче. Там той има къща, е се преместил там с Мара Пълчева през 1911 и за една година живее там, където е погребан, но нейните му останки са били преместени в България през 21-та, той умира 12-та, и там има плоча в спомен на върху къщата, плоча в спомен на него и Мара Вълчева, и също има бюст негов в една градинка до библиотеката на градчето, мисля. Там точно където е гледката на цялото езеро, е много красиво. Препоръчвам на всеки българин, който има възможност да посети този край на Италия, да види къде е живял.
0: А къщата в момента от българска страна ли се стопанисва или е собственост на италианската държава?
1: Не знам, не съм влизал в къщата или пък не помня, ако е било отдавна, но не съм сигурен дали въобще е отворена като музей, може и да бъде, но не съм сигурен кой се стопанисва и какво да се е случило с нея, освен че на външен вид е запазена и изглежда красива, типична италианска къща.
0: А спомняш ли си, когато сте били на това място, дали имало и други българи, има ли интерес от страна на нашите сънародници?
1: Бих казал, че като сме били, е имало българи, въпреки че не е някакви огромни групи, защото все пак не е от най-туристическите места, предполагам, и все пак не е в центъра на града, и не знам дали всеки човек, който пътува в района, има възможност да отиде до там.
0: Сега ти предстои да станеш 11-ти клас, което означава, че ще завършиш чак след 2 години училище, така ли?
1: Да, точно така, както в България и в Италия сме до 12-ти клас, но сме в същото училище от 1-ви до 12-ти клас, има и детска градина, т.е. не кандидатстваме и не сменяме училище в някакъв специализиран профил. Просто задълбочаваме някои предмети, които са ни по-интересни като цяло.
0: Ти каза, че още не си се насочил, но все пак обмислил ли си къде би желал да продължиш образованието си?
1: За образованието не знам, но като тема на образованието за местоположение не съм сигурен, но като област, разбира се, социални и хуманитарни науки, но след този стаж в Българското национално радио, много ми хареса обстановката в радиото и всички са много гостовремни и много ми хареса, и сериозно обмислям журналистиката като специалност.
0: Много ти благодаря. Филип Коцев беше наш гост в рубриката Горещи сърца за предаването Рано в неделя.

0: Хоризонт. В 6.30 по Българското национално радио новини. Централното командване на Съединените щати заяви, че е започнало да нанася удари по Иран след иранска атака срещу плаващия под кипърски флаг контейнеровоз Galaxy в Ормузкия проток. В Берлин германският президент Франк-Валтер Штайнмайер ще даде така нареченото лятно интервю за обществената телевизия CDF. В страната Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията, което е разширеният ръководен орган на формацията. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Вчера евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Кънев за втори път застава начело на формацията, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата, като се настоява демократичната общност да излъчи общ кандидат за президент. Днес е празникът на Националната гвардейска част, която отбелязва 147 години от създаването си. Ще има тържествена смяна на караула от 12 часа пред сградата на президентската институция. Традиционният българо-македонски събор ще събере стотици от двете страни на границата днес, когато е Петровден, по стар стил, в местността Голеш, край Крива Паланка, в Република Северна Македония. Съборът Краище от години е символ на близостта и връзките между хората от трите съседни общини Кюстендил, Крива Паланка и сръбската Босилеград. Организатори са местните власти в трите общини. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина на 81 годишна възраст. Захариева беше съпруга на поета Дамян Дамянов, а читателите ще я запомнят като автор на десетки стихосбирки и на някои от най-популярните песни в българската естрада. Патриарх Даниил оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. Служби започнаха с нощи в Светата обител. На световното първенство по футбол Аржентина и Швейцария продължават спора за класиране на полуфиналите с гол преди минути. В момента резултатът е 2-1 за Аржентина. Преди това Англия-Норвегия 2-1 след продължение 1-1 в редовното време. В първия полуфинал съперници във вторник от 22 часа ще бъдат Франция и Испания. Англичаните очакват победителя от срещата в момента за втората полуфинална двойка в сряда. Още веднъж припомняме, с гол преди минути Аржентина води с 2-1. За времето днес Мартин Славчев.
1: Днес сутринта над северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг и изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Днес почитаме паметта на преподобния Паисий Светогорец. Скоро имахме щастието да гледаме сериен филм за живота му, който е вдъхновение за всеки решил да следва Христос. Роден преди повече от 100 години в Мала Азия, в гръцко семейство, той станал монах и търсил онова освещение, без което никой няма да види Бога. Молитвите му получавали отговор и служили за прослава на Господа в чудеса и знамения. Духовният му подвиг е светило за нас. Продължаваме да разглеждаме Евангелието от Матей, глава 12 от 15 стих. И тръгна подире му множество народ, и той ги всички изцери и запрети им да разгласяват за него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Ето моя отрок, когото избрах, моя възлюбен, към когото благоволи душата ми, ще положа духа си върху него и на народите ще възвести съд. Няма да се кара, нито ще вика и никой няма да чуе гласа му по кръстопътищата. Преломена тръст няма да дочупи и тлещ фитил няма да угаси, докле не изведе съда към победа и народите ще се уповават на неговото име. Христос помагал на хората тихо и смирено, без да търси слава от човеците. Въпреки че им забранявал да разгласяват за него, те разказвали, така че болни се тълпяли и го притискали от всички страни. Нямал време да хапне и си почине. Да си спомним как Божият син заявил на народа, че е кротък и смирен по сърце. Пророчеството на Исаия също потвърждава, че няма да се чуе гласът му по кръстопътищата. Явно той нямал намерение да организира и поведе Израил на военна съпротива срещу Рим за възстановяване на еврейското царство или за установяване на Божието царство. Защото Божието царство не идва така, че да бъде забелязано. То е в нас и помежду ни, в любовта, милостта и нежността, които взаимно си показваме. Пророчеството на Исаия продължава: Преломена тръст няма да дочупи и тлещ фитил няма да угаси.

0: Каква е тази преломена тръст и този тлеещ или мъждукащ фитил? Според богословите това са хора с прекършени съдби, които не шестват победоносно по земята. Христос бил много нежен, внимателен, към сърце съкрушените. Използвал остри изрази към фарисеите и книжниците, за да ги изобличи, стресне и предизвика към покаяние. Те били на почет сред еврейския народ, никой не би дръзнал да ги нарече рожби ехиднини. Да, Христос обърнал масите на среброменителите в храма, но това е единствения акт на съпротива по време на земното му служение, крайно недостатъчен, за да го представи като агресивен. Текстът в Евангелието от Матей, 12 глава, продължава. Тогава доведоха при него едного от бяс хванат, който беше сляп и ням и го изцери, тъй че слепонемият прогледа и проговори и целият народ се чудеше и думаше, да не би този да е Христос, синът Давидов. А фарисеите, като чуха това, рекоха, той не изгонва бесовете, освен чрез Велзевула, бесовският княз. Но Исус, като знаеше техните помисли, рече им, всяко царство, разделено на части една против друга, запустява, и всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си. Тогава как ще устои царството му? И ако аз изгонвам бесовете чрез Велзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък аз изгонвам бесовете с Божий дух, то значи дошло е до вас Царството Божие. Прави впечатление, че човекът е хванат от бяс и затова е сляп и ням. И днес Христос лекува души и тела чрез църквата си и чрез своите свещеници. В таинството маслосвет или елеосвещение християните намират освобождение и изцеление. Чрез молитвено помазване от свещеник с осветен елей се измолва Божията благодат за изцеление от телесни и душевни болести, както и опрощение на забравени или неосъзнати грехове. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, та и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.
1: Рано в неделя.
2: Елена Георгиева отново ни гостува предаването Рано в неделя по Хоризонт, за да ни разкаже какво се случва в столичното Народно читалище Алеко Константинов 1897. Набирахте средства за ремонт на сградата, а през лятото имате много мероприятия.
3: Съвсем наскоро приключихме книжовна градина, двудневен фестивал, литературен, с голям брой издателства, занимания за деца. Като първо издание смятам, че мина добре. Надявам се да стане само да първо издание от поредица и да можем и занапред да събираме

0: изкуство, литература, работилнички за деца, занимания за деца тук на двора. Имаше много хубаво така усещане, хората си тръгваха доволни. Надявам се следващото издание да е по-посетено от предишното. Относно сградата, чакаме последно разрешение от НАК, така че да можем да случим едни по-сериозни действия по консервиране на сградата, за които ще ни трябват средства. Надявам се и институциите, и по европейски проект да можем да кандидатстваме. За момента нямаме така изчисление от конструктор какви суми ще са нужни. Когато това е ясно, ще можем да предприемем по-нататъчни действия. Но желанието ни е тази сграда, която след година ще навърши 130 години, да бъде подобаващо укрепена и да отворим нова страница от живота й.
1: Влизайки в двора на читалището, чух дечица с народно пеене. Да припомним какви курсове има във вашето читалище, как развивате културната дейност в района.
0: Над 24 са дейностите в момента, включително народно пеене при Корена. Много актьорски школи, много музикални школи, включително нов инструмент кларинет имаме от тази година. Няколко преподавателя по пиано, двама преподаватели по ударни инструменти. Така че много от школите работят и с деца, и с възрастни. Доста сериозно богатство от дейности се случват. Логистиката, която прави Мария Денева, секретаря на читалището, е доста сложна, за да успява да разминава музикалните школи с други дейности, за да не е шумно, да има така добри условия за работа за всички. Така че в обща линия това, чакаме все още разрешение също така от Министерство на културата. Сме входирали за паметна плоча на Бандераците, първата рок група в България. Истината е, че вече изработихме плочата. Все още чакаме институциите да ни позволят, да я одобрят, за да можем да я сложим на фасадата. Надявахме се тази пролет да стане официалното и откриване с един много хубав рок-концерт, но изглежда, че ще трябва да го направим на есен, за да може всичко да е изрядно и документално.
1: Литературно четене ни предстои представяне на стиховете на Евелина Радионова. Ще има и съпровод на пиано. Отворени сте за всякакви събития.
0: О, да, много, много е важно да има литературни и поетични събития. Това е една от дейностите, които наистина се стараем да подкрепяме. Отдавна очакваме Евелина, ние сме нейни фенове. Така че за нас ще бъде и личен подарък на нейното присъствие тук. Тя, освен че е изключителен автор, изключително сладкодумен автор, и много, много приятна, много земна и наистина приятна за общуване като автор. Очакваме и една така премиера на книга. Ще ни гостува Делян Дъбов, който е актьор. И всъщност ще представим първата му стихосбирка. Отново ще има музикален съпровод тук на двора, на прохладно. Така че две поетични вечери тази седмица.
1: Елена Георгиева от Народно читалище Телеко Константинов, 1897. В очакване сме на среща с Евелина Радионова. В ръцете си държа нейни книги, уважаеми слушатели. Все ти пиша любов, Алтъна, Дъхът на мама, Приключенията на Ардин. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно.
1: Гостували сте и друг път при нас, но сега срещата ни е специална, защото представяте вашите книги и в София след една обиколка на цялата страна. Къде бяхте?
2: Може би е по-добре да кажа къде не съм била, защото наистина градчетата, които посетих, бяха много през тази година. И само ще изброя една част. Созопол, Тетевен, Златоград, Видин, Враца, София, Хасково, Кърджали, Пловдив, Стара Загора и още къде ли не, а предстоят и още няколко срещи преди да настъпи силният летен сезон и онова хубаво отпуска.

0: кратко време, в което аз съм решила да пиша.
1: Популяризирате българщината. Смело можем да кажем, че това е в основата на вашето творчество.
0: Да, точно така, но не само това. Не се ограничавам само с тази тема, която описва и красотите на България, и нейните ценности. Отминали, бих казала, но пък и вечни. В същото време не отдавам само акцент на силните български личности, но и на други неща. Вълнуват ме теми като любовта и отношенията между хората в семейството и случващото се в сегашната икономическа, политическа обстановка. Така че вярвам, че всяка една от тези теми намира своето отражение в моето творчество.
1: Да ви подам все ти пиша любов, да ви помоля да прочетете някои от любимите ви стихотворения за нашите слушатели специално, предаването Рано в неделя.
0: Едно от любимите ми стихотворения не е ново, но пък има специално място в сърцето ми, може би защото почти всяка думичка в него е преживяна. Платила съм си радостта стократно, с минути слепи и с мълчание, с прерязани пътеки за обратно, с обиди на слой или сол в раните. Сърцето ми не иска и да знае на други колко щастие се дава, но ако някой ми завижда тайно, платила съм цената, имам право. След мен часовник с объркан ход и огледало с тъжно отражение, напред успех и порив за живот, любов очаквала години мене. Платила съм си радостта стократно и трудните уроци си научих и заслужавам най-накрая, вероятно, все хубави неща да ми се случват. Това пожелавам и на вашите слушатели, да им се случват само хубави неща.
1: Много специална книга за вас е Духът на мама.
0: Да, тя всъщност описва моята мъка, моята радост, моята огромна любов към майчицата ми, тази, която не само ми даде живот, но възпита в мен човека, търсещ хубавото от детето до днес. И бих казала, че една хартиена преградка, топла, нежна, лирична, да, предизвикваща и сълзи, но и усмивки, и в нея на всяка страница звучи гласът на мама, на универсалната майчица. Думи, достъпни за сърцето на всяка една дъщеря. Утешаващи, лекуващи, подкрепящи думички. Може би аз самата изпитвах нужда, когато мама стана светлинка, да отгърна една такава книга и да намеря дъхът на мама, гласът и подкрепата и обичата й. Но такава книжка аз поне не намерих. Затова реших да я напиша сама.
1: Ивелина Радионова, уважаеми слушатели, ни гостува Рано в неделя по Хоризонта. Повод е представянето на нейните книги в София, в Народно читалище Алеко Константинов. Да кажем, Ивелина Радионова, на нашите слушатели, къде могат да ви видят, как могат да станат част от вашия свят и да бъдат ваши читатели.
0: Във Фейсбук пространството доста често публикувам откъси от творби, цели стихотворения или пък глави от повести, но точно там оповестявам и когато предстоят срещи литературни, не само в столицата, но и в страната. Днес съм в София, днес акцент ще е поезията и самата среща ще е с един музикален привкус, един музикален специален фон с едно оформление, детайлно, красиво, поетично, на пиано. И мисля, че всеки, който присъства, ще усети не само вълшебството на лятото, една светлинка, една топлинка, не само от думите, но и от музиката. Като заглавие на темата на срещата сме посочили светулки за душата. Като светулка е не само мама, музиката, словото, знанието, приятелството, любовта. Светулка е и животът, и душата човешка. И вярвам, че всички,

0: които присъстват, ще усетят нежността, топлината и светлината. Двете изкуства, които ще се преплетат красиво.
1: Какво ви предстои?
0: Предстоят ми още няколко срещи в различни градове. И Ракитово, и Септември, срещи и с деца, и с възрастни. Среща и в Панагюрище, и в Стрелча, Перник и още много други. За моя радост, интересът и към детското ми творчество е голям, така че срещите са не само с възрастните, но и с малките и ме радват еднакво. Бих казала обаче, че срещите с по-малките представляват една наистина лека среща, връщане към детството ми, защото във всяко едно дете припознавам аз, малката Ивелина. И да, предстоят много вълнуващи моменти до средата на юли месец, а надявам се след това от септември отново.
1: И във Фейсбук, уважаеми слушатели, ако сте впечатлени от нашия разговор с писателката Ивелина Радионова, тя ви очаква.
0: За мен беше истинско удоволствие и се надявам словото да ни събира красиво. С него започва всичко, вероятно, и с него ще завърши, но аз си казвам, дано тази точка да граничи с безкрайността и наистина словото да е нескончаемо, продължително и да докосва колкото се може повече сърца.
1: Ивелина Радионова.

0: 7 часа на 12 юли, неделя. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Аржентина победи Швейцария с 3-1 след голове във второто продължение и ще играе срещу Англия на полуфинала на световното първенство по футбол. Подробности очаквайте малко по-късно в спортните новини. Разследват се причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. 2 души загинаха, 3 са ранени. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари. Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Също днес е поклонението пред поетесата Надежда Захариева. Останете с подробностите. Все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. 2 души загинаха, 3 са ранени при изблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. Чуйте подробностите от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Тежък инцидент с дете в бургаското село Орлинци. Момче на 1.5 години е с опасност за живота, след като е било притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Детето е с тежки травми в реанимацията на многопрофилната болница Бургас. Причините за инцидента се изясняват. Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на автомагистрала в Тракия в петък, при която загина 1 човек, а 2 души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. В началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
3: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
2: За новините, Даниела Костадинова.
0: Вестите от чужбина. Испанските пожарникари напредват към овладяване на пожара в провинция Алмерия, отнел живота на 12 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Освен жителите на 3 района, които са обявени за безопасни, е разрешено и връщането на туристи в къмпинг, евакуиран още в четвъртък. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че

0: Заради благоприятните метеорологични условия, екипите за борба с пожара преминават от отбранителна към настъпателна стратегия. Освен 12-те потвърдени смъртни случая, има 23 души, които се водят в неизвестност. Андалузските власти предпочитат този термин пред изчезнали лица, тъй като според САНС в някои случаи сигналите идват от хора, които от години не са поддържали връзка с лицата, за които се интересуват. Службите за спешна помощ съобщават, че всички евакуирани заради пожара вече са настанени в хотели, след като са прекарали 2 дни във временни убежища и спортни центрове. Близо 540 държавни служители продължават битката с огъня, включително 220 военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии в Испанската армия и 245 служители на Гражданската гвардия. Междувременно 2 души са арестувани, след като са пренебрегнали инструкциите на служителите и са се върнали в зона с висок риск, засегната от пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нова ескалация в Близкия изток. Обединените арабски емирства са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Франс Прес. Катарската армия съобщи, че е обезвредила иранска ракета. В Бахрейн са задействани и сирените за въздушна тревога. Тези атаки последваха американското нападение през нощта след нова серия от удари срещу Иран заради поразен от Ислямската република контейнеровоз в Хормузкия проток. Подробности за поредната ескалация от Мария Петрова.
2: В изявление Американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините Мария Петрова.
1: Най-малко 8 души са убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския Черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заяви, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса. Същевременно руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Снимки и видеоклипове в социалните медии показват големи пламъци и гъст черен дим, издигащи се от петролната рафинерия. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски в своето вечерно видеообращение. За новините Елизабет Гогова.
1: Семейната фондация на милиардера Илон Мъск е завела британския крайно десен активист Томи Робинсън в Русия, докато той е насърчавал антимиграционни протести, разкрива вестник Guardian. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли Ленън, се появи миналия месец в Москва, откъдето отправи призив

0: ден, добавяйки, че и двамата мъже са провели срещи с руски бизнес фигури. Той каза, че пътуването е било покрито от фондация Мъск, частна филантропска организация, основана от Илон Мъск и брат му Кимбъл. Посещението в Москва става в момент, когато режимът на Владимир Путин и неговите пълномощници изглежда изграждат връзки с европейски крайно-десни фигури, коментира Guardian. В същото време Русия беше домакин и на Андрю Тейт, самопровъзгласилия се за женомразец инфлуенсър, и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни. Елон Мъск каза пред Guardian, че Робинсън е добър млад мъж, който е много избухлив, но в същото време се учи. Русофилът Мъск старши, който каза, че вярва, че Русия има генетично предимство пред Запада, заема твърдо проруски позиции по отношение на конфликта в Украина, пише още Guardian. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: Двама души бяха убити, а петима са ранени при стрелба на латино фестивал по улиците на Торонто в Канада. Градската полиция издаде предупреждение в профила си в X. В района има активен стрелец, моля незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията. По-късно полицията написа, че улиците са обезопасени, но извършителят все още не е задържан. В сутрешния бюлетин продължаваме със събития в страната. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. Това е разширеният ръководен орган на формацията. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Вчера евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Кънев за втори път застава начело на формацията, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата, като се настоява демократичната общност да излъчи общ кандидат за президент. Традиционният българо-македонски събор ще събере

0: политици от двете страни на границата днес, когато е Петров ден по стар стил, в местността Голеш край Крива Паланка в Република Северна Македония. Съборът Краище от години е символ на близостта и връзките между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и сръбската Босилеград. Организатори са местните власти в трите общини. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина на 81 годишна възраст. В едно от интервютата си за Българското национално радио, Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
1: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета, но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре и след момент, отвлечена в четеното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
0: Думи на поетесата Надежда Захариева. Тя беше съпруга на поета Дамян Дамянов, а читателите ще я запомнят като автор на десетки стихосбирки и на текстове за едни от най-популярните песни в българската естрада. Патриарх Даниил оглави празничните богослужения по повод Деня на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. С подробности слушаме игумена, драговитийски епископ Василий.
2: Отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянският манастир. 12 юли, самият празник, ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
0: Игуменът на Троянския манастир Василий. Следват спортните новини. Силян Христов. Добро утро.
3: Добро утро. Чухте и по-рано в новините резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Подробности след 8 часа и 30 минути в студиото за шампионата. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворита Антонио Конте. В контролни футболни срещи у нас Локомотив София, Теута Албания 0-0 и Черно море Дунав 1-1. Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си мач от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Александър Аначева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за Еврошампионата в Бирмингам през август. Стиляна Николова е на седмото място в многобола на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в многобоя. Ще участва в утрешните финали на топка, бухалка и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. При ансамблите нашите момичета са 9 и се класираха за финала на съчетанията с 5 топки. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-ми етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите

0: страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над Северо-Западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. В сила е ограничение за тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия от 15 часа до 23 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение на движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари и Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. След поредните руски удари с ракети и дронове в Украйна са убити най-малко 8 души, десетки са ранени. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ишгенази и Стоянка Райванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Цветанов неделя.
1: Близнаците Марина и Никола Касарски спечелиха поредните си първи награди, този път от престижния международен конкурс в италианския град Римини, Слънцето на Италия. Те са възпитаници на Националното училище по изкуства Панайот Пипков. Какво вълнува младите таланти? Как постигат успехите и какви са мечтите им? Латинка Светозарова ще ни срещне с тях.
2: От 5 до 8 юли бяхме на международен фестивал конкурс Слънцето на Италия, който се провежда в Римини, Италия. Включва участници само от школи и от училища по изкуствата, което е всъщност едно изключително високо ниво. Хваща 5 направления. Никола и Марина взеха участие в раздел изобразително и приложно изкуство. Там се представят творби на свободна тема и творби по зададена тема. Зададената тема

че да се случи така наречения quick drawing, т.е. бързо рисуване. Децата имаха само 3 от 9 до 12 часа, което като цяло не ни е силна страна бързото рисуване и те бяха изключително притеснени, но се справиха. Никола така беше доста на кантар и мислеше, че няма да успее, но се справи в рамките на времето. Нали, ако трябва да бъдем честни, организаторите ни отпуснаха после още малко

0: Твой избор какъв беше?
1: Диптих, корени. Първата рисунка нарисувах жена, която държи жито и хляб. Втората също жена, която държи хляб, обаче имаше пейзаж отзад. И исках просто да покажа нещо българско, но също време да е свързано и с всички хора по света.
0: И това е хляба?
1: Да, това е хляба.
0: Трудно ли се рисува, когато знаеш, че участваш в все пак в своеобразна надпревара?
1: Има напрежение, но също време е хубаво, че участваме в такива конкурси с надпревара с други хора, да видим колко сме добри.
0: Очаквахте ли да спечелите първа награда?
1: Аз се надявах да спечеля първа награда. Знаех, че ще спечеля нещо и в крайна сметка успяхме.
0: Какво е най-важно за вас? Продължавате да се занимавате с рисуване през лятото?
2: Да, обаче сега имаше един ден, в който си починахме и отидохме на плаж, малко отпочинахме след всичко.
0: Какво ви кара, какво ви мотивира непрекъснато да рисувате?
2: Това е нещо, което и на двамата много ни харесва. Не ни е натоварващо да го правим. Следователно си го правим като то ни е хобби, то ни е страст.
0: Когато рисувате вкъщи, едни и същи теми ли ви вълнуват? После като си сравните рисунките, приличат ли си? Защото вие сте близнаци и това е по-особена връзка.
1: Повече ми вълнува природата и животните.
0: А Никола?
2: Пейзажи, природа и мен ме вълнува. Животни не чак толкова.
0: А когато си сравните рисунките, приличат ли си? Забелязали ли сте?
2: Някой път, но през повечето време са малко по-индивидуални.
0: Припомни се космоса.
2: Копия от моя творба приложено изкуство, сухо пластене, летява в Международната космическа станция.
0: Какво друго се занимава Марина?
1: Занимавам се с фотография. Обичам да снимам природа, цветя, животни и участвам в конкурси международни.
0: В основата на всичко това е вашата майка.
1: Да.
0: Тя е тази, която ви насърчава да сте толкова активни, да сте толкова трудолюбиви, любознателни. Какво искате да й кажете?
1: Аз искам да й благодаря за това, че ни насърчава.
2: Едно голямо благодаря.
0: Как се отглеждат близнаци, които са талантливи и които наистина смайват с успехите си, защото те имат непрекъснати успехи. Те са много скромни и не казват как се поддържа това темпо.
3: Трудно се отглеждат близнаци, още повече талантливи такива, тъй като това е една огромна отговорност моя към тях, да мога да им осигуря възможност спокойно да творят качествени материали. Участието в конкурс е изключително важно, особено такива, които са наживо, защото там наистина реално виждаш конкуренцията и реално съпоставяш своя труд и своите умения с тези на други деца. И да кажа, че тези конкурси също така изискват средства, а за семейство като нашето, където аз отглеждам сама децата си, е изключително трудно осигуряването на такива. Така че мога да благодаря най-искрено на спонсорите, които направиха възможно нашето участие в Италия тази година, а също така и миналата година на двата фестивала в Испания, защото без тях щеше да е наистина невъзможно това да се случи. Тази годишното ни участие в Италия, мога да кажа, че децата също се потрудиха, правиха мартенички от пластена вълна и по баба Марта ги продаваха, та и те успяха да изкарат една част от сумата, която ни беше необходима за фестивала. Така че с общи усилия наши и на добри хора нещата се случват и даваме шанс на едни млади и талантливи деца да продължават да мечтаят и да творят. Като цяло съм убедена, че всеки един родител усеща неговото си дете и в каква посока той има някакви дарования. Има го и това, че децата, особено пък в тинейджърска възраст, така се пускат по течението. Сега, ако трябва да си признаем, това го правим и възрастните хора на моменти. Та е нужно така да от време на време лекичко с побутване да ги вкарваме в коловоза и в релсите, които са техния път, защото иначе рискуваме те да пропилеят това, което имат. Това можем да направим като родители на този етап. След това всичко зависи само от тях.
0: И да го правим с приятелство, любов и търпение.
3: Да, разбира се. На сила нищо не се получава.
0: Вярно е, че няколко дни ще си починете сега, но има ли нов конкурс на хоризонта?
1: До септември трябва участваме в един конкурс, който ще правим илюстрации

0: За разкази, които са ги правили деца българчета. И Никола също е участвал с разказ.
1: За какво разказваш, Никола?
2: За едно момче, една хала, една мечка, момчето отвлечено. Интересно.
1: А на кого ще благодарите още? Освен на мама, вашите учители?
2: На господин ни по живопис и рисуване, Илиан Ангелов. Страхотен човек, много ме мотивира.
0: И на Мила Петрова, която в по-малките класове ни е преподавала и по рисуване, сега ни преподава по скулптура, но ни мотивира със всяка изминала година и ни помага да вървим напред.
1: Рисуването ли е вашия път? Как се виждате? На къде сте се насочили?
2: Времето ще покаже, обаче се надяваме да се развием с рисуването, с нещо, което ни харесва и желаем да правим.
0: И двете ми харесват, и фотографията, и рисуването, но с времето ще се покаже в какво ще развивам.
1: Заранов неделя от Плевен, Латинка Светозарова.
3: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
6: Всички системи включени.
3: Рано в неделя.
7: Три.
3: Детския радиоконкурс.
7: Две.
3: Само по Хоризонт.
7: Едно.
3: Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт.
8: Аз съм Карина Гидимаркова от вокална школа Русица с преподавател Налина Иванова. Много благодаря на всички, които гласуваха за мен и избраха моята песен. Много съм щастлива и това означава много за мен. Благодаря ви от сърце!
9: Жива и здрава Карина и всички деца, които участвате в конкурса Млади фолклорни таланти. Стиляна Алексиева, уважаеми слушатели, подбра и в днешното издание на рубриката Млади фолклорни таланти три песни, които ще се състезават за вашия вод. Сега ви предлагаме първата песен. Преди това ще ви кажа, че децата изпълняват бързи песни с съпровод. А първата песен е «Жална Рада».

0: Три песни чухме, уважаеми слушатели. Децата изпълняват бързи песни с съпровод. Гласуваме на страницата на предаването Рано в неделя в Фейсбук, както и на телефоните 029631565, 029336743, 0889202207. Започна вече гласуването на страницата ни в Фейсбук, Рано в неделя страницата, а първият гласувал е Михаил Манков. Добро утро сега на слушателите, с които се чуваме в ефира на Хоризонт. Бихте ли се представили и как бихте гласували?
1: Добро утро, важа се Краси и Величка Георгиеви от Пълград, трето, второ, първо.
0: Добро утро!
2: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчика, 3-2-1.
0: Хубав ден, добро утро!
3: Добро утро, Евелинка!
0: Заповядайте!
3: Ало, Евелинка, аз не съм.
0: Чуваме се, да, заповядайте, Чичо Мишо от Кошов.
3: Чичо Мишо от Кошов съм, Евелинка, много добри и трите деца. Евелинка, днеска с моята съпруга Юлия решихме трето, първо, второ място.
0: Записвам, добро утро!
4: Утро!
0: Слушам ви, заповядайте.
4: Аз ли съм?
0: Вие сте.
4: Петър Вангелов, любимец. 3-1-2.
0: Следва слушател, добро утро.
5: Ало.
0: Да, заповядайте, представете се, моля.
5: Ало.
0: Заповядайте. Вие сте. Следващия слушател.
6: Привет от Пазарджик, Тодор Мангушев за класацията. 3-2-1, приятен ден.
0: Хубав ден. Сега ще кажа кой гласува на страницата във Фейсбук. Юли Йорданов, Пенка Кузева, Мирела Григорова, Иван Озунов, Ради Чернев, Ружа Никола Батев и Алекс Попов, Маргарита Мараченска, Евгений Генов, Валентина Драганинска, Виктория Кирилова, Кремена Дренска. Добро утро!
7: Ало, добро утро!
0: Заповядайте!
7: От Габро, господин Ганя се обажда за класацията 1-3-2. Хубав ден ви желая!
0: Хубав ден и на вас! Олга Чернева, Майя Пенчева, Ясена Запрянова, Иванка Лазарова и още много-много наши слушатели.

0: Добро утро към ефирните телефони. Се обръщаме с призив да се намали радиото, за да се чуем хубаво, без да се слуша тази микрофония. Представете си, гласувайте, моля. Ето. И да си казваме ало, като не сме намалили радиото, това е ефекта. Представете си, гласувайте, моля.
1: Привет от град Радомир.
0: Здравейте, Радомир.
1: Здравейте, Златка Зарева, за класацията. 3, 2, 1.
0: Хубав ден, добро утро.
2: Аз ли съм?
0: Вие сте.
2: Валя се най-дня на това, но цел момче успева по-бол. Поради на изпълнението, даваме 3 гласа, аз съм пругата и сенат ми. 2, 3, 1, хубав ден.
0: Хубав ден и на вас, Стефан Тодоров, Георги Чобанов, Йордан Куртев, Стефан Лекаров, Катерина Калина, Николай Димитров, Кирил Петров гласуваха във Фейсбук на страницата на предаването Млади фолклорни таланти. Не гласуваме, а на страницата на предаването Рано в неделя във Фейсбук. Добро утро!
3: Ало!
0: Заповядайте!
3: Ало!
0: Чувам ви!
3: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте, заповядайте.
3: Драганова от Ловец съм. Моята класация е по реда на изпълнение. Второ, трето, първо, спорен ден.
0: Спорен ден и на вас. Добро утро.
4: Добро утро, Христофо София. За класацията 312.
0: Следва слушател. Добро утро.
5: Добро утро, здравейте. Отсек Попов от София, 3, 2, 1, приятен ден.
0: Успорвана над преварата и днес класаците млади фолклорни таланти. Добро утро.
6: Ало.
0: Заповядайте, представете се, моля.
6: Добро утро и от Горна Оряховица, 2, 3, 1, вязкът язива Иван Кожухаров.
0: Записах, добро утро на следва слушател.
7: Ало.
0: Към ефирните телефони, заповядайте.
7: Чуваме ли се?
0: Много добре.
7: А от гарата Русе ви се обаждам, да ви се представя, госпожа Казакова съм. Моята класация е следната. 3, 2, 1.
0: Да, записах. Добро утро на следва слушател.
8: Сега съм аз.
0: Вие сте?
8: Павлина Бърбутова,
0: да.
8: От най-красивия слънчев град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 3, 2, 1. Хубав ден и слънчев. Благодаря.
0: И на вас... Добро утро!
9: Добро утро! Петкова от Градешница, 3, 1, 2.
0: Хубав ден! Добро утро!
10: Добро утро! Ало, аз съм?
0: Заповядайте, представете се!
10: Маргарита Йордан Йосифови от Варна и Иван Станчев, 3 гласа.
0: Да.
10: 3, 1, 2.
0: Грижливо записвам всеки един глас. Добро утро!
11: Аз ли съм, да?
0: Заповядайте!
11: Здравейте! Ви казвам Веска Манафова, полски сенове, Велико Търновско. Макар, че втората гадулка трябваше да свири малко по-тихо, все пак харесах много втората песен и класацията ми е 2-3-1. И честитимен ден на стария Петров ден за всички именици. Живи, здрави и вие също. Благодаря!
0: Всичко добро и на вас. Добро утро.
12: Добро утро, госпожо Стоянова. Станин Мергелимачев, 3, 2, 1. Всичко добро.
0: Всичко добро. Добро утро.
13: Ало, добро утро.
0: Заповядайте.
13: Услуги се обаждам, Тетка Георгиева, за класацията. 1, 2, 3. Хубав ден, желая.
0: Хубав ден и на вас. Добро утро.
14: Добро утро, аз ли съм?
0: И вие сте?
14: Евгения Петрова съм, за класацията, трето, второ, първо. Успешен ден на вас и на вашия екип.
0: И на вас, да ви е хубав деня. Добро утро! Иляна Николова, Анна Иванова, Александър Шабов, Павлинка Маринова, Георги Киров, Валентина Петрова. Ако някой съм изпуснала да спомена, да ме извини. Добро утро! Как гласуваме днес? Чувате ли ме?
15: Ало?
0: Заповядайте, смело се обадете и кажете как се казвате.
15: Добро утро, госпожо Свенова!
0: Добро утро! Младен Димов ли? се свързва с нас. Добро утро! Следва слушател, този слушател, връзката му пропадна. Пак ти се обадете, вие сте. Заповядайте, смело, смело. Още малко време имаме за гласуване.
15: Класацията, за класацията, два гласа. Аз Иван Стойков и Валя Димитрова. 231.
0: Записах. Уважаеми слушатели, звънете, дени щадете, гласувайте за нашите млади фолклорни таланти. Още малко време имаме ефирно за гласуване. Добро утро!
16: Добро утро, аз ли съм?
0: Заповядайте, Чичо Пешо от София.
16: Благодаря.
0: Аз ви познах.
16: Моята класация се прави 2 гласа, 3, 2, 1. И нека днешния ден бъде ползвам за всички петровци по стария Петровден.
0: Да, да са живи и здрави.
16: Благодаря.
0: Добро утро! Заповядайте! Добро утро!
17: Добро утро, госпожо Сварова. Дойде ли вече море?
0: Дойде вашия ред. Чакаме ви.
17: Вече е наистина младен Димо.
0: Така. Ама говорете смело, господин Димов.
17: За класацията 321.
0: Един глас.
17: За класацията за 321.
0: Записах. Хайде следва слушател. Последен, казва нашия звукорежисьор Цветан Мариев. Да?
18: Бъдете здрави и щастливи. 321, ако обичате. Благодаря. Дочуване.
0: Дочуване. Сега пресмятаме, слушаме реклама и след това оставаме с песента победител, като преди това ще съобщим и кой изпълни за нас песните, които днес се състезават за вашата класация.
19: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
20: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
21: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
22: Медийното партньорство на Българското национално радио.
23: Световното първенство по футбол е тук.
24: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
23: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
24: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с

0: футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Млади фолклорни таланти.
3: Жална Рада, първата песен за вас изпълни. Ивайла Славова от 144-то училище Народни будители в София. Втората песен представихме в изпълнението на Пламена Дикова, която се обучава в школа по народно пеене Славиче, град Сливен. Песента се казва «Мама, драга ни думаше». Третата песен Мари Стану и с репертуара на Янка Рубкина за нас изпя Мадлен Зинова от град Нова Загора. Вие, уважаеми слушатели, решихте днес песента победител да бъде Мари Стану в изпълнение на Мадлен Зинова от град Нова Загора.

0: Horizont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари срещу Иран през изминалата нощ. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението

0: пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузския проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като удари от цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Двама души бяха убити и няколко ранени при стрелба на уличен фестивал в канадския град Торонто. Все още няма задържан във връзка с стрелбата, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Около 20 часа местно време полицията в Торонто е получила съобщение за активен стрелец на булевард Сейнт Клер, където се е провеждал фестивал на салсата. При пристигането си полицаите са открили 6 души с огнестрелни рани, двама от които са обявени за мъртви на място. На пресконференция полицията съобщи, че на фестивала е имало престрелка между двама души и че от местопрестъплението са иззети 2 огнестрелни оръжия. По време на стрелбата на фестивала е имало около 13 000 души. Премиерът на провинция Онтарио, Дъг Форд, осъди безсмисленото насилие на фестивала. Отговорният за това престъпление трябва да бъде заловен, изправен пред правосъдието и да прекара остатък от живота си зад решетките, написа той в Екс. Латино фестивалът на салсата се провежда ежегодно и включва множество музикални и танцови изпълнения на живо. Тази година беше 22-то му издание. За новините Елизабет Гогова.
1: Учителите в испанската област Каталуния ще стъчкуват първия ден на новата учебна година, 8 септември, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Обявяването на стачка за първия учебен ден от следващата учебна година е едно от решенията, взети по време на 7-то събрание на асамблеята в град Сан-Целуни. Говорителят на организацията Моника Родриго призова Департамента по образованието към каталунското правителство да свика преговори още през юли. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас детските градини ще имат система за наблюдение и оценка на качеството на образованието. Министерството на образованието ще я прилага пилотно в 22 градини от 4 общини. Още по темата от репортера ни Добромир Видев.
4: Директорката на 65-та детска градина Слънчево детство в София, Галина Манолова, казва, че проектът може да помогне за това да подобри механизма, по който се създава грижа за децата.
5: Въпросите бяха много обширни. Доволни ли сте от това, което получават децата по отношение на храната, по отношение дори ако щеш на спането и по отношение на учителите? Сега нататък колегите в групите оформят как да питат родителите регулярно, но и те да предлагат модели. Нещо, което те самите решават как да участват в живота на децата си.
4: До петата година се развиват 90% от мозъка на детето и тези ключови години не трябва да бъдат пропускани, казва и Ваня Георгиева, която води проекта от страна на Министерството на образованието и науката. Системата за наблюдение и оценка ще е основата не само за пилотните детски градини, обяснява тя.
6: В момента има възможност всяка детска градина сама да оцени качеството, което предоставя и сама да си начертае мерките. Освен за детската градина инструмента, има такъв инструмент за общината и такъв инструмент за държавата. Тоест, ние също ще имаме индикатори, по които ще следим качеството на образованието и грижите.
4: Проектът за повишаване на качеството на образованието в градините е 2-годишен. Финансира се от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и се изпълнява от УНИЦЕФ. По него България и Португалия са си разделили по 200 000 евро. За новините Добромир Видев.
1: Над 111 000 зрители са посетили Народния театър Иван Вазов през изминалия сезон. Изиграните представления са 614, а участията в международни фестивали зад граница са десетки. С тази равносметка първата ни сцена изпраща един от най-успешните си сезони. Билети за първите постановки през септември и октомври вече са в продажба. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
7: Близо 10 000 души публика от различни националности са гледали Бурята, Медея, Хага и Съзвездия по време на турнетата им на сцените в Австрия, Испания, Румъния, Хърватия, Сърбия и Северна Македония. Очаква се още около 20 000 зрители да събере мащабната копродукция на Народния театър и Държавния на Северна Гърция

0: Ханки по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Турнето на първия специално създаден фестивален спектакъл, което стартира тази седмица, има общо 18 дати през юли и август в южната ни съседка. Предстои премиерата му у нас. Сред водещите заглавия на сезона бяха Малката Англия на Диана Добрева, Глембаеви на Ивица Болян, Скъперника на Слободан Унковски и Последния час на Мерелин Монро, за който спектакъл билетите се изкупуваха веднага, щом бяха обявени дати. Пет отличия от наградите ИКАР грабна трупата през март, а според статистиката, зрителските посещения са се увеличили с близо 10% спрямо миналата година. Новият театрален сезон в София ще започне на 9 септември и билетите вече са в продажба. Започнаха и репетициите на Физика на тъгата по романа на Георги Господинов. Режисьор ще е Ярней Лоренци. За новините Светослава Кузманова.
1: За времето днес Мартин Славчев.
2: Днес сутринта над Северо-Западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На 12 юли законите на Мърфи започват с изречението на Спас Васев от София. О времена, о нрави, борба за пари, власт и слава,

0: но кой каквото прави, това си заслужава. Ботьо Мерджанов от Сарлиево. Едни разбиват зад кулисието, други го развиват. Емилия Търновска от Габрово. Афоризмът е красотата на мисълта. Георги Пантелеев от Плевен. Най-справедливо ни оценяват другите. Христо Менков. Там, където вирее страхът, не може да се развива любовта. Христина Борисова от Севлиево. Глупостта има много имена. Едното от тях е наивност. Петър Гонков от Летница. Алчността не заспива никога. Тодорка Вълчева от Враца. Алкохолът е автогол в живота. Емир Петров от Варна. И красотата, и вкусът обичат тишината. Майя Цекова от Варна. Народът не е публика, а съдия на политическата сцена. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търноско. Подъл се римува с нагъл. Румен Усунов от Поликраище. В преговорите за мир най-сериозен аргумент са крилатите ракети. Стоян Михайлов от Търговище. Бездомниците са пълните стопани на безкрая. Петко Ботев от Габрово. Военното разузнаване и тогава е закъсняло, когато Езоп е посочил вражеските кораби. Вече са били съвсем близо. Йовчо Демирашков от Горни Дъбник. Настъпиха такива времена да пестим от храна. Илия Берберов. Размисъл. Знам къде зимуват раците, но не знам дали това стига за спор с глупаците. Ангел Попов от София. Който кара през просото, сам признава потеклото, че наследник е на злото. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Човек идва на този свят с вик и си отива с въздишка. Димитър Атанасов от Кобрат. И да скъсаш връзката с село, манталитетът си остава. Марин Дончев от Габрово. Когато около теб всички са ти врагове, помисли си дали ти самият не си враг на себе си. Христо Димитров от село Масларево. Човекът покори космоса, но капитулира пред известието на телефона. Иван Кулински от Огърчин. За да има светлина в тунела, трябва да се влезе в него и да се подменят старите с нови осветителни тела. Завършвам Светан Атанасов от Свищов. Реформата променя формата. Знанието осмисля съдържанието.
1: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на каса Ивентим и Грабо.
4: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventer.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Рано в неделя.
1: Честит рожден ден на лъвчетата във Варненския зоопарк. Много деца отпразнуваха с тях рождения им ден, а те станаха на 6 години. Още от Даниела Стойнова.
2: Любимите на варненските деца лъвови близнаци Симба и Косара отпразнуваха своя 6-ти рожден ден. Екипът на варненския зоопарк ги зарадва с ледена торта и почерпка от прясно месо. Косара беше по-нетърпелива да опита лакомствата, докато брат и Симба се оказа или по-срамежлив, или смутен от вниманието на посетителите и отложи удоволствието за по-късно. Лъвчетата са родени на 4 юли 2020 година в Благоевградския зоопарк. Майката обаче не развива майчински инстинкт и това излага на риск живота на близнаците. 40 дни лекар от София се бори за тяхното оцеляване, докато ги транспортират и ги настанят в настоящия им дом. Симба и Косара идват във Варна с размери и тегло почти колкото на новородено бебе – 45-50 см и са малко над 4 кг, разказва Нора Люцканова, ръководител зооколекция във Варненския зоопарк.
3: Навършват 6 години, всъщност те ги навършиха на 4 юли, направим празник през седмицата, за да може да се включим малко повече хора, да е по-празнично събитието. Ще го отбележим с една кратка беседа, в която ще разкажем историята на лъвчетата от самото им раждане до днес, тъй като тяхната история е доста тъжна, доста тежка. Преживяха много неща заедно, да, докато се борим да пораснат здрави и силни.
2: Имаше ли проблеми през тези 6 години всъщност? Какво се случи? Те откъде дойдоха?
3: Те са родени в Благоевград от наши лъвове, които живеят там, тъй като майката не ги поиска. Да. Флорентина и малкият принц се казват майката и таткото. А майката първо потомство отказа да ги гледа. Между живота и смъртта бяха и до

0: доктор Илия Райчев, с който работи зоопарк Благоевград, на месец, да може да ги спаси. Оттам татък по грижите за тях. След 40-я ден вече дойдоха при нас. Оттам татък ние продължихме да се грижим за тях. Буквално денонощно, с постоянно изследване, за да потвърдим, че те са в добро здравословно състояние.
1: Как са сега?
0: Сега са в отлично състояние. Много весели, много дружелюбни, особено към нас, тъй като ние ги отгледахме.
1: Колко храна изяждат дневно?
0: Дневно те могат да издат от 10 до 15 кг, но им даваме много по-малко, по 4-5, за да може да ги поддържаме в сравнително добра форма.
1: Тук ще си остана.
0: Да, тук ще се остана до края на живота.
1: Приличат ли на децата на 6 години? Как се държат?
0: Всъщност, лъвовете и доста от другите животни приличат на деца 2-3 годишни, защото по детски наивни, чисто сърдечно пристъпват към нас, много внимание искат. Естествено, понеже са отгледани от хора и постоянно искат внимание, и когато ние им го даваме всеки ден, понякога и не се сърдят и после като ги викаме не идват.
1: Разбира се, най-щастливи от рождения ден на Симба и Косара бяха децата, които ги наблюдаваха с интерес. Те отговориха на въпроса ми, кои са любимите им животни, а те самите на кое животно се оприличават.
2: На мен е мишка.
3: Сладки са.
1: А на тебе?
3: Котка.
1: Откъде ще дам?
3: Мишка.
1: Имаш мишка?
3: Да.
1: Хамстер?
3: Да.
1: А на теб кое ти е любимото животно?
4: Куче.
1: А защо кучето?
4: Какво е?
3: Сладко.
1: А на тебе кое ти е любимото животно?
3: Лъв.
1: Лъв?
3: Да.
1: Не те ли е страх?
3: Не.
1: Какво мислиш за лъвчетата, които гледахме сега за лъвовете?
3: Мисля, че са много добри.
1: Би ли влязъл в клетката при тях?
3: 100%. Не ме е страх.
1: Ти какъв си, смело ли?
3: Да.
1: А тази ръчичка, дето си изчупил, от смелост ли стана?
3: Ами, може би.
1: Какво направи? От колело ли?
3: От катеруска.
1: Би ли гледал лъвче вкъщи?
3: 100%.
1: И с какво ще го храниш?
3: С месо.
1: Кое ти е любимото?
3: Лисица.
1: А, защо лисица?
3: Но са сладки, като скачат в снега да плащат животинки. Много са сладки.
1: Обаче те са хищници.
3: Да, знам. Аз имам хитростта на лисица. Всички ми казват така.
1: Ти си малка лисица, така ли?
3: Да.
1: Какви са още? Те умни ли са?
3: Хитри, умни, бързи.
1: Какво мислиш за лъвчетата обаче? Лисиците добре?
3: А лъвчетата са също сладки и хубави. А и тях ги харесват. Те са ми на второ място любими. Мисля много добро за тях.
1: А имаш ли си домашен любимец?
3: Не, преди имах.
1: Котенце. А ти какво животно си?
5: Куче.
1: Защо куче?
5: Ми кучетата също са сладки, като са малки са още по-сладки, особено като спът.
1: Ти гледала ли си кученце?
5: Не, но искам. Не ми искам овчарка. Мъничките са много сладки.
1: Дама като пораснат?
5: Еми, ще стане полицайка.
1: Не те ли е страх?
5: Не. На мен майка ми имаше една немска овчарка и тя намираше такива детелинки, четирилистни детелинки.
1: Немска овчарка, когато намира детелинки?
5: Да.
1: И щастливи ли бях?
5: Аз не бях все още родена, но мама ми разказва.
1: И носили се и късмети щастливи?
5: Да.
6: Репортаж от Варненския зоопарк. Чухме сега негов автор е Даниела Стойнова. Отиваме към Берковица, където направиха първата виртуална разходка на експозицията на къщата музей Иван Вазов. Премиерата бе на 9 юли, рождената дата на патриарха на българската литература. Дигиталният филм за Вазовата къща е направен по проект, финансиран от Национален фонд култура и ще се прожектира безплатно на хората в неравностойно положение. Репортажа на кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
7: В чест на рождението на патриарха на българската литература в изложбената зала на къщата музей Иван Вазов Берковица бе направена премиера на първата виртуална разходка в експозицията на музея. Вазов е живял в Берковица през 1879 година. 22-минутен филм са показани експозицията на залите на къщата музей на Иван Вазов с общи Станислава Витанова, временно изпълняваща длъжността директор музеен комплекс Берковица.
8: Дигитализирана виртуална разходка, която беше изработена по печелен проект от музеен комплекс Берковица с заглавие Берковица живо наследство, дигитални разходки за наяти по програма Културно наследство 2025. Правим премиерата на експозицията на къща музей Иван Вазов по повод 176 години от рождението на патриарха на българската литература. Благодарение на този проект имаме изработена дигитална разходка и на експозицията на етнографския музей, чиято премиера ще бъде на 14 юли от 8:30 сутринта.

0: сутринта. Напълно безплатни са прожекциите на двете разходки. Който желая, може да дойде и да ги види. Целта на тези виртуални разходки е да дадем достъп на хора в неравностойно положение с двигателни проблеми, които физически не могат да достигнат до експозициите, тъй като има много стъпала, които са трудни за преодоляване, например на хора в инвалидни колички. Ние успяхме с професионален екип да направим пълната разходка в музеите с беседа на български език, като са направени също и субтитри на английски език, което означава, че музеите могат да бъдат разгледани от чуждестранни туристи.
1: Иван Вазов е живял и работил в Браковица от март 1879 до септември на 1880 година. Припомни Витанова. Къщата музей е открита през 1957 година и е част от 100 национални туристически обекти в България.
0: Пристигайки в града Вазов, първоначално наема квартира в къща на Петър Клисурски. В експозицията е показана снимка на тази къща, че предстоява около 2 седмици в дома на тези хора, след което се мести в Ипеклийската къща, която днес е къща-музей Иван Вазов. През този си период той е работил в нашия град като председател на Бърковския окръжен съд. В експозицията имаме портрет на Вазов. Той бил много млад, 29 годишен, с военна униформа. С тази униформа той е ходил на работа в съда. Показани се също рисунка през създаден турския конак, в който се помещава съда в Берковица. Единствените два предмета, които са останали от него, кръста и мастилницата, кръста, на който са се заклевали да казват истината в съда. Показани са също произведенията, които е написал в нашия град, вдъхновен от красивата бърковска природа, като стихотворението на Ком, на детето, Малини, поемата Зихра. Също така са показани произведения, написани в Пловдив, които са посветени на бърковска тематика, тъй като той, тръгвайки си от тук, остава с едни прекрасни впечатления от нашия град и продължава да твори на бърковска тематика. В експозицията могат да се видят и произведения на Вазов, преведени на различни езици, към първия български роман Потигото, на английски, на немски, френски и много други. Всеки може да види автентичната възрожденска архитектура на къщата. Тя е уникална. Мога спокойно да кажа, че тя е една от най-красивите къщи, запазена до днес в града, строена втората половина на 18 век. Подредбата на вазовата стая, в която е живял, подредена в турски стил с миндери, мангал, красивите дърворезби по таваните и долапите, запазените вътрешни бани в къщата. И всичко това, разбира се, се вижда в дигиталната разходка на музея.
1: Членовете на клуб Будители народни от Браковица първи изгледаха новия дигитален филм за вазовата къща. Семейство Благовест и Велина Джонгалови са от Велинград и отделиха време от почивката си, за да изгледат филма с двете си деца.
2: Специално дойдехме в Браковица. От наши познати разбрахме, че тази година има годишнина, свързана тук и с къща на Иван Вазов, който е обитавал Берковица в следосвобожденския период. И специално пристигнахме за прожекцията на този документален филм. Научихме някои интересни неща за живота на Вазов, които аз лично не съм знаел. Даже до миналата година, когато ми беше първото посещение в къщата музея в Берковица, не знаех, че е живял и в Берковица, даже и работил като съдия. И интересни неща научихме, които всеки един българин според мен трябва да знае.
3: Много е хубаво първо да се изгледа филмчето, след това да се разгледа и самата къща, защото добиваш представа за това, което виждаш.
4: Документалният филм беше много интересен. Много ми харесаха баните.
1: Боряна Пейкова е от София. Тя е на почивка във Вършец и също изгледа дигиталната презентация.
5: Възхитена съм от това, което е направено. Научих някои нови неща за Вазов, които не знаех наистина. Много съм впечатлена и съм доволна за това, че моята внучка е тук. Тя е в Германия в 3-ти за 4-ти класе, а е към българското училище в Париж, Иван Вазов, и това е интереса и за това сме тук.
1: Бърковчани посетиха прожекциите на дигиталния филм за Вазовата къща и споделиха.
6: Това може да доколкото

0: на хората в нервностойно положение изцяло до историята за Иван Вазов. Те могат да разберат толкова много неща от живота му само чрез този филм. И така абсолютно информацията е достъпна за всички хора.
1: И за мен филмът беше изключително съдържателен и стойностен, тъй като те запознава с битието, творчеството и цялостното дело на Иван Вазов, постоянно препращайки те чрез експонатите в музея с историята му. И точно това е елемента, който е много важен за хората в неравностойно положение, тъй като освен с историята и всичко свързано с Иван Вазов, се запознават и с експонатите.
2: На 14 юли ще бъде презентацията и на дигитален филм за Едноградският музей. Прожекциите за хората в неравностойно положение са безплатни, като има и превод на английски език. За Рано в неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.
3: Светът е футбол и в днешното издание на предаването Рано в неделя сме на тема футбол. Силян Христов, който до 9 часа, уважаеми слушатели, ще ви представи най-интересното от световното първенство по футбол в Америка. Трудна ли беше победата на Аржентина над Швейцария, Илиан?
4: Здравей, Евелина, уважаеми слушатели.

0: здравейте отново. Да, трудна беше, няма как да не бъде трудна след продължения и след една голяма глупост на Мбуло от състава на швейцарците. Ще разкажем естествено за всичко най-интересно и подробно. Това, което се случи тази нощ, беше изключително интересно, но статистиката е права. Ранглистата на FIFA показва, че първите 4 отбора се класираха за полуфиналите и ще играят един срещу друг. Тъй, че това обяснява, че вероятно наистина най-добрите са се класирали за тази полуфинална фаза. Наистина много, много трудно. В следващите минути ще се опитаме да ви пресъздадем емоцията от поредните две големи драми. Последните два четвъртфинала на шампионата приключиха след продължения. Чухте вече. Първо, Англия, Норвегия 2-1. Като големия герой за англичаните се казва Джуд Белингам, реализирал и двете попадения за гордите обионци. А малко преди 7 часа завърши другата драма. Аржентина, Швейцария 3-1. Южноамериканците поведоха чрез Макалистър в 10-та минута. Ндоя изравни в 67-та и когато всичко си вървеше равностойно, дойде изключително глупавата постъпка на Мбуло от швейцарците, пак да кажа, който имаше жълт картон, направи безумна симулация и бе изгонен от игра в 72-та минута или 70-та. Няма голямо значение. Това доведе до обрат в игровото поведение на двата тима, като аржентинците взеха инициативата и въпреки, че европейският тим добута мача до продължение, бе ясно, че Меси и компания ще вкарат. 112-та Алварес направи 2-1 и на практика реши крайния победител, защото швейцарците с човек по-малко нямаха сили да се противопоставят. А в опитите си да го направят, получиха още един гол в края, дело на Мартинес. Така, полуфиналните двойки. Франция и Испания във вторник от 22 часа и Англия и Аржентина в сряда в същия час. Мечтани полуфинали. Време е да дадем думата на пратеника ни на шампионата Христо Денев, който ще ни пренесе емоцията от случилото се по терените отвъд океана. Ицо, добро утро, въпреки че при теб вече е през нощта.
1: Добро утро, ами малко преди 2 часа е, 2 часа без 20 минути и погледнах преди малко през прозореца, мога да кажа, че навън има такова движение, че все едно е час пик и хората отиват на работа, просто Майами очевидно не спи и трябва да ви кажа, че 2 часа се прибирахме от стадиона до нашия хотел, при положение, че сме с автобус, така наречения шатъл за журналисти, който е с специален режим, отвратително движение в целия Майами и постъпите около него, но не това е най-важното. Важното е, че очевидно хората в града са изгледали с интерес и матчът на Аржентина срещу Швейцария, драматичната победа, както и вие казахте от студиото с 3-1 и така за първи път от 1998 година Аржентина и Англия ще играят един срещу друг. Още един интересен факт, Лионел Меси никога не се е изправил срещу Англия в своята кариера, при все, че участвал на 6 световни първенства, има над 100 мача за националния отбор на Бразилия, на Аржентина, извинете. Естествено, много ще се говори в следващите дни за онзи матч през 86-та година между тези два отбора и Божията ръка, така наречената Божия ръка на Диего Марадона. Но да кажем, че швейцарците все пак спряха Лео Меси от това да реализира в 10-ти пореден матч на световно първенство гол. Спряха серията от голове на десетката на аржентинците, но пък той даде асистенция за първия гол на Алексис Макалистър и така вече рекордьор, освен по голове на световни първенства, едноличен рекордьор е и по дадени асистенции с 10 голови паса. Любопитен факт е, че тези 10 асистенции са на 10-ма различни футболисти от националния отбор на Аржентина. Наистина доста любопитно като факт, но иначе естествено повратният момент в срещата бе именно изгонването на Брелен Бол в 72-та минута. Първоначално реферът на срещата даде жълт картон за полузащитника на Аржентина Паредес, което щеше да го извади от евентуален полуфинал. След това се намеси системата за видеоповторения и направи така, че Брелен Бол да получи втори жълт картон за тази симулация. Нападателят се разрева като малко момченце, ако мога така да кажа. Наистина много тежко прие събитията, но може би и той очаква какво ще се случи след това.

0: Някак швейцарците успяха да запазят равенството до края на редовното време на срещата в продълженията, както ти каза. Хулиан Алварес кара един от головете на турнира, прекрасен удар с десния крак, Фалцов от над 25 метра в края, но Лаутаро Мартинес довърши, така да се каже, европейците. Треньорът на Аржентина Лионел Скалони заяви след матча: беше много трудно, Швейцария ни накара да страдаме, но този отбор никога не се предава, щастливи сме, че отново сме на полуфинал. Не искам да говоря за съдиите, ние мислим само за футбол и за следващия ни матч. Думи на Лионел Скалони. Естествено ще се говори много за този пореден измъчен успех на Аржентина в следващите дни, но трябва да кажем, че англичаните също не се представих на кой знае какво ниво. След като се прибрах в хотела, изгледах общо всички коментарни студия по американските телевизии, по Фокс даваха мненията на Петър Шмайхел, на Хавиер Ернандес Чичерито, на Оуен Харгривс, по Телемундо пък испанския канал, мексиканския канал бе Габриел Батистута, и всички тези легенди на световния футбол се обединиха около това, че до тук и Аржентина, и Англия не показаха своето най-добро лице, т.е. имат на къде да развиват своята игра, пък до края на турнира остават само два мача, така че няма като цяло време за губене. Англичаните страдаха доста срещу Норвегия. Да кажем, че норвежците първи поведаха в матча.
1: Ицо, за да приключим темата, защото премина към англичаните... Да. Сега, Мурат Якин, наставникът на швейцарците, естествено, че ще защити Брело Ембуло за червения картон. Той казва: знам, че FIFA ще защити своя съдия, но това правило съсипа играта ни днес. Невероятно болезнено е да бъдем елиминирани по този начин. За съжаление, трябва да го приемем. Аз мисля, че втория жълт картон за Ембуло бе абсолютно заслужен. Какво е твоето мнение по въпроса? Ти си видял ситуацията?
0: Абсолютно съм съгласен с теб, пък и кои сме ние да коментираме, след като самият Тиери Ари, който е един от най-великите нападатели на нещо време, той също е анализатор в момента, така наречен журналист, и той също казва, че това е безумно отиграване на Брело Ембуло, още повече, че има жълт картон и по този начин да се опита да излъже съдята с тези технологии, които са в съвременния футбол, е наистина доста странно. Още повече, че в началото на турнира имаше един такъв жълт картон, даден за симулация, мисля, че на Енсисо от Парагвай бе той. Така че не е прецедент, така да се каже, но да, това беше повратният момент в срещата, и доколкото прегледах повечето безпристрастни така страни, всички подкрепят главния рефер.
1: Добре, давай сега да минем към Англия и Норвегия. Томас Тухел недоволен, доволен само от резултата. Големия герой Джуд Белингам, попитан как ще коментира неговите думи, каза: ми окей, след като така е казал, аз съм, нямам какво да коментирам. Общо взето, Белингам си свърши работата, пък нищо, че Тухел е недоволен.
0: Така е, между другото и Хари Кейн бе потърсен с подобен коментар, и той каза, че взето няма значение, щом англичаните са победили мнението на треньора, колкото и грубо да звучи. Важното е, че естествено трите лъва се класират за полуфиналите на това световно първенство, но и тук имаше един много полемичен момент. Сега ще се опитам да го обясня. През първото по време Шелдеруп, както казах, 36-та минута, даде аванса за норвежците. Малко след това, в ситуация двама на един, Холанд беше абсолютно сам. Сьорлот не искаше да му подаде. Очевидно, опита се сам да стане герой и профука, колкото и грубо да звучи, една супер атака. И така дойде края на полувремето. Първия гол на Джуд Белингам, той бе в 45-та минута. Каква бе ситуацията? Вратарят на Норвегия Ниланд изпълнява удар от вратата. Топката, според някои повторения на Фокс, се удря в един от телевизионните кабели, които са на стадиона, във въздух, естествено. Само че рефера не вижда това нещо. Играта продължава. След два паса топката е вкарана в наказателното поле към Белингам, който с левия крак вкарва гол. Сега от FIFA Час след матча излезнаха с официално становище, че сензорът в топката в

0: Expected Ball не показва пик в, цитирам, пулса на топката, когато е била във въздуха. Но тук има един друг момент, тъй като главният рефер в тази среща не вижда ситуацията, а системата за видеоповторения не може да се намеси, тъй като в правилата не фигурира такава точка, когато топката се отклони в външен предмет и съдята не вижда това, системата за видеоповторение не може да се намеси. И така, случайно или не, този гол на Англия е зачетен, много важен гол в края на първото полувреме, във втората минута на добавеното време, в второто полувреме 50.
1: Чакай сега, тук логичен е въпроса, да. Извинявай, логичен е въпроса, след като не се показва пик в пулса на топката и така нататък, кога FIFA първо успя да прегледа тези данни, окей, прегледала ги е, добре, какво променя траекторията на топката тогава, защото норвежците пък категорично заявяват, че траекторията на топката е променена, толкова пък силно да духне вятър или как... Просто е безумно.
0: То се вижда от повторенията, се вижда, че очевидно топката спира да се върти и спира на място и се връща към полето на норвежците. Ето какво казва и Солбакен, треньорът на Норвегия. Той цитира какво е казал пък рефера. Той каза, че самия той не е видял и че не е получил никакво съобщение, че действително се е случило контакта на топката в кабел. FIFA казва, че не е имало докосване и че не е имало сигнал в чипа на топката, но пък в същото време всички видяхме какво се случи. Тоест, дори на стадиона аз се почудих, повечето и футболисти от треньорския щаб сочеха нагоре нещо. Аз реално наживо не успях да видя ситуацията, но някак си бързо мина целият този шум, тъй като беше и край на полувремето. Малко след това и гол на Хари Кейн бе отменен заради засада. Но действително ситуация, за която ще се спори и ще се говори много сериозно в следващите дни. По принцип, когато в правилата пише, когато топката удари външен предмет, голът би трябвало да е нередовен, т.е. играта трябва да бъде спряна и да бъде пусната спорна топка, но главният съдия не видя тази ситуация и дали заради това, но на Англия изравни резултата в много, наистина много важен момент.
1: Е, да, да, общо взето те нещата приключиха от тук нататък, каквото и да се говори. Това е положението. Добре, благодаря ти, Ицо. Лягай да почиваш, защото те чака още много работа. Христо Денев, уважаеми слушатели, нашия пратеник на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада с обобщение за последните два четвъртфинала от шампионата на планетата. И след секунди продължаваме.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт. Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: И още един поглед към ранния четвъртфинал между англичаните и норвежците. Той е на кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
3: Спасителят Джуд Белингъм изведе Англия до полуфиналите на световното първенство. В един труден матч срещу силния състав на Норвегия, англичаните накараха своите фенове да продължават да вярват, че могат да стигнат до финала. След бляскавата изява на някои от своите звезди, но и с голям колективен дух. Не е изненада, че Джуд Белингъм беше обявен за футболист на мача. Той отбеляза и двата гола за победата с 2-1 след продължения. Норвежците поведаха през първото полувреме, доминирано иначе от трите лъва, с гол на Шод Руб и дори можеха да вкара втори гол, ако при още една контратака Сьорлот не се засуети и не подаде на Холанд. В самия край на полувремето с солово изпълнение Джуд Белингъм изравни. Равенството 1-1 се запази до края на мача, като през второто полувреме норвежците имаха до някъде превес. Отменен беше и техен гол за нарушение на Холанд в нападение. Стигна се до продължение обаче, в които отново пролича гения на Белингъм, който в третата минута на първото от тях прониза норвежката врата за втори път, когато топката попадна у него след шут на Морган Роджерс, отбит от вратаря. Резултатът можеше да набъбне още в полза на англичаните след отсъдена дуспа, но след ВАР тя бе отменена. Норвежците натиснаха, но така и не успяха да променят резултата. Бившият нападател Уейн Руни заяви следното след последния съдийски сигнал. Беше труден матч тази вечер. Липсваха ни качества, бързина

0: темпо, но когато имаш играчи като Джуд Белингем в отбора, винаги имаш шанс. Казах преди началото на турнира, че ще има матч, в който ще ни е нужен Джуд Белингем. И споменах Стивън Джерард от финала на Шампионска лига през 2005 година. В матч, в който най-много се нуждаех под него, той се представи отлично. Краткият коментар на Алън Ширър пък бе: промушихме се някакси, което напълно отразява колко труден беше този матч на трите лъва. Капитанът Хари Кейн заяви, че може и да не са играли най-добрия футбол, но са на полуфинала и това е единственото, което има значение. С сълзи в очите треньорът Томас Тухел също сподели, че отборът му сам си е направил живота много труден, но резултатът е фантастичен. Невероятно е, но не сме доволни от представянето си във всеки смисъл, каза Тухел, като изтъкна небрежната игра на моменти, многото технически грешки, недостатъчно бързото боравене с топката. Днес имахме късмет, заключи германецът. Футболните експерти на острова изтъкнаха, че при наличието на толкова футболисти с физически проблеми в състава, Тухел е направил много добри смени, с които е помогнал в хода на играта. Самият той даде висока оценка на пуснатите като резерви Рийс Джеймс, Морган Роджерс, Эбере Чиезе и Джет Спенс. А за Джуд Белингем коментарът му беше: за него вече е казано достатъчно. Той го прави във всеки матч. Световна класа. И така англичаните отиват на полуфинал, като коментарът на Томас Тухел бе, че играчите ще се подобрят. Трябва да се подобрят. Да, сега те заслужено празнуват, но има 3 дни, в които се нуждаят от всичко, за да продължат да се представят достойно. А феновете пяха много. Пяха Hey Jude, пяха и футболния химн It's Coming Home, с надеждата, че купата след 60 години наистина ще се завърне у дома. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Уважаеми слушатели, както казах и в началото, чакат ни страхотни полуфинали между първите 4 отбора в ранглистата. Във вторник вечер от 22 часа Франция и Испания. Много силното нападение на французите срещу комбинативната игра на испанците. Абсолютно непредсказуем сблъсък. Аз си мисля, че испанците ще пробват в типичен стил много-много да не дават топката на Мбапе и компания да играят с нея, защото там е силата на петлите. В сряда пак от 22 часа Англия и Аржентина, ще успеят ли Белингам и Кейн да спрат 39-годишния Меси? Или в типично наивния си стил албионците ще приключат, както се казва, да отидеш до Рим и да не видиш папата? Също предстои да разберем. От мен толкова за днес. На тема световно първенство по футбол ще говорим и следобед в рамките на предаването Хора, пътища, автомобили. Сега Евелина: Франция, Испания, Аржентина или Англия? Кой според теб би станал световен шампион? Да, ти може и да нямаш много задълбочени познания по футбол и това да не е твоята работа, но пък обикновено хора като теб най-често познават. Избери си един отбор. Франция, Испания, Аржентина или Англия?
2: Имам поглед върху това как се справят тези отбори и си мисля, че Аржентина ще стане световен шампион по футбол.
1: Е, ще разберем. Благодаря ти за тази прогноза.
2: Да, уважаеми слушатели, това е прогнозата ми, а пък ние ще си кажем с вас до чуване, защото тук е финала на предаването Рано в неделя по Хоризонт. Звукорежисьор е Цветан Маринов, музиката избираха Христина Янкова и Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова, а след новините в 9 часа Наталия Ганчовска ще ви представи седмицата на бързи обороти.
3: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: 9 часа, новините. Иранският корпус на гвардейците обяви, че е поразил депо за презареждане на американски самолетоносач в Оман и военно-въздушна база в Катар. За ракетни атаки от Ислямската република съобщиха от Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. Нападенията са следствие от нанесените от американските военни нови въздушни удари срещу Иран. Действията на Вашингтон дойдоха в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреждение.

0: преди че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като удари от цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Най-малко 8 души бяха убити, а десетки са ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за гаранции, че Киев ще получи оръжия, необходими за отбраната от ракетните атаки. Обобщение на редактора Елизабет Гобова.
2: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Елизабет Гогова.
1: В страната все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха на място, а трима са ранени при изблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. След тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, се очаква магистратите в Бургас да определят мярка за неотклонение на шофьора на товарния автомобил, който е задържан. Според директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, пътят в района е в добро състояние, а мантинерите отговарят на строителните стандарти и най-вероятната причина е шофьорска грешка. Заради инцидентите с тежкотварни камиони, главният секретар на МВР нареди полицейски проверки по пътищата в страната, заедно с екипи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. На общо събрание днес Продължаваме промената ще анализира резултатите от парламентарните избори и ще очертае стратегията си за президентския вот на есен. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Вчера на Националното събрание на Демократи за силна България за лидер на формацията беше избран евродепутатът Радан Кънев. Какъв курс поема ДСБ след избора на новия председател, ще обясни в предаването Неделя 150 народният представител Владислав Панев. На въпросите на Диана Янкулова за пропадналата инвестиция в завода за барут на Райнметал ще отговаря Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната и бивш министър на икономиката. А по темата здравоопазване ще чуем коментар на доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в Надзорния съвет на Националната здравна каса. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт или гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Националната гвардейска част отбелязва 147 години от своето създаване. По този повод от 12 часа пред сградата на президентството ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул. Затова от 11 часа до 12.30 се спира движението на автомобили по улица Леге и площад Атанас Буров. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в памета не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Продължаваме със спортните вести. Илиан Христов е в студиото.
3: Резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължение, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължение и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания във вторник и Англия-Аржентина в сряда. Волейболистките от националния

0: отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути, последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. По-рано прекия ни конкурент Украина победи Белгия с 3 на 0. Турнирът за Световната купа по художествена гимнастика в Милано ще завърши с финалите на отделните уреди. Стиляна Николова ще участва на топка, бухалки и лента, а ансамбълът ни в съчетанията с 5 топки. Младите ни баскетболистки до 20 години ще се изправят срещу връзничките си от Нидерландия в матч за петото място на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. А на Еврошампионата при младежите в Братислава, съперник на нашите във втория матч от четвърта група са унгарците. Димитър Кузманов ще срещне Даниел Де Йонги от домакините в квалификациите на тенис турнира в нидерландския Бунсхотен, а Изабела Шиникова излиза срещу туркинята Догат Юркмен в пресявките на турнира в Истанбул. Германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер излизат от 18 часа в финала при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Чехкинята Линда Носкова спечели титулата при жените след успех над сънародничката си Каролина Мухова с 2 на 1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе съкратен заради жегите и ще бъде 155 км от Малемор до Юсел. В генералното класиране начало е словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
1: За времето днес, Карим Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин и Враца. В София 23 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферено налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще се развива

0: относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферено налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони от юг юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг юго-исток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 15 часа до 23 часа ще се спират тежкотоварните камиони. През това време шофьорите, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение за движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: България ще предоговаря параметрите на газовите доставки от Турция. Договорът с Боташ беше замразен за 15 месеца, време, в което ще се търсят по-изгодни условия. На каква цена? Попита опозицията и реагира остро срещу протокола, подписан от българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара.
1: Вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа.
0: Споразумението ще намали цената на природния газ, без да натоварва българските финанси. България дължи 360 милиона долара по договора. Намерена ли е възможност за решаването на проблема? Европейския съюз откри процедура за свръхдефицит срещу България, докато бюджетната комисия прие на първо четене финансовия закон за 2026 година с остри забележки за дефицита и дълга. Премиера гарантира социалните плащания до края на годината, пенсионерите получиха по-големи пенсии от 1 юли, разговорът за доходите остана с обещанията за бюджет 2027.
2: Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
0: И категорично България няма възможност за нова финансова помощ за Украйна до края на годината.
3: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Добро утро, аз съм Наталия Гънчовска, звукорежисьор е Цветан Маринов. Акцентите от водещите новини през отминаващата седмица са в ефира на Хоризонт до 9.30. Три години и половина след като бе подписан договора за доставки на втечнен природен газ от Турция, България успя да замрази задълженията си в опит да договори по-приемливи условия за използването на турската газова инфраструктура. Страната ни няма да плаща за резервиран капацитет, а само в случай, че използва турските терминали, обясни премиера Румен Радев.
1: Дължим 360 милиона долара. Изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
0: И още подписаният двустранен протокол между Булгаргаз и Боташ отваря повече от една година време за преговори и предоставя възможност България да се препозиционира на енергийната карта в региона като търговец.
1: Този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос. И това е водено от разбирането и на двете страни, че можем да бъдем много по-ефективни, максимално да използваме нашия значителен потенциал, за да доставяме газ в още по-големи количества към Централна и Източна Европа.
0: Защо тогава постигнатото резонира остро сред опозицията у нас, а на управляващите се наложи да защитават договореното от правителството? Съмнения и ирония от ГЕРБ, Теменушка Петкова и Владислав Горанов.
4: Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен. И забележете срокът от 15 месеца, как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент?
5: Българската история заприличва малко на оня класически виз, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, и когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
0: От Продължаваме промяната пожелаха договора да бъде директно прекратен. Асен Василев.
6: Въпросът е защо Боташ не е отменен. Защото замразяване за 15 месеца оставя още 9 години, които ще трябва да плащаме тези 500 000 долара на ден.
0: Ивайло Мирчев от Демократична България отбеляза.
7: Дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция.
0: И попита каква е цената на договореното в Анкара. А от Възраждане вече имаха и отговор. Костадин Костадинов.
8: Тъй като турците не правят нищо безплатно. Ако се окаже, че действително са водени разговор за предоставяне на концесия на магистрала Черно море на турската държава, това представлява държавна измяна.
0: Премиера бе категоричен, че новите договорености с Турция не са обвързани с ангажименти на България.
1: Това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък.

0: абсолютно нищо друго не е обещавано.
1: Опозицията декларира, че ще настоява за изслушване на премиера в парламента за детайлите около замразяването на договора и последващите действия на кабинета.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Бюджета за 2026 година бе прият на първо четене от депутатите в Комисията по финанси с дефицит от 7,2 милиарда евро, нов дълг от 10 милиарда евро и инфлация от 4,3%. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро, държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, а пенсионерите получиха увеличените си пенсии с по-малко от 8%.
3: На минималната пенсия с 27 евро са ми стигнали. Ами аз за това на 71 година работя, защото почти не ми стигат.
4: Моето увеличение е по-голямо, но като се има предвид повишението на цените и че преди лева е почти изравнен с сега еврото, не е достатъчно.
5: Около 51 евро е моето увеличение, нали? 51 евро е едно пазаруване.
1: Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев защити бюджетната рамка, като припомни, че е изготвена на основата на вече изхарчени пари.
6: Това, разбира се, не е дефицит на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните 5 години.
1: От БНБ предупредиха, че България вече е в процедура на свръхдефицит. Подуправителя Петър Чобанов.
7: Бюджета и най-вече дефицита, когато се държи на ръба на 3%, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 година.
1: Любомир Дацов от Фискалния съвет предложи.
8: Къща на плаващи пясъци не се прави. Да се положат усилия в момента за стабилизация, макроикономическа стабилизация на тези параметри, което ще рече, че поне минималният фискален импулс, макар и отрицателен, трябва да бъде около 2% от брутния вътрешен продукт.
1: Бизнесът критикува нарастването на максималния осигурителен доход. Станислав Попдончев от Стопанската камара.
9: Доиграваме свирен матч. На всички ни е ясно, че това, което дебатираме в момента, е прелюдия към това, което ни предстои в бюджета за 2027 година.
1: Пламен Димитров от КНСБ възрази срещу замразяването на минималната работна заплата.
10: Ние сме за отпадане на автоматизмите, свързани с цената работна заплата. Но държим при отпадането им да намерим формулата как да въведем националната издръжка на живота, която ни е изключително важна като бенчмарк за договарянето на доходите в публичния сектор.
1: А социалният министър Наталия Ефремова обобщи.
11: Такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме.
1: Премиера Румен Радев изтъкна предимствата на бюджета и се ангажира за следващата година.
12: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година.
1: В пленарната зала депутатите приеха рекордния бюджет на Държавното обществено осигуряване в размер на 15,2 милиарда евро и също рекорден бюджета за здраве от 5,2 милиарда евро. Съпротива дойде срещу плащането на осигуровките от бюджетните служители. Доскоро общо настояване. Владислав Горанов от ГЕРБ.
13: Без нищо да се случва в икономиката, привидното възстановяване на справедливостта представлява една макроикономическа безсмислица.
1: Мартин Димитров от Демократична България.
14: Като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет.
1: Парите за майчинство, безработица и минималната работна заплата се замразяват поне до следващата година.
15: Надяваме се да се подобрят условията, заплащането и най-после да отглеждаме децата си по достоен начин.
16: Майчеството ми беше два пъти по-ниско като стойност от найема, който аз плащах за жилището си.
17: Този бюджет вкарва 880 000 човека обратно под линията на бедност, то значително, не с 1-2 евро, с 43 евро.
1: Заключи Асен Василев от Продължаваме промяната. Очаква се държавния бюджет да влезе в пленарната зала за първо гласуване през следващата седмица. Бюджетът за тази година е резултат от предходните политики на предходните управляващи, обясни отново премиера.
12: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина. С

0: твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит.
1: И така мотивира позицията на България към Украйна, заявена по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.
0: България ще подкрепя според възможностите си, а
1: за оказване на натиск за преговори, които да прекратят войната в Украйна.
2: И още от седмицата.
1: Депутатите отвориха отново изборния кодекс за промени, предложения дойдоха и от управляващите, и от опозицията. Прогресивна България решиха за гласуване единствено с машини, като хартияния вод остане само в най-малките секции. Да отпадне избирателния район Чужбина, както и ограничаването за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. А контрола над софтуера на машините ще бъде двоен, освен от Министерството на дигиталната трансформация и от МВР, обясни Петър Витанов.
3: Защо МВР? Защото те са, може би, най-големите специалисти, а по този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
1: От Демократична България подкрепиха машинния вод Надежда Йорданова.
4: Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. Няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
1: Продължаваме промяната, също подкрепи предложенията, но с нюанси. Стою Стоев.
5: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение е да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
1: От Възраждане се обявиха изцяло за машинното гласуване и срещу отпадането на ограниченията за изборните секции в чужбина. Петър Петров.
6: Ние няма да подкрепим, а именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартиено гласуване. Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции. Ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
1: Хамид Хамид от ДПС. Партията е срещу използването на конкретните машини и намесата на МВР в процеса.
7: Тези машини вече са компрометирани. Ние ще настояваме за машини, каквито работят в Съединените американски щати. Ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.
1: ГЕРБ СДС възразиха срещу отпадането на хартияния вод. Стефан Арсов коментира.
8: Това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машина и 50% на хартия. Ние винаги сме давали възможност, алтернативна такава, която да могат българските граждани да гласуват.
1: След гласуването в правната комисия бяха отхвърлени идеите на ДПС за отпадане на уседналостта на местни и европейски избори, за забрана на агитацията на чужд език и за премахване на номерата в бюлетините. Управляващите дадоха заявка за още сериозни промени в изборните правила на есен. Продължава скандала около полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание поисканата справка на ГДБОП. В документа се посочва, че проверката е по сигнали за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. От ДПС отново успориха данните и обвиниха в лъжа. Хамид Хамид.
9: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели. А в самата справка, срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
1: От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър Явор Гечев загатна.
10: Данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става проблем. Така, но трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа и всички не е интересно.
1: Междувременно Софийската градска прокуратура проверява сигнали за неправомерен достъп до данните за резервации на пътници.
2: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Нова жертва на Тирска са мантинелите на магистрала Тракия. До кога на властите ще бъде интересен ъгъла на катастрофите без да чу...

0: обвиняваме за скоростта и контрола и с колко жертви ще трябва да платим решението за пълната подмяна на защитните съоръжения.
1: По начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени. Проблема е под ъгъла, под който влизат тира. На снимките, които излизат в момента, не се вижда шофьор. Тоест, очевидно, има някаква манипулация.
0: Дали ако ъгъла на сблъсъка беше различен, резултатът щеше да бъде различен? И до кога тировете ще се изплъзват от санкциите по българските пътища, а след катастрофите ще научаваме как са нарушавали правилата преди това?
2: Това е дежавю на случай в Ямбол. И виждате, отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще изори своя път в тая посока.
0: Заяви окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев. Шофьорът беше задържан. От МВР разпоредиха засилен контрол на тежкотоварните автомобили, а статистиката плаши. Само от началото на юли в страната са станали 226 тежки катастрофи с 15 загинали и 278 ранени. Законопроект за защита на децата в интернет внесоха от ГЕРБ. Сред предложенията са забрана за достъп до социални мрежи и до приложения на деца под 16 години, както и въвеждане на механизъм за проверка на възрастта, обясни Костадин Ангелов.
3: Детето няма да може да излъже системата, защото ще се извършва проверка на възрастта, независимо дали се влиза и какъв е IP адреса, дали е включена виртуална част на мрежа. Никой няма да може да влиза в социални мрежи без да верифицира възрастта си чрез този дигитален портфел.
0: Божидар Божинов отбеляза, че вече съществуват приложения за родителски контрол, които могат да бъдат използвани.
4: Техническите решения ще ги намерим. Психическото здраве на децата, умственото развитие на децата е на първо място.
0: На свой ред Ангел Янчев от Възраждане попита.
5: Доказването на възраст над 18 години трябва да се извършва в тия социални платформи, като не са български. Как се извършва това с лични карти? Кой събира тия лични данни?
0: От партията му подкрепят предложението за забрана на мобилните телефони в училище.

0: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: Остана да се поклоним пред паметта на българския космонавт генерал-майор Александър Александров и пред поетесата Надежда Захариева, чието стихове пее България. Спокоен ден ви пожелаваме звукорежисьора Цветан Маринов и аз, Наталия Ганчовска. Останете с Хоризонт, започва неделя в 150 с водещ днес Диана Янкулова.

0: неделя 150.
1: Ходили ли сте скоро на лекар? Дано не ви се налага. Сигурна съм, че няма човек, който си измисля диагноза, за да полежи в болница. Има болници, в които потокът от пациенти не свършва. Те поемат тежките, спешните и сложните случаи. Има и други, които се чудят откъде да намерят пациенти, за да си избият поне заплатите. Има болнични директори, на чието заплати би завидял и президентът. Но на повечето места лекарите и медицинските сестри се срамуват от заплатите си. Има диагнози, които се лекуват само ако пациентът може да доплати скъпите разходи. Но има и отделения, в които медиците се борят до край за щастливата развръзка. Всичко може да се види в българското здравеопазване, в което ежегодно наливаме все повече публични средства и все повече се съмняваме, че се харчат правилно. И понеже с бюджет 2026 картината е същата, ще се опитаме да видим проблемите на системата в изчистен от емоции коментар. Пък, ако новите управляващи не са се отказали от реформи, ще помогнем, ако не с мерките, то поне с посоката. Мартина Танасов, момчето, което разработи система за анализ на

данните в здравеопазването и доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на Националната здравноосигурителна каса, ще спорят по темата в неделя 150. Добро утро! Пред микрофона е Диана Янкулова, звукорежисьор Цветан Маринов, музикален редактор Ирена Гаделева, видеорежисьор Анатолий Радев. Ще ви предложим още разговори с Богдан Богданов от Продължаваме промяната, Владислав Панев от Демократия за силна България, Цветан Цветанов, бивши вътрешен министър, и политолога Огнян Минчев. Слушайте ни по Хоризонт или ни гледайте в страницата на Неделя 150 във Фейсбук или на адрес bnrnews.bg.

0: неделя 150.
1: Ще говорим за здравеопазване в неделя 150 и не само заради това, че през седмицата Народното събрание прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година, а защото един проект на младия ни гост Мартин Атанасов, наречен Диагноза България, проект в който се сравняват и анализират публични данни за българското здравеопазване, разбуни духовете и не само в социалните мрежи. Един обществен разговор за ефективността на похарчените за здраве пари. Казвам добър ден в неделя 150 не само на Мартин Атанасов, но и на доктор Стойчо Кацаров, който беше един от служебните министри на здравеопазването, а като представител на пациентите вече ще работи в надзора на Националната здравноосигурителна каса. Здравейте, господа, добре дошли.
2: Здравейте.
1: И така, много дискусии

0: предизвика диагноза България, проекта на Мартин Атанасов, който не искаше да каже в българското здравеопазване се краде, а каза има едни 606 приблизително милиона лева от бюджета за миналата година, които е можело, може би, да бъдат похарчени и по-разумно, по-ефективно. Какво още създаде ти с диагноза България?
1: Много ме радва всъщност, че проекта е изпълнил една от основните си цели, именно да подбуди разговор. Това беше идеята му. В основата наистина, освен да маркира там, където има, може би, аномалии, там, където се задават повече въпроси, наистина да подбуди разговор за това как може здравеопазването ни да бъде по-ефективно. Защото, смятам, много хора като пациенти ще се съгласят, че може още накъде. Може наистина много повече накъде. И ние трябва да го изискваме. Иначе, с две изречения все пак да споделя за зрителите, които не знаят, диагноза България всъщност е една платформа. Буквално си го представете като сайт, в който са събрани много-много данни за здравеопазването, за това как се управляват държавните общински болници, за това къде отиват парите от здравната каса, за частните, за общинските, за държавните болници, за обществените поръчки на държавните, за персонала, за платите, много-много неща. И всъщност черно на бял този път с официални данни се показват много дефицити, поне според мен, в редица на места. Като започнем от заплатите, където на места наистина са фрапантни, до редица наистина аномалии, какво имам предвид, а разходите на болниците на места се разминават коренно като пера от бюджета. Тоест някъде имаме 200% повече за консултантски услуги, пример давам веднага, а за разлика от болници от същия тип. Тоест сравнява се само еднакъв тип болници и се сравнява това как те харчат парите си по различните пера и къде всъщност има въпрос. Това не е задължително, както казахте и вие, е корупция или е кражба. Може да има напълно логично обяснение. Но води до разговор, до проверка, до това къде са отишли тези пари. А проектът всъщност предизвика и няколко срещи с институции, на които аз бях поканен, на които точно да обсъдим как може да се надгради тази информация, тази публичност. Защото колкото повече данни има, колкото повече прозрачност има, толкова толкова по-добре може да видим къде са проблемите в здравеопазването, а и във всяка система. Така че точно това беше и темата на разговора ми с здравната министърка, с изпълняващи длъжността управител на НЗОК, за това какви още данни могат да се публикуват, какви още данни могат да се анализират,

0: разговора ми с здравната министърка, с изпълняващи длъжността управител на НЗОК, за това какви още данни могат да се публикуват, какви още данни могат да се анализират, за да се види къде са проблемите, за които се говори от години, може би от десетилетия.
1: Доктор Кацаров, тези проблеми, поне в ефира и с вас, и с ваши колеги, сме обсъждали години наред. Даже ме е страх да кажа дали през последните 30 години, откакто се подготвяше този здравноосигурителен модел, въвеждането му, всички косури, които се видяха в годините на неговото функциониране, сме обсъждали. Така че трябваше ли да дойде едно момче да направи този сайт с помощта на IT специалистите и изкуствения интелект, за да ги видим така концентрирани проблемите си?
2: Не, очевидно е трябвало, след като има такава реакция, очевидно е трябвало.
1: Иначе, видяхте ли вие нещо ново, непознато за вас?
2: Ние сме обсъждали много пъти всички тези въпроси. Аз се интересувам от и в обхвата на моя интерес и работа е здравната система като цяло. Тя безспорно не е ефективна. Аз ще ви дам един друг поглед върху нейната ефективност.
1: Само ще ви помоля микрофона да не го пипате, за да не...
2: Извинявам се. За периода 2010-2020 година, изключвам времето на COVID, където имаше извънредни разходи, за този период изчисленията показват, че публичните и общите, не само публичните разходи за здравеопазване, се увеличи над два пъти. Като приспаднеш процента на инфлацията, над 100% е реалното увеличение средствата за здравеопазване.
1: За 10 години назад, три пъти са увеличени средствата за здравеопазване.
2: Имаме за същия период от време основните кумулативни и медико-статистически показатели, като обща смъртност, детска смъртност, смъртност предотвратима с добра превенция, смъртност от лечими заболявания, не са се променили. Това е най-силният показател за неефективността на здравна система. Увеличават се средствата, значимо се увеличават, двойно се увеличават средствата, без никакъв финален резултат. Една и съща, всички тези показатели, които ви казвам, са хоризонтални. Те не са се променили. Нещо по-лошо забелязваме. Дори в 24-та година беше регистрирано, че България е единствената страна в Европейския съюз, която смъртността от онкологични заболявания нараства. Във всички останали, без изключение, намалява. България е единствената, в която нараства. И още по-лошото е, че това става на фона на много големи инвестиции в онкологията в нашата страна. Значи, не знам дали си спомняте, но в периода 2015-2020 година в нашата страна бяха закупени може би над 30 нови лъчетерапевтични апарата. Линейни ускорители, кибернож, гаманож. Нашите сънародници, макар и с известно забавяне, имат достъп до иновативни лекарства в областта на онкологията. И въпреки това, въпреки отделените средства, направените инвестиции, резултат няма. Това показва неефективност на системата и това е огромен проблем за нашата система. Тук няма нищо общо с превенцията. Това показва, че здравната система се управлява много лошо. Това е лошо управление на здравната система като цяло. Освен на отделни лечебни заведения, които се виждат на сайта на Мартин, това показва лошо управление и организация на цялата здравна система.
0: Тук, ако мога само да допълня, че всъщност това, което говорите, много отчетливо се вижда. Категорията лекарства, които се купуват извън стойността на клиничните пътеки, които основно са онколекарствата, там има много фрапантни разминавания за конкретни лекарства. Как едно се купува за 900 лева от една болница, друго за 60 или за 400, друго за 30, мисля. Тоест, такъв тип примери, те не са малко, и те като се натрупат като бройки, се оказва, че тези средства, които само се увеличават назад последните години, всъщност някъде се получава едно разминаване, къде отиват реално.
2: Знаете ли какъв е проблема с тези...
1: Точно това исках да ви разкажете. Как е възможно в болницата Хикс лекарство да струва 900 лева, в болница Y то да е 90 лева?
2: Нека да го изясним. Този проблем се появи 2010 година. До тогава онколекарства се осигуряваха с търг от Министерство на здравеопазването. При провеждането на тези търгове обаче, както всеки търг, ти купуваш определено количество. Министерството на здравеопазването, заради това, че имаше винаги недостиг на средства, купуваше по-малки количества и голям

0: Ма част от болните оставаха без лекарство. Водеха се дела от болни за това, че нямат лекарство. Най-накрая политиците озряха и прехвърлиха тези лекарства към Здравната каса. Но вместо Здравната каса да започне да ги закупува, както закупува другите лекарства, които тя реимбурсира за домашно лечение, като инсулини, лекарства за кръвно и прочее, се избра този подход, болниците да ги купуват, а Здравната каса да ги плаща. Така че проблема датира от 2010 година. Още тогава беше поставен, просто че това е изключително погрешен подход. От тогава до сега има разлики в цените на лекарствата. Някои от тях са обективни. Защото единия купува 100 опаковки, другия купува 1000, може да има разлика в цената. Но истината е, че този механизъм е добре използван, затова да се купува по-скъпо, отколкото трябва, и Здравната каса да плаща с нашите пари. И аз искам да му предложа на Мартин да се върне назад и да изчисли какви са загубите за Здравната каса за тези 15 години. Като изчисли най-ниската, като види най-ниската цена на всеки медикамент, който е закупуван, сравни с другите цени
1: и покаже, по кое време разбрахме,
0: и покаже разликата.
1: Разликата.
0: Колко е разликата в общата сума на пари, които сме похарчили, повече отколкото бихме похарчили, ако всички бяха купили на най-ниската цена, която е била за годината?
2: Може би само за 25-та са 50 милиона, според данните. Те не са абсолютно пълни и точни, но това ако го умножим по колко 15 години, става една фрапатна цифра. Добре, и 10 да са пак.
1: Добре, ние колко време след въвеждането на този принцип разбрахме, че той е порочен и не харчи добре нашите пари?
0: Аз разбрах същия ден. Ако се върнете 2010 година, ще видите публични изявления за това, че не трябва много
1: поставен
0: пари
1: в Народното събрание.
0: Включително от управител на Здравната каса и от кое ли не, че има разлика в цените. Много пъти, поне от 7-8 години.
1: Колко журналистически разследвания са направени?
0: И защо не е променено?
1: И защо политиците винаги не го приемат?
0: Необходима е една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и този проблем изчезва. Здравната каса се договаря, имате една цена и тя вероятно ще бъде по-ниска цена, защото има само един купувач. Нали, когато има само един купувач, той диктува условията на сделката. Така че това е много, много лесно решение, много бързо решение, но така или иначе не е направено. То е казвано, знае се какво е решението, просто не е направено.
1: Имате ли усещането, че сега новите управляващи, питам и Мартин, защото той разговаря последен с ръководствата на Здравната каса и на Министерството на здравеопазването, че имат желание да променят тази аномалия?
2: Аз тук ще допълня към примера, който даваме сега, нещо интересно, което аз всъщност разбрах от срещата с всички директори на дирекции в Здравната каса, която имах всъщност, че те виждат тези аномалии. Това, че те го реимбурсират на едната болница за 900, другата за 60, те го виждат. Обаче, поради точно отново дупка в закона, те нищо не могат да направят. Реално. Отново липсва механизма за контрол и ако всичко чисто административно по документи е изпълнено, те нищо не могат да кажат, нищо не могат да коригират като цена, която реимбурсират, нищо не могат. Така че методът трябва да се промени изобщо на законово ниво. Защото това ме фрапира как Здравната каса изобщо не може да контролира това какво плаща. В такъв случай, евентуално, чак МЗ като принципал на болниците, и то само държавните, които с търг го правят или договаряне, може да ги контролира. Много сложно се получава, т.е. има много пробойни в закона. А чух от една страна желание за промени, обаче между думите и делата има голяма разлика, така че с интерес ще следя всъщност дали тези необходими реформи, след като и сега уснаха отново, най-после ще доведат до факт, защото тук управляващите имат пълно мнозинство и всъщност могат да ги направят без проблем.
1: Могат за един час, даже не за един ден, нали така, доктор Коцаров?
0: За един ден, да. За един ден. Всъщност трябва поправка в закон, аз ще ги променя, когато бях министър, но иска Народно събрание, трябва да се прави закона за лекарствата. Обаче искам да ви предпазя от усещането, че това е единствения проблем с лекарствата. Той е голям проблем, защото касата губи пари от това нещо, но това не е единствения проблем. Ние имаме много лош модел на реимбурсиране, който облагодетелства реекспорт на лекарства от България, не по тая причина, по която говорихме, по други причини, и който води в крайна сметка до това, че много хора същото време остават без лекарства. Вие сте чували за термина, който е станал нарицателно сред много пациенти, аптека Промахон. Това е гранична пункт с Гърция.
1: Аз редовно пазарувам от нея.
0: Ето, още едно доказателство в ефир.
1: И познавам много хора,
0: които пазаруват от аптека Промахон.
1: Лекарите защо ни пращат там?
0: Защо? Да, защото не могат да намерят в България лекарства, а те не могат да ги намерят, защото реимбурсната политика, която се прилага от

0: години е сгрешена.
1: Сега, да се върнем малко преди проблема с болниците, за доболничната помощ. Защо в доболничната помощ не могат да се извършват всички онези изследвания, заради които сега влизат хора и се оказва, че има болници, особено в по-малките населени места, където по 300 човека все по една и съща клинична пътека влизат на месец, което е много съмнително.
2: Даже 300 е малко.
1: 300 е малко.
2: Има много интересни случаи.
1: Изобщо не поставям онзи въпрос с диагнозата за откритата рана на половия член, където има 4000 хоспитализирани в Пирогов. Защо не вършим работата по по-евтиния начин, да попитам директно?
0: Защото така са написани правилата. Болниците в огромната си част в момента извършват извънболничната дейност. Защо? Голяма част от извънболничната дейност. Защото това е бързият и ефективен начин да бъдете прегледани, диагностицирани и лекувани. В извънболничната помощ правилата са написани така, че ще ви отнеме седмици, а понякога и месеци, за да направите това, което в болницата може да се направи за няколко дни. И тъй като правилата не позволяват болницата да извършва извън болнична помощ, тя я отчита като болнична помощ. Това е ситуацията в момента. И в този смисъл тя извършва извън болнична помощ, защото ръцете на извън болничната са вързани от лошо написани правила. Затова, ако просто механично затворите в момента половината от болниците, ще настъпи катастрофа, защото те извършват освен болнична и извън болнична дейност, която отчитат като болнична.
1: Припомнете ми, но аз не мога да си спомня някоя болница да е била закрита поради отпаднала необходимост.
0: Има, малко са, но има, да.
1: Което означава, че действително болниците, независимо какви загуби и дългове трупат, ще продължат да стоят така на нашата здравна карта.
0: Те извършват реална дейност. Значи тази история с надписването на пътеки, тя я имаше дълго време, вероятно и сега има на отделни места, но това не е от значение за системата като цяло. Те реално извършват болнична и извънболнична помощ в момента. Имаме, затова ви казвам, това е знак отново, че това е знак за лоша организация и лошо управление на системата.
1: Сега въпрос към Мартин. Много хора те питат в социалните мрежи, защо си се фокусирал върху държавните и общинските болници. При положение, че частните болници са също един много голям потребител на публичните средства от Националната здравноосигурителна каса, може би даже половината, поправете ме ако греша, какъв е процента между държавни, общински и частни болници в разпределението на този здравен ресурс?
0: Малко над една трета са частните болници.
1: С други думи, те също би трябвало да попаднат в фокуса на този анализ и на ефективността, която имат.
2: Абсолютно е факт и за това частните болници ги има. Тук е нещо, което аз се опитам да изчистя от няколко дни. Сега, в модула, който разглежда болниците по-отделно, няма как да ги има частните болници, защото ние няма да, как да им изискаме данните им за управление, данните за това как си харчат парите, как си разпределят бюджета, къде отива той и така нататък, защото те са частни търговски дружества. Те си се управляват, те си имат частен собственик и то просто няма данни за това нещо. Затова в този модул се разглеждат публичните предприятия, а именно държавните и общински болници. Но частните болници получават пари за плащане за дейности от НЗОК. И за това в модула, където се отварят данните за това какво НЗОК е заплатила, ги има. И ако погледнем там, всяка примерно клинична пътека, която е по-скъпа, излиза класация с най-големите изпълнители. Може да си играем по области, по видове, по всевъзможни неща. И всъщност виждаме много интересни корелации. Факт е. И там, на предни места, излиза частните болници. Сега, тук обаче идва контравъпрос от другата страна. Защо ги няма в аномалии в модул НЗОК? Т.е. там, където има данните за това какво касата е платила, има един анализ, който се прави на редица, на една методология, да кажем, който открива аномалии, надписвания и така нататък, разбира се, чисто статистически, без реално да може да провери наистина фактическата обстановка, затова изисква по-задълбочена проверка. Но там защо ги няма частните болници? Платформата работи на един много ключов принцип. И то е, че сравнява само болници от еднакъв тип. Тоест, сравнява големи умбал болници само с големи умбал болници. Малки умбал или големи умбал само с конкретната категория, защото иначе сравняваме ябълки с круши. И сравняваме една малка общинска болница с

0: големи умбал болници, само с големи умбал болници. Малки умбал или големи умбал само с конкретната категория, защото иначе сравняваме ябълки с круши. И сравняваме една малка общинска болница с 80 легла с МБАЛ Лозенец, примерно, която е с 200 и колко легла, примерно. Тоест, за това се разделя по групи всички болници и така се сравняват. За частните, когато нямам аз никаква информация, те никъде не фигурират в данните, които аз съм поискал и са предоставени от Министерство на здравеопазването, освен в регистра на лечебните заведения, където също няма примерно брой легла, има само категория и отделения нива, аз нямам изобщо информацията в коя група да ги сложа. И като няма информацията в която група да ги сложа, това означава, че те биха се мерили всички с еднакъв аршин, което ще доведе до огромни разминавания и огромни проблеми.
1: С други думи, твоята платформа има на къде да се разработва и прецизира.
0: И тя в момента, това е нещото, което аз правя последните няколко дни, затова и още тази седмица ще продължа да тормозя качествено институциите, да видим какво още може да се предостави като информация, за да се анализират и клиничните пътеки, и дейностите, и на частните болници. Даже и без да се допълва информация, аз последните два дни се опитвам да намеря начин, по който пак могат да се сравняват и да видя как точно може да ги включим в пълнотата на платформата. Но данните ги има, платформата не е насочена срещу държавни, срещу общински болници и да промотира частните в никакъв случай. Категорично го заявявам и много ясно искам да се разбере. Идеята е простичка. Публичност, прозрачност повече на здравната система и да оставим данните да говорят. Това е.
1: Сега, имаше въпроси, защо вършиш работата на институциите. Институциите така ли възприемат твоята персонална инициатива или виждат в теб партньор или пък смяташ, че това е просто бонтона, понеже стана много шумен и много медиен този казус с диагноза България?
0: Евентуално истината някъде между трите варианта, но за момента аз получих покана, проведохме среща, поеха се ангажименти. Да видим дали тези ангажименти ще се изпълнят и да видим всъщност от тук нататък какви ще са отношенията, съдействието от страна на институциите и това ще покажа наистина дали е просто пиар акция или наистина е желание за повече прозрачност, повече публичност, имайки предвид, че ръководството на НЗОК е ново и Министерството на здравеопазването с новото управляващо мнозинство. Така че да видим.
1: Това всичкото са данни, които точно тези институции, с които ти се срещна, притежават и са публикували, за да можеш да ги използваш.
0: Част са публикувани, чак бяха изискани.
1: Да, в твоята платформа. Доктор Кацаров, и вие сте сега в новия надзор на касата. Вярвате ли на предизборните лозунги за реформите, които Прогресивна България обещава в тази сфера? Виждате ли някакви стъпки?
2: Един бивш американски президент, който аз страшно уважавам, беше казал: вярвам само в Бог. Към правителството се отнасям с огромно недоверие и всички трябва да правите така. Това е здравословно, да се отнасяте с недоверие към правителството. Надяваме се, разбира се, да видим реформи, но е хубаво да очертаем кои са добрите реформи, които трябва да бъдат направени, защото думата реформа сама по себе си нищо не значи.
1: Еми, ето ние за лекарствата, за скъпоструващите лекарства, вече
2: това
1: казахме какво трябва да се
2: дреболия.
1: Направим.
2: На фона на
1: дреболия,
2: тя
1: дреболия, ма 15 години невъзможна.
2: Дреболия като поправка, като пари е огромна сума, която е загубила здравната каса, като поправка е дреболия. Смисъл, това може да стане още утре.
1: И
2: не се
1: тези,
2: изисква...
1: които печелят от тази дреболия, дали биха позволили на сегашните управляващи да затворят кранчета?
2: Не могат да ги спрат, ако искат. Стига да искат сегашните управляващи, могат да проверят закона още утре, кой ще ги спре.
0: Те имат мнозинство,
2: гласуват и въпросът приключва. Въпросът обаче е, че това ще реши един малък проблем с загуба на големи количества пари, но няма да подобри качествено медицинското обслужване. Няма да подобри здравната система радикално. Това, че здравната каса ще започне да ги купува тези лекарства, тя ще спести пари. Но здравната система няма да се подобри от това нещо. И тук, според мен, е важно да се очертае кои са тези реформи, които биха подобрили здравната система.
1: Хайде да кажем три, поне.
2: Ами не е нужно да кажем. Даже може по-малко да кажем. Реформата означава промяна в взаимоотношенията между отделните субекти. Имаме доставчици на услуги, имаме пациенти, имаме производители. Промяна в взаимоотношенията, промяна в собствеността. Това се свързва реформата, в която иде сфера, не само в здравната. Според мен, няма да се постигне повишаване на ефективността и качеството на медицинското обслужване, ако не се премахне монополното положение на здравното осигуряване.

0: не се даде възможност на хората, освен лекар и лечебно заведение, да избират осигурител, да избират различен пакет за осигуряване, защото потребностите на Мартино здравна помощ са едни, на мен са други, на вас са трети и е логично, а здравната каса ни дава един и същи пакет и на тримата. Тоест да ни даде възможност, да имаме възможност да изберем различни пакети на различна цена, да бъдат в конкурентни отношения тези здравноосигурители и тогава те ще се отнасят по съвсем друг начин към ефективността на харченето на пари, защото ако не следят това нещо, ако не следят за начина по който се харчат парите и лекуват пациентите, които се осигуряват при тях, те ще загубят своите осигуряващи се, ще фалират и ще понесат лични загуби. А не, защото загубата в момента на здравната каса е загуба на всички данъкоплатци. Тя не е лична загуба на този, който управлява. Загубата на държавната болница е загуба на всички данъкоплатци, не е на тези, които управляват здравната болницата. И тук стигаме до втория въпрос за собствеността. За това се управлява по-ефективно частната собственост. Защото загубата е персонална. Ако купуваш скъпо лекарство от джоба си, губиш ти. В държавната болница, ако купуваш скъпо лекарство, губят данъкоплатците, ти може даже да спечелиш. Така че промяна в собствеността също е важна и тя би подобрила здравната система. Не бива да се страхуват хората от това, че има частни лечебни заведения. Те дори не си дават сметка, че в момента 95% от лечебните заведения в страната са частни. Ние имаме около 8-9 хиляди лечебни заведения регистрирани. 95% от тях са частни и в момента. Всички общо практикуващи лекари, които посещават, са частни лечебни заведения.
1: Казано така, изглежда много просто.
0: То е така, просто е.
1: Обаче,
0: не е лесно за изпълнение, но е просто за решение.
1: Да си го представим как ще се изпълни, изглежда като научна фантастика.
0: Това, на мен не ми изглежда така.
1: Това може ли в България да се приложи?
0: Може.
1: Кой би могъл да направи още поне 2-3 здравни каси, за да се конкурират помежду си?
0: Румен Радев, премиера на страната, мнозинството на неговата партия, министър на здравеопазването, госпожа Ивкова, управителя на здравната каса, доцент Межидиев. Ето хора, които могат да го направят, ако искат. В Холандия го направиха. Знаете ли какво каза холандският? Той беше тук в България, който извършил същата аналогична реформа от един фонд на множество фондове. И го поставиха въпроса, това доведе ли до увеличаване на разходите, публичните разходи за здравеопазване, защото една от мантрите е, че като има много каси, ще има много административни разходи, т.е. разходите ще нараснат. Той каза, че разходите са намаляли с една четвърт след премахването на монопола. Публичните разходи в Холандия от 13% от брутния вътрешен продукт са станали 10% от брутния
1: вътрешен продукт. Мартин веднага започва да изчислява. Какво ще спеш?
2: Помних си всъщност, че последните 4 години бюджета на НЗОК се увеличава драстично с по 10-18-16% на година и похвално питах ChatGPT да видя всъщност какви са цифрите и от 21 година 5,3 милиарда лева, 25-та година е 9,4 милиарда лева.
1: Сега сме над 10.
2: Сега сме още нагоре. Тази година е 8% проекто бюджет. Така че една четвърт намаление не звучи никак лошо.
1: Сега, въпросът е в следното. Да вземем един конкретен казус. Националната детска болница, за която няма пари в бюджета, нито в този, дето сега ще го приемат депутатите, нито в средносрочната рамка. А това е въпрос, който се обсъждал интензивно в последните колко пак? Над 30 години. Онова скеле до Александровска болница е метафората на нашата невъзможност да решим въпроса. И ако сме за това да направим детска болница, да я подигнем от масата, на която се проектира. Доктор Меджидиев нищо не казва по въпроса и като беше министър и сега когато е в ръководството на здравеопазването, за госпожа Ивкова министъра също не знаем какви са намеренията. Очевидно обаче не смятат този проект за жизнено важен и много спешен, щом не са отделили пари. Ограда има само на парцела там на Баира в Горна Баня. И до там. Какво правим с този въпрос?
0: Моето мнение е, че това е глупост, която трябва да се спре. Ще ви кажа защо. Защо при положение, че всички твърдат, че имаме много болници, държавата иска да строи още една? Защо след като имаш голям бюджетен дефицит и си в наказателна процедура, иска да дадеш още 1 милиард 500

0: 400 милиона евро за строителство на още една болница. И защо децата... Какво ще стане с децата? Защото тая болница няма стане утре. Тя ще стане след 10 години. Какво ще стане с децата през тия 10 години? Имаме ли отговор на тези въпроси? Аз имам отговор и ще ви кажа. Доброто решение не е да се строи нова детска болница на края на града оттатък около Връстното. Доброто решение е правителствена болница, чиято необходимост като такава е отдавна отпаднала и се намира в центъра на Южния парк, и това е най-луксозната държавна болница, която имаме в момента, да бъде предоставена за детска болница. Тя има абсолютно всички възможности и капацитет в рамките на няколко месеца, с не повече от няколко десетки милиона евро, да се преобразува абсолютно ефективно в Национална детска болница. И това щеше да стане още 2021 година, ако моето решение за сливане с детската болница не беше спряно от следващия министър. Аз ги слях и го вкарах в търговския регистър. И там щеше да има Национална детска болница много отдавна, включително и протонен център, който беше заложен в плана за възстановяване на устойчивост и последствие махнат. Въпреки, че не беше направено тогава и беше спряно това категорично най-добро решение, не е късно и сега да бъде направено. Аз призовавам управляващите, спрете, няма нужда да пращате децата на края на града. Ето ви, готовото решение струва много по-малко, ще стане много по-бързо и ще бъде много по-добре да децата да бъдат в място, което е в Южния парк, а не някъде там в горите от тата Горна Баня.
1: Това е единия вариант, Марти, само за секунда. Другия вариант е, имаме построена чисто нова сграда с чисто ново оборудване. Знаем, че вече са намерени и лекарските екипи. Тази детска болница в Бургас, която стои готова, но под ключ и не работи. Това е другия възглед за детското здравеопазване в България. Ние наистина май не знаем как точно да решим въпрос.
0: Аз ви давам просто, лесно, бързо и икономически ефективно решение. Това е най-доброто решение. Може да стане в много кратки срокове.
2: Аз тук само да допълня, без да имам изявена позиция по темата, не съм сигурен кой от трите варианта най-добър, вие сте по-голям експерт от мен, но моето лично гражданско мнение е, че аз в момента съм на 19-20, нека кажем, аз за моите деца най-после искам детска болница и нуждата да не ходим и да не даряваме всеки месец за деца в чужбина, да се лекуват, защото в България няма. Тоест, който и от тези варианти да се избере, той трябва да се докара до свършен факт в най-кратки срокове, защото децата ни продължават да трябва да се лекуват в Турция, Германия или която да е друга страна. А пари има и бюджета на касата постоянно расте. И тук вече, ако влезам и се върнем на детайлите от преди малко за всичките такъв тип кранчета, законови неуредици и така нататък, те могат да освободят и всъщност да спестят един огромен ресурс, който да отиде за детска болница, за превенция, за извънболнична помощ, за много неща. Ако има желание, има и начин. Защото тук аргумента, който аз чувам и като гражданин, е, че пари няма. И сме в процедура по свръхдефицит, пари няма, за нищо няма пари и така нататък. Парите са много, просто отиват не по предназначение. Това е просто гражданското ми включване.
1: Да, дали ще бъде в правителствена сега болница, която ще се доизкусори, за да стане национална детска болница, или най-накрая ще построим такава...
0: Но това не са алтернативи. Най-накрая, казвате, след 10 години. Вие ходили ли сте в болница, Иван Митев, да видите в какви условия лежат, какви са стаите? Не става просто за... Просто помещенията не отговарят на никакви санитарно-хигиенни изисквания. А той казва, искам моите деца да се лекуват. Ами ако се строи нова болница, опасявам се, че вашите деца, ако скоро имате деца, няма да се лекуват там, защото тя няма да стане скоро. Ако искате да се лекуват, вашето решение е бързото решение. И защо?
1: И доста по-евтино.
0: Да, много по-евтино. Тя е луксозна болница, тя е готова на прекрасно място в Южния парк.
1: Сега 47 милиона евро ми само един... за проектиране на нова.
0: Да, дайте ми един
1: болница.
0: Аргумент срещу това. Един ми дайте. Срещу това да се превърне.
1: Ами надяваме се тази дискусия да се започне някъде. Било в комисия по здравеопазване, било в министерство, със здравната каса.
0: Разчитам на вас.
1: Някакви обществени формати.
0: Разчитам на вас, защото много хора искат детска болница, за да строят. Не защото са...
1: И това е въпросът. И онези,
0: за това разчитам на вас.
1: Произвеждат и търгуват с лекарства, и те ще са срещу търговете, които няма да им осигуряват 10-15 пъти по-високи цени в различните болници, както и тези с проектирането и строежите на новите болници. Но виждате,

Ето сега и завода на Rheinmetall, за който се избиваха Румен Радев и Бойко Борисов, кой да го доведе в България тая инвестиция, изведнъж се оказа, че не ни трябва. Че нямаме пари за такова нещо. Че май не е изгодно ние да дадем парите, пък германците да управляват съвместното дружество. Има

0: даваме пари за такова нещо, че май не е изгодно ние да дадем парите, пък германците да управляват съвместното дружество. Има някакви такива моменти на изтрезняване. Радвам се, че предизвиквам усмивки, но нали, поне преди да ги похарчим парите се сещаме за тази работата в здравеопазването. Каква е перспективата? Разбирам, че Мартин е оптимист. Той ще продължи да работи в...
1: Реалист бих казал. То положението е толкова отчаиващо на моменти, даже много-много отчаиващо на моменти, че то е невъзможно да си позитивист.
0: Не е толкова отчаяващо, Мартин. Днес прочетох, че в Софийския университет трите специалности, към които има най-голям интерес, са правото, психологията. Това са стандартни специалности, но за първи път на трето място се появява медицината, което означава, че има млади хора, които са готови да учат по толкова много години, за да получават по 1000 и малко евро.
1: И то въпрос е, тук ли ще работят и тук ли ще останат, защото въпросът за младите лекари излиза на дневен ред вече една година.
0: Какво да им помогнем на младите лекари, доктор Кацаров?
2: Ами, ако създадем една по-добра здравна система, в която хората печелят за това, че работят добре и за това, че са търсени, това е, с което можем да им помогнем. Всеки от тях да знае, че ако е добър в работата си, ще има хубава работа, ще има уважение и ще има добри доходи. Това се очаква да... Това е най-доброто, което може да направим за младите лекари. Иначе аз продължавам да съм оптимист и да се надявам, че ще се случат реформи. Не съдя по сегашния бюджет, той е като миналогодишния, но той не може и да бъде много различен в средата на годината. Всъщност, истинските намерения, реалните намерения и дали има воля за промени и за реформи в здравната система и в която и да било друга система, предстои да разберем в следващите месеци, в началото на следващата година, с поправки в закони, с стратегии за реформи, с нови бюджети. Така че, нека да дадем време, аз продължавам да се надявам и да бъда оптимист, че има мнозинство. Това е добре, че има ясно мнозинство, така че не може да има оправдание с коалиционни партньори. Необходимо е знание как да се направи и достатъчно воля да бъде проведена такава реформа, защото не е лесно да се провеждат реформи, съпротивата винаги е голяма срещу каквито да било реформи. Виж, за детската болница е лесно, аз мисля, че там няма да има съпротива, освен няколко заинтересовани. Това може да стане много бързо и мнозинството ще спечели много точки, ако го направи.
0: И е така едно

0: за една политическа формация и може да направи много неща, които после ще се чуди дали да направи, защото идват следващите избори и там на разочарованите няма да гласуват както трябва и става сложно, комплициран въпрос.
1: Между другото, решенията ми, които съм подписал 21 година, са там, може просто да сменят името на министра и да ги пуснат.
0: Да кажем на министър Ивкова, разровете чекмеджетата, не само неплатени фактури ще намерите и някои добри идеи за управлението. Диагноза България, как продължава, само да ни кажеш, в следващите месеци? Марти?
2: Много зависи от
0: и стават ли повече помощниците ти?
2: Стават и повече смелите хора, защото този път платформата има опция за подаване на сигнали, което води до много интересна информация за злоупотреби, за проблеми и така нататък. И тук вече не е аномалия, такива, които се доказват и са с конкретика и ще бъдат предадени на компетентните органи вече да се търси отговорност. Така че има много сигнали в платформата, има много информация и се надявам да се допълва тази платформа, тези данни, защото дефицитите в системата са много. Те примерно не са само, както си говорихме, за лекарствата, реимбурсирането им, те са при медицинските изделия, помощни средства, много-много други неща, когато изобщо се ограничим до болнична, ама ли да излезем от темата за болнична помощ. Така че има много необходимост от точна и ясна информация, която, ако няма кой друг да я предостави, надявам се да може да я видим на diagnozabulgaria.com, но това зависи отново и от това институциите дали ще съдействат, защото няма как без тях, поне към момента.
0: Каква професия избираш за себе си?
2: Аз от 3 години вече работя комуникации и за момента с това ще се занимавам в бъдеще. Това е помежду другото.
0: Това с тройката по математика мит ли или истина?
2: Истина е, за съжаление, но да кажем, че човек се учи докато е жив.
0: И че една оценка в дипломата не определя бъдещето на човек. Ами успех желая на теб в твоята гражданска активност, толкова важна. Поне поставя теми, които да обсъждаме и дава аргументи, на които да се опрем. А на доктор Кацаров тук една поръка давам от името на нашите слушатели, които са и пациенти в различни моменти, да защитавате много самоотвержено правата ни в надзора на здравната каса, защото, както се вижда, пари има, въпросът е за какво ще бъдат похарчени и какво здраве ще ни платят.
3: Да, приемам поръката, макар че да се очаква от един представител да защити пациента. Не се налага според мен да ги защитавам, ако здравната каса изпълнява функция, защото тя е създадена за да защитава потребителя. Тя не е, тя е създадена да защитава осигурените лица и пациентите по дефиниция. Не разчита на един човек. Това е нейната функция като цяло да го прави. И ако тя влезе в тази си функция, няма да има нужда от представител на пациентите в надзора или в друг орган на здравната каса.
0: Ами добре, напомняйте им го тогава. Да. Там, като забравят за какво са изпратени вашите колеги в надзора, им го напомняте. Във Фейсбук има един такъв бутон сръчкване. Сръчквайте ги от време на време, за да не губят посоката.
3: И вие от БНР също.
0: Разчитайте. Благодаря от името на нашите слушатели и пациенти на българското здравеопазване за тази интересна дискусия, която ще поддържаме в ефира на Хоризонт, не само в неделя 150. Мартина Тенасов, създател на платформата Диагноза България, и доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на НЗОК.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целе.

0: природни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Неделя 150.
4: Сделката с немския концерн Rheinmetall, в която трябваше да бъдат построени два завода на територията на България. Единия за снаряди 155 мм по натовски стандарт и завод за барут, се оказва не най- актуалното нещо, за което трябва да се харчат пари. Това чухме да казват министъра на икономиката Александър Пулев в ресорната комисия в Народното събрание. Тази теза поддържат в медийните си участия и представителите на Прогресивна България. Как обаче се получи така, че нещо, което беше толкова важно, за което се съревноваваха буквално Бойко Борисов и Румен Радев преди месеци, изведнъж е с отпаднала за момента необходимост? Въпроси, които ще изясним сега в ефира на Неделя 150 с Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната и бивш министър на икономиката. Здравейте, господин Богданов.
5: Здравейте, добър ден.
4: Сега, вие зададохте въпроса в икономическата комисия, нали така?
5: Да, да. Аз зададох въпроса към вице-премиера и министър на икономиката Пулев.
4: Добре, хайде хронологично да проследим нещата. Румен Радев беше президент и ходи с Армин Папегер, шефът на Rheinmetall, да открива последния им голям завод в Германия, а после по покана на Rheinmetall пък Бойко Борисов ходи да гледа един матч в Испания ли беше, не си спомням, но правителството на Росен Желязков взе темата на въоръжение, както се казва, и много спешно предвижи въпроса до къде.
5: Това, с което бих започнал изначално, усилията да се привлече такова стратегическо партньорство от България не са от вчера и от днес, и това е нещо много добро. България, българската отбранителна индустрия в случая, да има един стратегически партньор, особено за производство на натовски стандарт боеприпаси, нещо, което ние в момента имаме технологична възможност да правим, но не правим поради това, че са необходими определени лицензии и ноу-хау. Затова такъв тип партньорство е изключително важен, както за нашата сигурност, така и за общата европейска сигурност, така и за развитието от тук нататък на нашата отбранителна индустрия. Това е първото. Второто обаче, което се случи в последните месеци, буди съмнение, че един такъв на първо време важен за нас проект ще се осъществи. А именно, че знаем от миналата година и Румен Радев и Бойко Борисов спореха дълго кой е бащата, така в кавички, на тази инвестиция, кой е допринесъл най-много за осъществяването на този проект, но както виждаме в момента, този проект е поставен под сериозен риск. 1000 работни места, натовски стандарт оборудване да се произвежда в България, поставен под риск. И то по една единствена причина, според мен, а именно това, че целият процес беше поставен под радара, никаква информация не беше споделена, нито договорни отношения, нито какво точно е подписано, нито каква ще е инвестицията, стана ясно в последните месеци, въпреки че от октомври месец миналата година, когато формално този проект беше обявен в Министерски съвет, и той беше обявен с обща инвестиция 1 милиард лева,

0: 1000 работни места, съвместно дружество между Райметал и ВМЗ. От тогава информацията е доста противоречива. 14 месеца трябваше да отнеме изпълнението на този проект, но ето, ние вече сме близо 10 месеца след подписването на договора и нямаме абсолютно нищо. И заради това в комисия попитах вице-премьера какъв е прогреса. Как
1: само
0: се оказа,
1: да уточним,
0: обаче...
1: договор ли сме подписали или просто споразумение, някакво съглашение за бъдещи действия, защото това има значение.
0: Абсолютно има значение. Това, което е подписано според официална информация от Министерски съвет, е споразумение за техническо сътрудничество. Така,
1: по това споразумение ние

0: Защо сме платили 40 милиона евро на германците?
1: Значи това, което знаем, че е подписано нещо. Ние все още нямаме информация точно какво е подписано. Искахме го и в правителството. Желязков, тази седмица аз изпратих официално искане чрез председателят на Икономическата комисия отново до Министерството на икономиката да бъде предоставено на парламента целият комплект от документи, които са подписани. Защото в крайна сметка трябва да е ясно каква е договорната рамка на това споразумение, какви са плановете, сроковете за изпълнение на инвестицията. И най-вече, около дискусията за бюджета в момента, какви са финансовите ангажименти на двете страни. И ето тук имаме сериозно отклонение от първоначално обявената инвестиция и това, което беше обявено тази седмица. Това, което знаем първоначално е, че общата инвестиция за тези два завода в България трябваше да е около 1 милиард лева. Това все още е на страницата на Министерски съвет. Разбираме обаче от изказвания и на ГЕРБ, че те са били заделили до момента около 667 милиона евро по този проект, което е близо двойно. И аз питам, какво точно е поела България като ангажимент? Ако общата инвестиция е 1 милиард лева, защо българското правителство е заделило
0: от българското малко, нали няма
1: е заделило
0: пари?
1: Много.
0: Нали точно това е проблема, че правителството Желязков не е оставило пари за този завод или тези заводи и ние няма откъде да намерим парите в сегашния и в следващите бюджети, понеже май нещо няма да се финансират подобни проекти по сейф механизма на Европейския съюз за отбрана.
1: Това чухме от вице-премьера Пулев вече, защото ако ГЕРБ са били заделили в техния бюджет 667 милиона евро, в текущия бюджет, 26-та година, в краткосрочната програма, ние виждаме заделени едни 42 милиона евро, които разбрахме вече, че са платени. Това беше потвърдено и вице-премьера Пулев. И това попитах и аз. Ако ние нямаме споразумение, както се изрази вице-премьера, на какво основание България вече е превела тези пари към немската страна? Разбираме, че те са преведени. Това е едно решение на Министерски съвет в правителството Желязков в края на миналата година. И тези 42 милиона лева, милиона евро, извинявайте, са преведени за достъп до определени технологии, патенти, ноу-хау, инженерни решения, което в рамките на едно такова споразумение, една мащабна инвестиция, може да е нещо нормално, но тъй като ние нямаме никаква информация по този договор, това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект, рационалността на този проект. Пак казвам, от 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план, което, нека да кажа, което ще е изключителна грешка, ако България по някаква причина, дали за това, че не е споделена информацията първоначално и не е ясно точно ангажимента какъв е, дали защото Бойко Борисов и Румен Радев така се състезават кой ще е бащата на тази инвестиция. Ако тази инвестиция не се случи в България, това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
0: Сега, момент. Оставяме темата за малко на пауза, за да задам следния въпрос. Вярно ли е, имате ли информация, че Rheinmetall са предлагали тази сделка за заводите за барут и за снаряди и на други държави, които се е отказали, понеже не е много изгодно в параметрите, предложени от Rheinmetall? И тук да кажем на нашите слушатели, че България прие поне по публична информация да притежава само 49% от съвместното дружество, при условие, че финансира изграждането на заводите, осигурява работните места, а Rheinmetall участва само с патенти, лицензи и технологии, което е доста по-изгодно за германската страна, отколкото за нашата.
1: Не мога да коментирам в детайл по една проста причина, че не съм видял още точно какво е разписано като параметри. Чуваме, че и това беше и обявено, че българската страна ще бъде с 49% миноритарен дял, мажоритарният дял ще бъде в Rheinmetall 51%. Това са до

0: момента стандартни условия на Rheinmetall. И това е нещо нормално за една компания, която е европейски лидер в отбранителната индустрия. Затова аз не виждам съществен проблем. Проблема, който виждам аз тук, е каква е инвестицията, която България поема. Може ли България да ползва това ноу-хау в последствие? Ние ще имаме ли привилегии да произвеждаме, да продаваме тези продукти, които ще произвеждаме също, или Rheinmetall ще ги продава самостоятелно? На какви цени ще купува нашата армия тези боеприпаси? Това също са въпроси, които трябва да бъдат изчистени. Знаем, че имаме завод за барут, имаме завод и за производство на 155 мм снаряди, натовски стандарт. Ще може ли българските предприятия от оръжейната индустрия да имат достъп до завода за барут, защото това е критична суровина? На какви условия ще се извършва това? Ето, това са въпроси, на които ние нямаме отговор. И от отговора на тези въпроси зависи да видим какво са договорили правителството Желязков тогава. От гледна точка на условията, които е поело и на условията, на които се е съгласило правителството Желязков, една компания като Rheinmetall има своите параметри, условия, по които работи. Дали ще се съгласи или не едно правителство, зависи от нас. Чуваме, че е имало други държави, които са предпочели да работят с други производители, включително азиатски компании, включително други европейски компании за производство на такъв тип боеприпаси. Но нека да кажем, че в момента държавите, включително в Европа, се състезават кой ще може да привлече такъв инвеститор като Rheinmetall. Видяхме само преди дни едно ключово споразумение, което се подписа за партньорство с хърватска компания за производство на безпилотни летателни апарати. Нали, вече друг тип иновативни системи за отбрана и сигурност. Но големия въпрос остава: какви са условията, на които се е съгласило българското правителство? Как тези условия обективно могат да бъдат изпълнени? Има ли бюджет, няма ли за това изпълнение? Да не стане така накрая от това кой се състезава, за да обяви медийно, че е подписал споразумението, България наистина от двата да останем на земята и ние да нямаме такъв партньор. Защо е важно? Това е тази инвестиция. ВМЗ само първите три месеца от годината генерира 50 милиона евро по-малко приходи. 30 милиона евро по-малко печалба само за първите 3 месеца на 26-та година. И причината е, че търсенето на оборудването, което и продуктите, които произвежда ВМЗ, намалява. Затова такъв договор е изключително важен за ВМЗ и за нашата индустрия.
1: Само да уточним за слушателите, които не са специалисти. Ние все още произвеждаме стандартите за руското въоръжение, нали така? Произвеждаме ли 155 милиметрови натовски боеприпаси?
0: Точно така. Точно така. Основният пазар в момента е Украйна на по-големия калибър боеприпаси, но с модернизацията и на украинската армия, с модернизацията, която се случва в момента в Европа, все повече отстъпва този стандарт на вече натовски стандарт. Нека да припомним, че българската армия в момента също е в процес за закупуване на нови гаубици, които реално ще ползват също натовски стандарт, защото се уеднаквява отбранителните способности на съюзниците, и заради това е изключително важно този проект да се случи. И информацията, която беше изнесена в последната седмица от Министерството на икономиката, е притеснителна. Ако наистина нямаме бюджет, той може да бъде, обективно, този бюджет може да бъде осигурен. Според нас, другото, което е, че има условия, които, ако не са изгодни за България по някаква причина, винаги може да се седне масата на преговори, да се предоговорят в финалното споразумение, но тази инвестиция е изключително важна и тя трябва да се случи.
1: Иска ли изобщо нашата държава да бъде в крак с нуждите на пазара и да произвежда стоки, които се търсят и стават все по-скъпи? Питам, защото завод за барут, изцяло частна инвестиция, имаше и бизнесмена Емилиан Гебрев, в която държавата нямаше да похарчи нито едно евро, но му създаде достатъчно проблеми, за да не може да пусне той тази своя инвестиция.
0: Факт е, че имаше, и това е известно в публичното пространство, имаше определени кръгове в България, които се опитаха, включително и с политически и всякакви други

0: административни способи да блокират изпълнението на една част на такава инвестиция на завод за барут. Не мисля, че успяха да го направят. Да, забавиха изпълнението на този проект, но смятам и наистина се надявам, че този проект трябва и ще се осъществи в България, защото колкото повече ние повишаваме нивото на иновации в България, производството на такива критични суровини за нашата отбранителна индустрия и за европейската отбранителна индустрия, България ще запази своята ключова роля, защото, пак казвам, измества се в момента фокуса и виждаме и на бойното поле в Украина. От едни конвенционални методи, боеприпаси, които са използвани преди години масово, в момент се минава на много по-иновативни, много по-ефикасни решения, включително и безпилотни летателни апарати. И тук България трябва да бъде актуална, но не може да се разчита единствено на частната инициатива, както е било до сега. Ако иска държавата ни да е част от тези процеси, ние трябва да имаме много ясна политика в тази посока и констатации, като тези от последната седмица, че пари няма, ще видим дали този проект ще го изпълним. Прикриване на информация, важна информация за такива проекти, само води до несигурност в нашите партньори и в крайна сметка изблъсква България на страни от основния разговор и от това ще се възползват други държави, които в момента имат ясна политика в тази посока и от друга страна имат възможностите и чрез своите отбранителни компании да изпълнат своите приоритети.
1: Сега за един друг икономически шедьовър да поговорим, който трябва да направи България енергиен портал към Европа, така каза министър-председателя Румен Радев, след като разговаря с турския президент Ердоган и се стигна до 15-месечно замразяване на договора Боташ. Няма да плащаме парите за сега, които дължим и са доста натрупаните милиони долари по тази сделка. Ще го направим печеливш, понеже до сега е можел, но не е бил печеливш договор. Вие какво разбрахте по повод на тази гордост на правителството? Така ние съобщи министър-председателя.
0: Това, което ние разбрахме на първо място и смятам, че вече абсолютно всички сме на една страница, включително и правителството на премиера Радев, със своите действия ясно показва, че този договор е неизгоден за България. И е това, което твърдяхме още от самото начало. Неизгоден договор за България, от който загубихме вече милиони. Продължаваме да губим. Нека да припомним, че над 200 милиона са платени само през първата година, без да ползваме абсолютно нищо на среща. Са платени от Булгаргаз, след което Булгаргаз спира да плаща, натрупани са, и това го потвърди министър-председателя Радев, около 360 милиона задължения долара са натрупани. И в момента е замразено това натрупване за 15 месеца, без да знаем какво ще се случи след това, защото този неизгоден за България договор, който реално фалира Булгаргаз, е за 13 години. И от какво ще се откаже турската държава? Какво ще получи на среща, ние не знаем, защото ето пак същия подход. Нещо се подписва, нещо се договаря, на тъмно ние не сме видели абсолютно нищо на среща. Какво подписа българското правителство? Никаква информацията не е изпратена до парламента, примерно до енергийната комисия, за да сме наясно ние и да са спокойни, както народните представители, така и един момент българското общество, какво се случва от тук нататък. Единственото, което чухме ние, така с гордост, е, че ще платим тези 360 милиона лева, че те не били проблем за българския бюджет. А каза министър-председателя, и тук на фона на орязването, на замразяването на социални плащания, пенсии, 880 хиляди човека остават, пенсионери остават под линията на бедност. И ние сме в ситуация, в която казваме, от една страна ще се орежат всички тези разходи, ще се замразят пенсии, ще се замразят социални плащания, от другата страна казваме, не се преценяйте, 360 милиона долара, нищо не са, ще ги платим.
1: И тук оптимистите биха казали, ще ги платим, но поне няма да се трупат повече. Никога не бил казвал...
0: Не е ясно, остават още 12 години до този договор.
1: Господин Радев никога не бил казвал, че това трябвало да бъде

0: Челивш проект. От друга страна, многократните опити на енергийни министри в различни правителства да се предоговорят клаузите бяха неуспешни. Имате ли едно на ум за тази промяна в турската позиция? Вярвате ли, че Турция нищо не е поискала на среща?
1: Абсолютно не вярваме. Положителното, да кажем, до момента е, че има единственото положително е, че има едни 15 месеца, в които може да се търсят различни подходи за преговор. Но това, което е ясно, е, че няма как според нас турската държава да се откаже от един такъв

0: изключително изгоден за тях договор, защото това са милиарди, които те получават без абсолютно нищо насреща, да се откажат, без да имат някаква друга алтернативна договорка. Но за да не гадаем всички ние, нека който води преговорите от страна на правителството на Румен Радев да излезе и да каже: това са параметрите на България, по този начин ние от тук нататък ще спестим на всеки един данъкоплатец тези средства. Беше грешка този договор. Защо е подписан за 13 години? И ето някой тук трябва да почне да носи отговорност за тези грешни решения. Не можем да продължаваме по този начин. Някой подписал договор, загубили сме 360 милиона, 500 милиарди са това за българския бюджет и да кажем, да няма нищо, гледаме напред. Същото е и договор. Губим стратегическа инвестиция с някой като Rheinmetall. Ами няма сега пари, ние решаваме, че ще гледаме напред и ще мислим за нещо друго. Някой трябва да носи отговорност за тези решения. Трябва да има име за тези решения. И когато има такова грешно взето решение, което явно ощетява българската държава, нека компетентни органи, има правораздавателни, да се види кой, защо, как е подписал това решение. В нарушение на българския закон няма обосновка, няма подписана финансова обосновка от финансовия министър за задължаването на България за тези милиарди. Нека да видим кой взе това решение и той да носи отговорност.
1: Мислите ли, че ще разберем някога или поне в следващите 4 години? Понеже беше ясно от кого търсите тази информация.
0: Това беше заявката на Прогресивна България, когато получиха пълен мандат от българското общество да направят реформите, които множеството изиска на площадите края на миналата година. Това беше заявката. Трябва да имаме ефективно правораздаване, ефективна съдебна система и тогава, когато някой е допуснал грешка, той да се носи отговорността. Ако това не се направи, ще е ясна индикация, че както в тези процеси, така и в това, което предстои, ще има подмяна, а не промяна на начина, по който функционира нашата държава и нашите институции. В крайна сметка очакванията на много хора ще бъдат неоправдани.
1: Ако това не разберем, разбрахме за полетите на Делян Пеевски. Кога с кого и на каква цена е летял. Все е нещо, както биха казали песимистите пък. Кажете, господин Богданов, предполагам сте в разширеното ръководство на Продължаваме промяната. Днес имате заседание. Какви въпроси са в дневния ред?
0: Ще се обсъждат различни въпроси, включително ще има и отчет от страна на контролните органи на партията. Ще имам определени промени в устава, които също ще се обсъжда днес. В крайна сметка това е изключително важно и като организация нова, която ние създаваме на национално ниво, за да можем да повишим ефективността както на централните ни органи, така и на местните. Така че това е една добра възможност в момента и след изборите, и след промените, които настъпиха от гледна точка на конюнктурата в България, политическата, ние да се съберем всички колеги и да обсъдим какво предстои от тук нататък.
1: Най-важният въпрос извън вътрешно партийните е този за президентските избори. Вчера чухме на Националното съвещание на Демократи за силна България не с ГЕРБ, категорично не с ГЕРБ в търсенето на дясноцентристката обединителна кандидатура. Какво казва Продължаваме промяната?
0: Нашата позиция винаги е била последователна. Тук няма как да има обща кандидатура. Такава авантюра не съществува в нашите виждания. Обща кандидатура с ГЕРБ. Това, което следваме ние като подход, е именно издигане на обща кандидатура с широка подкрепа на кандидат, който да е наистина с ясен интегритет, разпознаваема личност и човек, който наистина е доказал, че може да покаже един нов начин на правене на политика в България.
1: Знаете ли му името?
0: Ние сме го заявили, ако Андрей Гюров реши да се кандидатира, ние бихме го подкрепили.
1: Тогава може би е време да го попитате, господин Гюров, дали би се кандидатира.
0: Има време, ще стане ясно, когато той е готов, но ние обсъждаме и разбира се, имаме споразумение с форума за демократично действие, там също се обсъждат

0: Знаете, различни кандидатури може да има. Така че в крайна сметка ние ще се придържаме към този подход, при който да се издигне кандидатура с широка подкрепа. Надяваме се наистина в следващите месеци да има една доста така позитивна и добре организирана кампания, защото да, времето си минава,
1: изборите си идват.
0: Изборите предстоят президентските, така че много скоро ще се изяснят всички тези въпроси.
1: Дано да ни изненадате този път с единна кандидатура, понеже десницата е известна с това, че много желаещи има, поне за първия тур. Благодаря ви за разговора. Богдан Богданов от Продължаваме промяната. След рекламите продължаваме разговора в дясното политическо пространство ден след Националното съвещание на Демократи за силна България.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Виена.
4: Будапеща.
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Владислав Панев е в нашото студио. От вчера е член на ръководството на Демократи за силна България. След като беше направен избор и на нов председател, знае слушателите на Хоризонт от новините ни, Радан Кънев спечели в оспорван дуел с Йордан Иванов с над 300 гласа и с три ясни задачи, които са поставени пред тази дясна формация и пред коалицията Демократична България. На къде са целите, господин Панев?
8: Еми то, може би, с девете първо на вашите слушатели. То са две рамки, така да ги кажем. Едното, естествено, е предстоят президентски избори, след това до година и местни. От друга страна, предизвикателствата пред България вече са доста сериозни. Аз влязох в последната предизборна кампания за парламентарните избори с цели, с двете реални предизвикателства, които едното беше геополитиката и рискът от промяна в геополитическата ориентация на България, и второто беше надигащият си популизъм. Така че аз смятам, че ДСБ е партия, която е в състояние да оглави антипопулистката вълна, от която България има много голяма нужда. И такива бяха и декларациите по отношение на Националното събрание, че ние трябва да бъдем лидираща партия в икономическата дясна политика.
1: И да вземете властта през 2300 година, прочетох, че сте си поставили задача.
8: Според мен за България е важно партия, която има ДНК-то на реформаторска партия още от преди да бъде създадена, реално от 97-ма година, че и от преди това, да участва активно в управлението на страната точно в такъв момент, когато има като че ли лъкатушене за геополитическите ориентации на страната и когато виждаме едни политики, които наподобяват тези на социалистическата партия от 90-те години на миналия век, които доведоха и до фалита на България. Защото трупането на дългове и дефицити в началото изглежда като снежинка, когато държавният дълг на България все още е доста нисък, но тази снежинка много лесно може да стане снежна топка, а след това и лавина и да ни затисне, както през 97-ма.

0: Правите намек, че е възможно и да не се изпълнят 4-те години на мандата ли?
1: Не, не, не правя такъв намек. Правя намек, че ако правителството не...
0: Защото 97-ма година беше средата на мандата на Жан Виденов.
1: Така е, но по-скоро моя намек, и то не намек, е, че ако правителството не е достатъчно смело и се страхува да извършва реформи, то 4-те години може да са всъщност по-вредни за България, тъй като както казах, дълговете и дефицитите не е много лесно да бъдат ограничавани, когато веднъж си изпуснал си ги изпуснал.
0: Обаче не било много разумно тези, които са причинили похищението на хазната, както се използва този термин, сега да дават идеи за спасяването на фиска.
1: Първо да видим кои са причинили тези похищения, така да се каже, на хазнатата, и като факт е, че финансовата дисциплина от пандемията насам беше по-разхлабена малко, но факт е, че дефицитите бяха държани в едни рамки на 3% и не се позволяваше те да надвишават това. Също така е факт обаче, че и последното правителство редовно на Росен Желязков като че ли се отдаде на тази бюджетна вакханалия и увеличи драстично разходите към брутния вътрешен продукт, съответно беше свалено именно заради това.
0: Сега казва, че отчита грешката, само че парите са похарчени. Хазната е празна и въпрос на виш пилотаж Ребус го наречи, Иво Христов, вицепремиера, слушах вчера в едно телевизионно участие, да казва, че вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев бил решил почти невъзможен ребус.
1: Сега, първо, хазната не е празна. Хазната, последни данни, има над 6 милиарда евро по сметките на правителството в БНБ. Това не е празна хазна, особено ако се върнем към миналото, пък
0: сигурно,
1: да не говорим към 97-ма година.
0: Различните партии по различен начин надзъртат в тази хазна.
1: Това е официалната информация. Няма неофициална, която да твърди нещо друго. След това държавният дълг, независимо, че се беше повишен на 29,9% от брутния вътрешен продукт, е четвъртия най-нисък в Европейския съюз. Да, тенденцията е лоша и тенденцията не започва с това правителство. Това правителство обаче получи комфорта на абсолютното мнозинство. Пак да се върна към 97-ма година за първи път от тогава. Когато получиш абсолютно мнозинство, този мандат е за извършване на реформи и на дори на непопулярни действия, тъй като все пак имаш хоризонт от 4 години, който би трябвало да изпълниш точно с такава задача. Само че, като че ли Радев предпочита рейтинга пред държавата. Това го казвам, тъй като обикновено реформите се вършат първата година от мандата, само че вероятно те сега си мислят, предстоят президентски избори, на които трябва да се представим добре, хайде да отложим с една година реформите, обаче след това ще дойдат местни избори и така и няма да се наканят да свършат нещо полезно за страната. Такава е тенденцията. Аз ги окоръжавам да свършат нещо полезно и сме им заявявали и в зала, и в комисия, че дори ако смятат да предприемат непопулярни, но важни за страната реформи, ние не само ще ги подкрепим, ще ги внесем заедно с тях.
0: Опитвам се да разсъждавам от тях на тази гледна точка, макар че бяха поканени да участват в предаването. Казаха, че няма да успеят. Точно такъв отговор получихме, което не означава, че не адресираме поканата и в следващите ни предавания. Но нека да се опитаме да погледнем от тяхната камбанария. На средата

0: което не означава, че не адресираме поканата и в следващите ни предавания. Но нека да се опитаме да погледнем от тяхната камбанария. На средата на годината особени реформи не биха могли да бъдат предприети. Трябва да се довърши този печален бюджет 2026 година. От друга страна, наистина е много важно да бъдат демаскирани политическите противници, тъй като има избори. И там не е без значение кой с кого ще се съревновава. Така че за прогресивна България може би полето за маневри не е голямо. Но ако все пак допуснем, че дискусията не е чисто партийна и уличаваща вините, а се търсят и по-добри решения, между първо и второ четене какво може да се направи?
1: Най-малкото се ограничи дефицита. Ние виждаме, че големите ръстове на разходи са точно в тези типера, където в миналото е имало най-много корупция. Това са на първо място капиталовите разходи, които тази година са рекордни. 9,3 милиарда евро. Част от тях са обусловени от плана за възстановяване, но ние преди две години смятахме 10 милиарда лева разходи за твърде големи. Сега са близо 10 милиарда евро. Аз не смятам въобще, че те физически могат да бъдат извършени тези разходи.
0: Това не е ли добре? Защото като не ги похарчиш, веднага...
1: Знаем обаче за случай от миналото.
0: Ще намалят дефицита.
1: Знаем за случай от миналото, като магистрала Хемус, където бяха раздадени едни аванси, без въобще да има строително разрешение, без въобще да е свършена каквато и да било работа. Обаче парите бяха похарчени и магистрала все още няма. Така че тези пари могат да бъдат похарчени по тази форма, само според мен. Раздаване на аванси за бъдеща работа, където през 27 година яка милата, яка милая.
0: Господин Радев говореше за фактури още от 24-та година.
1: Да, обаче
0: те са намерени по министерства и агенции, трябва да бъдат разплатени.
1: И са намерени и още не са ни представени. Да видим какви са тези фактури, аджеба, защото нали, те се говори, че няма разплатени неща, но Европейската комисия е заверила дефицита на начислена основа за 25-та година от 3,5%. Окей, те може да са нямали информация, което е престъпление според мен, ако някой е крил информация от тях. Но все още нямаме данни за такива фактури. Окей, нека там да бъдат 1 милиард, милиард и нещо евро. До 9,3, значи слагаме план за възстановяване, до 9,3 е доста.
0: Добре, капиталовите разходи ясно, но за онези мерки, които могат да ограничат разхода на публични средства, например в държавната администрация, се оказва, че ефектът спестяване е твърде проблематичен. Например с тези незаети места, които могат да бъдат съкратени в държавната администрация, да бъдат махнати работещите пенсионери, примерно в МВР и в Министерство на отбраната. Държавните служители да започнат да си плащат осигуровките. Нали първо трябва да им увеличим заплатите, за да се компенсира този разход, което може да се окаже, че не е приход в бюджета, а е разход даже за него.
1: Това с осигуровките за мен не е никаква реформа. По начина, по който се предлага да се направи, най-вероятно ще се направи. Всъщност загубите за бюджета ще бъдат по-големи от ползите. Сложно е за обяснение, но вероятно десетки милиони евро, по-малко всъщност ще на минус бюджета от тази така наречена реформа, която не е такава. Естествено, че незаетите места в държавната администрация трябва да бъдат съкратени, така че бонусите да бъдат ограничени драстично в администрацията и вече голямата реформа е по-скоро създаването на ефективна, стегната, малка администрация, която да хем да обслужва гражданите и бизнеса по адекватен начин, хем да не тежи толкова много на бюджета. Виждаме, че МВР, например, е някаква златна кокошка, която не трябва да бъде пипана, независимо, че разходите за МВР и служителите в Министерството на човек от населението са рекордни за целия Европейски съюз.
0: Вас притесняват ли ви данните, които изнесе заместник министра на финансите Людмила Петкова за сивия сектор в икономиката, например? За това как се регистрират двучасови трудови договори на половин ден, пък се плащат и се работи на цял ден.
1: Да.
0: Но парите са в плик, без осигуровки.
1: Затова се трябва цялостна реформа на кодекса на труда, която да бъде такава, че осигуряването на работещите да бъде съобразно техния принос към осигурителната система, независимо дали работят на 2, 4 или на 8 часа на ден. Защото ти можеш да работиш на 4 часа на ден,

0: пък да получаваш двойно надседната заплата и да се осигуряваш на такава заплата, тогава откъде на къде ще ти се бори за по-малък стаж. Важното е колко осигуровки и колко данъци плащаш на хазната. Това тези две неща трябва да бъдат обвързани много по-ясно и много по-прозрачно.
1: Големия скандал, който вече над седмица така заема публичния разговор, не само политическия, олигархичния модел, с който Прогресивна България обеща да се пребори, застрашен ли от данните, които изнася вътрешния министър Иван Демерджиев за така наречените полети на властта на Делян Пеевски?
0: От една страна това са фойерверки, които са важни, тъй като става въпрос за изясняване на зависимости между една и друга власт. Делян Пеевски е част от законодателната власт, Десислава Атанасова е в Конституционния съд, който е така над съдебен орган, бих казал, и като че ли горна камера на парламента, т.е. той може да отменя решение на парламента, както беше с промените в Конституцията, голяма част от тях. От друга страна, ние не виждаме борба с олигархията през държавния бюджет. Когато ти увеличаваш капиталовите разходи, разходите за издръжка на администрацията и разходите за субсидии с десетки проценти, това за мен не е борба с олигархията, защото в миналото, ако изхождаме от миналото, точно през тези разходи се захранва тази олигархия. Те са касичката за нея.
1: Тъкмо демократична как България постави въпроса за истинските доходи на лидера на ДПС Делян Пеевски.
0: За истинските активи също така. Да.
1: Да, защото това е нещото, което може да му позволи да лети не само там с чартерни полети. Тук стои въпросът за проверка на истинността на декларациите и фактически собственост на публичните фигури, защото допускам, че Делян Пеевски може да е черешката на тортата, но не е единствения.
0: И той модела, нали, е съществувал и преди Пеевски, беше мултигруп, помним снимката на Илия Павлов с Делян Пеевски. До сега и все още Делян Пеевски като че ли контролира и съдебната власт и голяма част от регулаторите, затова няма и адекватни разследвания срещу него. Надяваме се, че след приемането на закона за промените в закона за съдебната власт, след избора на Висш съдебен съвет, като че ли тази хватка на Пеевски върху съдебната система ще бъде отслабена и премахната. Дали това ще се случи, вече е въпрос на няколко месеца, вероятно, до избора на Висш съдебен съвет и след това до първите решения на този Висш съдебен съвет. До тогава можем да очакваме някакви хора от съдебната власт да се преориентират, като са видели накъде духа вятъра, но още...
1: По-бързо се взимат завоите.
0: Завоите се вземат бързо, но все още не сме били свидетели на такова майсторско каране тип Никола Цолов.
1: Но пък сме свидетели на много интересно поведение в Народното събрание. Министър Демерджиев атакува Делян Пеевски, доста смело, бих казала, борави с данните, които изнася и справките, които пише до Народното събрание. Това му струва сигнали в прокуратурата. А от друга страна, Движението за права и свободи е, може би, най-кооперативно към управляващите. Ако някой гласува с тях важни закони, това е само ДПС.
0: Винаги гласуват важните закони с управляващите, подкрепят ги.
1: Интересна двойственост.
0: Сега, първо, нали...
1: Кое е за парлама, както се казва?
0: Има я приказката, никой не може да ми забрани да те обичам. Нали? Може би такова е поведението на ДПС спрямо Прогресивна България в търсене на индулгенция. Нали? За Делян Пеевски и за други техни кадри. Това може да е едната страна на медала. Другата страна на медала е някаква договорка, която, нали, съдейки по бюджета е възможно да има, съдейки по атаките на министър Демерджиев към Делян Пеевски, по-скоро не. Предстои да видим кое е по-важното.
1: Прави ли ви впечатление тишината от към ГЕРБ?
0: Те са избрали такова
1: или
0: поведение.
1: Неприятностите на Пеевски са ни добре дошли, защото така се разгражда модела Пеевски-Борисов или Борисов-Пеевски, как беше по-правилно да се каже.
0: Първо е това, има снишаване, може би се очакват 4-годишен мандат на правителството, така че няма за какво да се напрягат. Виждахме и оставката на Делян Добрев като народен представител, може би ще се съсредоточи върху неговия бизнес. Така че такъв процес е в ГЕРБ, които помним как Делян Пеевски всъщност контролираше, може би,

0: половината им парламентарна група през предишния мандат на Народното събрание, така че...
1: Парламентарната нищо, група на ГЕРБ.
0: Да, така че нищо чудно те да се услушват на къде е духа вятър и в отношенията Демерджиев, Пеевски и въобще в ДПС като цяло.
1: Не знам кой как се услушва, но прави впечатление, че онези, заради които хората излязоха на площадите, тук нямам преди само онзи проект за бюджет, политическото поведение беше неприемливо. То буквално взриви обществото. Сега са, как да кажем, полезната опозиция. С тях не се воюва. Напротив, прави впечатление, че стрелите са насочени основно към Продължаваме промяната и Демократична България. Вашите грехове винаги биват извеждани пред скоби.
0: Вижте, не греши този, който не работи. Ако нищо не правиш, няма и да грешиш. Естествено, че сме допускали грешки, но и сме си ги признавали много често. Така че гледаме да бъдем полезни за България. Независимо кой какво говори за нас. Естествено, че гледаме, че има Фейсбук тролове и така нататък, които непрекъснато сипят хули, но трябва сме над тия неща.
1: Вие какво ще кажете за нещата, с които се похвали през седмицата премиерът Радев и правителството? Замразяването на сделката с Боташ. Как я коментирате?
0: Не, ще коментирам, че това е признание, че тази сделка не е толкова изгодна за каквото обясняваше премиер Радев в последните няколко години. Да, тя беше изключена между другото 23-та година началото по време на един от служебните кабинети, но обяснението, че тогава е имало много сериозна криза с природния газ, според мен не издържа, тъй като 23-та година вече цените на газа бяха започнали да падат и като че ли алтернативи вече се намираха. Тоест, договорът с Боташ не е бил животоспасяващ за
1: българската економика тогава. Но дори да е бил животоспасяващ, 13 годишния срок на договора буди
0: съмнение. И това също и през седмицата излезе отчета на Булгаргаз за 25-та година, според който от 267 милиона лева загуба за миналата година, 250 милиона, четвърт милиард, над 90% от загубата се дължат точно на договора с Боташ. Така че е малко след свирен матч. Булгаргаз практически е фалирало дружество. Стойността на неговите задължения спрямо активите му е драматична. Минус 400 милиона лева собствен капитал. И то ако не броим вземането от Топлофикация София, които са до голяма степен несъбираеми. Така че реално Булгаргаз е една празна черупка, изпразнена от съдържание до голяма степен заради договора с Боташ. Вече. Нали?
1: България вече не води ЕС политиката на европейския терен. Видяхте какви резерви изказахме спрямо 21-я пакет санкции срещу Русия, които доведоха до размразяване на отношенията с Литаско и сме дали перспектива на Лукойл Нефтохим Бургас да купува подходящия за нашата рафинерия нефт и да печели, така че криза с горивата няма да има, честито български граждани.
0: То по принцип никой не е очаквал да има криза с горивата, но моето тълкуване е, че България трябва да се избира битките, които води в Европейския съюз. Ние не винаги сме били есмени и не трябва да бъдем есмени. Да припомня случая от 22-а година с Македония, когато нашата позиция спрямо преговорите на Македония с Европейския съюз стана европейска позиция и от тогава Македония не си изпълнява ангажиментите, които пое и съответно няма и преговори. Те не са започнали точно поради тази причина, поради дипломатическия успех на България тогава. България трябва да има думата в Европейския съюз за други, според мен, доста важни неща, например, сгрешената политика по отношение на свръхрегулациите в Съюза, която убива конкурентоспособността на цялата европейска икономика, съответно и на българската, защото виждаме, че промишленото производство пада, износа пада, фирми напускат България, но то не е заради икономическата среда. Тук, по принцип, заради свиването на европейската индустрия. Това са все важни теми, по които ние можем и трябва да взимаме отношения, тъй като ние сме го играли този матч 45 години с всесилната държава, с големите регулации и знаем, че той не води до нещо добро. Но там са се насочили в Европейския съюз и смятам, че там вече се осъзнава това.
1: И ако с Литаско и Лукойл се оправихме по...
0: Оправили сме един несъществуващ проблем.
1: То създаваме друг проблем с Райнметал. И тези заводи, дето толкова искахме да ги построим, сега се оказва, че не са

0: Не, необходими пари за тях няма.
1: Сега първо, нали, трябва да видим какви точно са договорите с ЕНМЕТАЛ, какви са ангажиментите, които българската страна е поела, и това трябва да бъде направено от правителството. Второ, обаче, България има ангажимент към НАТО за увеличаване на разходите за отбрана, и много по-удачно е това повишаване на разходите да бъде

0: Отправителството. Второ обаче, България има ангажимент към НАТО за увеличаване на разходите за отбрана и много по-удачно е това повишаване на разходите да бъде свързано с инвестиции в България, в заводи, в производство на дронове, на други неща, включително и завод за Барут. Вместо да купуваме готова техника от чужбина, която след това също да ни струва и разходи за ремонтиране. Да, и за поддръжка. Да, в смисъл, войната вече се води по съвсем различен начин. Дай Боже да няма такава на територията на България и на Европейския съюз и ние да не участваме в войни, но се знае, че ако искаш мир, трябва да бъдеш готов за такава. Тоест, ако сме готови за война, то ще получим мир в крайна сметка. Инвестициите, според мен, трябва да бъдат в модерна техника, която всъщност да движи иновациите въобще в България.
1: Добре, завършваме нашия разговор. Вие какъв ресор ще имате в партийното ръководство?
0: Доколкото разбирам от новия председател Радан Кънев, ще се занимаваме с икономическа дясната политика и смятам, че имаме изключително силен екип, който може наистина да води тази политика на национално ниво, пък и на европейско.
1: Ще видим как поне започвате тази политика в рамките на дискусиите.
0: Ние не я започваме, ние се я водим.
1: По бюджета в Народното събрание, които предстоят до края на месеца, трябва да бъде прият и големия бюджет на първо и второ четене, така че ще има тежки заседания на Народното събрание. Благодаря на Владислав Панев, депутат от парламентарната група на Демократична България и член на ръководството на Демократия за силна България.
0: Благодаря.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Индия.
3: Виетнам.
2: Лаос.
3: Камбоджа.
2: Мянмар.
3: Тайланд.
2: Шри-Ланка.
3: И Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Неделя 150.
1: В неделя 150 следва разговор с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи. Много важен разговор, защото се опитваме да се ориентираме в размяната на информации, списъци и регистрационни данни за полетите на властта. Разбирайте, уважаеми слушатели, всичко, което Иван Демерджиев осветли по повод на средствата и спътниците на Делян Пеевски от 2023 до сега с частни самолети, преди това и с редовни полети на авиокомпании до Дубай и други интересни дестинации. Здравейте, господин Цветанов.
8: Здравейте.
1: И така, МВР изпрати справка в Народното събрание с имената на пътувалите с Пеевски от 23-та година насам. В прокуратурата пък са постъпили сигнали от народни представители, адвокати и обикновени граждани за превишаване на правомощията от страна на министъра на вътрешните работи, след което прокуратурата иска данни от националната полиция и ще разгледа материалите, за да прецени дали да образува досъдебно производство и така кой кого разследва и тази истина дали ще я научим цялата, защото сега я получаваме на някакви откъслични порции.
8: Ами, аз мога да кажа следното, че информация

0: начинът, по който беше интерпретирано публичното пространство. По-интересното е, че твърденията на голяма част от народните представители на Движението за права и свободи и други псевдоексперти, те говорят, че не може народен представител да бъде разследван. Но тук искам да направя едно уточнение, което беше ясно упоменато от министърът на вътрешните работи, че започната проверка по сигнали, които са постъпили в Министерство на вътрешните работи или компетентните институции, за търговия с влияние и недекорирано пренасене на парични средства.
1: Даже тези сигнали са признати, имат си автор, политици, депутати от Демократична България, Продължаваме промяната с автори на
0: точно
1: тези сигнали.
0: Така. И тук трябва да добавим, че всъщност всичко това, което се говори, че пианарът не може да бъде направена такава проверка, може да бъде направена, защото освен за терористични дейност и тероризъм, има приложение 2 към така наречената директива от 2016 година, в което приложение 2 става въпрос за тежки престъпления, а там са трафик на хора, пране на пари, корупция, трафик на наркотици и всичко, което е в обсега на тежките криминални престъпления.
1: Сега, как ви изглежда вашия колега? Казвам така, защото вие най-добре знаете как се чувства министър на вътрешните работи в такава ситуация. Не е ли сам война е воен сякаш Иван Демерджиев в тази битка с олигархията, чието лице е Делян Пеевски?
0: Аз съм го изпитвал на гърба си, както по времето, когато бях министър на вътрешните работи, един месец след като вече не бях министър на вътрешните работи и заканите, които бяха отправени от парламентарната трибуна от Делян Пеевски, че с мен ще се саморазправят и се разправят компетентните институции, прокуратури и данъчни. По всяка вероятност всичко това, което в момента е като сезиране на прокуратурата относно дейностите и това, което представя министър Демерджиев, при всички положения ще мине през един много тежък период, но аз смятам, че тук трябва самата политическа формация, която е излъчила Иван Демерджиев като министър на вътрешни работи и заявката, че ще се борят срещу корупцията, срещу олигархията, срещу всички тези модели, които за голямо съжаление през годините бяха утвърждавани от различни форми на управление, било то с глобки, било то конституционни мнозинства. И смятам, че в момента има вече една така сериозна подкрепа, която получава Иван Демерджиев поне последните няколко дни. Това, което беше заявено от министърът на отбраната Димитър Стоянов, че цялата политическа формация Прогресивна България стои за действията на Иван Демерджиев. Мисля, че само преди ден господин Кутев също по същия начин заяви своята подкрепа на цялата парламентарна
1: партия. Така е, но Румен Радев не казва нищо. А ние знаем, че в Прогресивна България думата на Румен Радев е последната инстанция.
0: Аз смятам, че Румен Радев е делегирал права на съответните министри и мисля, че той би могъл да се намеси в един момент за подкрепа към Иван Демерджиев, но смятам, че към настоящия момент Иван Демерджиев се справя изключително добре с задачите си и това, което представя на обществото на база справките, които са извършени в тези системи. И тук нека за пореден път да кажем, че Иван Демерджиев е поел отговорността и това са действия, които кореспондират с заявеното преди и по време на предизборната кампания. И смятам, че сега вече е овластен с функцията министър на вътрешни работи и има тази възможност да го извърши като действие, защото ние виждахме, че в годините много бяха тези, които искаха да се разграничават от тези модели. Знаем как всичките във всички предизборни кампании говориха за Делян Пеевски, но след като минат изборите, всички сядаха на една маса с него, формираха мнозинства, формираха конституционни промени и ограничаваха правомощията на определени институции, в случая визиран президентството, защото знаете, че там беше и основният сблъсък на обидните квалификации, които имаше дори на протести, които бяха организирани от Движението за права и свободи. Мистер Кеш и тем подобни нелицеприятни думи.
1: Да, много интересно. Делян Пеевски наричаше и пътя на Копринката, Чичо Румене. А сега Движението за права и свободи е най-сговорчивата с управляващата формация, парламентарна група, и гласуват заедно в ключови моменти. Как ви се струва, малко бутафорно изглежда от едната страна

0: вътрешния министър атакува лидера Делян Пеевски, а от другата страна парламентарната група не може да ни забраните да ви подкрепяме.
1: Ами, нека да припомним сглобката, когато беше направена с премиер академик Денков. Знаете какви бяха изказванията на съответните министри и това, което трябваше да се предприеме като национално законодателство, съответстващо на санкционния списък Магницки. Виждате, че тогава дори се стигна до конституционни мнозинства, които бяха само възможни с подкрепата на Движението за права и свободи. Така че в тази посока ДПС няма някаква разлика от предишни периоди и сега. Въпросът е дали действията на управляващите ще съответстват на обещанията, които са дадени преди кампанията и по време на управленския мандат. И виждаме, че Иван Демерджиев следва тези стъпки и се държи изключително коректно и изключително открито, както към демократичната общност, защото той изпълнява ангажименти, които можеше да бъдат извършени като действия във време, когато имаше и политическа воля и имаше заявени принципни позиции, че ще се разследва олигархията и няма да се позволи за употреба с обществен ресурс за задоволяването на определени икономически интереси.
0: Как вие виждате отношенията министър и системата на МВР? Система, в която години наред сме свикнали да виждаме влиянието на ГЕРБ и на Движението за права и свободи. И сега сякаш това влияние се изразява във факта, че могат да бъдат манипулирани данни от масивите на гранична полиция. Нали? Това разбираме след като трябва да проверяваме и засичаме данни с другата система PNR. Да.
1: Системата на МВР, за голямо съжаление...
0: За или срещу министъра работи, или той трябва да си намери един екип от свои хора, които да са чисти и смели, за да могат да разровят вгиевите обори?
1: Министърът на вътрешни работи се старае да структурира своят професионален екип, с който да може да изпълни всички тези задачи, които са като предизвикателство пред Министерство на вътрешни работи. Но нека да припомним, че Министерство на вътрешни работи след 2013 година беше овладяно точно от тези, които в момента цялото общество, респективно и министърът на вътрешни работи, искаме да прекратим тази порочна практика. И точно за това в много от случаите има подвеждане на политическите лица, в случая министърът на вътрешни работи, защото ние бяхме свидетели само преди няколко седмици, когато имаше подобни сигнали, когато бяха направени справки и които министърът, тогава служебният министър Дечев, представи информацията и всъщност темата беше затворена, че всъщност няма съвместен полет между Десислава Атанасова и Делян Пеевски. Сега обаче се видя, че министърът на вътрешни работи, когато започва да структурира своя професионален екип, гради доверие помежду им, вече виждаме, че тази система може да работи в интерес на обществото и да покриваме очакванията на хората за резултатност, която трябва да бъде представена.
0: Само,
1: и това според мен е ключът от успеха и мисля, че министър Демерджиев ще има много трудности за да структурира този екип, но той е длъжен да го направи. И аз съм убеден, че има и политическата воля с 131 депутата, където могат да правят дори и законодателни промени, защото една управленска програма, когато се прави, тя трябва да има и законодателен пакет, който да може да бъде реализиран чрез законодателни
0: промени. Абсолютно, безспорно. Но това, което ще направи Демерджиев и неговия екип в Министерството на вътрешните работи е само първата фаза от един доста по-дълъг път. И каквото и да разкрият за... работата. Вижте как търся думата, защото то е и това е работа, ама каква работа на Делян

0: предстои да разкрият за работата? Виж как търся думата, защото то не, то е, и това е работа, ама каква работа на Делян Пеевски с неговите финанси, бизнес, операции, партньорства, лични и в бизнес отношения. Всичко това трябва да отиде в прокуратурата. Нали, без нея не могат да бъдат проверени фактите и повдигнати обвиненията.
1: Аз смятам, че Министерството на вътрешните работи има способността да извърши всестранни, много обхватни проверки и да може действително да се прецени дали има достатъчно доказателства за образуването на досъдебно производство и тогава вече да влезе в контакт чисто работен и чисто чунално с прокуратурата.
0: Казвате, това, че което... ще предостави това... такива данни на прокуратурата, че няма да й остави възможност да шикалкави.
1: Вижте, в момента тази справка, която беше предоставена за пътуванията и съвместните пътувания, има много възможности чисто оперативно и чисто институционално да се провери и да се види дали има пране на пари, дали има влияние, търговия с влияние. Защото по този начин ти разширяваш обхвата на проверяваните лица и от тези лица, когато започнат вече да им се правят съответните проверки, може да излезе много истина, която към настоящия момент или не са имали смелост, или пък под някаква форма са знаели, че институциите са овладяни от някакво статукво или в някакъв олигархичен модел. Аз мога да дам за пример, когато направих справките за отвличанията, имахме само две лица. Когато обаче върнахме един период за две години и половина за съвместните пътувания на тези лица, излязаха 25 човека, които се оказаха, че това е и тясното, и широко обкръжение на основните за подозрения и за отвличанията. Впоследствие, когато свършихме своята по обем работа оперативна, ние вече имахме достатъчно безспорни доказателства, които прокуратурата ги взе в предвид и започнахме реализацията. Така че тук в тази ситуация може действително да се поработи доста на оперативно ниво и когато се съберат достатъчният по обем данни и информация, тогава вече да се пристъпи към съответното досъдебно производство.
0: Така е.
1: Това е всъщност и разделението на властите, а и Министерство на вътрешните работи има способността да направи изключително много, за да събере доказателства, които да бъдат безспорни и за прокуратурата и тогава вече всъщност да може действително да коментираме обективната истина за всичко това като доказателство.
0: Така е, господин Цветанов, но сегашната прокуратура, в която знаем, че има повече приятели на Делян Пеевски, отколкото на Иван Демерджиев, сякаш е по-склонна да работи по сигналите срещу МВР министъра, отколкото по сигналите срещу Делян Пеевски.
1: Ами, точно тук вече трябва да има много силно изразена политическа воля на всички политически формати, които в българския парламент и водеща роля да играе Прогресивна България, защото те имат 131 депутата, да се смени с дълго просроченият мандат Висшия съдебен съвет и да започне реалната работа по структурирането и промените, които трябва да бъдат на административните ръководители. И тогава вече действително прокуратурата да бъде част от резултатите, които институция трябва да представят на обществото и те да бъдат обективни и да бъдат в интерес на обществото. Аз смятам, че тук трябва да се работи много и в парламента за избор на квотата от парламента на Висшия съдебен състав, Висшия съдебен съвет и другото, което е да се направи и необходимото за избори на съдебен инспекторат.
0: Сега, ако в България ситуацията е сложена и смяната на властта в политиката все още не е довела до смяна на властта в съдебната система, какъв ефект мислите, че ще има визитата предстояща следващата седмица на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Съединените щати? Вие познавате тези институции, имате добри връзки, дори след като напуснахте поста на вътрешен министър. Как смятате, че ще се развие тази визита?
1: Съединените щати са стратегически партньор, особено в дейността на правоохранителната дейност. И ние работим изключително добре с всички правоохранителни агенции на Съединените щати. Но тук, разбира се, поне заявката, която беше направена

0: И анонса е, че в момента министърът на вътрешните работи са изпратили писмо от Министерството на вътрешните работи към ОФАК. Това е институцията, която разглежда и налага санкциите по Магницки. И там може действително да се търси съдействие и да се покаже какво е правено и какви са формите и начина за заобикаляне на тези санкции. Аз смятам, че точно в тази връзка тези проверки, които предстоят да бъдат направени допълнително, ще дадат повече светлина, а защо не е някои от тези лица, които са пътували, да попаднат и те в глобалния закон Магницки и да бъдат ограничени техните възможности на територията извън страната, защото виждаме, че в България нямаше политическа воля да се наложат някакви ограничения за лица, които са санкционирани. И за това всъщност се спора дали в България санкциите по Магнитски действат или не действат, да, важат или не важат. И от тази гледна точка смятам, че това посещение на министър Демерджиев е първо да предпотвърди стратегическото партньорство с Съединените щати и да събере и да предостави информация, която смятам, че ще бъде от полза както на ОФАК, така също и за българските институции, които ще могат да имат повече информация по дадени други парични потоци или дейности, които са заобикаляли санкциите.
1: Не е ли рисковано обаче за банките, които обслужват, знаем със сигурност, за двама санкционирани по Магницки, господата Делян Пеевски и Владислав Горанов, които си получават по банков път заплатите от парламента?
0: Може да се развие подобна хипотеза, но към настоящия момент българското законодателство няма някакви рестрикции, ограничения, които да бъдат към лица. Аз смятам, че точно тук трябваше в по-минал период от време, когато бяха наложени санкциите, поне законодателят да вземе решение, че не е нормално лице, което е санкционирано, да бъде председател на политическа формация, защото все пак политическите партии имат възможност да участват на международни форуми, да контактуват с политически лица. И това, когато едно лице контактува по този начин, смятам, че ние самите създаваме лош имидж за страната ни. И в тази връзка смятам, че можеше да бъде наложено едно законодателно ограничение, както на времето, забележете, беше наложено законодателно ограничение на кмет или заместник кмет да бъде председател на политическа формация. Кое смятате, че е по-тежко и по-укоримо да бъдеш кмет, легитимно избран от жителите, живеещите в общината, или да може да те представлява като председател на партия, санкциониран по глобалния закон Магницки. И забележете, има и санкции, наложени от Великобритания, които според мен са много по-рестриктивни, и там е по-големият проблем, ако трябва да говорим за проблеми, които биха могли да възникнат при подобни лица.
1: Да, може би е време да се помисли за нещо, което да адаптира закона Магницки към българския правен мир, за да не ставаме свидетели на това цинично подмятане, че не важат в България
0: санкциите. Вие знаете, че имаше случаи в държави, където се лансираха определени лица да вземат определени ръководни позиции в изпълнителната власт при съставянето на правителства, и в последствие бяха направени промени и тези лица не бяха властени с министерски постове. И смятам, че това трябва по някакъв начин да бъде регламентирано и с вътрешното законодателство. Аз смятам, че всички тези, които обещаваха през годините да се правят някакви подобни законодателни инициативи, сега поне с Прогресивна България, мисля, че могат да намерят едно сечение, което да удовлетвори както демократичната общност, но да има и някакво така обективно възмездие за всички тези български граждани, които очакват да има нещо, което да се промени в страната ни в по-добра посока и повече към правовия ред.
1: Аз, господин Цветанов, си спомням един момент от заседание на Народното събрание през юни 2013 ли беше 14-та година, когато беше избран Делян Пеевски в онова бурно лято за председател на ДАНС. Той престоя на поста май един уикенд, ако правилно си спомням, но точно тогава, заставайки на трибуната, той се обърна към вас с въпроса: боли ли? Какво трябваше да ви заболи вас тогава?
0: Заболяваме в интерес на истината, защото минах по целия етап

0: стереобразовани производства и три съдебни дела. Разбира се, че това беше вече началото на овладяването на системата на Министерство на вътрешните работи, защото особено след неговият избор и предложението, което беше направено от Майя Манолова и гласуването, които бяха от БСП, ДПС и Атака към тогавашния момент, беше избран кабинет Орешарски и още беше част от тази цялостна система за овладяването на Министерство на вътрешните работи. Нека да си припомним как всъщност се направи първият пробив в системите на Министерство на вътрешните работи с операция Черви. Знаят, че там имаше и осъдителни присъди, защото имаше незаконосъобразно проникване в автоматизираната система АУИС, където са криминалните регистрации. И тогава всъщност Делян Пеевски започна да овладява, но нека да си припомним и да не забравяме КТБ, защото КТБ според мен е също част от овладяването, освен на структурите за сигурност и прокуратурата и до някъде и съда, но също така и икономическите процеси, които бяха свързани около КТБ. И нека да припомня, че в първоначалната справка, която беше представена от Министерство на вътрешните работи, публичното лице, което беше обявено, че е пътувал с Делян Пеевски и Александър Сталийски. Ами, нека да погледнем Александър Сталийски, дали не се е възползвал от активите на КТБ и цесите, които бяха реализирани тогава. И ето това са всъщност оперативните действия и проверки, които могат да бъдат направени и с насрещна информация, която може да бъде изискана от партньорски служби, за да се види дали имаме търговия с влияние, дали имаме облагодетелстване на определени кръгове, защото представете си, че с този самолет са пътували хора, които са взимали обществени поръчки за милиарди. Ако се окаже, че с този самолет са пътували хора, които са разграбвали от активите на КТБ...
1: И турби с пари се смята, че са пътували.
0: Моля?
1: И турби с пари.
0: И чували с пари, или нещо такова голямо. Поне това, което сигнала е упоменат. Ами, аз смятам, че министър Демерджиев трябва да бъде подкрепен дори и от политическите си опоненти, защото виждаме, че има някакъв сблъсък ППДБ с Прогресивна България, но аз смятам, че трябва да има и цели, които да могат да обединяват политиците и политическите формации, защото само заедно и с едно по-сериозно мнозинство можем да изчистим всичко това, което не успяхме да го направим по време на сглобката, защото тогава знаете, че ДПС и Делян Пеевски работеха много съвместно и това всъщност остана като едно насложено действие, което не може да бъде изчистено толкова бързо и сред демократичната общност, и затова и резултатите не са толкова големи, колкото очакваха на последните парламентарни избори.
1: Така отговаряте на последния ми въпрос. Дали вярвате, че до края на епохата Пеевски в българската политика и бизнес зад кулисие? Аз ви благодаря за разговора. Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, по една тема, която трябва да стигне до своя край, просто няма друг начин да се разгради олигархичния модел, ако разбира се сега управляващата Прогресивна България има силите и смелостта да продължи битката, започната от министър Иван Демерджиев.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро,
4: Гиза,
5: Александрия,
4: Луксор,
5: Асуан,
4: Абу Симбел,
5: Хургада
4: и Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа

0: агенция Бохемия.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». Но...

0: Музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Теля 150. С доцент Огнян Минчев, политолог и преподавател в Софийския университет, е последната ни среща в днешното издание на Неделя 150. Ще се опитаме да обобщим най-важните събития през тази седмица. В международен план, безспорно, това беше срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. Добър ден, господин Минчев.
3: Здравейте.
2: Както се изрази идеолога на това управление, вицепремиера Иво Христов, България е престанала да бъде някакъв придатък на поредния шериф и вече имаме самостойност на националния интерес на европейската и на атлантическата сцена. Заявяваме ясно какви са нашите приоритети, възможности и национален интерес и ги защитаваме и по-важното е, че нашите партньори ни разбират и одобряват това, което правим. Вие оставате ли се с такова впечатление?
3: О, за последното, за партньорите, че ни разбират и одобряват, никто не съм сигурен.
2: Махнаха патриарх Кирил и Вагителек Перов от списъка с санкционираните лица в 21-я пакет.
3: Те ги махнаха, но това беше не искане не само от страна на България. За патриарх Кирил искането беше и от страна на Италия, но това са детайли, в които не бих искал да навлизам в подробности. Не мисля, че има някакво особено очарование от страна на българските партньори в Европа и в по-широк контекст от това, което в момента се заема като позиция от страна на българското правителство. Иначе въпросният вицепремиер е прав за това, което говори. Наистина има промяна в българската външна политика, но аз имам известни опасения, че тази промяна ще ни струва прекалено скъпо. Например, един от резултатите на тази промяна, така нареченото замразяване на договора Боташ, може не само да увеличи без това големия данък, който трябва да плащаме, въпреки че не ползваме, така да се каже, благата в кавички на този договор от 3 милиарда и половина. Освен това, на практика българската нова външна политика, наречена така от вицепремиера, доведе освен до манипулирането на печално известния договор Боташ, доведе и до канцелирането на договора с Rheinmetall за построяване на заводи в България, които биха могли да бъдат много съществена част от българското индустриално развитие.
2: Да, кажем, не е канцелиран, а отложен в търсене на нови форми на финансиране.
3: Формулировката не ми е известно до какво ще доведе и какво съдържание има. На този етап фактът е, че без да спомене някакви сериозни причини, едностранно българското правителство слага край на тази договорка. Похвален е стремежа да я предоговори, но тези неща се правят по малко по-различен начин. Правят се по-партньорски, правят се в режим на диалог и така нататък. Също така, на мен лично ми се струва, че част от публичните изказвания на премиера, в частност в Анкара, също така не украсяват особено така силно българската външна политика. Така, например, неговото изявление, че не можем да търсим конвенционална победа срещу ядерна сила. Той има предвид войната, която се води в Украина след руската агресия от 22-а година там. Това е стана вече конвенционална, типологична позиция на Радев по отношение на тази война, че не може да търсим

0: конвенционална победа с ядрена сила, но същевременно Радев не казва нищо повече от това да пледира по дипломатически път да бъде постигнат мира в Украина. По какъв начин може да се достигне до този мир с дипломатически средства, ако ние наистина не положим достатъчно усилия Украина да има на свое разположение средствата, възможностите, ресурсите да се противопоставя на агресията на бойното поле, за да може да, така, да повлияе и да убеди агресора да седне на масата за преговори, а да не търси финално разрешение на този конфликт на бойното поле.
1: И една важна подробност. Това се случва в момент, в който американският президент Доналд Тръмп, който е най-заинтересован от това да постигне мира или поне началото на мирни преговори между Русия и Украина, на същата тази среща в Анкара на НАТО, обеща на украинския президент Володимир Зеленски технологията за производство на ракети за системите Patriot за въздушна отбрана на Украина. И той не се страхува от ядрения отговор на Русия.
0: Еволюцията на американската позиция, в частност на позициите на Белия дом по отношение на Украина, е очевидна. И от тази гледна точка аз не бих изискал от Радев да следва пряко американската позиция. Той може да има своя собствена позиция, но тази собствена позиция би трябвало да отразява българския национален интерес и интереса на тези общности на Европейския съюз и на НАТО, в които България членува. Позицията на Радев не я виждам да има каквото и да било съответствие нито с българския национален интерес, който е приоритетен, нито с партньорския интерес, който България все пак трябва да следва. Това е едно добро пожелание, един такъв халостен патрон, който е изстрелян във въздуха, да се тръгне на дипломация без да се формулират ясните предпоставки кога една подобна дипломация би могла да бъде ефективна.
1: Но пък за вътрешната публика от този форум ние разбрахме, че България няма нищо против Украина да бъде подкрепена финансово и военно, но в момента нямаме възможност. Нашия бюджет няма средства за Украина, което не означава, че когато имаме и ако имаме такива средства, ние няма да подпомагаме Украина, така както сме я подпомагали очевидно в миналото.
0: Вижте, ние, когато говорим за позициите на премиера Радев, да припомним, че ние не говорим за ново лице в българската политика. Той е на нова позиция, но той не е ново лице. Ние го познаваме от 10 години и ние знаем, че що се отнася до външнополитическите позиции, Радев заема така добре известната двупистова политическа позиция. Една е неговата позиция, когато говори в Брюксел, когато говори някъде в чужбина. Друга е неговата позиция, когато говори в София или пред българските медии. И това, на което станахме свидетели при неговото посещение, първо, нали, двустранно посещение, двустранна среща с президента Ердоган в Анкара, след това посещението на Радев на срещата на високо равнище в НАТО, станахме свидетели на аналогични позиции, в които в Анкара Радев заема прави публични изказвания, които в крайна сметка присъединяват България към консенсуса. Съжалявам, че трябва да употребя тази иронична фраза. Но това е начина, по който се държи премиерът Радев, и други български политици са се държали така. Те съобщават това, което считат, че е дължимо от гледна точка на българската партньорска позиция, докато пред българската публика Радев говори други неща, съвършено различни неща. А какво се случва, зависи от това на практика какъв е форматът на натиска, който се упражнява върху Радев.

0: от всички страни и по какъв начин той формулира, така да се каже, резултативната величина от този натиск.
1: А от колко страни му е оказван натиск според вас?
0: Вижте, в международните отношения върху една държава и върху един политик се оказва натиск от различни страни, тъй като отношенията на една държава са различни. Ние имаме отношения с нашите европейски партньори, имаме отношения с нашите атлантически партньори. Когато говорим за премиера Радев, става очевидно, че имаме специфични отношения и с Руската федерация, а при посещението в Анкара видяхме, че имаме специфични отношения и с политическия връх на Република Турция, където според мен също така се оказва и се оказва доста съществен натиск за приемането на определени решения, като този натиск не зная кога започва, но той беше очевиден по време на посещението на господин Фидан в София преди месец или по-малко от месец, и също така стана очевиден и при двустранната среща на премиера Радев с президента Ердоган.
1: Това, тоест, че има натиск... вие не смятате, че Турция съвсем нищо не е поискала от България, за да склони и да замрази договора с Буташ, при положение, че години наред не успяваха да накарат турската страна да предоговорим условията, очевидно много изгодни за нея и много неизгодни за нас?
0: Нима някой разумен човек смята, че Турция или в частност президента Ердоган ще тръгне да ни прави подаръци без да има своите условия?
1: Ами така ни беше съобщено.
0: Значи тогава премиерът Радев се е срещнал с дядо Коледа, който прави подаръци по никое време, защото до Коледа е далеч. Но аз лично смятам, че няма подобна реалност правене на подаръци. Република Турция има към България своя дневен ред на изисквания, на претенции, на предложения, които на някои от които е трудно да се откаже, но трябва те да бъдат оценявани през призмата на българския национален интерес. Дали и доколко това ще се случи, остава да видим, но самия факт на съществуване на договор, наречен Буташ, самия факт на неговото замразяване с един срок, който не се обяснява защо точно е такъв този срок.
1: Това исках да ви попитам.
0: Месеца.
1: Защо 15 месеца? Надали, за да стигнем до местните избори в България до година?
0: Ами, не мога да ви кажа защо. В американския политически жаргон има един идиом, който на английски звучи to kick the can down the road, или да подритваш празната консервна кутия надолу по пътя, т.е. да отлагаш някакви решения, които така или иначе трябва да вземеш, но в момента не ти е удобно да вземеш. Сега, отлагането с 15 месеца означава, че през тия 15 месеца ние няма да плащаме този данък за ползването на договора Буташ, който не ползваме. Но това не означава, че няма да се капитализират това прекъсване във времето на изплащане на този данък, няма да се капитализира след тези 15 месеца, т.е. отлагането може да доведе до нарастване на това задължение от 3 милиарда и половина и не е задължително да го платим в кеш, по всяка вероятност, поне така експертите твърдят, можем да го платим чрез инкорпориране на договора Буташ в някакво по-широко споразумение, което да е още по-изгодно за турската страна и което все още не знаем с каква степен на изгодност би било за българската.
1: А ако останем само на нивото на енергийния трафик, това не е ли краят след 15 месеца на доставките на руски газ и петрол?

0: И тогава турската мрежа, в която руският газ става турски, да получи излаз през България към Европа, което кореспондира пък с казаното от Румен Радев, че ще станем портал, енергиен портал за Европа.
1: Съществуват множество подобни интерпретации, вие сте права. Турция в настоящата ситуация на упражнението

0: Явен санкционен режим, различни санкционни режими към Русия, играе ролята на фасада, която прикрива значителна част от такъв тип транзакции на руски енергоносители и не само енергоносители, през стената на санкционните режими. И разбира се, когато бъде спрян по решение на Брюксел импорта, вноса в Европа на руски газ, Турция би могла да се окаже безценен партньор на Москва в маскирането, дегизирането на руския газ като неутрален газ, идващ от някъде и течащ по турските тръби и продаван от турските корпорации на европейските страни. По този начин Турция увеличава своя капацитет на страна, която се превръща в незаменим енергиен хъб или център, енергиен център на разпределение и преразпределение на енергийни потоци, както газови и нефтени, така и на електричество и така нататък. Сега, ако ме питате какво е мястото на България в тази стратегия на Турция, мястото на България е такова. България, поради своето географско положение на Балканите, има реални шансове да се превърне самата тя в подобен енергиен хъб за преразпределение на енергийни ресурси. Тя може да разпределя ресурси, идващи от Турция, може да разпределя ресурси, идващи от Средиземно море, през Гърция, през други входни точки, може да ги разпределя на север, на запад и така нататък. Но за да бъде подобен енергиен хъб България, тя трябва да има портфолио на диверсифицирани доставки и коридори на енергийни източници. Целта на Турция е да всмуче България в своята собствена инфраструктура на енергийни коридори и транзитиране на енергийни източници, за да се превърне България от потенциален хъб на разпределение на енергоресурси в една на практика безлична територия, която се явява географско продължение на турския енергиен хъб. Това е интереса на Турция и Турция последователно ще се стреми да реализира този интерес. Ние не можем да я осъждаме за това. Можем да осъждаме тези български политици и институции, които позволяват това да се случи по един лесен и непротиворечив начин.
1: Имаме само още една минута за нашия разговор, доцент Минчев, за да попитам на вас как ви изглежда от декларативно на реално ниво минава ли борбата с олигархията и защитата на националния интерес от това, което виждате да прави прогресивна България?
0: Никога не съм очаквал, че прогресивна България може да се окаже антиолигархична сила, поради простата причина, че зависимостите на самия господин Радев, зависимостите на кръговете корпоративни и политически около него от българската олигархия и нейния руско-български олигархичен гръбнак в продължение на повече от четвърт век, не позволяват логика, според която тази партия и този лидер да тръгнат да разграждат олигархията. Логиката изисква, напротив, да се допусне, че ще има трансформиране на тази олигархична система в България с цел превръщането и в по-стабилна, по-ефективна и по-устойчива на, така да се каже, на натискът, който се упражнява върху България от различни страни, за което вече говорих.
1: Изглежда, където е текло, пак ще тече, дори и нашите олигарси да са по-добри от вашите. Благодаря ви за разговора. Доцент Огнян Минчев, политолог и преподавател в Софийския университет. Така завършва неделя 150. Днес приятен ден ви желая екипът ни. Даниел Инков, Ирена Гаделева, Цветан Маринов, Анатолий Радев и Диана Янкулова. Останете на вълните на Хоризонт. След минути са големите обедни новини точно в 12.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение.

0: Дени сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: 12 часа. На 12 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. След снощната катастрофа, преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама други бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане от там да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Останете с нас. Най-вероятната причина за катастрофата от снощи до Дупница, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, са високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. Сблъсъкът стана на път Е-79 в посока София. Информацията допълва нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
2: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без пирачка, влезна под камиона.
1: Сред тримата пострадали е и 17 годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Коментира се това, дали товарният автомобил е спазил правилата, като е спрял на отбивката, която е площадка за принудително спиране, а не паркинг за почивка. Най-вероятно водачът на летия автомобил е отклонил вниманието си, или е бил уморен, или всичко е резултат от високата скорост. От Дупница, Кирил Фалин.
0: Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. От началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
3: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
4: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
3: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
4: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
3: Правени ли са?
4: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
3: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
4: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
3: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
4: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
3: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
4: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
3: За новините Даниела Костадинова.
0: Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Основното искане на протестиращите е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили над 3 тона и половина. За последната седмица това е втория протест, който е съгласуван с общината. В съобщение на сайта на община Ивайловград се посочва, че блокадата ще продължи до 22 часа. Според организатора на протеста Христо Параселев, сегашното ограничение затруднява реализацията на земеделската продукция на гръцкия пазар. По думите му, гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около 10 минути път, докато транспортирането до складовете в България отнема почти цял ден. Междувременно от пътната агенция припомниха, че преди 18 години между България и Гърция постигната договореност през този граничен пункт да преминават автомобили с товар до 3 тона и половина, както и автобуси, превозващи до 50 пътници. Заради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция е поставен на сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. Обедният осведомителен бюлетин продължава с международни новини. Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. В отговор на американските удари, корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран заяви, че водният път е затворен до второ нареждане и започна

0: плаваш под кипърски флаг в отговор на американските удари. Корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран заяви, че водният път е затворен до второ нареждане и започна атаки срещу американски бази и съюзници в региона. Въоръжените сили на Кувейт обявиха, че отблъскват въздушни атаки. Сирени за въздушна тревога бяха задействани и в Бахрейн. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузския проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като удари от цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за десетки убити и ранени при руски удари с дронови ракети срещу Украина. Силите на Киев са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в Самарска област. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия атакувала с дронове рано тази сутрин град Кривой Рог в Днепропетровска област. Има загинали хора, съобщиха местните власти. Повредени са промишлен обект и инфраструктура. Пристанищният град Одеса беше подложен на масирано ракетно нападение от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронови ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военновъздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украина заяви, че ударила 14 руски кораба, включително 10 танкера. Командирът на безпилотните системи Роберт Бровди заяви, че сред целите са били 4 ферибота. Бровди добави, че общо 90 руски кораба са били ударени през последната седмица. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжие по-бързо. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски. За новините Елизабет Гогова.
0: Обратно у нас, Здравната каса да купува директно лекарствата, за които сега болниците обявяват обществени поръчки и фактурират медикаментите пред НЗОК. Този процес води до сериозни ценови деформации и до заплащане на едни и същи лекарства с огромни разлики в цените. Решението е въпрос на политическа воля, заяви в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на касата и бивш министър на здравеопазването.
3: Има разлики в цените на лекарствата. Някои от тях са обективни, защото един я купува 100 опаковки, друг купува 1000, но истината е, че този механизъм е добре използван за това да се купува по-скъпо, отколкото трябва и Здравната каса да плаща с нашите пари. Необходима е една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и този проблем изчезва. Здравната каса договаря, имате една цена и тя вероятно ще бъде по-ниска цена, защото има само един купувач. Това е много, много лесно решение, много бързо решение, но то просто не е направено.
0: Деформациите и ценовите разлики не са единствения проблем при заплащането на лекарствата, каза още доктор Стойчо Кацаров и посочи модела на реимбурсиране.
3: Ние имаме много лош модел на реимбурсиране, който облагодетелства реекспорт на лекарства от България и който води в крайна сметка до това, че много хора в същото време остават без лекарства. Реимбурсната политика, която се прилага от години, е сгрешена.
0: Каза в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договор за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
4: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм.

0: за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването на Националното радио неделя 150, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът е останал в пълна секретност за народните представители. Според него правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро без да се знае защо.
2: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети, и тъй като ние не знаем точно

0: да не се спекулира с имена. Той определи, като цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България. Още информация от нашия репортер Мария Костова.
1: Продължаваме. Промяната се готви усилено за предстоящите президентски избори, както и за местните избори, подчерта лидерът на организацията Асен Василев.
2: Има процес с форума за демократично действие и с Демократична България и с ДСБ и с Да България. Форума за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би тук до края на лятото, да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепим. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: По думите на Василев, бъдещия президент трябва да бъде фигура, която да бъде готова, когато властта прави грешки, те да бъдат ясно посочени.
2: Това са мажоритарни избори, това не са партийни избори. Ще трябва да има човек, който българските граждани биха припознали като президент, силна фигура, която наистина може, ако има проблем, този проблем да бъде ясно посочен.
1: Асен Василев заяви, че няма да подкрепят обща кандидатура с ГЕРБ. Първите месеци от управлението на Прогресивна България то определи така.
2: Пълен провал.
1: И аргументите му.
2: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран.
1: За местните избори ПП си поставя за цел да подкрепи кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми. На годишното си общо събрание партията ще гласува няколко промени в ръководството и в устава си. Така, например, Вяра Тодева, която стана член на Централната избирателна комисия, не може да е в партийното ръководство. За новините, Мария Костова.
0: Поклонението пред поетесата Надежда Захарева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захарева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега в бюлетина следват спортните новини. Илян Христов е вече в студиото. Добър ден!
3: Добър ден! Още веднъж резултатите в последните два четвърт финала на Световното първенство по футбол отвъд океана. Англия, Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина, Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Аржентинската звезда Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда. Той е номер едно по брой мачове само в елиминациите в цялата история на световните първенства, като записа 15-то участие, а също така и първият футболист, който е направил 10 асистенции в рамките на един мондиал. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че идеята за разширяването на световното първенство до 64 отбора трябва да бъде разгледана след края на сегашния турнир. Футболната федерация на Сенегал уволни селекционера Папе Тиау заради незадоволителното представяне на шампионата на планетата. Сенегал загуби първите си два мача в груповата фаза, в осми на финалите изпусна преднина от 2 гола срещу белгийците и отпадна след 2-3. Според френския екип, фаворит за поста е Патрик Виера. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит е Антонио Конте. Дунав привлече фланговия футболист Чарлз Апия, 20-годишният ганаец, досега носеше екипа на АПОЕЛ Никозия. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. Най-порано прекият ни конкурент Украина победи Белгия с 3-0. Ансамбълът ни по художествена гимнастика зае 9-то място в многобоя и се класира за финала на съчетанията с 5 топки на турнира за Световната купа в Милано. Първи са бразилките.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! От северо-запад в страната започват валежи, а температурите към този час са от 25 градуса в Смолян до 31 в района на Петрич. В София 26 градуса при 45% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд на

0: по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Протестно шествие тази сутрин затрудни движението по пътя Созопол-Бургас. Демонстрацията, в която се включиха над 50 автомобила, е заради забавен пътен ремонт. Информация за обстановката по пътищата в страната слушам от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 15.30 до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. За времето от 15 до 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, движете се със съобразена скорост и спазвайте правилата за движение.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 юли. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвори.

0: за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос, с искане от там да може да преминават товарни автомобили над 3,5 тона. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузския проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактора Албена Тонева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кармена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
4: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
3: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
3: Световно

0: Хоризонт.
1: Добър ден! В разгара на летния туристически сезон отправяме поглед към една от най-посещаваните дестинации у нас – Варна. Морската столица отдавна е много повече от място за плаж и морски развлечения. Как Варна посреща туристите през това лято и какви са акцентите в туристическия календар, ще разговаряме с Невяна Кеманова, директор на дирекция туризъм на община Варна. Заедно с екскурзовода Елка Цветанова ще се разходим и с морската градина. Ще посетим внушителните римски терми, едни от най-добре запазените на Балканите. А с стажант-репортера Момчил Драганов ще надникнем в единствения на Балканския полуостров музей по история на медицината. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музиката избира Иван Нотев. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

0: Варна е най-големият град по българското Черноморие и отдавна носи определението морска столица, не като клише, а като реалност, в която се срещат пристанище с международно значение, силна туристическа индустрия, университетски живот и един от най-разпознаваемите културни календари в страната. А морето е икономика, транспорт, работа и начин на живот. Лятото е времето, когато Варна показва в най-пълна степен своя потенциал на туристически и културен център. Освен морски курорт, градът е домакин на десетки фестивали, концерти, изложби и спортни събития, които привличат многобройна публика. Как започва това лято за Варна? С какви очаквания тръгва туристическият сезон? И кои са акцентите в културния и събитиен календар? Разговаряме сега с Невяна Кеманова, директор дирекция туризъм на община Варна. Добър ден!
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Госпожо Кеманова, какви са първите данни за летния туристически сезон във Варна? Има ли ръст на резервациите спрямо миналата година?
1: За Варна към момента от началото на годината вътрешен пазар България е водещ с 45% пазарен дял, следван от Румъния с 32% и Германия с 7%. В челната ни десятка са още Украина, Израел, Турция, Полша, Франция и Великобритания. Отчитаме повишени интереси от туристи като италианци, от Съединените американски щати, Гърция и Испания, които отбелязват добри резултати и то още през пролетния сезон.
0: А от кои пазари, освен от български, очаквате най-много туристи?
1: Най-много туристи традиционно като водещи за Варна са пазарите България, т.е. вътрешния пазар, Румъния, Германия, Полша, Чехия, Израел. Молдова, Турция и Франция също влизат в така нашата челна десятка. Разбира се, не бива да пропускаме и скандинавските туристи, както и тези от Централна Европа.
0: Как поддържате интереса на чуждестранните туристи и информирате за възможностите, които Варна предлага като туристическа дестинация?
1: Използваме различни канали и рекламни активности за популяризиране на дестинацията, както преки контакти с туроператори, туристически агенции, така и директна реклама към потенциални наши посетители. Множество маркетингови кампании.
0: Участвахте ли на международни туристически изложения?
1: Разбира се, да. Участваме на множество туристически изложения в Европа, организирани от Министерство на туризма, където представяме продукта на дестинация Варна на наши

0: потенциални бъдещи и настоящи партньори и посетители.
1: А каква е прогнозата ви за заетостта на хотелската база през юли и август?
0: Юли и август традиционно са отпускарски и ваканционни месеци.
1: И най-силните месеци, да.
0: Точно така, двата месеца се пикат на летния сезон и очакваме висока заетост. Според данни на Единната система за туристическа информация, броят на местата за настаняване на територията на общината продължава да се увеличава и към началото на този месец имаме повече от 5900 обекта. Като тенденцията за увеличение се дължи на нарастване на броя на апартаментите и стаи за гости. Също така се увеличава и капацитета на местата за настаняване. Към момента Варна разполага с капацитет от над 101 000 легла, като с най-голям дял, разбира се, капацитета в хотелските комплекси. Около 50% от тях са в курортен комплекс Златни пясъци, 12% в Свети Константин и Елена и 38% са в град Варна.
1: А кои са най-посещаваните туристически обекти в града?
0: Най-посещавани обекти във Варна години наред са археологическия музей, който чества 120 години от създаването си. Римските терми също така, Аладжа манастир, побити камъни. Но препоръчвам на всички гости и жители на града ни да посетят и новата изложбена експозиция в Музея за нова история на Варна. 105 години курортен град. Внимание заслужават също така и Военноморският музей, единствен по рода си в страната, парк музей Владислав Варненчик. За още идеи за посещение може да се почерпи информация от официалния туристически сайт visitvarna.bg.
1: Има ли нови туристически продукти или маршрути, които градът предлага през този сезон?
0: Има, да. В промотирането на Варна все повече залагаме на представяне на спа и уелнес услугите. Уникалното богатство на минералните води в непосредствена близост до морето. Новата тенденция, така нареченото longevity, с акцент постигане на жизненост, енергичност и превенция. Фокусираме усилия и върху повишаване на разпознаваемостта на Варна като кулинарна и винена дестинация. Градът предлага автентична гастрономия, основана на богатството на Черно море и традициите на Добруджанския регион. Мога да спомена сред емблематичните местни продукти са черноморските калкан, сафрит, чернокоп, паламут, барбун, рапани, както и прочутата черна мида, отглеждана по нашето крайбрежие. Прясната морска храна е отличителен елемент от варненската кулинарна идентичност и все повече се превръща в акцент на фестивали, ресторански концепции и гурме събития. Успоредно с това, благоприятния климат и специфичен теруар създават отлични условия за производството на висококачествени бели вина и розета. Като вината от нашия регион се отличават със свежест, минералност и характерно морско влияние, което ги прави естествен партньор на черноморската кухня. За първи път тази година бяха разработени подходящи маршрути в централна градска част за хора с двигателни затруднения, които реализираме като пешеходни обиколки с лицензиран екскурзовод, които ще бъдат по график всеки месец, а също така по график продължават и предлаганите безплатни обиколки на български и английски език. Станали беше повече от 10 години традиционни и търсени от нашите гости и жителите на града. Новост също така е видеорубриката ни с краеведа Християн Облаков «Разходки в миналото», която е достъпна в профилите на Визит Варна в социалните мрежи и дава възможност да се научат много интересни факти за историята на града ни.
1: Изобщо туристите да не се колебаят и да потеглят към Варна. Готова ли е градската инфраструктура да посрещне очаквания туристически поток?
0: Готови сме, разбира се, изпълняваните инфраструктурни проекти в града приключиха в срок. Също така пътниците на летище Варна са улеснени, имат на разположение уникална зона Gate Garden, която е зона на открито, проектирана с мисъл за ефективност и пътническо изживяване и преосмисля концепцията за сезонна летищна инфраструктура.
1: Какви мерки са предприети по отношение на паркирането, на градския транспорт и достъпа до плажовете?
0: На територията на Варна функционират синя и зелена зона,

0: Какви мерки са предприети по отношение на паркирането, на градския транспорт и достъпа до плажовете?
1: На територията на Варна функционират синя и зелена зона, които облекчават възможностите за паркиране в централната част на града. Морската градина на Варна е зона без автомобилен трафик. Плажовете са с лесен достъп. Градският ни транспорт свързва летище, автогара и ЖП гара с центъра на града и курортните комплекси, като през летния сезон се движи с удължен график. А през този сезон настоящия летище Варна пък предлага полети от 60 дестинации, като е подобрена и свързаността ни с столицата, осигурявайки по-голямо удобство на пътуващите чрез добавяне на повече полети.
0: Какви мерки са предприети за подобряване на чистотата, сигурността и комфорта на туристите?
1: Това са сред основните приоритети на община Варна през активния туристически сезон.

0: обявената ни нова процедура за избор на изпълнител по закона за обществените поръчки е предвиден отделен капацитет за сметосъбиране, сметоизвозване в курортните комплекси и най-натоварените туристически зони. Засилени и контрола в обществени пространства, паркове, пешеходни зони, плажни алеи. По отношение на сигурността са осигурени допълнителни полицейски екипи чрез командировани служители, които ще работят съвместно с местните структури на Министерство на вътрешните работи. През този сезон отново ще бъдат включени чуждестранни полицаи от основни входящи пазари, които да подпомагат комуникацията с туристите и да съдействат при необходимост. Важен елемент от грижата за безопасността на гостите и постоянния мониторинг на качеството на морските води, като регулярно се извършват такива изследвания в зоните за къпани. Резултатите се публикуват и са достъпни за граждани и туристи. Това гарантира
1: добри стандарти. Къде се публикуват на страницата на общината?
0: На страницата на РИОСВ Варна. Също така излизат в медиите обикновено като последваща комуникация, така че много на време може да се разбере. Към момента последният мониторинг в началото на сезона посочва, че всички зони за къпане във Варненска област са с отлично качество на морските води.
1: Чудесна новина! А как общината работи за удължаване на сезона извън летните месеци?
0: И през тази година Варна продължава да реализира устойчиви политики за утвърждаване като европейска дестинация и то за целогодишен туризъм. Все по-силно се налагаме като дестинация, която излиза извън рамките на традиционния морски ваканционен туризъм. Града и курортните комплекси, Златни пясъци, Свети Константин и Елена, Слънчев ден, Ривиера предлагат отлични възможности за целогодишен спа и уелнес туризъм. Множеството събития също спомагат за развитие на туризма извън активния летен сезон. Самото наличие на термални минерални извори около Варна, богатото културно-историческо и археологическо наследство, природните ни богатства създават отлични предпоставки за развитието на редица специализирани форуми през цялата година за туризъм. През миналата година стартирахме комуникационна кампания под наслов «Варна една дестинация 4 сезона». Обновения ни туристически сайт също представя тази концепция с тематични материали и информация. В партньорство с туристическия бизнес реализираме и към момента множество посещения на журналисти, инфлуенсъри, за да можем да достигнем до различни аудитории. Трябва да спомена и маркетинговите кампании, които реализираме след проведени обществени поръчки, които са на стойност малко над 340 000 евро. Кампаниите са насочени към ключовия ни немски пазар и имат за цел да позиционират Варна като конкурентна дестинация за морски, културен, спа и уелнес, кулинарен и събитен туризъм. Като основен акцент е върху стимулиране на резервации, насърчаване на пътувания, както през активния летен сезон, така и през крилата на сезона, месеците май, юни, септември, октомври. Договорените сътрудничества с водещи туроператори ни дават възможност за директен достъп до техните структурирани мрежи от продажби и утвърдени комуникационни канали с крайни клиенти, наши потенциални гости.
1: След малко ще разберем какво предвижда културния календар на Варна за това лято.
2: Пътувай с Хоризонт.

0: Пътувай с хоризонт.
1: Разговаряме с Невяна Кеманова, директор дирекция туризъм на община Варна. Госпожо Кеманова, тази година Международният музикален фестивал Варненско лято отбелязва своята 100 годишнина. Какво означава този юбилей за имиджа на Варна като културна столица на Черноморието?
2: Точно така, вековният юбилей е безапелационно доказателство за културната зрялост, приемственост и престиж на Варна. 100 годишнината на Международния музикален фестивал Варненско лято затвърждава позицията на града като исторически и водещ културен център на европейската карта, който съчетава традициите с високите класически образци в музиката.
1: Какви са очакванията към юбилейното издание на фестивала и какъв ефект очаквате да има върху туристическия поток?
2: Очакванията са за ексклюзивен мащаб и изключително силна селекция под ръководството на маестро Марио Хусен, творческия директор на фестивала, който ще привлече международна публика и ценители. Очакваме също така сериозен ръст на културния туризъм, удължаване на престоя на гостите в града и силен положителен икономически ефект върху местния бизнес, ресторантьорството, хотелиерството и не на последно място чувството за принадлежност, гордост и повишаване качеството на живот на варненското общество.
1: Какви са другите събития в културния календар на Варна през летните месеци?
2: Летният календар на Варна е изключително наситен, като сред ключовите акценти са Международният театрален фестивал Варненско лято, културните инициативи в историческите квартали като Таляна, богатата палитра от оперни, джаз, рок и фолклорни фестивали на открито и в летни.

0: Народния театър. Наистина Варна като културна програма предлага за всеки вкус по нещо.
1: Планира ли общината нови международни събития, които да затвърдят позициите на Варна на туристическата карта?
0: Един от начините за привличане на нова публика е домакинството на международни събития от различни области. Това е един от основните ни приоритети.

защото именно такива събития допринасят за повишаване на разпознаваемостта на Варна и спомагат за удължаване на активния туристически сезон. Още през първата половина на тази година Варна беше домакин на Световната купа по спортна гимнастика, европейските първенства по карате и художествена гимнастика. Като подобни прояви привличат състезатели, медии и посетители, които създават силна международна видимост за града и региона. Важно признание за Варна беше и домакинството на годишния форум на Европейската СПА асоциация, който събра представители на водещи организации, институции, компании от сферата на здравния уелнес и балнеотуризма. Форумът потвърди потенциала на Варна и региона за утвърждаване

висока добавена стойност. Сред най-амбициозните инициативи в момента е подготовката на кандидатура за домакинство на конкурса Евровизия. Варна е родния град на Дара и това събитие би поставило дестинацията в фокуса на стотици милиони зрители по целия свят. С изключителни ползи както за туристическия сектор, така и за международния имидж на града. Във Варна отбелязахме и значима годишнина обявяването на Варна за курортен град. Вече 105

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglie,
0: Sicilie.
1: Istinski rai za excursii i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
8: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: часа новините представя Лъчезар Вълев. Полицията във Видин ще връчи утре акт на организатора на шумно тържество в двора на училище в града. Заради силната музика в петък през нощта бяха подадени над 50 сигнала. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
2: Подадените сигнали са от различни места в града, но въпреки предупрежденията, силната музика не е спряна, каза началникът на сектор охранителна полиция при областната дирекция на МВР, комисар Мартин Марков.
3: От служители на областната дирекция са извършени проверки, като е констатирано, че въпросната силна музика идва от квартал Нов път, където в двора на училището се провежда тържество, сватба.
2: За провеждането на тържеството в двора на училището, както и за използването на озвучителна техника след 22 часа, домакинът на събитието, който общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Полицията проверява за евентуални извършени нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение.
3: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина, и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
2: От полицията ще проверяват и данните за произхода на доходите на организаторите на тържеството. От Видин, Анжела Каменова.
1: Протестно автошествие с над 50 автомобила затрудни трафика по пътя Созопол-Бургас тази сутрин. Недоволството на жителите на селата Росен, Веселие, Равна гора и Ясна поляна е заради забавения повече от година ремонт на пътя, преминаващ през населените места. От областното пътно управление в Бургаса уверяват, че следващата седмица ремонтните дейности ще бъдат подновени. Репортаж на нашия кореспондент Даниела Костадинова.
4: Не вярваме вече на обещания, казаха протестиращите тази сутрин. Те отново се събраха, за да изразят недоволството си относно безобразното състояние на пътя от местността Отмали до странджанското село Ясна поляна. Уверенията, че ремонтът ще бъде възобновен, не успокояват хората. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
5: Ремонта не е започнал отново. Чакат се разрешителни от басейнова дирекция. Чакат се пари, доколкото разбирам от някъде. Някой чака. В момента изпълнителя запълни миналата седмица 20 дупки, но те, както всички знаем, са над 2000. То всъщност няма път, има само дупки. Така че наистина това нещо

0: не удовлетворява и ние няма да спрем.
1: Четири причини са наложили препроектиране и забавяне на ремонта на пътя от Мали Ясна Поляна, каза инженер Митко Порязов, директор на областното пътно управление в Бургас. Това са реконструкция на електропровод, преместването на оптичен кабел, промяна в конструкцията на платното, което да издържи тежкотоварен трафик, и прибавянето на проект за изграждане на колектор за село Росен. Процедурите вече са приключили, ремонтните дейности ще започнат, увери той.
2: Ще бъде подписани акт 11 и ще започне строителството наново. Вече са издадени разрешенията за строеж. Те са две разрешения допълнителни. Ще започне, както казах, другата седмица, така че той ще приключи в възможно най-кратки срокове.
1: Няма да спрат протестите, докато ремонта не приключи, заявиха жителите на четирите села. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Три държави – Кипър, България и Румъния – изпълняват съвместен проект, който цели по-ефективното използване на средствата от европейските фондове в полза на обществото. Подробностите от кореспондента ни в Кипър – Бранислава Бобанац.
4: Три успешни примера за усвояване на европейските средства в участващите страни бяха представени на проведените срещи в Кипър, съобщиха от консултантската агенция, участник в проекта от Средиземноморския остров. Разширяването на метрото в София и положителният опит на България в използването на фондовете за сближаване. Румъния разработи платформа за изкуствен интелект в Букурещ, помощ на бизнеса и гражданите. Успехът на Кипър е в осъществявания с европейски средства проект Умна Никозия, който се стреми да превърне столицата в модерна лаборатория за дигитално управление. Тематични срещи, дискусии и работни групи с участието на представители на местните власти и гражданското общество в трите страни обсъждат как средствата от европейските фондове за сближаване могат да бъдат по-добре използвани за подобряване на всекидневието на хората и местните общности. Целта на проекта е да се формулират общи предложения за бъдещето на политиката на сближаване на Европейския съюз в следващия програмен период, консултациите по който са в ход. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
3: Времето с Калин Петров.
5: След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса на юг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 13 часа, представени от Лъчезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: Медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Днес правим кратка разходка във Варна, за да се потопим в атмосферата на най-интересните туристически забележителности и да открием историите, които те пазят. Наричат я Зеленото сърце на Варна. Морската градина е едно от най-обичаните места в морската столица. Парк, който повече от век събира варненци и гостите на града край морския бряг. Алеи, редки растителни видове, паметници, музеи и впечатляващи гледки към морето превръщат това пространство в много повече от градски парк. Как е създадена морската градина, кои са най-интересните места в нея и какви истории пази през годините, ще научим от нашия екскурзовод Елка Цветанова от Варненския съюз на екскурзоводите.
2: След освобождението тя има огромния късмет да има поредица блестящи кметове. И тъй като събитията са много такива и ни турбулентни, става криза, особено след войните, то даже Уинстън Чърчил казва за тази зона, те произвеждат толкова история, че не са в състояние да храносмелят. Особено след Ньойския договор, репарациите, България е съсипана, Варна е съсипана и те започват да мислят какво трябва да направят, за да дръпнат града, за да спасят. И решават да дадат един основен приоритет на града, и то дългосрочен, Варна да стане курортен център. И дългосрочен план, Варна да стане като втора Ница. Сега това сега звучи много така неестествено.

0: йод. Йода много помага на щитовидната жлеза, на здравето. Черноморската вода е много полезна за рани, за контузии, дори за пърхот. Тук климата е много по-благоприятен от този в Ница и Варна е града на минерални води. После в Ница имаш този плаж, който е на скари и там има една бетонирана алея, която е много известна, нарича се La Promenade des Anglais, а тук си е цяла една зелена зона. Ти, за да отидеш на плажа, пресичаш тази зелена зона. И в нея има. Ето, в дясно се намира аквариума, който е построен по инициатива на Фердинан. Той, знаете, че много обича растителност, животни. Има планетариум. Това е сградата на планетариума. Между другото, тук е бил първия летен театър върху дървени сцени, когато започва началото на това, което по-късно ще се нарече Варненско лято. По-нататъка се намира и делфинариума, терариума. А когато се стигне до плажа, просто си има една алея. Името е крайбрежна, но аз се наричам улицата на баровете. Ресторанти, кафенета, барове. И ти можеш с краката в пясъка и така да си пиеш питието и да гледаш лебедите. Варна е града на лебедите, тези, които не искат да отлитат, и варненци си ги хранят. Навсякъде има чешмички с минерална вода. А това място, преди да стане този прекрасен парк, е било сметище, кланница, храсти, които са ги използвали за туалетна. И първия кмет, когато подхвърля идеята за парк, всички с насмечка му отреагират, защото това върви заедно с културата, с стандарта, с развитието на един град. И тая красива градина е благодарение на един чех, Антон Новак. Той посвещава целия си живот тук и той е поканен от двамата братя археолози, пък, които ни основават археологията. И внася най-различни видове с каруци, ги носят от Странджа, от Анадолу, от Средиземноморието, рошкови много засява, които са били непознати. И сега тази градина е 24 часа, особено лятно време, нещо става. Нощно време си е купон, между другото покрай басейните. Отдолу е Порт Варна, само заведения, само разни атракциони, Виенско колело е много хубаво, че е изнесено. И това е нещо сравнително ново, така че дойде ли круизен кораб, те вече виждат нещо приятно. Да ви кажа за първия масов туризъм, 1909 година ще идва френски кораб с 200 французи на елитни отбрани. Кмета Иван Церов, той се подготвя. Питка с сол, духова музика, всичко е подготвено. Цяла Варна е предупредена и чака кораба. Кораба пуща котва и се изпуща, се страхотен дъжд проливен. Между другото, специален влак е организиран, защото част от групата са изследователи. Те искат да видят карстовите извори на Девня, Гебедже се е наричала тогава, и побити камъни. И едва с влак ги завеждат до там. Някой с файтони и с каруци ги закарват да видят побити камъни. И след това се умива това неприятно преживяване заради климатичните условия в Евсиноград с една богата, изобилна вечеря и с най-хубави напитки.
1: Уникалността на Варненската морска градина се крие в естествената и връзка с плажа и морето, където парковият и морският пейзаж плавно се сливат в едно цяло. Любимо място за разходка и отдих на варненци и гостите на града, тя е своеобразен културен и туристически център. На нейната територия се намират делфинариумът, зоопаркът, аквариумът, военно-морският музей, природонаучни музей, астрономическата обсерватория и пантеонът на възрожденците. Така морската градина предлага не само прохлада и красиви морски гледки, но и възможност за среща с природата, историята и културата на морската столица.

0: Хоризонт. Сред най-впечатляващите паметници на античния Одеса са римските терми. Най-голямата обществена баня, изградена в древния град и една от най-добре запазените в Европа. Термите са построени през II век, след като до града е бил прокаран водопровод по времето на император Антонин Пий. Но римските бани не са били просто място за къпане. Те са изпълнявали ролята на своеобразен обществен клуб, където хората общували и обсъждали са политика, бизнес и новините на деня. Как е функционирал този внушителен комплекс, какво разказват археологическите находки за живота в древния Одесус и защо римските терми продължават да бъдат сред най-интересните забележителности на Варна? Запазените стени и днес впечатляват с мащабите си. Екскурзоводът Елка Цветанова подчертава, че комплексът е заемал площ от над 7000 квадратни метра.
1: Без нищо друго да знаете за града, това вече е доказателство, че този град е много значим, много особен. Това са четвъртите по големина терми в Европа от римско време, като най-големите са в Рим, термите на Каракала. Те са 14 000 квадратни метра. Следващите по големина са на Диоклециан. Те са 13 и нещо, пак горе-долу подобни. А третите са в Триер. По времето, когато вече столицата на Римската империя се мести, и четвъртите за сега по големина открити са варненските. Сега при римляните баните са нещо много специфично. Това е една институция. Това в никакъв случай не е място, в което ти да отидеш и да си вземеш набързо един душ. Първо в термите се отива и се стои по няколко часа, половин ден. И в термите обикновено отиваш с два роба и си плащаш такса. Мъжете плащат една такса, жените плащат двойна такса, защото се счита, че те стоят двойно по-дълго и харчат повече вода. Но пък иначе термите са най-демократичното място, защото тук може да дойде императора, идват богати римляни, които си имат частни терми в домовете, но те предпочитат да идват в публичните. Безплатни са за робите, безплатни са за войниците и са безплатни за децата. Термите са мястото през римско време, с което се оформя политическото мнение. Там се говори за война, за мир, за клюки, модата, за изкуство, за театър, за жени, за отношения. Това, което при нас примерно става по-късно в механите, мястото, където се събират хората, това, което става по кафенетата в други страни, както и в

0: България, да е края на 19-ти, началото на 20-ти век.
1: Използването на термите е ритуализиран процес, казва екскурзоводът Елка Цветанова.
0: Първо ти влизаш в една зала за преобличане, по дитерии се нарича, и там вече първият роб те остава, за да ти пази дрехите, защото една от най-древните професии, това е краденето. Другата древна професия е проституцията. Ако нямаш два роба, можеш да си платиш допълнителна такса, за да ти се пазят личните вещи. След това се влиза в едно помещение с студена вода, което се нарича фригидари. Това помещение, нали, в някои периоди много зависи кой императора, така, но по принцип не е желателно жени, даже някъде забраняват за жени да влизат там. Защо? Защото жената в античността, тя е на доста ниско социално ниво. Ади при римляните, благодарение на Ливия, жената на Октавиан леко и се вдига статуса, но все пак е нисък. А след студената зала се отива в зала с топличка вода, където става едно постепенно привикване и същинското къпане става в калдариума. Това е помещението, най-горещото помещение. Нещо като сауна. Забравих да ви кажа, че не е възможно в римските терми да влезеш бос. Защото римляните, те са, между другото, казахме, че те са китайците на античността, каквото видят, го копират и го пействат, но те го и подобряват. Римляните измислят подовото отопление. Това представлява, имате си един пот и има едни подпорки като колонки, които държат втория пот. В котелното помещение работят робите, които за тях е един ад. И горещия въздух, той прониква в това празно пространство между двата пода и го топли. Стените, така както гледате тая стена, тя не е била гола, тя е била покрита с мрамор. Само че мрамора не е залепен, а той образува кухина, която се захваща с скоби, и в тая кухина също циркулира горещ въздух. Така че ти бос, ако стъпиш, ти просто се изгаряш краката.
1: Особено любопитен е ритуалът на къпане в римските терми.
0: Римляните не познават сапуна. Сапуна идва много по-късно с германските племена. Те се къпят с масла, да речем зехтин, и могат да сложат и някакви други ароматни масла. И втория роб, той влиза вече в действие, започва да прави масаж. Между другото, маслата те почистват кожата. Ако пробвате памучи с масло, то ако е мръсна кожата, ще излезе такова тъмно. И когато свърши масажа, вземат тези ини уреди, които се наричат стригили, като закръглен нож, и започват да се стържат. Сега те изтъргват и мъртвите клетки, и маслото, и това нещо го плъкват на земята, което значи, че пода става ужасно хлъзгав. И нещо прелюбопитно, което просто го казвам като пикантерия, но съм говорила и с много лекари затова. Много е странна медицината в минали времена, какви ли не неща са смятали за лековити. Лекарите са вземали от тази текстура, от тази консистенция, за да правят някакви мехлеми. А като съм говорила с лекари, те са ми казвали, че са богати на феромони. След помещението калдариум, което е с горещата вода, отново се продължава от зала в зала, влиза се отново в помещение с хладна вода и оттам отново в помещение с студена вода. И това става едно постепенно каляване, загряване поетапно на тялото. В много култури има различни видове бани, които се залага на големия контраст. Това не е край на къпането, защото след това се събират всички в най-голямата зала. Това е вече залата за контакти. Тя се нарича палестра или базиликален хол. И там римляните вече си говорят, могат да сключват сделки. В по-големите бани могат да гледат някои театрално представление. Могат да се отдават на спорт. Въобще това е време да прикараш няколко часа. Между другото има сведения, че около баните винаги е било много шумно. И самите бани те са тука, но около тях е било пълно с магазинчета с името всичко за къпането. Октавиан, например, това е първият римски император,

0: това винаги се е оплаквал, че кожата му е била страшно възбудена и превъзбудена от това всекидневно стъргане.
1: Още преди 2000-летия римляните създават обществена канализация и многоместни тоалетни. Удобство, което в много европейски градове ще се появи отново едва векове по-късно.
0: Които са латрини, тоалетните представляват, представете си една плоскост, която е седалка, мраморна или каменна. Тя има дупки и дупките не са нарядко, но сравнително често, което значи, че те са били по-слабички или ханшовите са им били по-малки. Така, сядаш на дупката. Отпред има една вертикална стена, на която също има дупка. И римската туалетна хартия представлява една пръчка,

0: на която е фиксиран, сложен един сюнгер, една гъба. Вземаш пръчката с гъбата, прекарваш я през вертикалната дупка, избърсваш се продължението на гръбначния стълб и това, което е най-любопитното, а отдолу забрави да кажеш, че тече вода, която е свързана по канали, се свързва с колака Максима, главния канал, който отвежда мръсната вода на града. И се изплаква в тази вода и се подава с много любов на съседа.
1: Но откъде археолозите знаят, че всичко това действително се е случило по този начин?
0: Сега е много модерно, експериментална археология. Събират се доброволци и се закарват в римски условия.

0: лови, те трябва да се ориентират кое за какво е. И сега за много е било проблем да разберат за какво ли аджаба би служило е това нещо. Някои са се почесвали, други чудили са се за какво. Много е трудно човек да предположи, че това е римската туалетна хартия. И римляните, когато са на война, те живеят в такива палатки, по много палатки, по много войници и легионери в палатка. И те са ползвали една туалетна хартия.
1: Но термите не са впечатлявали само с размерите си.
0: Варненските терми са били много елегантни. Целите са били покрити с мрамор. Имало е здравоносни божества. Имало е Херакъл, който е като символ, който трябва да достигнеш здрав дух в здраво тяло. Имало е Хигия, която е богинята на хигиената. Есколап, светилище е имало наоколо, украсена с статуи. Но края на II век едно земетресение прави пукнатини и разрушава частично баните. И за съжаление, края на 2, 3, 4 век започват варварските набези, които не издържа. Северна България особено е опустошена. Близо до Варна се намира великолепен град Марцианополис, който е унищожен от готите. И Одесос посреща една огромна вълна бежанци. Той няма къде да ги приеме просто. Много са зад стените на града. Града вече е обеднял и няма пари да възстанови тези терми. Но е невъзможно да имаш римски град без терми. Така че съвсем наблизо се намират руини на едни други терми, които варненци наричат малките римски терми. А сега е вече по-строго, има по-добър контрол. Някой ако рече да строи или да реновира нещо, задължително е прикрепен археолог, за да види какво има, защото този град той е надстрояван, той със всеки слой се връщаме назад и назад в миналото. Открити са и трети римски терми. Друго, което да ви кажа, римските терми, те са били екологични чудовища, защото това нещо се топли с дървета и се секат гори, секат се горите. Във варненските все пак добрата новина е, понеже това е град на минералните води, тук са се ползвали и минералните води, но си е голямо разхищение. Баните, казах, че са 7000 квадратни метра, но те са разделени на идентични помещения, мъжки и женски. Така че и при мъжките има тези помещения, които ги споменах, съблекалния, студена вода, хладна, топла и пак обратното. И женските също и се събират в общата зала, която е базиликалния хол.
1: По какви находки археолозите съдят, че термите са били богато украсени?
0: Намират се все пак фрагменти и една голяма част от фрагментите са изложени в археологическия музей. Например, ето, намерено е фрагмент от боздогана на Херакъл. Оттам се знае, че имало статуя на Херакъл. После те са описани, има се източници, които е описано. Ние сме вече римско време, не сме тракийско.
1: Малките римски терми се намират в югоизточната част на днешна Варна, южно от големите римски терми. Те са изградени и функционират в периода 3-6 век, когато античният град Одесос вече преживява постепенен опадък. Процес характерен за цялата Римска империя в този късен етап. В същото време големите терми вече са изоставени и на места разрушени. А това беше разказът на екскурзовода Елка Цветанова.

0: Национален план за възстановяване и устойчивост. Инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на каса Ивентим и Грабо.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

0: Малко хора знаят, че във Варна се намира единственият на Балканския полуостров музей по история на медицината. Той е разположен в градската махала, в сградата на първата дарителска болница по българските земи, построена през 1869 година със средства на варненския благодетел Параскева Николао. Днес тук могат да се видят свидетелства за развитието на медицината от древността до съвременността, от народните лечители и старинните аптеки до първите медицински инструменти и апарати. Какви истории разказва този необичайен музей, ще разберем от Ваня Тонкова, уредник на музея, в интервюто на стажант-репортера Момчил Драганов.
1: Нашия музей разполага с една от най-богатите палеонтропологични колекции в страната. Може би втората след тази в Националния антропологичен музей. Имаме доста богат набор от костен материал и по състоянието на костите се съди за болестите и за отношението на тогавашните хора към живота, към смъртта, към лечението. Имаме интересен череп с трепанат, череп със съзнателно направена деформация, която е характерна за старите прабългари, то някои е богатите прабългари, болярите, и са правили този вид изменение на черепа, за да се отличават от простолюдието. Има много интересна зала с народна и църковна медицина, където може да се види стар хомеопатичен набор от 19 век, препариран прилеп, който са го използвали за кръвопускане, баяни, леяни на куршум, и е много трудно да обясним на нашите гости от Европа какво точно правят тези възрастни жени и за какво го правят. Но пък е много интересно за нашите малки посетители. На една голяма част от тях са им лели куршум и знаят какво е. И много интересно разказва за цялата тази процедура. Най-новата ни последна зала е богата с инструменти, с апаратура. Кантар за бебенца имаме. Когато тук в нашата сграда е било майчин дом. Между другото, до година 27 се навършват 100 години от откриването на първият общински майчин дом във Варна. Имаме интересен стол за варене на сливици, прилича малко на стол за мъчения. Имаме възстановка на зъболекарски, на зъботехнически кабинет. Имаме възстановка на аптека от края на 19-ти, началото на 20 век. С цялата посуда, която е нужно да се изготвят лекарства.
2: Как изглеждала тази аптека, която сега се намира в музея?
1: Аптеката изглежда с дървени шкафове, с шкаф с огледало, в който са се съхранявали силно действащите отровните вещества. И това огледало е служило като последен самоконтрол на аптекаря. Отваря шкафа реално в огледалото. Той първо вижда себе си, второ вижда клиента по неговата физиономия. Той може да разбере дали тези

0: лекарства ги купува за лечение, тъй като там е отровата. Отрова за домашни вредители, за мишки, за всякакви боболечки. Как изглежда с хаванчета, с преси, с форми за лекарства, с форма за изсушаване на лекарства, с всякакви мерилки, тиглилки, бъркалки, лъжички, везни, за да може най-прецизно и точно да се изтеглят съставките, които са били нужни за правенето на лекарства. Всичко се е правило в аптеките, по съвсем коренно различен начин, от както изглеждат сегашните аптеки. Наистина тогава е било аптека, всичко се е правило там. Има е така едно неписано правило и като задължение, което помощник фармацевтите или хората, които са правили лекарствата, те трябвало да знаят. Хаванчето трябва да се върти, да се стрива в посока обратно на часовниковата стрелка. Единственото обяснение е това, че когато се върти по часовниковата стрелка, се вкарва повече енергия, повече сила, понеже участва цялата ръка. Предполага се, че когато помощник фармацевта, човека, който приготвя смеса за лекарствата, ще се измори по-бързо, ако върти в посока на часовниковата стрелка. И затова е трябвало да върти обратно на часовниковата стрелка, за да може ръката му да се измори по-бавно, съответно лекарството да се приготви по-бързо. Ако го знаеш със сигурност, ще те вземат в аптека да работиш. Тогава не се е казвало аптеки, тогава са се наричали специрии, другери. Малко по-късен момент започва да се казва с думата аптека. Такъв интересен факт е и позволителното. На времето се е практикувало едно свободно предписване на лекарства. Който е имал смелостта, така самочувствието, че знае какво може да предпише и какво помага, го е предписвал. Но след много неуспешни опити, за съжаление, някои от тях с фатален край, българската политическа управа тогава взема решение да се въведе и изискване да бъде фармацевт, или е завършил фармация, или има позволително. Това позволително се изкарва след полагане на изпит и след неговото успешно вземане, човека се вписва в тефтер, или тогава това е вид регистър, и въз основа на вписването му в този регистър му се издава позволително. В нашия музей имаме едно позволително такова от 1901 година, но човек, който е нямал образование, не е завършил образование по фармация, но пък си е взел успешно изпита и въз основа на това позволително той е можел да предписва и да прави лекарства.
1: Споменахте също така, че има интереси от чужденци и те идват и е малко по-особено да им се разказват нашите народни методи за медицина. Въпреки това, как точно им го обяснявате?
0: Първо започваме с момента, в който е този период. Обясняваме им, че България в този период е била под чуждовладичество, че нямало лекари, че нямало медицина, хората са се лекували както знаят и както могат. И обикновено това са възрастни жени, които така предвид техния опит, най-малко от годините, които са навършили, с леене, с баяне на куршум, при нас има и картинки. И като включим приказката с картинката, на тях им става така по-ясно. Обясняваме го с чисто психологически, че на психологическа основа. Много изненадано и очудващо реагират, когато разбират, че жените са раждали в къщи или на полето, защото имаме сърп. И като питат за какво е този сърп, нещо не се вързва сърп с медицина. И като им кажем, че жената, младата, когато е лятото, особено летните бебенца е на полето и започне да ражда, единственото нещо, с което може да се пререже пъпната връх на бебенцето, това е инструментите, които имат в момента, с които работят. Именно с сърпа. Има някои страни, като Словения, Словакия, Румъния, нашите съседи, които ме познат като практика, като лечение, нали, особено леенето на куршум и баянето, но на германци, на французи, на англичани е живо предизвикателство да им обясним точно в какво се състои този вид лечение.
1: Кои експонати от музея на вас лично са ви любими?
0: На мен ми е любим стола за ваи на сливици. Уникален стол. Аз не харесвам тази дума, но наистина стол е за мен много любим. Кантара за бебенца също ми е много любим. Изглежда като едно времешни катари в магазините, които бяха. Такива неща, които вече наистина могат да се видят само в музей. Черепа с трепанацията е много интересен. Начинът по който и за който са правили този вид манипулация също е много интересен. Трепанацията са правили, когато решат че човек е обладан от зли духове. Правят му дупка в главата, за да може духовете да го напуснат. Но всъщност причината, медицинското обяснение е съвсем различно. Още тогава се смята, че хората са страдали от епилепсия. Знаете, че когато човек направи гърч, как почва да се тресе, да прави така някакви неконтролируеми движения на тялото. Това може би тогавашните хора са го приемали като обладание от духове. Просто причина, че не са знаели, че има състояние, нали, което здравословно, което може да предизвика това. И с тази дупа, която правят в главата, те си мислят, че освобождават духовете, а реално те освобождават налягането, което е в черепната кухина. И по този начин мозъка започва да функционира. Крайният резултат е един човек се чувства по-добре. Но също тази история, когато я разкажем на хората, нали, с трепанацията, звучи много интересно. Имаме един малък череп, малък на големина, който е сравнително отскоро в нашата експозиция. Той е на жена, възрастен индивид, която е страдала рядка форма на нанизъм. Т.е. била е джудже. Също много интересен череп, защото като го видят, още едно дете. Казвам, да, но не е дете, а е възрастна жена. И това също е доста интересен и така предизвиква внимание на този череп. Има костен материал, има билки, има народна медицина. Всеки си харесва нещо в нашия музей като дойде.
1: По отношение на даренията в музея, как някой би могъл да направи дарение на музея?
0: Обикновено първо става с разговор, обаждат ни се, казват какво имат. За нас по-важно, освен предмета, като предмет да дойде в музея, ние много държим този предмет да има история. Това е важното за нас. Кой го е използвал, как го е използвал, защо го е използвал, да има за самия предмет да има и човек. Иначе предмет като предмет, дали е игла, дали е спринцовка, дали е някакъв друг инструмент, гинекологичен, очен, без значение, нали? Ние имаме много. За нас по-важна е историята, защото това реално е важното. За съжаление, даренията, които на времето са пристигнали в музея, пък имаме едно-две, които са така по-нови дарения. Беше на тавана, беше на дядо ме, ама освобождаваме, продаваме къщата или трябва да ги хвърлим. Това или ще го изхвърлим, или го вземете, за мен е много тъжно. На по-другата страна се върнем. Даренията пред нас стават обикновено с телефонно обаждане. Имам еди какво си от моя дядо, от моята баба, обикновено дядо, защото на времето мъжете са били тези, които са завършвали в чужбина предимно, защото в България няма все още медицински институт. Правят ни снимка, ако наистина е много ценно и добре запазено, защото идеята не е просто да го вземем, идеята е да го покажем. Ако не е в добро състояние, няма как да кажеш нещо, което не е запазено. Приемаме да е в добро състояние, да има история и на драго сърце приемаме дарения.
1: Какви допълнителни събития организирате в музея?
0: Гледаме поне на година да имаме 7-8 събития. В момента имаме 3 временни изложби в нашия музей. Едната е посветена на Методи Попов. Тази година стават 145 години от неговото рождение. С децата, с учителите от Варненската гимназия, трета природо-математическа Методи Попов. Много добре приеха нашата инициатива, идея да направим изложба за техния патрон. Имаме втора изложба, която е посветена на Международния ден на сестрите. Уникални факти. Като почнахме да подготвим изложбата, оказа се, че сестрите са едни живи маратонци. Между 6 и 8 километра изминават на смяна, което има малко професии, които може да се похвалят с такова движение. И друг куп интересни неща. Точно в тази изложба за сестрите са една част от даренията, които са нови за музея, като медицински инструменти, военен набор от 1911 година, манекен на милосърдна сестра, това е правилният термин, до 1944-5 година са се наричали милосърдни сестри. Има още 3 планирани изложби в края на годината, които ще са след летните месеци, тъй като лятото тук при нас е пълно с туристи, с посетители, с детски групи, но планираме още 3 изложби до края на годината. Стараме се през цялата година да правим някакви събития, за да е по-интересно на варненци и да може да идват не само веднъж, а да повторят и да потретят, като знаят, че следващия път ще видят нещо различно. Искаме да е интересно, искаме децата да се връщат, искаме възрастните да се връщат, искаме да знаят, да помнят. Постоянно припомняме на варненци какви лекари е имало, благодарение на които медицината сега е на такова ниво.
2: Работното време на музея е от понеделник до петък, от 9 до 19 часа и в събота от 10 до 18.30 часа. Интервюто с Ваня Тонкова проведе стажант-репортера Момчил Драганов. А музеят по история на медицината във Варна е с подход свободен за всички възрасти.
3: Пътувай с Хоризонт.
2: Пътувай с Хоризонт завърши. Екипът на предаването днес, звукорежисьорът Кремена Пръвчева, музикалният редактор Иван Нотев и аз, Мила Младенова, ви желаем щастлива неделя. Ако сте на път, шофирайте със стил и се наслаждавайте на самото пътуване без бързане. Останете с Хоризонт.

0: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: Оазис – единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години – част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен – Калин Тонев.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. МВР и екипи на автомобилната администрация провеждат съвместна акция за засилен контрол над тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна. В София вече са оглобени 302 шофьори на камиони, съобщи на брифинг инспектор Иво Биков от пътната полиция.

0: позиция.
1: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
0: Биков съобщи, че тази нощ шофьорът на спортен автомобил не е спрял за проверка и е имал по-късно и по-късно съм катастрофирал в Мантинела. Колата е управлявана от 24-годишна жена, пробата и за алкохол е 2 промила. Жената е задържана за срок до 24 часа. Също тази нощ е имало поредна акция срещу гонки и дрифтова на бота в градско шосе в София. При голям търговски обект са проверени над 300 шофьори. Установени са множество нарушения, връчени са и са издадени електронни фишове. Един от водачите е бил с 1,8 промила алкохол. От движение са спрени автомобили, съобщи началника на 5-то районно управление на МВР в София, Стефан Тотев.
2: Основните причини за спиране от движение са изменения в конструкцията. Говорим за промяна в изпускателната система, шасито, окачването и така нататък. Други чести нарушения, липса на оборудване в автомобилите, които управляват водачите, незаплатени задължителни застраховки, гражданска отговорност. Често срещано също е и така нареченото фолиране или тониране на предните прозорци, които ограничават и намалят видимостта. Никакъв компромис няма да правим, защото залога вследствие на поведението и на пътя не са просто санкциите, които налагаме. Цената е много по-висока, тя именно е живота и здравето на нас и нашите близки.
0: Партия ГЕРБ е категорично против сегашния вариант на проектобюджета. Това каза лидерът и Бойко Борисов в Ловеч. Както е коментира план сметката на държавата, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му е готова да не атакува политически правителството на Радев, ако то оттегли проекта за бюджет и внесе нов вариант с дефицит до 3% и още.
4: Казах, ако правителството внесе такъв бюджет, аз гарантирам, че ще го подкрепя, но когато години наред на всяко изказване си казва да се дадат пари на лекарите, на учителите, на отбраната, на МВР, на всичко, което ти дойде на акъла и сега имаш възможност да го направиш, теглиш 10 милиарда евро или 20 милиарда лева дълг. В петък европейците ни наложиха вече официална процедура за свръхдефицит. След 2 месеца трябва да внесат новия бюджет за 27 година. Тогава ще видим пък какви са параметрите. Вярно, целта им оправдава средствата. Да минат президентските и местните избори. А оттам нататъка, каквото се случи. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
3: От Ловеч, Латинка Светозарова.
0: Властите в Кипър разследват случая с атакувания от Иран кораб, плаващ под кипърски флаг в Ормузкия проток в ранните часове на деня. Атаката доведе до нови взаимни нападения между Съединените щати и Иран и затваряне на протока. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
5: Кипърските компетентни власти са в процес на събиране и оценка на информацията за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът с търговския кораб под кипърски флаг, заяви правителственият говорител. Плавателният съд е попаднал под ирански обстрел, когато се е намирал на приблизително 9 морски мили източно от Оман. Заместник-министрът на корабоплаването е в комуникация с управляващата компания на кораба и предприема всички необходими действия, каза Константинос Литимбиотис. Той увери, че членовете на екипажа са в безопасност и са евакуирани в съседна държава, с изключение на един член на екипажа, който все още е в неизвестност. Сред тях няма кипърски граждани. В същото време кипърските власти продължават да следят отблизо развитието на ситуацията, заяви правителственият говорител. Според изявление на Централното командване на САЩ, корабът не може да продължи пътуването си поради избухналия пожар и значителните щети в машинното отделение. Иран обяви, че след опита за преминаване по неоторизиран маршрут, Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Мощният тайфун Бави удари Китай и принуди властите да евакуират над 2,8 милиона души. Най-сериозно е пострадала областта Джан.

0: Цзян, Икономически и технологичен център на Китай. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Китайските власти не съобщават за жертви или ранени, но тайфунът постави на изпитание способността на страната да се справя с екстремни метеорологични условия. Над 1300 дървета са паднали в град Юецин, като над 700 от тях са изкоренени напълно. В столицата на провинция Джадзян Ханчжоу две големи жп гари са преустановили всички услуги, а 327 полета са били отменени на международното летище Сяошан. В съседен Шанхай са били отменени общо 1620 пътувания с влак и 684 полета. Днес по обед тайфунът Бави вече се движеше на изток и се очаква да навлезе от сушата в Жълто море. Той е с големината на Франция и ще продължи да предизвиква проливни дъждове в много от китайските провинции, като повишава риска от наводнения в райони, които вече са пострадали от по-ранни валежи. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Калин Петров с прогноза за времето.
2: След обяд на по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици за областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 14 часа представила Чезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Той 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото

0: защото всяка минута на пътя има значение.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: наш, някоя твоя комшика, някоя ваша роднина, някоя твоя комшика, някоя ваша роднина.
1: Знам колко обичате песните на Борис Машалов, скъпи слушатели. Дано ви е харесало и моето изпълнение на песента «Недоленетки е хубава». И за да изпълним всеки дом, а и нашето студио с настроение, на фон вече звучи празнично хоро на оркестър Видин. И днес в Двуглас най-напред ще поканим Юлия Цанкова, за да ни каже за горещниците, които ни предстоят през този хубав месец отпускарски юли. Посрещаме и нашата колега Юлия Гадерова. Знаете, че миналата седмица българка джуниор квартет, от който тя е част, представи България и българското национално радио на фолклорния фестивал на Европейския съюз за радио и телевизия EBU, който се проведе в Рудолштадт, Германия. С нея ще си поговорим за фестивала и за тяхното участие. При нас в студиото наживо ще бъде и певецът Венцислав Пенев, а поводът за нашата среща са новите записи на песните «Кога тръгнах цвето» и авторската му песен «Лично Кате». Останете с нас и през втория час на Двуглас, защото ще осъществим телефонна връзка с професор Милчо Василев. Представяме неговата нова продукция, изпълнена от певицата Деница Василева. Нея също ще очакваме на телефонната ни линия. Какво още? И в това издание Ева Валентинова ще ни представи премиерно младия музикант, гайдар и кларинетист Орхан Гюзелев. Разбира се, след празничното хоро ще звучи и дует на Людмила и Даниела Радкови. Останете с звукорежисьора Кремена Пръвчева и с мен Стиляна Алексиева.

0: поглед към едни от най-горещите дни в годината, които предстоят през месец юли. Ние се срещаме с Юлия Цънкова в рубриката По-нашенски. Здравей, Юле!
1: Привет, Стилянче, ами излите денове, горешниците. Те започва след 3 дни. Аз започвам както започва една народна песен. Чуйте само, уважаеми слушатели. Ради на мама, рада думаше, Мари, радо, милна дъще, настали са злите денове, горешници. Следва многоточие, аз дори без запетайка ще ви кажа, че тези трите черни дни, както ги нарича народът, са 15, 16 и 17 юли. 15 юли, чурота. 16, вторият Пърлига се нарича, а третият, 17 юли, е Марина Огнена. Вярва ли хората, че трябва да се спазват определени от времето забрани? Да не се работи нито в полето, нито в градината, нито в дома, защото от небето ще падне огън и ще изгори нивите и къщата. Най-страшни били чурота, 15 юли и 17, Огнена Марина. Сега на чурота, първият от горешниците, огасвали огъня във всички къщи и чак на третия ден на Огнена Марина, на хористото двама близнаци, палили го нов огън, казвали му още жив огън. От него палили всяко огнище във всяка къща и вярвали, че този огън лекува всички болести на света. И още нещо. Старите българи вярвали, че Марина Огнена държи под ключ всички живи твари. То, който я почита, му пуска малки гъдинки, да не правят големи пакости на хората. Струва ми се, много силно било вярването, че тази светица, света Марина, била и лечителка. Даже разправя

0: и до ден днешен в Пиринския край има обичай болните да се къпят в топли извори или пък с топло отвара да се поливат, а после на някое дърво да оставят нещо от дрехата си, като вярването е, че така ще се вържи и болестта. Хора, които работят с огън, те празнуват на този ден, а пък стопанките на ковачи, железари, калайджи, медникари, гранчари правят пити, мажат ги с мед и ги раздават по съседски за късмет и за да спори работата на мъжете им, разбира се. Изкушавам се да напомня, позабравени са тези стари празнувки, но за изкушението си на тези дни има много именици. Точно на чурота, на 15-ти. Владимир и Владимира не забравят да почерпят за здраве, а името им идва от старинното велик владетел. И Юлиите, и аз съм между тях, да, и Юлиановците, имат празник по името на Гай и Юлий Цезар. На 16 юли е техния ден. А мариновците, и те празнуват на 17-ти, нодна на Марина, да поясня, мъжка форма на твърда, постоянна. Марин, затова празнуват на този ден. И на тях, в аванс, на добър час, независимо кое от значението на името си избират, да са здрави и успешни. Дочуване до идната неделя.
1: От уста на уста се разказват преданията, а благодарение на Юлия Цанкова и рубриката по нашенски те достигат до нас. Тук ще използвам възможността да честитя в аванс имения ден на Юлия Цанкова и на всички именици. Бъдете здрави, ние продължаваме с музика в двуглас.

0: През изминалата седмица българка Junior Quartet представиха България и българското национално радио на тазгодишното издание на фолклорния фестивал на Европейския съюз за радио и телевизия EBU, който се провежда в рамките на един от най-големите фестивали за фолклорна и световна музика. Той се организира в Рудолщад, Германия, а част от квартет българка Junior е и нашата колега Юлия Гатерова. Ние ви обещахме в изминалото издание на Двуглас, че ще ви разкажем повече за участието на квартета. Здравей, Юли, и добре дошла!
1: Много ти благодаря, Стели, за хубавите думи, за възможността да разкажем какво се случи в Германия. Много се радвам, че мога да бъда твой гост, и здравейте на всички слушатели.
0: Вярвам, че за всеки артист появата на чуждестранна сцена е много вълнуваща, особено що се е касае до такъв голям форум, който събира международни артисти от

0: артист, появата на чуждестранна сцена е много вълнуваща, особено що се е касае до такъв голям форум, който събира международни артисти от всички точки по света. Вашите емоции какви бяха?
1: Много хубави емоции, така да го кажа най-простичко, защото концертите бяха много посетени, много хубава публика. Аз имам опит с немската публика, в годините доста често ми се е случвало да контактувам с нея и знам, че те са ценители, винаги са много подготвени какво ще слушат, кой ще видят, така че вярвам, че са имали интерес към нас, голям, пълни зали. Всъщност първият ни концерт беше в театралната зала на градчето, вторият ни концерт беше в църква, знаеш, за нашата вокална музика, тази обстановка, църковната и църковната сцена е нещо много близко и освен това нашата музика, нашите обработки звучат в такава среда много красиво. И мисля, че развълнувахме публиката. Аз виждах разплакани хора, усмихнати хора, хора, които след това ни търсеха, познаваха ни по улицата. Аз не можах да повярвам след
0: това
1: толкова много участници.
0: Да.
1: Те просто ни разпознаваха и казваха: о, вие пяхте еди къде си, ние ви слушахме, беше прекрасно, което е много хубаво.
0: Караха ли ви да запеете, като ви виждат някъде?
1: Не, то, всъщност в единия случай беше докато те чакаха на друга опашка за друг концерт.
0: Да.
1: Така че нямаше много възможност. Но съм сигурна, че някой щеше да го направи. Подарихме нашия албум на една дама, която като ни видя, че идваме. А нали, представете си на слушателите да кажа, това е един форум, който е с над 300 участници, над 40 сцени. Това са 150-200 изпълнения на различни групи, солисти, музиканти, танцьори. Някой да очаква твоето изпълнение, това е направо невероятно и да съжалява, че го е пропуснал. Много се впечатлихме и стана изключително хубаво от този факт и подарихме на дамата един, разбира се, албум, за да може да си ни слуша. Много беше хубаво за нас да бъдем на този форум и аз благодаря на Българско национално радио за това, че ни избра и за това, че върна на Българка Джуниор възможността да бъде отново на голяма сцена, защото, както знаете, след смъртта на Тони Колева, една прекрасна певица и дългогодишен член на този прекрасен състав, те малко бяха поспрели да пеят. Радвам се, че ме поканиха да работя с тях и някак си нещата тръгват в друга посока. Връщат се към това, което са били. За нашите слушатели, които знаят и които не знаят, това е квартет с вече 36 годишна история. Това са едни от първите иноватори в българската вокална музика, такива, които са пели Палестрина. Това са едни изпълнители, които във време, когато тепърва прохождаше този тип музика, нали, на малките формации. Не говорим за големите ансамбли, които ти знаеш, това са много вече години, по 70 и повече някои състави обикалят света и прославят българския фолклор, но някак си, когато се появиха и Българка Джуниор, след това Ева Квартет, след това, нали, Квартет Слава и те горе-долу нещата вървят през 5 години, да кажем, с появата на различните състави, но те са ни от първите, които прокарват пътека към кросовър проектите. И към това да се съчетава българската фолклорна музика с джаз, поп и друг фолклор. Въобще такива едни прогресивни, чудни дами, с които аз съм безкрайно щастлива да работя и благодарна.
0: Много интересни еклектики, които в съвремието са добиват все по-голяма и по-голяма популярност и са все по-интересни на младото поколение. Вие как избрахте там с какъв репертуар да се представите? Защото ти каза, 36 години, това са наистина много изпяти песни, много музика. Миналата година отбелязахте 35-та годишнина с концерт. Как се подготвихте за това участие?
1: Ами ние избрахме да пеем класика, т.е. класическия формат на българската фолклорна обработена песен. Разбира се, бяхме включили и някои автентични моменти, като имаш предвид, че да кажем партитурите на Кауфман, които са върху вариация, върху неделински двуглас, той много обича и ги прави прекрасно, си е съвсем достатъчно. Той има и автентична част, в която можеш да чуеш този интересен полифоничен двуглас, защото нашата музика беше обявена като полифонична, т.е. те очакваха да чуят от нас тази българска полифония, която е изключително популярна по света и ние заложихме на класически репертуар. Кюркчийски, Димитър Христов, Илиян Юручки, нали, все пак и нови композитори сме включили от младите хора, които пишат все още, защото много са малко тези, които пишат, ти самата знаеш.
0: Фактът.

0: за вече вокална музика и за квартет и въобще за хор. Така че сме отдали чест на всички любими композитори.
1: И както ти каза, немската публика е запозната и съм сигурна, че те знаят едни от най-известните обработки, които се пеят често в чужбина. Тъй като ти си дългогодишен водещ в радиото, пък радиото от много време участва в тези проекти и фестивали на Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Ти следиш ли от много време фестивала и неговото развитие? Какво ти се стори по-интересно тази година?
0: Ами фестивала всъщност имаше едно прекъсване заради пандемията, но много посетен. Увеличил се броя на участниците, което е много хубаво, има нужда от това явно. Вече не сме само и био държавите, т.е. от семейството на Европейския съюз. Имаме много международно присъствие. Имахме от Того група, гледах тази година. Пропуснали сме малко от фестивала като участници, но мисля, че не сме пропуснали много като наблюдение, защото ние го следим, получаваме редовно концерт и проектите, които EBU сътворява. Така че, да, имаме наблюдение, ти също самата. Надявам се, нашите слушатели, ние им ги предоставяме, разбира се. Предстои сега един интересен проект, който ще започне. Надявам се, песни за водата, за морето. Знаеш, че в фолклора на всяка една страна, в световен мащаб, различните тези природни сили, вода, огън, те са нещо основно и пречистващо обикновено. Имат голям ефект в различните ритуалите. Все си мисля, че ще има нещо интересно да се чуе като музика за водата, един вид, нещо, което да съдържа в себе си истории за водата, за обичаите, и ще мисля, че предстои да чуем интересни неща.
1: Българка Джуниор Квартет, запозна ли се с някои от другите участници, защото знаем, че всъщност така се завръзват връзките и така стават едни от най-хубавите успешни колаборации?
0: За съжаление, имахме възможност само да си кажем здравейте, докато се разминавахме по сцените. Просто така беше направен фестивал, че нямахме събитие, на което да имаме възможност да поговорим, да се срещнем, защото нашите концерти, всички групи имаха определени сцени, на които се появяват, като на всяка сцена имаше между 4 и 5-6 участника максимум. Нали, говорим това за средно големите сцени, имаше големи сцени, на които и повече участници минаваха. И някакси не ти остава време да се разговориш, но пък нашите организатори са стъкмили едно чудесно, да кажа, указателче. С абсолютно, ти го виждаш сега, нашите слушатели не могат, за съжаление, но това е една много интересна и много важна книга, в която те са разказали за всички състави, с снимки, с адреси, с контакти, и всеки, който е гледал някого и го е харесал, може да се свърже и да направи контакт след фестивала.
1: От колко държави са участниците?
0: Над 150 държави, мисля, че обявиха като информация от щаба. Да. Така че наистина бяха много хората.
1: Сега какво предстои на Българка Джуниор Квартет?
0: Ами сега ни предстои още едно пътуване в Италия, отново за фестивал. Имаме два концерта в Генуа и околностите. Така че това е най-скорошното. Излезе всъщност последния албум на Българка Джуниор с записите, които последно са направени с Тони Колева. Така че може би ще ги представим в някакъв момент и в радиото, за да чуят нашите слушатели. Надявам се и още неща да се появят.
1: Ще очакваме новини от теб. Нека да се множат успехите на Българка Джуниор Квартет, част от който е и нашата колега Юлия Гатерова. Слушаме сега тяхно изпълнение.

0: Изключително съм щастлив. Знаеш ли, че не съм идвал в радиото от много години, за което сега съм толкова. Едни спомени ме връщат, едни срещи тук с твои бивши колеги, които и аз съм имал възможността да се докосна до хоризонт и изобщо до работата. Много съм щастлив и особено да кажа на всички слушатели, че ти си една слънчева и една прекрасна дама, за което съм още по-щастлив, че съм тук в студиото. Благодаря за поканата.
1: Благодаря ти, Венци. Добре си ни дошъл. Ето тези две нови песни са повод да се видим в ефира на Двуглас. Ти си певец, който изпълнява авторска музика. Именно такава е и песента Лично Кате. Кажи сега, какво те вдъхнови да я запишеш?
0: Аз искам да кажа, че първо в моя репертуар, в песните, които съм събрал и съм ги издал в двата албума, няма точно такъв ритъм Дайчево хоро. Mm-hmm. И идеята беше на Димитър Стефанов, с когото вече работя едно дълго време, може би 4, 5, 6, 7 години след работата ми на Сашко Велков от Северна Македония, да всъщност идеята беше и на Димитър Стефанов. Той ми каза: Венци, нямаш в репертуара, в твоите записи точно такава песен, а той пък бил написал текста. Между другото, текст, музика и аранжимент са негово дело. Нека да кажа тук, че и той е ръководител на оркестър Униката, от град Гоце Делчев. Да. И така се случи, че песента я записах и се казва Лично Кате. А за колкото разбрах, твоята майка се казва.
1: Да.
0: Нека да я поздравим тук от ефира, специално аз, така с добро настроение, с най-хубави чувства, и да кажа, че ще съм щастлив тази песен да се приема, да звучи по празници, по мегдани, събори, на всякъде, и да хората да по някакъв начин да докосна хората, техните душа и тяхното сърце.
1: Ти как избираш песните, които са част от твоя репертуар? Какво те кара да запишеш една песен? Дали региона, дали историята, която носи, дали това как е изпята от първоисточника?
0: А много са различни факторите. Значи, ако е авторска песен, трябва да по някакъв начин да се ориентирам, както имам песни, които са посветени за моя роден град, песен за Нови Искър, песен за Димитър Пенев, който всъщност днес е роден, легендарният, големият, великият Димитър Пенев, легендата Пенев. Други песен за Любка Рондова, песен за Костадин Гугов имам, и песните трябва да ги почувствам. И аз непрекъснато го казвам, че трябва да я преживея една песен. Аз не мога без да разбера текста, без някакси да ми минава така покрай ушите цялото това нещо, и да не ме докосне, да не ме разчувства или по някакъв начин да ме грабне, не мога да си позволя да запиша. И както казваше Недялка Керанова, в едно интервю съм я слушал как казва тя, че трябва да мине доста време, за да узре една песен в самия изпълнител. Аз съм на този принцип.
1: Така и публиката усеща тази емоция и после пък я връща към творците, за да могат те да понасят още музика на публиката. А в песента Кога тръгнах, Цвето, какво те впечатли? Защо избра нея? Тя се изпълнява от много певци. Но...
0: Да, много изпълнители. Аз я за първ път я чух от голямата македонска певица Васка Илиева. Тя си я пее по неен си начин, точно както си е, нали, с автентичния оркестър битов. И тогава съм я слушал, обаче да ви призная, аз не съм разбирал за какво се пее в тази песен. Знам, само чувам Кога тръгнах, Цвето, за тогина и нищо повече. Аз не мога да разбера, песента върви, текста върви, отива към финала, не мога да разбера за какво се разказва. И след като тръгнах да записвам песента, извадих текста, всичките думи с Димитър, с Митко Стефанов ги така изкоментирахме, да са точни, да няма, нали, да няма такива някакви грешни думи или.
1: Това е много важно, наистина.
0: Да.
1: И ние с моите събеседници често го обсъждаме, че трябва много точно да бъде предаден текста.
0: И тогава реших, че песента вече знам за какво се разказва, знам историята на тази Цвета, която е останала сама, пък нейният съпруг, който, мъж, който отишъл в чужбина, пък се върнал, пък тя му изневерява, така. Та всъщност разбрах тогава за какво се разказва в песента. Та трябваше да запиша тази песен.

0: Наживо в студиото на Хоризонт вече посрещаме певецът Венцислав Пенев. Току-що чухме една от двете нови песни, които изпълнителят записва. Лично, Кате, здравей, Венци, и добре дошъл в Двуглас.
1: Здравей, изключително

0: за да разбера тематиката на, наистина една красива песен, която е. Аз я пея по свой начин, така я усещам. И между другото, мога ли да поздравя баща ми? Той имаше рожден ден.
1: Разбира се.
0: На 9 юли, казва се Юлиан Пенев, да му пожелая да бъде много-много здрав, жив и здрав да бъде, с нас дълги години да празнуваме неговия рожден ден, дълголетие и все да го има този шопски тук характер, който го има, макар че нали, имаме и потекло от македонския край, но да бъде най-вече жив и здрав. И тук има една много голяма слушателка, почитателка, която е пак Лена Златко от град Левски. Тя следи абсолютно всичко, всичките песни, непрекъснато ми казва, Венци, пуснахате тогава и сега тези две песни пък така
1: щастлива, се зарадват.
0: Много, да. Та нека да бъде и тя поздравена.
1: Поздравяваме ги, ние желаем им крепко здраве. Венци, ти влияеш ли се от това какво харесва публиката? На какво откликва тя? Или по-скоро се ръководиш от това на теб какво ти се пее?
0: Много относително всеки път. Между другото, забравих да кажа, че когато тръгнах Цвето, идеята беше тази песен

0: запиша аз от господин Марин Маринов, моя продуцент, издател от музикална компания Sunrise Маринов Варна, който ми издава албумите. Той ми беше казал преди две години, нали, да запиша тази песен, за да така е преценил, нали, в мой стил, в мое виждане да я изпея. Ами, много се съобразявам и с публиката, защото пък искам пък да е винаги в съвременно, да звучи, естествено да не губиме тази нишка, която е с тези типични български, било отсвири на инструменти, извивките, но пък и да е усъвременено.
1: Наистина към това трябва да се стреми един съвременен творец. Кога ти предстои да ги представиш на публиката или вече го направи?
0: Представи ги. Бях тук наскоро в село Златуша, едно много красиво планинско село тук наблизо до София, и много добре ги приеха. И когато тръгнах Цвето, видях, че пеят публиката. Също моите колеги от 170-то средно училище Васил Левски, бяхме в Огняново завършването на края на учебната година. Те има там няколко Катя. То всъщност те много се радваха на това, нали, лично Кате. Играеха Дайчово хоро. Виждам, че хората... Аз искам да мине така един период от време, за да разбера, нали, всъщност какво се... Дали ще има критики, дали нещо така ще им е допаднало.
1: Знам, че тези две песни са пресни. Преди две седмици ги представяш на аудиторията, но да ни кажеш сега какво ти предстои.
0: Предстои ми една много интересна песен, която я записах. Тя е малко по-така в такъв стил поп балада. Бавна е песента, казва се Милена, ма нека да стане готова и може тогава вече да представя. Авторска песен е. Авторска песен по текст на Никола Ваклинов. Нали, на Никола Ваклинов, пак музиката и аранжимента на Димитър Стефанов. Нека да поздравя всички големи български изпълнители, защото аз винаги казвам, че тези изпълнители като Трайчо Синапов, Ибро Лолов, Янка Рубкина, сестрия Джови. Това са изпълнители, които не трябва да ги забравяме. Трябва да случим Любка Рондова, Костадин Гугов, Емил Ристосков, Стоян Джаджев. Ама той е просто, както казва Илка Димитрова, класиците на българския фолклор.
1: Винаги ще звучат техните гласове. Благодарим на Венцислав Пенев. Той бе наш гост в студиото на Хоризонт. Вече на фон звучи песента «Кога тръгнах

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурж Ал Араб.
0: Мола в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Световното първенство по футбол е тук.
5: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
4: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация засилват контрола над шофьорите на камиони. За първото денонощие на акцията в София са глобени 32 шофьори, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
3: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2...

0: Товарчество, един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
1: Акцията беше разпоредена след поредната катастрофа с камион в петък, когато на магистрала Тракия при Карнобат тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При катастрофата загина един човек. При друго пътно происшествие с нощи лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София и загинаха двама души, а трима бяха ранени. Най-вероятна е причина за катастрофата е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, за това информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
3: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без пирачка, влезна под камиона.
2: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
1: До 22 часа се очаква да остане затворен за движение граничният проход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Причината е протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили над 3 тона и половина. Това е втори протест за последната седмица, като организаторите са подали необходимите уведомления. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Христо Парасаров, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско, засети с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лозя, е сред организаторите и на втория протест.
5: Пътя до гръцките складове, които изкупуват земеделска продукция, е 10 минути, а ако трябва да я продадем в България, отива цял ден на курс.
4: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
5: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
4: Но от агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че в процеса на функциониране на граничния пункт Ивайловград Кипринос е постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. Поради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция преди близо 18 години е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. Исканията на земеделските производители на място подкрепи депутатът Светлана Митошева, която е от Ивайловград. До 22 часа днес преминаването през граничния преход Ивайловград Кипринос ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Те предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират нов трети протест и следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринос, Живка Тодорова.
1: Сватбено тържество с близо 1300 гости в двора на училище в Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика бяха подадени над 50 сигнала. Полицията в Крайдуновския град ще връчи утре акт на организатора на шумното тържество. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
6: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.

0: каза комисар Мартин Марков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година.
1: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ще събереш по-малко, дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи като, цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България.
2: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменужка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменужка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
0: Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
2: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: Това каза Асен Василев при откриването на общото събрание на партия Продължаваме промяната, което се провежда в София. От света Иран заяви, че Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби и обеща да защити водния път, след като отново го затвори тази сутрин. Близък до властите в Техеран, вестник публикува онлайн 13 имена на световни лидери, които са мишена за отмъщение заради смъртта на Аятолах Али Хаменей, информира редакторът Михайлина Димитрова.
3: Онлайн изданието посочва президента на Съединените щати Доналд Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и британския Кир Стармър, както и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и министра на отбраната Пит Хексет. Френският президент Емануел Макрон, италианският премиер Джорджо Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц. В неделя американските и иранските сили размениха тежки атаки с ракети и дронове в Персийския залив. Катар определи като опасна ескалация нападенията срещу неговата територия, както и срещу съседите Йордания, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Оман и Кувейт. От своя страна Иран съобщи за загинал войник при американските удари през нощта срещу неделя. Ормузкият пролив ще остане затворен до края на американската намеса в този регион, заявиха от Иранската революционна гвардия, но Централното командване на Съединените щати съобщиха пред Reuters, че търговските кораби продължават да преминават през водния път. За новините Михайлина Димитрова.
0: Христо Христов с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Видин, където допреди малко имаше валежи, до 34 градуса в Сандански. По морския брег температурите са между 24 и 29 градуса. В момента краткотрайни валежи и грамотевици има в Северо-Западна България, като те наближават Плевен и Ловеч. По-на юг друга облачност наближава Кюстендил и София. До края на деня над по-голямата част от страната ще се развива купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи, ще има и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки.

0: ще духа умерен до силен северозападен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 23 часа е в сила забраната за движение на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия. Шофьорите на тирове над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. От 15.30 до 22 часа е въведено ограничение за движение на камион и по магистрала Струма, както и през Кресненското дефиле. До 22 часа заради протест е блокирано движението през граничния проход с Гърция и Велвград Кипринос. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.

0: екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.

Серската група и тяхната добричка реченица започваме втория час на Двуглас. В него очакваме професор Милчо Василев, който ще ни представи нова продукция, две песни, които са изпълнени от Деница Василева. Тя също ще бъде на телефонната линия, а с младия гайдар и кларинетист Орхан Гюзелев ни среща Ева Валентинова. Това ще бъде на финала на днешното издание на Двуглас, скъпи слушатели. Ще чуем и дует сестри Диневи, също с Русица Пейчева, но това ще бъде след реченицата. Нека да я чуем.

0: Вокалите са на Деница Василева, две песни, обединени в една сюита, а за това какво послание носят и как е дошла идеята за тяхното реализиране, ще разберем повече от Милчо Василев. Здравейте, професор Василев!
1: Добър ден, много ми е приятно, че си ме включвате във вашето предаване и съм щастлив, че мога чрез вас да представя тази нова продукция, макар и не такава огромна, както други мащабни мои произведения, но считам, че си заслужава вниманието. Ами да, наистина е така. Значи, всъщност тези песни, те са известни на всички, които се занимават не само с фолклор, но които и обичат фолклора. Това са две емблематични песни, Караджабова Русанка на великата Недялка Киранова и Даваш и Баваш Балканджи Йово, която е така също много известна песен. Защо съм се справил на тези две песни? Отдавна ми се върти в главата такава тази идея да представя в нов вариант, и не само като оркестрация и композит, като аранжимент, но и като изпълнение, така емблематични песни от нашия фолклор, защото по някой път се позабравят или по някой път опитват да се интерпретират, нека ни звучи нескромно, но не толкова бачно в някакъв по-сватбански вариант или в по-съвременен, в кавички,

0: или такъв електронен вариант. Точно това аз исках да избегна и да покажа, че чрез чрез инструменти, не само народни, но може и класически инструменти, да покажа по друг начин, с нови аранжимент и чрез вокалното изпълнение да покажа тези две песни. И много се надявам, че слушателите ще ги харесат и одобрят. А защо съм ги кръсил български юнаци? Защото и в едната песен става въпрос за Стефан Караджа, на другата песен за Индже Войвода, но за и за Далаш Далаш Бълкаджиева много ме е тръгна не само мелодията, но и текста, защото той е готов целият да бъде насечен, бих казал, само и само да ни предаде българската вяра. Ето това е нещо, което така много ме трогна, но пак казвам, преди всичко, в първата песен е това, че самата песен на Недялка Кирано е уникална не само в своя диапазон, но и също като текст. И наистина не е много лесна за интерпретация и много певици и певци така отбягват да я изпълняват. И именно точно за това се страх и на нея. А пък и не е без значение и това, че великата Недялка Киранова е изпяла песента и аз по друг начин в нея напомня, че е възрода и надявам се, че отгоре, като я чуеш, и добре. Аз да даваш и даваш Балканджи Йово е една прекрасна мелодия, която е сътворена, разбира се, от българина. Сътворена е, може спокойно да се каже, че е народна песен, но, но текста специално не мога да кажа дали с цената на всичко да не предаде своята вяра. За оркестрацията съм решил да използвам симфоничен оркестър задължително, защото аз вече доста време е отървя спектакъл на ансамбъл в България. Това е България. В студиото на Иван Киришо започнахме да работим така, но никога не забравяме българските инструменти. Заедно с симфоничен оркестър аз използвам и българските народни инструменти, не използвам тъй наречените модерни сатбарски инструменти, кларинет, акордеон, таксофон и така нататък, защото искам да се придържам и да намеря мярката между съвременното и традиционното, което е чисто българското. Ето това е моята идея и много съм щастлив, че успях да го реализирам. Аз лично за себе си съм удовлетворен и особено с изпълнението на Деница. Сега някои могат да кажат, че тя ми е смеха за той. Но аз мисля, че като я чуят как я изпълнява, ще преценят. Искам само да кажа нещо, че на това, което ще чуят вашите слушатели, като аранжимент, като оркестрация, да сложим и гласа на Недялка Киранова. Няма да си пасам, защото тя го поднася по съвсем автентичен начин, с нейната богата, изключително богата орнаментика. Но някак си не мога да го приема, не мога да приема, че може да си пасне с съвременния аранжимент, който съм сложил в симфоничния оркестър. Там, знаете, те са темперирани инструменти, там тази орнаментика не може да се покрие. Именно този, затова смятам, че Деница, избрал съм и затова не само, че е много добра певица, но е и като преподавател в нашата академия и мисля, че попадението е много добро.
1: Смятате ли да сътворите още такива песни, които да получат ново звучене, защото като че ли има нужда?
0: Да, абсолютно. Много сте права. Наистина е така. Смятам категорично, но искам да подхождам така малко по-деликатно, нали, защото все пак това са едни песни, особено Стъркараджата Мързен, която е изпята от една от най-великите тракийски певици. Така че абсолютно смятам да продължа. Аз съм си ги избрал даже песните. Искам всички тези емблематични песни да излязат на бял свят точно с нов аранжимент, с ново изпълнение. И отново да помогнат за възраждането на тези песни точно в нашето съвремие, така както трябва да бъде.
1: С радост ще очакваме да представим и другите песни. Както казахме, тези две песни вървят заедно, както и ви в началото в предварителния разговор с вас си говорихме, че вървят като една сюита, но ние сега в ефира ще чуем първо бавната Караджадо Марусанки, защото след малко ще разговаряме и с певицата, изпълнила песните, Деница Василева. Благодарим на професор Милчо Василев. Слушаме сега първата от двете песни, които вървят в една сюита, Караджадо Марусанки.

0: Вече на телефонната ни линия е Деница Василева, главен асистент, доктор, преподавател в Академия за музикално-танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев, град Пловдив. Продължаваме да си говорим за песните «Караджадо Марусанки» и «Даваш ли даваш» по музика на професор Милчо Василев. Здравейте, радвам се да ви посрещна в Двуглас.
1: Здравейте, здравейте на вас и на вашите радиослушатели. Радвам се да бъда гост на прекрасното ви предаване.
0: Вие какво почувствахте, когато чухте за първи път аранжиментите? Преди малко с професор Василев си говорихме колко богати и звучни са те.
1: Когато професор Василев ми се обади с предложение аз да запиша тези песни, аз прегърнах идеята с голямо удоволствие, но и с отговорност, тъй като това са емблематични песни, много популярни и в същото време изпълнени първоначално от две големи тракийски певици. «Даваш ли даваш Балканджиово» е от Пенка Павлова и «Караджадо Марусанки» на голямата Недялка Керанова. Изпълнението на «Караджадо Марусанки» беше огромно предизвикателство за мен, тъй като това е песен изпята и записвана десетки пъти. И аз исках да я изпълня така, както я усещам. Не съм се стремяла да имитирам по никакъв начин другите изпълнения, но някакси се опитах да я изпея технично и премерено, като се съобразя и с самия аранжимент на професор Василев, който наистина е така доста грандиозен, много красив. В главата ми, освен изпълнението на Великата Недялка, винаги е звучал и красивия плътен глас на Теменуга Жекова с оркестър Канарите, така че накрая мисля, че се получи нещо много красиво и с мой почерк.
0: Но като че ли една песен, когато се дава нов прочит, ново звучение, тя сякаш живее нов живот, нали така?
1: Да, абсолютно е така. Всеки изпълнител дава частица от себе си, от своята интерпретация, от своя тембър, от своята звучност и тя наистина като че ли оживява наново.
0: Наистина, Недялка Керанова и не само, и Пенка Павлова, неповторими гласове, но пък и аз смятам, че няма нищо лошо ние от нас да привнесем красотата на тембъра и на гласа, която ние носим, за да може да облечем тези песни в едно ново русло, ако мога така да се изразя.
1: Точно така. Въпреки, че мен повечето хора ме познават като изпълнител на родопски песни, тракийската песен винаги е била в сърцето ми и обичам да я изпълнявам, затова и приех това предизвикателство. Освен родопските корени, които аз имам, имам корени от Тракия. Моята баба, майката на баща ми, всъщност е от Карловския край. Тя е пеела страхотно, знаела е много песни, но за съжаление аз нямах възможността да я познавам, тъй като тя е починала доста преди да се родя, но може би така в гена ми е останала, нали, тази любов към Тракия и затова обичам да изпълнявам и тези песни.
0: Винаги съм казвала, че когато влагаме сърце и душа в това, което правим, то никога не остава незабелязано от публиката и тя наистина оценява този труд, тези усилия и най-важно изпълнението на песента с любов. Ще представите ли песните пред публика?
1: Ами, предполагам да, професор Василев има доста идеи, все пак, нали, главната идея за осъществяването на тези записи беше негова и предполагам, че ще ги представим.
0: Ние ще

очакваме, когато имате конкретна информация, да ни кажете, за да може да анонсираме на нашите слушатели. Предлагам да чуем и втората песен «Даваш ли даваш», изпълнена от Деница Василева. Благодаря и за този разговор. Музиката е на професор Милчо Василев. Чуйте!

0: Двуглас.
1: Днес се навършват 100 години от рождението на емблематичната певица Радка Кушлева. Припомням ви, че тази вечер в град Смолен ще отбележат събитието с голям концерт. Нека да чуем една от нейните песни и да си припомним прекрасния ѝ глас. –

0: премиерно в ефира на Хоризонт представяме младия гайдар и кларинетист Орхан Гюзелев, който е част от Югозападен университет и музикалния колектив на певицата Соня Ковачка. Неговата история представя Ева Валентинова.
1: В професионалното предаване за народни музиканти Двуглас по Хоризонт, премиера на един изключително добър, млад, харизматичен кларинетист, човек, който носи традициите в живота си, свири с всякакви музиканти и, разбира се, поддържа своята форма като инструменталист-солист. Много се радвам, че си с мен, Орхан Гюзелев.
2: Благодаря ти, аз също много се радвам.
1: Да разкажи малко на слушателите на Българското национално радио за твоята визитка. Откъде тръгна пътя в музиката?
2: При мен е малко по-интересно, защото в моето семейство никой не е музикант. Аз съм първия, който е в моя род музикант. Родом съм от Гоце Делчевския край, едно село, Крибул
1: се казва. Крибул?
2: Да, община Сатовча. Селото също, да кажа и за него малко, известно е с това, че имаме една местност, която хората идват и минават през един камък, там се лекуват. С това е моето село много, нали, известно и нашумява в България.
1: Но то си има своята сила наистина. Природата ви е дала.
2: Абсолютно,
1: дала ви
2: е.
1: Целият край, да. Гоце Делчевски е невероятен, трябва да признаем.
2: Да, започнал съм да свиря малко така в по-късен етап. Не съм започнал да свиря много малък. Някъде, може би, 9-ти клас да съм бил. А сега съм магистър вече в Югозападния университет, Неофит Рилски.
1: Добре, след като нямаш музиканти, как дойде това желание в 9-ти клас в тинейджерската възраст да се обърнеш към кореята? Това също е много любопитно.
2: Честно казано, винаги съм си го мислил и така като върна малко лентата назад, не мога да открия нещо, което така точно да ме е отключило, но си спомням, че от много малък съм имал винаги любов към музиката. Дори като дете винаги съм търсил някакви такива детски свирки, нещо да си свиря, да игра, да. И може би после вече като станах 8-9 клас, тогава малко с повече желание и напоритост на моите родители, защото и те малко така го приеха. Бе, как така музикант от нас, нали, никой не е музикант, ти да си музикант. И купиха ми тогава първия кларнет.
1: По твое желание?
2: По мое желание, абсолютно. С много любов и с много, много работа. Сега е момента да кажа, че съм работил по може би 8-10 часа, поне първите 2-3 години съм свирал абсолютно всеки божи ден. Моите набори тогава ми обаждат ми се, нали, на кафе, на футбол, нали, като всички тинейджери, деца навън, аз се затварях и свирах. Обаждат ми се 12 часа вечерта, аз още свирал вкъщи.
1: Е, това е трудолюбието, което е наравно с дисциплината и освен таланта трябва да го прояви човек. Иначе не става.
2: При мен мога да кажа, че много повече е работата, отколкото е таланта. За трудности да говоря, какво да говоря? Минал съм през изключително трудности, защото кларинета като цяло си е много, много труден инструмент.
1: Да.
2: Особено той си е, нали, класически инструмент помежду другото, но много така навлиза в българската народна музика. Освен кларинет, аз също свиря и саксофон. А откакто работим с Соня...
1: Соня Ковачка, да.
2: Започнах да свиря и Родопска каба гайда.
1: Браво! Самоук, гайдар!
2: Гайдар, самоук на 100%.
1: Но, ето това е.
2: Но кларнет, даже не знам, мисля, че мога да ти кажа, моите учители кои са били.
1: Задължително.
2: Един

0: от в момента уникален кларнетист, който е много, много добър. Това е Димитър Георгиев.
1: Наистина е много, много техничен.
0: Град Гоце Делчев, да. Значи той ми е бил първият учител. След това имах още един учител, Салчо Маджиров се казваше.
1: А той откъде е?
0: И той също е от Гоце
1: Делчев.
0: Той е от старата школа музиканти, който е легенда на, Гоце Делчевския край като музиканти. Като цяло фамилия Маджирови също има и други хора, които, нали, искам да им скажат благодарност. Това са Веско, Милен Маджирови, защото тези хора са ми подали първи ръка.
1: А това е безценно, това се помни
0: да,
1: до гроб.
0: Да, ето аз съм човек, който обичам да си признавам тези неща, нали, да си ги кажа и да ги уважа фактически тия хора с това нещо. Защото ето те са били първите, които са ми подали ръка, са ме закарали някъде на участие, на сватба.
1: Представили се ме,
0: да, точно така, са ми показали пътя.
1: Каква е музиката, която ти свириш на кларинета, на саксофона, на гайдата, от кои области? Ясно, Пиринска Македония, но съм сигурна, че си по-разгърнат като мироглед музикански.
0: Точно така, ние даже си говорим с моите колеги. Специално за мен рамките са по-неограничени, как да кажа, в смисъл, защото отивам да свиря и в Родопите с родопски музиканти, там свирим родопско, тук свирим, нали, пиринско-македонско свирим тук. В нашия си край си имаме по-специфични песни, така да го кажа, които си се търсят там също. И голяма любов за мен е тракията. Старая се и тракията да свира. Така че общо взето в този диапазон съм човек, който се занимава в тези области.
1: Интересите са големи и това е много важно, човек да търси нови перспективи за себе си, да се провокира с нова техника, защото свиренето на тракийско горо няма нищо общо с родопската пентатоника, но пък е безценно човек да разгръща потенциала си във всеки един момент.
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Даже има моменти, които човек почва да се обърква, като свири много стилове и почва
1: точно
0: малко да,
1: сложно е.
0: Сложно да,
1: разграничиш.
0: Да ги разграничиш, да, в един момент, защото вече от прекалената работа напред-назад, примерно, ето сега утре съм в Родопите, другия ден съм тук, коренно различен
1: репертуар.
0: И доста трудно се съчетават нещата, нали, но с много труд и с може би музикална памет,
1: точно така
0: да го кажа. Нещата се получават много добре.
1: Много работа, много дисциплина и доза талант. Свириш с Соня Ковачка, с Хамит Имански също ще го поздравим.
0: Точно така, да го поздравя и него. Той е един човек, който също ми е помогнал да ме покаже един вид пред хората, пред аудиторията, също ми е помогнал. И фамилия Маджирови, нали, както казах.
1: Да.
0: Те бяха първите, които са. И всички мои учители, защото аз съм се учил от всички музиканти.
1: Браво.
0: Уважавам ги абсолютно всички и всички са прекрасни.
1: В Югозападен университет сега магистър. Какво целиш с магистратурата? Имаш ли вече педагогически виждания? Работи ли ти с деца и с младежи или ще останеш верен на инструменталното изкуство?
0: Интересното е, че аз не съм завършил преди 12-ти клас
1: музикално.
0: Аз съм завършил в Сетовча. Тук като дойдох, завърших вече бакалавърска степен педагогика на музикалното изкуство. Сега магистратурата малко тръгнах в друг път, както ти казах, не мога да имам някаква рамка.
1: Да.
0: Сега магистратурата, която карам, е информатика.
1: Много е важно един млад човек да бъде гъвкав, да има различни виждания за живота и различни професии, които може да съчетава.
0: Абсолютно, абсолютно, но като цяло, нали, да бъда честен и искрен, музиката си остава моето, което си е най-на сърце и го работя с най-голямо желание. Никога не ми е тежал.
1: Най-важното е да имаш желанието и щаха, да има мерака човек. Ти свириш на събития. Пиринска Македония е пълна със събори, тържества, кръщенета. Все още в Тракия, Родопите и в Пиринска Македония ги има тези сбирки на родовете, родовата памет. Ти как се чувстваш в тези интересни сборища, на които участваш с различни състави, и като солист, и като акомпаниатор?
0: Навсякъде си има техните традиции, хората имат си техните обичаи, техните песни. Насякъде ми е интересно. Примерно, допреди да започна в Югозападния университет, не съм свирил чак толкова в, нали, по този край. Повече съм си бил в нашия край. И като дойдох тук, видях други неща, видях други обичаи, други. Просто се обогатяваш като музикант и не само като музикант, и като човек, като личност. Разбираш търсенето на хората, това, което обичат, това, което ги вълнува, нали. И свикваш с тяхните, как да го кажа, с тяхните изисквания вече. Свикваш по пътя да вървиш.
1: Различни характери, менталитети, всяка една фолклорна област си носи своето.
0: Своето, да. И всяка една фолклорна област си е много специална и уникална за нея. Аз надали някога, нали, сега да не казвам голяма дума, но надали някога ще, може би ще се занимавам с друга музика, защото опитвал съм, не, че не ми

0: получава, получава. Мисля, но просто си ма дърпа да си свиря българската народна музика.
1: А това е оптимистично и това дава надежда на всички нас, които следим картината на фолклорната реалност в България и ни дава надежда наистина, че ще има път, ще има нови големи имена след време, хора, които ще наследят и оркестрите, и традициите от всички региони на България. Аз ти благодаря за участието в Двуглас и се надявам да имаме все повече срещи и поводи да те представяме в национален ефир.
0: И аз ти благодаря. Поздрави на всички наши слушатели. Живи и здрави!
2: Орхан Гюзелев, гайдари кларинетист пред микрофона на Ева Валентинова, а с пиесата «Тамбура ми дрънка» на Валери Димчев се разделяме днес в Двуглас, уважаеми слушатели. С вас през изминалите 2 часа бяхме звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз Тиляна Алексиева. Казваме ви до нови фолклорни срещи!

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Камионът от катастрофата с нощи край Дупница е бил спрян правилно, съобщиха от МВР.

0: като уточняват, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път от автомобила. Двама души загинаха, трима бяха ранени при пътно происшествие на изхода на Дупница, след като водач на лек автомобил се удари в ремарке. Участъкът от пътя там е прав и широк. Десетки близки приятели и хора на изкуството изпратиха в последния път поетесата Надежда Захариева. Поклонението беше в столичния храм Света Неделя.
1: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
2: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки, примерно, това стихотворение, твоя сянка съм се теб, само тъжна сянка съм се теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така запомниш да си, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захариева, ми точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
0: Министърът на културата Евтим Милошев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
3: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата й памет. Бог да я прости.
0: Надежда Захарева ни напусна тази сряда на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове на някои от най-популярните български песни. От Демократична България предлагат законови промени, с които да се подобри защитата от кибератаки в рафинерии. Подробностите от репортера Марта Младенова.
4: Мотивите си вносителите обръщат внимание, че предприятие за преработка на петрол и петролни продукти, каквото е рафинерията, е част от националната сигурност и следва да има много по-добра защита от кибератаки, която се прилага в софтуера, хардуера и информационните системи. Вносителите от Демократична България предлагат ДАНС да създаде методика, по която да се оценят всички тези елементи, като при открита уязвимост частично може да бъде преустановено използването им. Оценката е двустепенна, първо от самото предприятие по методика, създадена от ДАНС, а след това и от самата ДАНС. Това не би следвало да доведе до допълнителна административна или финансова тежест. За новините Марта Младенова.
0: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинериите в страната за сваляне на цените. Още от нашия кореспондент Катя Пеева.
5: Вицепремиера Костицка Дидаки съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисля от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция Катя Пеева.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
6: До края на деня над по-голямата част от страната ще се развива купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи ще има и грамотевици. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 16 часа представи Лъчезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на бинар

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Двайсетгодишен младеж загина при катастрофа на входа на град Добринище тази сутрин. По първоначалната информация, младият шофьор е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в паркиран камион. 24-годишна дъщеря на бивш столичен общински съветник е шофирала с над 2 промила алкохол и се опитала да избяга от полицията. Младата жена е задържана след полицейско преследване на околовръстния път на София. Самокатастрофирала около 3 през нощта, след което не се е подчинила на подаден сигнал за спиране от полицията. При проверка дрегерът е отчел 2,31 промила в издишания въздух. Отказала е да подпише документите по случая. Така, започва хора, пътища, автомобили, уважаеми слушатели. Катастрофите по пътищата продължават. Бъдете внимателни, спазвайте правилата и ограниченията. И за да не четем все повече такива новини, с които започнах предаването. Екипът, който работи за вас, на звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева, музикалния избор на Веселин Димитров. Аз съм Кръстина Иванова. Сега е време за песен.

0: Traffic.
1: Започваме предаването с Трафик. Северозападна България, Видин и региона. Пътната обстановка там сега обобщава колегата от Радио Видин Геннадий Велев. Здравей!
2: Здравейте на всички. Само преди минути падна дъжд и пътните настилки вече са мокри и така трябва да се съобразява скоростта. Заради това нещо хлъзгаво е, трябва да се спазва и безопасна дистанция, разбира се, като се случват такива непредвидени условия на пътя. Иначе трафикът е нормален за последния ден от седмицата. По-интензивен и предимно тежкотоварен е по международния път Е-79 по северното направление между Видин и Враца. Доста интензивен трафик се наблюдава по пътищата като цяло в северо-запада, а причината е летният период. Засилено е движението на транзитния трафик по това време. Основните ремонтни дейности на участъците от международният път Е-79 между Видин и Враца приключиха в началото на месеца, но все още може на места да се внимава, защото може да се случват полагане на маркировки на някои от участъците, иначе е обновено 57-километрово трасе по международния път. Ремонтът иначе създаваше и проблеми за трафика в северозапада. Продължи близо месец, но за радост обаче, както бе обещано, пътят бе отворен на време и вече трафикът е разделен по Е-79 тежкотоварния трафик, а през Замонтана става въпрос, а през Арчар е и за леки коли. Участъка между Мездра и Ботевград по първокласния път продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението, обозначена е в пътни знаци, а за превключване между стария и новия път са изградени временни етапни връзки. На граничните пунктове с Румъния и Сърбия в Видинска област не се наблюдават проблеми с трафика. Преминаването през Петрохан е нормално, в високите части е мокро заради дъжда. Движението през прохода е забранено за моторни превозни средства над 12 тона в двете посоки, както и теглянето на ремаркета. А иначе движението по второкласния път Лом Расово от 143 до 146 км е ограничено за моторни превозни средства над 10 тона в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности. Шофирайте отговорно за хора, пътища и автомобили. Геннадий Велев от Радио Видин.
1: Трафик. Продължаваме с трафика, но отиваме в Шумени региона. Какво се случва по пътищата там? Сега от Георги Софронов. Здравей!
3: Здравейте! Слънчево и много горещо време в Шумени региона с температура на въздуха от 31 до 35 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към този час от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе е съвсем очаквано за неделя доста интензивно и много натоварено е движението по магистрала Хемус към направленията София и Варна. Динамично движение в момента има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. А в Шумен от 14 юли започва поетапното изпълнение на програмата за ремонт на 10 улици в града, определени като нуждаещи се от неотложна намеса. Дейностите са планирани да приключат до края на месец август. За тази цел Общинския съвет подкрепи предложението на кмета на Шумен Христо Христо 865 130 евро от целевата субсидия за капиталови разходи да бъдат трансформирани в средства за извършването на неотложни текущи ремонти на 10 улици и пътни участъци в града. От своя страна община Шумен пък възложи ремонтните дейности на автомагистрали в Черно море. По всички обекти ще бъдат извършени текущи ремонти, които включват фрезоване на настилката, полагане на нов асфалт и възстановяване на отделни участъци с нарушена пътна конструкция. Предвидените дейности не представляват цялостна рехабилитация на улиците. От общината призоваха шофьорите да спазват временната организация на движението, да преминават с повишено внимание през ремонтните участъци и да не паркират автомобилите си в зоните, в които ще бъдат извършвани ремонтните дейности.

0: ремонтиран. Финансирането е осигурено изцяло като 100% безвъзмездна финансова помощ по концепцията за развитие на туризма, който е общ проект между Шумен и община Каспичан. Предвижда се да има и паркинг около 500 квадратни метра, като той ще бъде съобразен изцяло с това, че там е защитена територия. Срокът за кандидатстване по обществената поръчка за ремонта е до 7 август. Общата сума е 104 000 евро, от които за строително-ремонтни дейности са предвидени 93 000 евро, а останалата част от сумата е за проектиране и авторски надзор. Предвижда се дейностите да приключат за 2 месеца. В Разград пък започна ремонт на тротуара по северното платно на булевард Априлско въстание по частъка към изхода за Шумен. Дейностите се извършват от общинското предприятие Ремонт Строй със собствени средства. Ще бъдат подменени настилките на около 800 квадратни метра площ. Ремонтът ще се извършва поетапно, за да не се затруднява преминаването на пешеходците. Тротуарът се използва ежедневно от работещи в района, студенти от филиала на Русенския университет и посетители на търговските обекти. А подмяната на настилката цели да подобри безопасността и удобството на пешеходците. На финала поглед и към Търговище, където се извършва ремонт на осветлението на спортните игрища за футбол и баскетбол в източния парк в местността Юкя. Заради затруднения достъп на специализираната техника до част от осветителните стълбове, ремонтът става поетапно. Системата за улично и парково осветление в Търговище включва над 3600 осветителни тела. Поддръжката им е възложена по договор на дружеството, което при технически неизправности извършва ремонт след възлагане от страна на община Търговище. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад булана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.
1: Хора, пътища, автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
2: И сега ще ви върнем към тежките пътни инциденти, които станаха с тежкотоварни автомобили. Знаете, в петък и вчера, от вчера пък цялата страна е ход разпоредителната от изпълняващия главен секретар на МВР Любомир Николов акция по засилен контрол на територията на страната над тежкотоварния трафик, съвместно с екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Няма крайен срок за акцията, тя ще продължи колкото е необходимо, но днес първи данни за констатирани нарушения изнесоха от пътната полиция в София, а на брифинга беше и нашия колега Цветелина Стоянова.
3: Съвместно МВР и екипи на Автомобилна администрация проверяват от вчера тежкотоварния трафик отделно и всеки самостоятелен патрул също проверява камионите, инспектори Вобиков от пътната полиция.
4: За извършването на неправилни маневри, включително и неправилни изпреварвания, техническата изправност на автомобилите, дали се спазва необходимата дистанция за алкохол и наркотични вещества, както и всяко едно друго нарушение според закона за движение по пътищата, било то и маловажно, тъй като това са водачи на изключително големи машини с голям размер и инерция и всяка една грешка би могло да отнеме човешки живот. Към тези тип нарушители ще проявяваме нулева толерантност, защото всяка една тяхна грешка може да доведе до необратими последици.
3: От вчера след обяд до обедните часове на днешния ден установените нарушители водачи на тежкотоварни автомобили на територията на София град са 32-ма, допълни Биков.
4: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2 без валиден годишен технически преглед, 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. Масово имаме тежкотоварни автомобили с счупен преден прозорец, автомобили, които им липсват крепежните елементи, имаме автомобили, които са с износени гуми, масово са това. Да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
3: Инспектор Биков съобщи, че тази нощ мощен спортен автомобил не се е подчинил на команда за спиране на околовръстното на София. Минути след това е установено, че автомобила е самокатастрофирал в мантинелата.
4: Този автомобил се управлява от младо момиче на 24 години. Когато са дошли колегите от отдел пътна полиция, същата е дала положителна проба за алкохол над 2 промила. Написан е акт за установяване на административно нарушение.

0: Бобова за причиняването на катастрофата и за това, че не се е починила на контролния орган. Същата е задържана за срок до 24 часа на този етап. Дала е кръвна проба в болничното заведение и пробата и за наркотични вещества е отрицателна.
1: Също в тъмните часове на вчерашния ден е проведена и специализирана операция по линия на предотвратяване на дрифтове и гонки на Ботевградско шосе в столицата на територията на голям търговски обект. Проверени са над 200 автомобила и над 300 водачи. На много от нарушителите са съставени и връчени електронни фишове, спрени от движение се автомобили. МВР безкомпромисно каза директорът на 5-то районно полицейско управление Стефан Тотев.
2: Основните причини за спиране от движение са изменения в конструкцията. Говорим за промяна в изпускателната система, шасито, окачването и така нататък. Други чести нарушения, липса на оборудване в автомобилите, които управляват водачите, незаплатени задължителни за застраховки, гражданска отговорност. Често срещано също е и така нареченото втониране на предните прозорци, които ограничават и намалят видимостта. Гонките, които най-често се случват на територията на столицата, са основно на големи пътни артерии и булеварди. Това са прави участъци. Ако трябва да цитираме имена, разбира се, булевард България, Ботевградското шосе, Цариградско, разбира се, Околовръстния път, Северна скоростна тангента. Това са места, където се случват такива нерегламентирани гонки. Призиваме към тези водачи, има писти, има подходящи места за подобни събития. Нека да не ги извършваме в градска среда. Наистина залога е много голям в тази връзка.
1: За хора, пътища, автомобили, Цветелина Стоянова.
3: При друго пътно транспортно произшествие с нощи лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София и загинаха двама души, трима бяха ранени. Най-вероятната причина за катастрофата е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. Това информира кореспондента ни Кирил Фалинчуите.
4: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
5: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре. Аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камиона.
4: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Знаете, уважаеми слушатели, в петък тежка катастрофа взе живота на един човек. Двама бяха ранени на автомагистрала Тракия при Карнобат. Тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. Какви са първите реакции на институциите след тежкия инцидент на автомагистралата? Тъй като това е втори товарен автомобил без проблем, който къса мантинела, и най-коментираната тема в последните дни е тяхното качество. Според директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, мантинелите на мястото на катастрофата отговарят на стандартите и инфраструктурата е в много добро състояние. Всички коментари сега по темата около тази катастрофа обобщи нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: 4 часа след тежката катастрофа, първи на мястото на инцидента, говориха директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков и окръжния прокурор Георги Чине.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
4: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
2: Мантинелите там, където стана катастрофата, на 312-я километър на автомагистрала Тракия, са монтирани през 2014 година. Те отговарят на стандарта, по който се е изпълнявало пътното строителство в този период, каза директорът на областното пътно управление инженер Митко Порязов. Това са двувълнови мантинели с колчета и шини, уточни той. Преди да бъдат монтирани, те преминават през краш-тестове. Мантинелата, през която всъщност преминава тира на мястото на инцидента, е сертифицирана. При тестовете, които са и били направени, е гарантирано, че тя може да удържи автомобил, ако той се вреже в нея при определен ъгъл, както и с определени килограми и при определен наклон. Първо се правят тестовете, тогава се монтира мантинелата, увери инженер Порязов. Той посочи като причина за катастрофата субективен фактор, а не проблеми с инфраструктурата.
5: След самата катастрофа, съвместно с министър Шишков, направихме оглед на участъка, в който се случи тази катастрофа, и съответно се установи, че в мантинели

0: те са в състояние, в което са по проект, който е изпълнен 2014 година. С този проект е въведена в експлоатация участъка от Ямбол до Карнобат. По този проект, той е съответно съгласуван и одобрен от всички инстанции. Мантинелите, те са ограничителни системи, както ги наричат хората мантинели, те се отговарят на стандарта, който е бил за тогава.
1: Какво значи отговарят на стандарта? Какъв е бил стандарта и сега новите мантинели по-различни ли са?
0: Тогава за 2014 те си отговарят на самия стандарт. Стати N2W5. Това означава стандарта, с който те са одобрени и са така са изпълнени.
1: Да, пояснете ни малко по-подробно какво представлява за
0: това. Това е така наречената двуволнова система, която е с колчета и с шина. Това е нищо по... Тя си отговаря на определени параметри, който му интересува по-подробно, може да види стандарта.
1: Правят ли се експерименти? Тези мантинели могат ли да удържат кола, тир?
0: Всички мантинели, които са монтирани определен вид, минават през краш-тестове. Тези краш-тестове, когато минат, се издават сертификати. Те са за определен ъгъл, под който автомобила трябва да се вреже в мантинелата, с определени килограми и съответно от определен наклон.
1: Тези мантинели какво могат да издържат и какво не могат да спрат като тежест?
0: Съгласно стандарта, който е приет и норматива, който е приел за 2014, те са достатъчни за монтажа на самата магистрала.
1: Могат ли да издържат, примерно, натиска на тир?
0: Разбира се, че могат, зависи под какъв ъгъл. Пак обяснявам, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
1: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
0: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
1: Правени ли са?
0: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
1: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
0: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
1: Това е европейски стандарт ли е или е българско решение?
0: Този стандарт е наш, който са заимства от европейските норми. Така, той се заимства от европейските норми и се прилага за нашите условия.
1: В този случай, мантинелата може ли да е причина този тир да навлезе в насрещното движение? Тоест, мантинелата да не е успяла да го спре?
0: Извършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
1: В какво състояние автомагистрала Тракия по цялото трасе в Бургаска област?
0: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено. Оттам нататък всеки случай или това се разглежда, в който ако има някаква причина по инфраструктурата, тя се обяснява. Всички огледи, които са по инфраструктурата, не подсказват, че тя трябва да има някакви проблеми.
1: Вещи лица пристигнаха на мястото на инцидента 2 часа след катастрофата. Автотехническата експертиза е тази, която трябва да установи каква е причината за тежкия инцидент. Срещу шофьора на товарния автомобил окръжната прокуратура повдигна обвинение за катастрофа, причинена по непредпазливост, при която е загинал един човек. В началото на следващата седмица предстои окръжния съд Бургас да гледа мярката за неотклонение на водача. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Светът е ваш. С хора, пътища, автомобили.
3: По информация на наши слушатели, две катастрофи са станали на автомагистрала Тракия и затрудняват движението преди тунела в посока София. Около повече от 5 км вече е задръстването преди тунел Траянови врата, така че ако се движите по автомагистралата и попаднете в задръстване, да знаете, че причините са пътно-транспортни произшествия. Тротинетки, кръстовища, опасни пешеходни пътеки. Тези проблеми за София теми са обсъдили пътни експерти с ръководство на столичната дирекция на вътрешните работи. Всичко тепърва ще се обобщава, казаха от полицията и призоваха родителите да говорят с децата си, за да не карат опасно тротинетките. Умните камери около изходите на София са в момента в пробен период.

0: Повече сега по тези теми, обобщение на Добромир Видев.
1: За сега само идеи, но с много похвали от страна на експертите, че за първи път СДВР ги събира, за да ги слуша. Председателят на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, Кресмир Георгиев, каза, че по време на срещата са обърнали внимание на ремонтите на пътищата, проблемите в обучението и изпитите, несъвършения контрол от страна на контролните органи.
2: Изтъкнаха редица проблеми, като устарява пътна настилка с намалено сцепление и по-голяма възможност и предпоставка за прехлъзване. Обсъдихме и несъвършения контрол от страна на контролните органи. Получихме уверение, че клиенето в храстите ще остане в миналото и в историята, че както всички пътни полицаи, по-специално в Европейския съюз, имат спретна добър вид, а не да се продължава с тази формула в момента на антагонизъм между граждани и нарушители и органите на реда. Имаме чувството, ние неправителствения сектор, че всичко се прави като организация на движението обратно на нормално.
1: Да се функционират не само водачите, но и собственика на пътя са препоръчали от Българското обединение на шофьорите. Председателят на организацията Христо Радков даде пример.
3: На басейна Спартак светофара не се вижда от клони. Кой е виновен? Шофьора, че не го е видял, или общината, че не си изрязала клоните? На Лъвов мост отдолу, когато минавате, има ограничение 30. Ако някой от вас го спази това ограничение, групата на тежките происшествия ще го описват после. Защото някой е забравил един знак. Това е ролята на Министерството на вътрешните работи, чрез пътна полиция, да санкционира и собственика на пътя. Не само водачите, не само шофьора е лош.
1: В София, оказа се, има и още проблемни места, посочи експерта по пътна безопасност Тенчо Тенев.
4: Цариградско шосе, като Александър Маринов, където има пешеходни пътеки, там където пътникопотока е голям и движението на автомобилите е голямо, има възможност Столична община да сложи допълнителни съоръжения, метални и всичко останало, да се избегне прекия контакт на пешеходците с автомобилите. Подлези, надлези, за това говорим, на ключови булеварди в столицата, където се спира движението заради това, че един пешеходец е минал по пешеходната пътека и стават пътно-транспортни произшествия. Цариградско до Пежо, преди Сърнамаца, след Баретите, там има един пешеходен светофар. Това са светофари, където наистина се спира пътникопотока и стават големи задръствания. В момента пътна полиция София има липса на полицаи, които да работят контрол на пътното движение. Дадохме и предложение за мотоциклетисти от сектор СПС и пътната полиция да се движат в пътното движение, да виждат водачи, които 80% от водачите говорят по телефоните и се отличат и стават верижни пътно-транспортни произшествия с по няколко автомобила.
1: Председателят на Съюза по центровете по авто и мотоподготовка Йонко Иванов е повдигнал пък въпроса за промяна на, цитирам, архаичния модел за допълнителни обучения за възстановяване на точки.
5: Този архаичен модел на една маса с един тест и една катастрофа не води до нищо положително. Хората трябва да преминат допълнително обучение за възстановяване на точки. Всичките тези нормативни документи от директиви, които са изменени и трябва да влезат до 27 година, 17 годишни с придружител, 18 годишни да шофират автомобили, които са с тонаж по-голям от 3 тона и половина и автобуси, трябва да бъде преразгледан в Министерството на вътрешните работи, защото те са силата, която ги вод. И не на последно място. 2000-та година в България се махна изискването, че на място в градовете, където има над 60 000 човека, хора, които живеят, трябва да има изграден поне един полигон. Представете си за една София колко полигони трябва да има.
1: Йонко Иванов обясни, че предпоставките, които биха довели до намаляване на пътния травматизъм, са организация на движението, контрол на пътя, обучение, общество и медии. Какво казаха от полицията? Директора на Столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков, каза, че сега изговорените мерки ще бъдат уточнени, описани и ще се предвиждат да бъдат представени на национално ниво. Директора на Столичната полиция обеща още срещи и с държавните институции, на които ще бъдат изложени още мерки и срокове за изпълнение, защото не само МВР било компетентно да се справи с проблема. Като проблемни, главен комисар Николай Пелтеков определи тротинетките.
6: Апел и към родителите да бъдат по-внимателни, да разговарят със своите непълнолетни, когато им разрешават да управляват тротинетки. Когато им купуват по разни поводи скъпи автомобили, развиващи висока скорост, да разговарят с тях, че трябва да бъдат внимателни на пътя.
1: Предприети са мерки от фирма, която отдава тротинетки под наем, автоматично да ограничи скоростта на места с концентрация на катастрофи, каза Пелтеков. Директора на Столичната полиция беше малко по-обран по въпроса за умните камери, инсталирани на входовете на София.
6: Камерите, които са монтирани на входно-изходните артерии на София, ви уверявам, че ще бъдат използвани само и единствено за целите за безопасността на гражданите. Те са в пробен период към момента, така че когато бъдат сертифицирани по отношение на закона за движение по пътищата, ще бъдат използвани.

камерите ще следят за шофиране без колан, неправилно престрояване, използване на мобилен телефон, преминаване на червено и превишена скорост. Броя им е към 200. Директора на столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков, коментира и поставения разделителен остров на кръстовището на Орлов мост в столицата. Островът е там временно. Записи от камери показали, че от началото на годината имало няколко случаи на произшествия там. За да има по-дългосрочно решение, като изграждане на по-трайно съоръжение, е необходимо повече време, тъй като законодателната процедура била сложна, обясни Пелтеков. За Хора, пътища, автомобили, Добромир Видев.

0: новините е граничния преход с Гърция и Вайловград Кипринос с тежка земеделска техника. Се блокира пътя в 9 часа и 30 минути сутринта, като протестът се очаква да продължи до 22 часа. Има ли напрежение и колони от автомобили? Какъв е трафика на гранично контролно пропускателния пункт с Турция, капитан Андреево, и каква е пътната обстановка в област Хасково? Сега кореспондентът ни там, Живка Тодорова.
1: Здравейте от Ивайловград, Кипринос. Това е втори протест по проблема за последната седмица, като са подадени съответните уведомления. От община Ивайловград предварително предупредиха пътуващите на официалната си интернет страница да съобразят маршрута си. Искането на земеделските производители е да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. От агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че това е постигната преди 18 години договореност за граничния пункт между двете държави, през него да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра, с полезен товар до 3 тона и половина, както и автобуси, превозващи до 50 пътници. В резултат на второкласния път Ивайловград, Славеево граница Гърция, е поставена и съответната пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. До 22 часа днес преминаването през граничния преход ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Според тях е възможно и в по-ранен час регулярното движение да бъде възстановено. Те обаче предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя, като отново блокират граничния преход Ивайловград Кипринос. Интензивен е и днес трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево за леки автомобили на изход към Турция, информират от МВР. Няма въведени ограничения за магистрала Марица на територията на област Хасково днес. Заради профилактика на тол камери от утре 13 юли до 16 юли временно ще се променя организацията на движение в отделни участъци на магистралата, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. На 16 юли ще се работи по тол камери по магистрала Марица в участъка на територията на област Хасково. Дейностите ще се извършват в плотното за Свиленград и започват в 11 часа и 30 минути по съоръженията при 83-ти километър в района на Любимец, както и при 98-ти километър в района на Свиленград. Час по-късно ще се работи на километър 89 в района на Свиленградското село Момково. При изпълнение на дейностите временно ще бъде ограничавано преминаването в активната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата. В 13 часа ще започне профилактиката на тол камерите в плотното за София. Първо ще се работи при километър 98 от 14 часа при 89, а от 15 часа при камерата на 83 километър в района на Любимец. От агенция Пътна инфраструктура апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, както и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Четири пътни инциденти с шестима пострадали са станали само от петък вечерта в Хасковска област, съобщават от МВР. Двама души са ранени на пътя между хасковските села Корен и Малево, след като колата им се ударила в скат. Пешеходец е бил блъснат на хасковското кръстовище между улиците Стара планина и Дунав, а в Карманли на булевард България са пострадали още двама пешеходци. На изхода от Димитровградския квартал Черноконево за Меричлери автобус се ударил в крайпътно съоръжение, като има един пострадал. Междувременно започна почистване на основа общински пътища в хасковските минерални бани. От треви и храсти се разчистват крайпътните канавки, като общината започна работа най-напред по пътя Вагларово, Сираково, Колец, Сърница. След това дейностите ще продължат и по останалите пътни отсечки. Междуведомствената комисия, назначена с заповед на хасковски областен управител Тодор Иванов, е констатирала още два разбити междуселски пътни участъка при проверките си на общинските отсечки в региона. Става въпрос за трасето между Момково и Георги Добрево с дължина 2,6 км и Левка Лисово с дължина 12,3 км, съобщават от областната администрация. Тези пътища са в лошо състояние, като на много места настилката е разрушена или направо липсва. Има дупки, пукнатини и улягания, които според проверяващите крият риск от пътни инциденти. Препоръчва се поставяне на пътни знаци, окосяване на растителността покрай тях и извършване на основни ремонти. От областната управа отправят към общинските кметове предупреждение да поддържат пътища

в добро състояние, защото в противен случай ги грузят санкции. Община Димитровград обяви обществена поръчка за улични ремонти на стойност 1 249 600 евро. Подготвя се рехабилитация на участъци от булевард Христо Ботев, улица Петър Берон, пространството между улиците Патриарх Евтимий и Емилиан Станев, както и на сервизните улици на булевард Вапцаров и улица Владимир Поптомов. На булевард Христо Ботев и улица Петър Берон е предвидена и подмяна на водопровод, а след това асфалтира. А офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 28 юли. От община Димитровград обявиха и обществена поръчка за текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа. Става въпрос за пътя Димитровград-Черногорово-Воден. Предвидено е отстраняване на повредите по настилката чрез изкърпване и асфалтиране. Прогнозната площа, която ще бъде ремонтирана, е 1400 квадратни метра, а стойността 63 000 евро. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 21 юли. От утре в община Димитровград се започва ремонт на пътя квартал Марийно, Бряст, Здравец, Странско. Проектът включва локални ремонти, уширяване на съществуващите пътни платна, изграждане на банкети, поставяне на пътни знаци и други дейности, като стойността му е 7,6 милиона евро. Продължават ограниченията и по републиканския път Хасково-Димитровград в района на търговския център, където се работи по изграждане на кръгово. Пътният участък е сигнализиран със съответните пътни знаци. За хора пътища автомобили от Хасково, Живка Тодорова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Четири пътни отсечки на територията на Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протестна готовност заради лошите пътища и рискът от катастрофи. Какви ремонти ще бъдат направени до края на годината и ще се намерят ли пари за подобряване на състоянието на републиканската мрежа? Отговори в репортажа на кореспондента ни Даниела Костова.
2: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, но до тогава участъкът от разклона за село Теняво до град Елхово трябва да бъде ремонтиран и да е в състояние да се шофира по него, уточни областният управител Георги Чалъков.
3: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект и се нуждае от спешен ремонт. Пътя в този конкретен участък от село Теняво до Елхово е почти невъзможен за преминаване и е предпоставка за един път за пътно-транспортни произшествия, втори път за това, че е опасен и за преминаването на МПС-тата. Пътя е страшно товарен. Знаете, че трафикът товарния там е огромен заради пункта в Лесово. Направили сме всичко възможно, за да го поставим на дневен ред и като приоритет, за да може да се осъществи авариен ремонт за този път. Така че ние настояваме средства да бъдат отделени за ремонта на този път в този бюджет. За тези 16 км, които са в аварийно състояние. Правим всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година. А там проблем ще бъде обхода, който може би ще се наложи да се използва. Той минава по изпрочутия път Болярово, Стефан Караджово, Кошудере. Там пък е болката на община Болярово. За този участък от пътя хубавото е, че през тези години този участък от пътя

0: е бил проектиран и в момента има на етап строително разрешение.
1: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарково Воден.
0: Този път знаете, че имаше предпротестна готовност от населението, ходихме на срещи с тях и действително хората не искат чудеса, искат един аварийен ремонт на пътя, за да придобие все пак някакво, що горе, добро състояние за ползване. Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница и така сме се концентрирали за тази година да направим всичко възможно тези пътчета да бъде започнат тяхния ремонт. Там, където са аварийните ремонти, ще се ограничим сега само до аварийни ремонти заради ситуацията с бюджета. Знаете, че бюджета никак не е добра ситуацията, но в крайна сметка ще се редуцират ремонтите, за да може все пак да има нещо и да има така действие предприятие във връзка с подобряване състоянието на тия пътища. До края на годината ще работим усилено за тези 4 участъка.
1: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
0: Навсякъде по принцип хората са в предпротестни действия заради състоянието на инфраструктурата. На пътищата ремонт се нуждае почти цялата третокласна и второкласна пътна мрежа в област Ямбол. Това, което ние можем да поемем като ангажимент е тези неща да ги предвижим на по-високото ниво и активно да обираме за предприемане действия за тяхното осъществяване като ремонти. Но хората трябва да знаят, че на наследството, което получаваме по отношение на финансите, е много тежко. И специално за тази година де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
1: За хора, пътища, автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: Horizont.
1: часа, новините представила Чезар Валев. Буря с проливен дъжд и гръмотевици се разрази преди час над столицата. Според информация на сайта на

0: електроразпределителното дружество. Без ток от 16 часа са части от кварталите в район Витоша, Симеоново и Драгалевци. В Софийска област електрозахранването е прекъснато в 12 села от общините Ихтиман, в 6 на община Горна Малина. Без ток са и селища в общините Елин Пелин и Самоков. Според съобщението, токът ще бъде пуснат около 18 часа. Шофьорът на камиона, който снощи се вряза с лека кола на изхода на Дупница в посока София, спрял в отбивката, за да си купи плодове от Сергия. При катастрофата загинаха двама души, а трима бяха ранени. От МВР обявиха, че камионът е бил спрян правилно. Според Диана Русинова, експерт от Европейския център за транспортни политики, произволното спиране на камиони създава предпоставки за катастрофи. Кореспондентът ни Кирил Фалин с още информация.
1: На отбивката от години има и сергия за продажба на плодове, на домашно приготвени зимнини и други. Водачът на камиона спрял да си купи кайси. Докато пазарувал, лекият автомобил се врязал под камион. Участъкът от пътя там е на изкачване, стръмен, слег ляв завой, преди пътен възел Дупи за север и за влизане в автомагистрала Струма в посока София. Експертът Диана Русин.
2: Това не е отбивка, това е площадка за принудително спиране. Не е място, на което да си правиш почивка, да си почивка. Което подига следващия въпрос, доведе, а къде всъщност, защото ние България, 20 години си говорим как тирвата няма къде спират. И така се повинна, това има много катастрофи, особено на магистралите на Тракия, много често стават такива катастрофи. Тират си в аварийна тренда, си правят пауза, което абсолютно против всякакви правила за безопасност.
1: Но тира, каза шефа на полицията, спазвайки правилата, е отбил и е бил...
2: Няма такова нещо, това не е вярно, значи престой паркиране в обхвата на пътя. Не може да се прави. Републикански път от първи клас. Има си места регламентини, които се наричат паркинг. Че ние си затваряме очите си теми, че не разрешаваме къде да си спират, къде да пускат и това, че няма места, на които те спират, са другите два въпроса, които са много съществени.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: ГЕРБ предлагат промени в закона за насърчаване на заетостта, които предвиждат безработните, които за кратко биват наемани на работа с еднодневни трудови договори, да получават и целева финансова подкрепа, за да се стимулира включването им в сезонна заетост. Вносителите уточняват, че тази помощ не е част от трудовото възнаграждение и не замества задълженията на работодателя по трудовия договор. Още от репортера Мария Костова.
3: В мотивите си вносителите посочват, че в определени региони на страната продължава да съществува неизползван трудов потенциал сред регистрираните безработни. Особено изразен е недостигът на работна сила в краткотрайните сезонни селскостопански дейности, за които е създаден специалния режим на еднодневните трудови договори. Той позволява на работодателите от сектор растениевъдство да наемат работници за краткотрайна сезонна работа по опростен ред за редица дейности по обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. Предвидена е възможност регистрираните безработни да работят по този начин, без това да води до прекратяване на регистрацията им в дирекциите Бюро по труда. Практиката обаче показва, че въпреки съществуващите възможности, значителна част от регистрираните безработни не приемат предложенията за краткотрайна сезонна работа. С внесения проект се създава нормативна възможност ежегодно, чрез Националния план за действие по заетостта, да се определя финансовия ресурс, обхватът на мярката и размера на целевата финансова подкрепа, съобразно актуалното състояние на пазара на труда и възможностите на държавния бюджет. Сред заложените цели е ограничаване на предпоставките за недекларирана заетост. За новините, Мария Костова.
0: Продължаваме с новини от света. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще предложи смяна на премиера Юлия Свириденко и предстои обновяване на Министерския съвет. Зеленски изказа благодарности към Свириденко в платформата X. В публикацията си той и предлага възможността да ръководи нова и важна област от отношенията с ключов партньор, без да дава повече подробности. Ще има промени и сред ръководителите на правоохранителните агенции. Русия изстреля вълна от дронове и ракети по Украина през нощта срещу неделя, като загинаха двама души при удар по промишлено предприятие в град Кривой Рог и един в Херсон. Голям горски пожар гори на остров Корчула в Адриатическо море в южната част на Хърватия. 160 пожарникари се борят с огъня, пламнал между населените места Блато и Смоквица. Огънят е обхванал голяма площ с гъста борова гора в труднодостъпен терен. Противопожарни самолети са участвали в гасенето в събота следобед, но операциите са били затруднени от дърветата и силния вятър. Пред нощта срещу неделя е паднал дъжд, който е помогнал огънят да не се разпространи повече, но пожарът продължава да е извън контрол.

0: В гасенето днес очаква да се включат 2 самолета. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще се развива купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи ще има и грамотевици. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 17 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: трафик.
1: Продължаваме втория част на хора, пътища, автомобили с трафик информация. Пловдив и региона, ситуацията по пътищата там. Сега обобщението е на Крамена Данева. Здравей!
2: Здравейте! Натоварено е движението по пътя Пловдив Смолян. В отделни участъци се образуват колони от автомобили. По път Балканския път също движението е интензивно и водачите трябва да са внимателни. Другите направления в областта, по които трафикът се увеличи през последните часове, са Първомай Пловдив и Пазарджик Пловдив. Полицейски патрули има на много места в областния град и региона. Извършват се проверки на шофьорите за алкохол и наркотици, както и дали са с валидни документи, дали колата е изправна. По пътя Асеновград Кърджали призивът е да не се предприемат рискови изпреварвания и да се спазват ограниченията за скоростта. В отсечката от Асеновград до Планинския проход има няколко населени места, където водачите редовно правят нарушения. Не стана ясно за поредна катастрофа в района на Червен през изминалите дни, където две коли са се сблъскали на кръстовище на главния път. Софиорът управлявал един от автомобилите, е откаран в болница в тежко състояние, но въпреки усилията на лекарите е издъхнал в лечебното заведение. Напомняме за ремонта на пътя Михил Тихишаря. Има въведени ограничения, като участъкът е сигнализиран. Обходният маршрут е през Калояново, Дованли и Черничево. В Карлово вече е в сила заповед на кмета Емил Кабайванов за движението на тротинетки по тротуарите в всички пешеходни зони. Забраната се отнася за улиците Водопад и Гурко, площадите 20 юли Васил Левски и Общинския пазар. Със същата заповед в посочените райони е забранено и движението на велосипеди, изключение на зоните, обозначени със съответния знак. За спазването на реда ще отговарят полицейските екипи от местното районно управление. В Пловдив движението към този час е спокойно. Очаква се следващите часове по-интензивен трафик по входно-изходните артерии на града. По основните улици и булеварди придвижването става нормално. По-натоварени са Пещерско шосе, булевардите Източен и 6 септември. Сред стартиралите ремонти в града е този на улица Калиакра в район Южен. Става въпрос за участъка от улица Димитър Талев до улица Бяло море. Ще бъде преместена съществуваща велоалея и ще се постави нов светофар на кръстовището до изграждане на пълен габарит на уличната регулация заради развръзките на пробива под Централна гара, който навлиза в заключителната си фаза. С разширението на улица Калиакра ще се осигури по-добра свързаност на район Южен с Централната градска част, заявиха от Общинската администрация. За периода на ремонта, който ще продължи няколко месеца, е въведена временна организация на движението. За хора, пътища, автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
0: Трафик.
1: И още една спирка в трафик обиколката ни.

0: завършваме с Сливен и областта. Има ли проблеми в движението там и ремонти? С какво трябва да се съобразявате? Ще научим от Стоян Радев. Здравей!
1: Здравейте от Сливен. Започваме с автомагистрала Тракия. В района на Сливен от 229 до 273 км. Шофирайте с повишено внимание в двете посоки, защото там екипи извършват почистване на твърди и битови отпадъци по трасето. Като аварийната лента е ограничена за преминаване, натоварено е движението в Сливенския участък на Тракия. Близо 1300 автомобила на час преминават и в двете посоки. Това сочи информацията на сайта

движението. Ограничено е придвижването на товарни автомобили, както знаете, на 12 тона по магистралата от 15 до 23 часа, а шофьорите на тежкотоварните камиони, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път, препоръчват от Агенция Пътна инфраструктура, а по подбалканския път в Сливенска област между 355-я и 365-я километър продължават ремонтните дейности по асфалтовата настилка. Там и трафикът обаче не е толкова натоварен. По пътя Котел-Омуртаг в участъка от 18 до близо 37 км се извършва изкърпване на дупки. По третокласния път Нова Загора-Хербен движението да се осъществява по етапно в едната лента от 3 до 10 км заради ремонт на настилката. Продължава да бъде в сила ограничението за камиони над 10 тона по пътя Елена-Ямбол от километър 78 до 87. Ограничение за моторни превозни средства над 12 тона въжат целогодишно за пътя Градец-Медвен.

участъка и 24 км. В Сливен в момента движението е нормално за неделния ден и не се отчита натоварване по основните булеварди, а към този момент няма информация за настъпили тежки инциденти на територията на областта. Това е всичко по-важно тук до момента. Лек път и шофирайте разумно. За хора, пътища, автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: основен път проваля активния туристически сезон на язовир Кърджали. Това твърдят собственици на хотели и ресторанти, които отчитат спад от 70% на посещенията и отказ от резервации. Според тях ситуацията допълнително се влошава и от предвиденото по проект спестяване на пътя с над е половин метър. Недоволните събират подписка с искане за бързо решаване на проблема. Репортаж сега на Валя Апостолова.
1: Пътят от Кърджали до село Енчет е единственият към хотелите и ресторантите край язовира. Всеки ден през лятото по него преминават стотици автомобили. Откакто е започнал ремонтът, посещенията на туристи драстично са намалели.
2: При нас пристигат много туристи от цялата страна и от чужбина, които недоволстват това, че на 3-4 места по пътя е разкопано, насипани чакъл. И нямаме нещо против това, че в момента се работи. Искам да разговаряме с представителите на фирмата, да ни кажат какви са сроковете за изпълнение на този път, тъй като с една тежка машина, която се работи в момента, не може 8 км път, който от Кърджали до Енчет, да се прави продължение на, не знам, може би да отиде и след нова година. Миналата седмица имах туристи, които не годуват точно от това, че пътя е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя, те повече няма да могат да стъпят тук в нашата територия.
1: Каза Георги Башков, собственик на къща за гости. Неговите колеги Крум Томов и Стоян Черкезов също са недоволни от отлива на туристи.
3: Сезона ни е 3 месеца. Ние разчитаме на големи туроператорски фирми и те дори шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват превозните средства. Другото, което е, ние имаме много сериозен проблем с такситата, понеже такситата не искат да ни качват хора от града и туристи, които са отседнали в Кърджали, имаме значителен спад.
4: Кормилната рейка ми отиде. Сега ще трябва да дам 500 евро да я сменям. Да не говорим за туристи. Качат ли се, не искат да слизат ни на Перперкон, да отидат никъде. Тая колавика не слизаме, таксита търсят, но те и таксита не скачват, отказват. Точно сезона, целият сезон няма, ще бъдем така.
1: Сезонът е пред провал и бизнесът край язовира ще е принуден да съкръщава персонал. Мирослав Шопов, собственик на ресторант.
5: Ще ограничиме 50 местните автобуси, които посещават нашите обекти и туроператорите за в бъдеще ще не обявят, защото те няма да имат достъп до нашите обекти. Имаме спад около 70%. Тенденцията е цяло лято да бъде такава. Ние не можем да издържиме. Аз в момента имам 25 човека на работа и съм много, защото нямам работа. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отиват на борсата.
1: Освен че в ремонт в разгара на лятото, пътят се прави по-тесен от преди.
2: Тесен се прави за това, че в самото село по проект е необходимо да се правят и тротуарни площи, които до сега ги е нямало, и по този начин, за да не се наруши собствеността на къщите, които са покрай пътя, се взима част от самия път и както е бил преди това 7 метра, сега ще стане 6,50.
3: Един бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 см. Може да звучи малко тия 50 см, че не са решаващи, но всъщност са решаващи, защото не стига пространство.
1: Никой не е консултирал с хотелиерите проекта за пътя, твърди Георги Башков.
2: До сега никой не е питал, доколко разбрах, и тук е и местното население, което в самото село Енчец не са запознати въобще нито с проекта, нито с начините, с които ще се работи този проект.
1: Развитието на туризма беше един от приоритетите на община Кърджали. Сега, изправени пред сериозна криза, собственици на хотели и ресторанти край язовира не правят сметки в бъдеще време. Крум Томов.
3: Това, което виждам тая година, съм потресен, понеже ние разчитаме на тези пари изцяло, специално хотелските комплекси в района. Град Кърджали нагоре са едни 7 км, които на всеки 500 метра има огромен ремонт. Те работят, фирмата изпълнител си изпълнява това, което е заложено, но просто доста неподходящ момент, поне за мен. И ако и това се случи да бъде стеснен пътя, какво правим в дългосрочен план? До година, този сезон, то се видя. Ние го изпускаме този сезон. То вече половината мина.
1: Недоволните от ситуацията настояват общината в Кърджали да вземе бързи мерки, за да спаси летния сезон и туризма, който вече е един от основните източници на доходи за голяма част от местните хора. От Кърджали, Валя Апостолова.
6: Светът е ваш. С хора, пътища, автомобили.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Пътуването с самолет дори на дълги разстояния е по-безопасно за сърцето, отколкото пътуването с автомобил. Това разказа в интервю за хора, пътища, автомобили кардиологът доцент Красимира Христова. Причината, че продължителното седене в автомобила влияе върху кръвоснабдяването и води до риск при хората с сърдечни заболявания. Как да се подготвим за дълъг път през лятото, ако имаме проблеми с кръвното налягане или с сърцето? Чуйте в материала на Елена Бейкова.
2: Независимо дали ще пътуват с кола, автобус или самолет, хората с сърдечно-съдови заболявания следва да се подготвят. Ако не приемат противосъсирващи лекарства, е добре да се консултират със специалист относно възможността да пият аспирин няколко дни преди тръгване на път и по време на самото пътуване, обясни кардиологът доцент Красимира Христова. И в самолет, и в автомобил, по време на път е добре да се избягват дехидратиращите напитки, като кафе и алкохол.
3: Преди всичко, приемането на сокове и повече вода е това, което е за предпочитане, тъй като въздухът в самолетния транспорт е сух,

0: Допълнителни включване на климатици и на филтри също води до допълнителна дехидратация, а консумирането на кафе, на алкохол води до задълбочаване на проблема на дехидратация, което влияе също така негативно върху сърдечно-съдовата система.
1: При хората с високо кръвно налягане влияние оказва надморската височина, разказа още доцент Христова.
0: Ако ние пътуваме съответно и отидем на морето, трябва съответно да се съобразим и да редуцираме част от медикаментите. Редуциране означава промяна в дозата, а не напълно спиране на медикаментозното лечение. Ако сме съответно на планина, лятната доза, която ни е била, може би е недостатъчна, затова ние трябва да си повишим част от таблетките, които сме редуцирали в този момент. Също така трябва да имаме предвид и часовата разлика. Ако пътуваме на далечни разстояния и е свързано с промяна в часовото време, приема на медикаменти съответно трябва да бъде нагласен в времето, което ние ще бъдем там. Когато пътувате на запад, вие сте се изпили сутрешната доза медикаменти, съответно отивате там, когато е през деня, спите и на следващата сутрин трябва да си вземете отново лекарствата. Не трябва да се съобразявате с това какво е времето в нашата страна. Ако се пътува на изток, тогава вече трябва да имаме предвид какво е часовото време, защото става много близка границата в получаването на медикаменти и може би в този случай е по-добре да се вземе половин сутрешна доза в сравнение с това, което би трябвало да се вземе като прием. Задължително трябва пациентите, когато пътуват със самолет, когато се минава на граничен контрол, да предупредят, ако имат пейсмейкър или други такива устройства, които са детактивни при такава проверка и съответно могат да бъдат компрометирани по време на тази проверка. Съвременните медицински устройства, които се слагат на нашите пациенти, са все по-устойчиви на магнитното поле, през което се преминава този контрол, но ние винаги трябва да се съобразяваме с това. Нека пациентите да си носят тази медицинска документация за наличието на такова устройство в тях, да ги покажете просто да се спестят тези ненужни проблеми, които може да се създадат.
1: За хора с сърдечно-съдови или мозъчно-съдови заболявания е рисково да шофират през нощта.
0: Много често се налага в този случай да се вземат допълнително освежаващи напитки, които ще подобрят общото състояние, но нека да не се прекалява с тях, тъй като те могат да доведат до аритмия, до увеличаване на сърдечната частота, задълбочаване на проблема с сърдечна недостатъчност, ако имаме такива моменти.
1: Доцент Христова съветва какво да си подготвят хората с хронично заболяване при тръгване на път.
0: Вземете си лекарствата, които са ви необходими за този период от време, когато ще отсъствате, плюс до това добавете още няколко таблетки в повече, за да имате при нужда, ако случайно нещо се изгуби или изтървете от някои от таблетките. Необходимо е да имате вода с вас, да имате документи, които да доказват вашето заболяване, ако ви се наложи да бъдете хоспитализирани в съответно болнично заведение и най-вече да имате добро настроение. Все пък пътуването с една добра нагласа на всеки ден от нас за добро прекарване, за добра ваканция, а не да се разболяваме.
1: За хора, пътища, автомобили, Елена Бейкова.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена. Вече са ясни полуфиналните двойки на световното първенство, които ще определят двата отбора, които ще спорят за титлата на финала в неделя. Трудно може да се каже, че има някакви изненади, но пък любопитното е, че тези четири отбора са най-високо класираните в ранглистата на световната футболна централа. Всъщност Испания, Франция, Англия и Аржентина са топ 4 и са възможно най-добрите полуфинали, които можеха да се паднат на това световно първенство. Сега вече имаме връзка с нашия пратеник в Съединените щати, Христо Денев. Добро утро за теб!
2: Добро утро за мен, добър ден за вас. Да, това за първи път в историята се получава четирите най-високо поставени отбори в ранглистата да се срещнат на полуфиналите. Интересното е, че те са поставени така, като например в тенис жребия, първия срещу четвъртия, Аржентина срещу Англия в единия поток и втория срещу третия, Испания срещу Франция в другия, така че наистина това е много любопитно.
1: Когато започна това световно първенство с тази схема и с увеличението на отборите, като че ли никой така в началото тръгна малко, всичките бяхме, или по-голямата част бяхме скептично настроени по отношение на това, кои отбори ще се паднат, кои отбори ще продължат, като че ли обаче този наш скептицизъм, или поне моя, не се оправда.
2: Така е, да. Имаше отбори, които не влизаха въобще в сметките, но кой би си помислил, че например Кабо Верде ще стигне толкова напред в турнира, че вратарят на тази страна ще стане сензация в социалните мрежи и той вече ще има повече фенове събрани в тези социални мрежи от някои от най-големите за нашето време. Египет също направи страхотно представяне въобще. Малките отбори, така наречените малки отбори, показаха, че вече не са чак толкова далеч от големите и че разликите са сгъстени. Естествено, в тези важните моменти там вече надделява световната класа на играчите, които притежават големите тимове. Показаха го най-вече англичаните и аржентинците в мачове, в които не се представяха добре. На преден план излизаха, да кажем, Хари Кейн и Джуд Белингам за Англия, за Аржентина Меси и останалите, и това надделяваше, докато в другия поток Испания и Франция. Чуваме ли се?
1: Да, чуваме се.
2: Да, за момент заглъхна и мислих, че е прекъснала връзката. Та в другия поток Испания и Франция бяха абсолютно безапелационни до тук. Французите стигнаха само с победи до полуфиналната серия. Испания тръгнаха с леки колебания, но постепенно набряха скорост и до последния матч нямаха допуснат гол, нещо, което също не се бе случвало на големи първенства. И всичко това доказва, че тези тимове наистина заслужават да бъдат на тази фаза, да бъдат в топ 4 на това световно първенство. Другото, което вече много се говори, е за полузащитникът на англичаните Джуд Белингъм. Той изпрати един доста противоречив сезон с Реал Мадрид. Даже преди началото на турнира имаше така коментари в английските медии дали трябва да бъде викан в националния отбор, дали трябва да бъде титуляр. Сега, часове след победата над Норвегия, Джуд Белингам вече е слаган в сметките за златната топка, нещо, което наистина показва, че футбол е един огромен феномен.
1: И като каза Джуд Белингам, тук сега гол, който той отбеляза за 2-1 и който прати Англия на полуфинал, остави някакви съмнения. Беше ли гол, не беше ли гол? Има, въпреки тази система ВАР, като че ли все още обаче има някакви съмнения, такива оставят разни ситуации недоизяснени или поне не напълно изяснени, защото не се видя много на телевизионното повторение.
2: Така е наистина. Голът беше изравнителният, а той също беше изключително важен, тъй като беше в края на първото полувреме. Можем да си представим какво ще стане, ако Норвегия водеше на почивката с 1-0. Добре играеха норвежците в този момент. Продължават съмненията, най-вече заради това, че всички в норвежкия отбор видяха ситуацията. Всички в норвежкия отбор видяха ситуацията, но само съдята не я видя. А при такъв момент, когато съдята не види, че външен предмет е отклонил топката, ВАР не може да се намеси. Така е по правилата, така е записано в правилата на системата за видеоповторения. И тук е наистина огромния скандал в този случай. Дори четах мнение на бащата на Ерлин Холанд, който поздравява Джуд Белингам и съдийската бригада в този матч. Естествено, мисля си, че това е съпоставимо с Божията ръка на Диего Марадона от 86-та година. Действително, не може да се докаже докоснала ли е топката този телевизионен кабел или не. Още повече от FIFA казаха, че в самата топка, нали, има инкрустиран чип, който би трябвало да засече, когато има някакво докосване. Част след края на матча от FIFA заявиха, че този чип нищо не е реагирал, въобще нищо не показва, докато на някои от повторенията се вижда буквално как топката като че ли се удря в стена и променя своята траектория. Но както казах, ще се говори за този момент още дълги години. Наистина само можем да се чудим какво ще да стане, ако този гол не бе паднал.
1: Добре, и сега във вторник от 22 Франция и Испания, в сряда в същия час Англия и Аржентина. Два двубоя, които ще са, меко казано, на

0: Лати смърт.
1: Така, наистина, още в след 3-4 мача от турнира си говорихме тук в колеги, понеже пътуваме заедно до стадионите с специални автобуси. И това направихме сметка, че на последните световни първенства печелят отборите, които са били най-добри в турнира. Да кажем, в Катар, че Аржентина, в Русия преди това беше Франция и така нататък. Ако приемем, че до тук най-добрият отбор в турнира е Франция, би трябвало да смятаме, че петлите ще довършат тази си форма, този си път. Но срещу тях един отбор като Испания, който е европейски шампион, който е изключително стабилен в защита, който има супер балансирана халфова линия и добро нападение. Може би тук французите имат предимство. Абсолютно непредвидим матч. Абсолютно непредвидим матч, в който мисля си победителят ще има големи шансове да спечели.

стигнаха до тази фаза с колебливи игри, но пък все пак с това, че имат добър колектив, имат страхотна класа в своите отбори. И тук мнението е, че и Аржентина, и Англия все още не са развили и не са показали своя потенциал, така че имат още два мача да го направят. Все пак си мисля, че англичаните би трябвало да имат леко предимство, доста по атлетични стоят от аржентинците, доста по-бързи са, но видяхме, че в футбола абсолютно нищо не се знае, супер непредвидимо е и затова хиляди фенове

0: два сериозни полуфинала между четирите най-добри отбора в света.
1: Много ти благодаря. Пожелаваме ти един хубав ден сега и очакваме твоите кореспонденции, разбира се, и преди полуфиналите, и след това с всичко най-интересно, което се случва по време на мачовете, преди, след, изобщо цялата последна фаза на шампионата. Христо Денев от Съединените щати. Сега ще пуснем една песен и ще отидем до Англия, за да разберем от нашия кореспондент Веселин Паунов как там приеха победата на отбора и класирането за полуфинал.

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: И сега наистина отиваме до Англия, за да разберем как на острова приеха победата над Норвегия. Веселин Пълнов с повече подробности.
2: Купон цяла нощ. Развълнувани английски фенове се изсипаха по улиците, за да отпразнуват трудната победа над Норвегия на четвъртфинала на световното първенство. Така таблоидът Сън накратко обясни събитията от изтеклата нощ. Иначе обаче, задълбочавайки се върху мача, съвсем не е изненада, че Джуд Белингем е този, който обира овациите. Таймс дори го сравни с Боби Чалтън през онази незабравима 1966 година, когато Англия спечели единствената си досега световна купа. В играча с номер 10 Англия има звезда, решаваща мачове. Играч, който би попаднал във всеки друг национален отбор на световното първенство. Той може да се мери с най-великите играчи на нацията. Джуд Белингем оформя това световно първенство по своя воля.

0: Великите играчи правят това. И Белингъм е един от тях. Англия беше изтощена, но той просто не им позволяваше да загубят. Това не можеше да се случи под негово ръководство, написа Sunday Times. В подобен възторжен дух Телеграф он Сънди пише: още два гола от този невероятен мъж, вторият в началото на продълженията, спечелиха на Англия място на полуфиналите, като в крайна сметка победиха норвежкия отбор, който заплашваше да ги смачка в падащата жега на Майами. Но и в жегата Белингъм се справя. Англия преминава напред и сега ще играе срещу Аргентина за място на финала. Белингъм просто не може да спре да вкарва, отбеляза Телеграф он Сънди. Някои издания обаче обръщат внимание на реакцията на Белингъм на критичните думи на треньора Томас Тухел, че трите лъва са имали много късмет. Германецът заяви след мача, че футболистите са си усложнили сами живота с много технически грешки и че трябва да бъдат по-добри, но както отбеляза Мелон Сънди, трудно е да си представиш как Джуд Белингъм, например, можеше да бъде по-добър. Самият Белингъм, макар и завуалирано, каза, че изглежда треньорът може би не знае за какво точно говори, изтъквайки, че там на терена нещата са много трудни. В своя анализ на представянето на футболистите на трите лъва, пък Гардиан обръща внимание не само на блясковата игра на Джуд Белингъм. Вестикът посочва, че Марк Гехи е имал много силен матч, като е водил голяма битка с Ерлин Холанд и в крайна сметка не му е позволил да се развихри. Много високи оценки получава и неумолимият Елиот Андерсън, както и всички резерви. Монархията в лицето на принц Уилям също не подмина героичното представяне на Англия. Никога не съм се съмнявал във вас, написа британският престолонаследник. Sky Sport се пошегува, че английският отбор сега е получил печатно одобрение от монархите. И за да приключат темата с похвалите, ето какво заяви бившият английски защитник Гари Невил, и то пак по повод на Джуд Белингъм. Виждал съм Пол Гасковин да отива на световно и да прави фурор. Майкъл Оуен и Уейн Руни направиха същото, но никога не съм виждал играч да има такова влияние върху турнира, каквото има Джуд Белингъм. Това, което наблюдаваме, е много специално. Абсолютна суперзвезда. Той дава всичко и дори повече за Англия. Край на цитата. Sky News обаче обръща внимание и на страдаща Норвегия. Бащата на Ерлин Холанд, който многократно бе показван на трибуните по време на мача, заяви за медията: днес ни ограбиха, и постави под съмнение съдийството. Да припомня, че гол на норвежците бе отменен заради фал на неговия син в нападение. Както и да е, всичко до тук е минало. Сега Англия има 3 дни да се подготви за полуфинала срещу Аржентина и Лионел Меси. Вълнуваш двубойни чака на стадиона в Аталанта в сряда късно вечерта. При един прелюбопитен факт. Меси никога не се е изправил срещу трите лъва на международната сцена. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболната емоция е тук.
2: Така завършва предаването Хора, пътища, автомобили от нашият екип. Приятен път, карайте внимателно, спазвайте ограниченията и правилата и запомнете. Някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. Останете с хоризонта.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 12 юли, неделя. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент. Продължаваме промяната. Очакват до края на лятото да има конкретен кандидат за държавен глава, издигнат с форума за демократично действие. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава от длъжност премиера на страната Юлия Свириденко. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма сигнали за наводнения и заверявания в София след бурята в столицата този следобед. Екипите на Столична община извършват обходи и реагират по сигнали. На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета, на които са се отзовали екипи на общината и пожарната. Провежда се обход на критични точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. Столичната община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали. Части от столичните квартали Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеоново и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още

0: Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеонови и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още електрозахранването не е възстановено напълно в Яна и Бухово. Очаква се това да е факт към 19.30. Според сайта на електроразпределителното дружество, без ток са и няколко десетки села от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец, като час за възстановяване на електричеството се посочва 19. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация извършват масирани проверки на шофьорите на камиони. Само за денонощие в София са глобени 32 водачи, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
0: Акцията беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след катастрофата с камион от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещу движеща се кола. При инцидента загина един човек и пострадаха други двама. А според директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, вероятната причина за катастрофата е човешка грешка. Той е категоричен, че пътят в района е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
3: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
2: За новините, Даниела Костадинова.
0: Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия край Карнобат. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. При друго пътно происшествие с нощи, лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София. Загинаха двама души, трима са ранени. Най-вероятната причина е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дуплица Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
5: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камиона.

0: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
1: От МВР съобщиха, че камионът от катастрофата с нощи край Дупница е бил спрян правилно и уточниха, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път. Според Диана Русева, експерт от Европейския център за транспортни политики обаче.
2: Престой паркиране в обхвата на пътя не може да се прави. Републикански път от първи клас. Има си места регламентирани, които се наричат паркинг.
1: Каза пътният експерт Диана Русинова. Продължава разследването на инцидент от тази сутрин в Добринище, където 20-годишен мъж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион. Сватбено тържество с близо 1300 гости в двор на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика в петък срещу събота бяха подадени над 50 сигнала. Полицията ще връчи утрякт на организатора на тържеството. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
3: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
1: Каза началникът на охранителна полиция във Видин, Мартин Марков. Безпрепятствено е към този час преминаването през граничния преход с Гърция и Ивайловградски принос. Движението бе блокирано през по-голямата част от деня заради протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Как премина днешния протест? Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: С тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин протестиращите блокираха граничния преход. Това е втори протест по проблема за последната седмица, като преди това пътният участък бе блокиран за по-кратък период. Първоначално за днешния организаторите обявиха, че ще продължи до 22 часа. До напрежение не се стигна, тъй като периодично през деня те пропускаха образувалите се колони от автомобили. Сред организаторите е Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя в Ивайлов.
5: Исканията ни са най-после Ивайлоград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с обща допустима маса над 3,5 тона.
4: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
5: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
4: В днешния протест се включи и земеделският производител Георги Чубанов, който обработва около 2000 декара с пшеница.
6: Всичко стана скъпо, само за транспорт трябва да оставим половината разходи за пшеницата да се закара, примерно, до Хармали, най-близка склад или любимец.
4: От Агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че преди 18 години за граничния пункт Ивайловградски принос е постигната договореност с Гърция да преминават моторни превозни средства, широки до 3 метра, с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. На място днес исканията на земеделските производители подкрепи и депутатът от града и Прогресивна България Светлана Митошева. Тя съобщи, че е изпратила парламентарен въпрос до министъра на регионалното развитие Иван Шишков, като очаква неговия отговор. По думите и Министерството на здравеопазването е заявило готовност да предприеме чрез това на външните работи процедура за предоговаряне на спогодбата между България и Гърция от 2007 година, която регламентира движението през граничния преход. Това е продиктовано и от необходимостта линейки на спешна помощ да могат да стигат по-бързо до болницата в Свиленград през Гърция, където пътната инфраструктура позволява по-кратко време за пътуване. Организаторите на протеста предупреждават, че ако през идната седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя. За новините от Ивайловградски принос, Живка Тодорова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството

0: проектобюджет за тази година.
1: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
0: В Ловеч, лидерът на ГЕРБ коментира още, че единствено общата кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.
1: Кандидат президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите, в които сме в момента в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия. Начина, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно.
0: А председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
2: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: Каза лидерът на Продължаваме промяната и коментира, че той определи настоящото управление като пълен провал.
2: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
0: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджет. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договора за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
3: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът остана в пълна секретност за народните представители. Според него, правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро, без да се знае защо.

0: обединяват, след като правителството постигна споразумение с рафинерите в страната за сваляне на цените. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Вице-премиера Костис Хадзидаки съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват.

0: за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисля от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция Катя Паева.
1: Иран обяви днес сутринта, че отново затваря Ормузкия проток, но часове по-късно от Централното командване на Съединените щати съобщиха, че ключовият воден път остава отворен. Размяната на огън между враждуващите страни бе възобновена и заплашва временното споразумение за прекратяване на войната в Персийския залив. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
2: Американските военни сили са позиционирани и подготвени да осигурят свободата на корабоплаване, съобщи Централното командване на Съединените щати. Това стана след като Техеран изстреляла ракети и дронове срещу съседите си от Персийския залив в отговор на нови американски удари заради уцелен търговски кораб, плаващ под кипърски флаг. За тази атака Вашингтон обвини Техеран. Оман призова посланника на Иран за протест срещу нападенията. Същевременно султанатът спаси 23 членове на екипажа на ударения кораб GFS Galaxy. 11 от спасените са индийци. В същото време, вестник, близък до официалните власти в Иран, публикува онлайн списък на мишени за отмъщение заради ликвидирането на аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, държавният му секретар Марко Рубио, ръководителят на Пентагона Пит Хексет, както и премиерите на Израел и Италия, Бенамин Нетаняху и Джорджо Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Емануел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
1: Корабоплаването в Азовско море замира в резултат от все по-интензивните украински удари по руските търговски кораби в акваторията му, информира кореспондентът на британския вестник Guardian. Още е по темата от редактора Добрин Йотов.
3: Guardian се позовава на Роберт Бровди, командира на украинските безпилотни системи, който твърди, че за последната седмица дроновете му са поразили 90 плавателни съда в Азовско море. По думите му, сенчестият флот, с който Русия изнася суровия си петрол, за да финансира бойните си операции в Украина, се свива видимо. През последната нощ украинците са ударили още 10 танкера и 4 ферибота, но тези данни не са потвърдени от независими източници. Освен важен маршрут за снабдяване на окупирания полуостров Крим, който обхванат от остра енергийна криза вследствие от украинските атаки, Азовско море е от ключово значение и за износа на петрол, земеделски и промишлени продукти от Руската федерация. През изминалата нощ Украина ударила още една рафинерия в Русия, заводът в Сизран, който е с капацитет да преработва повече от 8 милиона тона суров петрол годишно. При липсата на сериозен напредък на сухопътните и войски, Русия продължава да бомбардира украинския тил. При такива атаки днес бяха убити 3 мирни жители в градовете Никопол и Кривой Рог. На обстрел бяха подложени Днипро, Синелникове и Херсон. За новините Добринятов.
1: Украина сменя правителството си за втори път от началото на пълномащабното руско нашествие. След Денис Шмигал, миналия юли с поста си, ще се раздели настоящия премьер Юлия Свириденко. Промяната бе огласена с публикация на президента Володимир Зеленски в социалните мрежи. Украинският държавен глава благодари на Свириденко за ефективната работа в годината като министър-председател, но не уточни защо се налага промяната, която трябва да бъде утвърдена от парламента Върховната Рада. Зеленски анонсира също кадрови промени в правителството и правоохранителните органи, а така също в областите, разположени на фронт. За възможни наследници на Свириденко на премиерския пост са сочени министърът на отбраната Михайло Федоров, кметът на Харков Игор Терехов и Серхий Корецки, който оглавява държавната енергийна компания «Нафтогаз». Роднини, близки, приятели, почитатели и хора на изкуството изпратиха днес в последния земен път поетесата Надежда Захариева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Света Неделя.
4: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
5: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки примерно това стихотворение. Твоя сянка съм се теб, само тъжна сянка съм се теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така

0: помниш ли си, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захарчева, ми точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
1: Министърът на културата Евтим Миложев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
2: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата и памет. Бог да я прости.
1: Надежда Захариева почина в сряда на 81 годишна възраст. Съпругата на поета Дамян Дамянов е автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега е ред на спортните новини. Кръстина Иванова ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо, под чието ръководство разградчани прекъснаха серията си от 14 поредни титли на България. 52-годишният наставник вече е в Разград. В понеделник той ще изведе отбора за първа тренировка, а във вторник ще бъде представен официално заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и боснанецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор, с който стигна до третото място в турската Суперлига и участва в европейските клубни турнири. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Изабела Шиникова започна с победа участието си в квалификациите на тенис турнира в Истанбул, Турция, след като се наложи над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6-0 и 6-1. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години завърши на 6-то място на европейското първенство дивизия Б в Самоков. В последния си матч в арена Самелеон състезателките на Маргарита Маринкова загубиха от Нидерландия с 64 на 81 точки. Марк Маркес спечели основното състезание за голямата награда на Германия в клас MotoGP от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Така заводския пилот на Дукати се изкачи на третото място в генералното класиране, където лидер е Хорхе Мартин.
1: Анастасия Кирилова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 36 в Сандански. След обяд над Западна България се разви купесто дъждовна облачност, на много места превалява дъжд, придружен с грамотевици. Активните конвективни процеси се преместват на изток към централните райони от страната и там на много места има валежи и грамотевични бури. Към този час температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието. Утре облачността ще бъде предимно значителна, с валежи, по-интензивни, значителни по количество и с грамотевици по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и в сряда, максималните ще са между 30 и 35 градуса. След временно стабилизиране в четвъртък и петък въздушната маса над страната отново ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите ще са по-ниски, максималните в петък ще са между 25 и 30 градуса. През почивните дни се очаква предимно слънчево време, в часовете около и след обяд с развитие на купеста облачност, на отделни места, главно в планинските райони, краткотрайни валежи и грамотевици.

0: Котевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. До 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, надвичайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава работата по възстановяването на електрозахранването в няколко столични квартала, прекъснато от бурята над София в следобедните часове. Отстраняват се и аварии в електроподаването в населени места в общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава премиера на страната Юлия Свириденко. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Ютов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Световното първенство по футбол е тук.
7: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
6: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предава

0: футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Моята песен.
3: Да, и моята песен.
2: Това е моята песен.
3: И моята песен.
2: Да, и моята песен.
3: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
0: Здравейте, започва моята песен. Останете с нас до 20 часа в компанията на Радо Тамова, Здравко Петров, Хриси Янкова.
4: Здравейте от мен, Виктор Димитров. Ето, че отново сме заедно, уважаеми слушатели, защото неделята е ден и за поздрави. Ще ви срещнем с любими мелодии до 20 часа, почти 2 часа. Вие ще избирате песен, ще ни казвате кого искате да поздравите. Става дума за приятели, роднини, любими хора, близки. Зарадвайте ги с хубава музика и с сърдечни думи. При нас песните са в стиловете поп и рок. Ще ви очакваме да ни се обадите или да напишете в нашата Facebook страница.
0: Ами, чуйте нашите ефирни телефони, където може да се свържете с нас.
2: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-306-743 и 0889-202-207.
0: Освен на нашите ефирни телефони, също така може да ни пишете във Facebook. Напишете моята песен на кирилица и там ни пишете под публикацията за деня или на нашия имейл moyata.pesen@bnr.bg.
4: Ето и първият поздрав за днес, който пристигна именно на нашата страница във Facebook. Моята песен на кирилица. Мирослав Михайлов. Здравейте, уважаемо предаване, бих искал да поздравя дъщеря си Теодора с една песен на Джони Кеш. Southern Accents. Дъщеря ни се справи чудесно с графичния дизайн на книгата Пъти от Каракол. Поздравяваме я, нейната майка Катерина и аз, Мирослав. След тази песен на Джони Кеш, която е за Теодора, ще отворим телефоните, за да се чуем пряко с вас, уважаеми слушатели.

0: Вие сте с моята песен. Моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. И музикални
0: желания. С Хриси
1: и Вики.
2: И започнахме с Джони Кеш, Southern Accents. По ваше желание, поздрава беше за Теодора.
3: Сега имаме слушатели на нашите телефони. Здравейте!
4: Здравейте! Ваня съм от Русе. Приятно ви е да чува отново.
3: Привет!
4: И здравейте, Ваня! Здравия майка си да Стаси от село Бръвля с област Русе. Песента на Весели Мернов под старата осма.
3: Под старата осма.
4: Под старата осма на Весели Мернов.
2: Не чухме имената на вашите родители.
4: Велико и Веселинка.
2: За Велико и Веселинка.
4: Веселинка.
3: Детелинка.
2: Аха, детелинка.
3: Добре, благодарим.
2: Добре, уважаваме Валя, благодарим ви. Ще чуем след малко Веселин Маринов под старата осма.
3: Аз казвам здравейте на следващия ни слушател.
5: Здравейте, добър ден. Казвам се Николай. Ники, от Варна съм. Бих искал да чуя една от най-великите български песни, а именно тази нежна нощ на вокално-инструментална група Стил, която да бъде поздрав за екипа на предаването и за всички мои приятели.
2: Кои са вашите приятели? Кажете някои от имената им.
5: Те са много. Който се е настроил радиоприемника, Ники съм от Варна, те знаят.
3: Добре, надяваме се да чуят вашия поздрав.
2: Значи,
3: благодарим.
2: Стил,
5: да,
2: тази нещо.
5: Биляна от Германия също.
3: Добре, ще поздравим и нея. Благодарим за вашето обаждане. Здравейте, вие сте с моята песен.
6: Добър ден.
3: Добър ден.
2: Привет на вас.
6: Аз ли съм?
3: Да, заповядайте.
2: Вие сте, да. Кой ни се обажда?
6: Благодаря. Искам да поздравя дъщеря си с нещо на Штурците, без значение.
2: Добре. Имате късмет, ние сме заредили сега вкусът на времето.
3: Следващата песен ще е за нея. Как се казва дъщеря ви?
6: Дъщеря ми е Катрин да Петрова, аз съм Димчо Петров от Ловеч.
2: За Катрин от Димчо.
6: Да.
2: Ще имаш турците след мъничко. Благодарим ви за обаждането.
3: И още един слушател в ефира на Хоризонт. Здравейте.
7: Ало.
3: Здравейте.
7: Добър вечер.
3: Добър вечер.
7: Ние сме Иван Кожухаров, Веска Терзиел от Горна Оряховица. Имаме една много любима песен, която много давно не сме я чували. Нощен влак на Тони Касевия. И просто искам да поздравим нашата най-нова приятелка от Слоге, Лора Тодорова. Благодаря, Лора, за това, което направите за нас преди около две седмици. Благодаря.
3: Дано, Лора, да ви...
7: Тони Касевия.
2: Разбрахме ви, господин Кожухаров.
3: Дано, Лора, да ви чува.
2: Ами...
3: Дава ни знак, че още ни слушател ни очаква.
2: Нека да го чуем. Заповядайте.

0: Здравейте!
1: Ало?
0: Здравейте!
2: Здравейте!
1: Обаждам се от село Присяка. Искам да поздравя моята приятелка Бистра от Търново, която на 14 юли ще има рожден ден, да е жива и здрава.
2: Жива и здрава,
1: да. И приятелките си Надя и Виолетка с песента на Аба Фернандо.
2: Надя и Виолетка, казахте.
1: Бистра, която има рожден ден на 14
2: да. Да, и за да. Надя и Виолетка.
0: От Надя.
2: Да. А, от Надя.
0: Да.
1: Не, аз съм румянка.
0: А, вие сте румянка.
2: Оправихме ги нещата. Добре, ще чуем Абба, разбрахме ви, Фернандо, нали така?
0: Да. И последен слушател за този кръг, здравейте.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Привет на вас.
3: Тарас Бонев, иска да поздрави Весел Иванова с утрешния рожден ден, да ще дявам на Куин, защото трябва да продължи.
2: Весела, казахте весела?
3: Весела Иванова, утрешния рожден ден.
0: Весела Иванова.
2: Жива и здрава Весела Иванова, Куин, да шоу мъзгон.
3: Защото трябва да продължи на Куин.
2: Разбрахме ви. Благодарим за вашето обаждане.
0: Благодарим. В нашия Фейсбук се получи един поздрав. Той е за доктор Павлов и екипът на травматологично отделение в болница Хасково от техен пациент. Нека прозвучи песента на Щурците, Вкусът на времето. Тази песен също така ще и за Катрин Петрова.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явление на недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Хоризонт. Моята песен.

0: horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Една трета от приключилата черешова реколта в Кюстендилско е провалена, казаха местни земеделски производители. Изкупната цена на плодовете не надминала 80 евроцента за килограм, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Провалени са една трета от плододаващите площи в региона от априлските студове и слани. На отделни места обаче черешовата реколта е добра, коментира дългогодишният директор на Института по земеделие край Кюстендил, сега земеделски производител с градини около 600 декара, професор Димитър Домозетов.
3: Тук в равнината долу към Невестино, нов чифлик, багрец и пиперко чифлик беше лоша, въобще я нямаше. За сливите така и за ябълки. Но другите места си имаха нормална. Дали една трета от реколтата е компрометирана, ние имаме около 30 000 декара всичко, 10 000, 11 са зле.
2: Изкупната цена не можа да се качи обаче много.
3: Не, свали се. На 80-60, значи на никъде.
2: 475 са подадените заявления за компенсации от измръзвания по овощите в региона по информация на областната служба земеделие. Изплащанията ще станат най-рано през август. До тогава експертни комисии трябва да проверят всеки един от посочените в заявленията засегнати масиви, в някои от случаите и по два пъти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 5 успешни мисии са реализирали за по-малко от 48 часа екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух. 2 от сигналите са били за пострадали туристи в планините. Други 2 мисии са били свързани с транспортиране на деца в лечебни заведения. Въздушна линейка е съдействала за транспортиране и на ранените от катастрофата в петък на магистрала Тракия, при която тир разкъса мантинелата и се вряза в кола от насрещното платно. Правителството на Кипър отпусна нови, почти 62 милиона евро за модернизацията на държавните болници. Предава кореспондентът ни Бранислава Боманец.
4: Новите проекти допълват вече обявените и изпълнявани дейности в здравния сектор за над 145 милиона евро. С двете решения на правителството, общите инвестиции в държавните болници достигнаха 207 милиона евро, заяви президентът Никос Христодолидис. Финансирането обхваща всички области в страната. С отпуснатите допълнителни средства ще продължи модернизацията на Националната болница за психично здраве, създаването на инфекциозно отделение в областната болница в Никозия, обновяването на клиники в Държавната болница в Ларнака. Предоставената по-рано сума вече е вложена в редица проекти, които превърнаха детската болница Архиепископ Макариус III в Никозия в огромна строителна площадка, като се очаква те да бъдат завършени до месеци. Модернизира се и болницата в Лимасол. Целта на правителствената политика е да се създаде съвременна здравна инфраструктура, да се подобрят качеството на грижите за пациентите и условията за работа на медицинските специалисти, подчерта кипърският президент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дронове за Украина. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Shrike, произвеждани от украинската компания Skyfall, със софтуер от американската Oterion и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар на информацията. Украина очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Oterion твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчени по отдален контракт от Пентагона. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
5: През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в

0: североизточните райони, където има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Още един час моята песен до 20 часа. Ето го и нашия екип. Рада Томова, Здравко Петров, Хриси Янкова.
3: И Виктор Димитров. Останаха две песни, които ще прозвучат след малко в ефира. Фернандо на Абба и Queen с The Show Must Go On.
2: Слушаме ги сега и след това отваряме нашите телефони.

телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Queen, The Show Must Go On и Абба с Фернандо, по ваше желание в моята песен. Имаме слушатели на нашите телефони.
1: Здравейте! Чуваме ли се? Здравейте! Здравейте!

0: Да.
1: Алло. Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Привет на вас.
1: Обаче, девето го си, девето го си от Кутеле. Искам да поздравя медици да поздравя. Ваши екип да поздравя. Така и всички слушатели на това прекрасно ваше радио.
2: Благодарим.
1: Боса по-основата на Русича Кирилова.
0: Русица Кирилова, боса по асфалта.
2: Добре, разбрахме ви. Вашето име само не можахме да чуем, добре?
1: Господин Димитров, господин Димитров, цялото време.
2: Господин Димитров, разбрах. Да.
0: Благодарим за вашето обаждане. Аз казвам здравейте на следващия слушател.
3: Здравейте.
2: Здравейте.
3: Понеже се няколко дена е Света Марина. Искам да поздравя дъщеричката ми Марина, която има имен ден. С нароко граната Марина Марина.
2: Чудесно. Така,
3: баба и Юзефина, тате Ники, Леля Майя и Чичо Митко и абсолютно всички, които се казват Марин или Марина.
2: А вашето име?
3: Мама Роси.
2: От мама Роси благодарим ви. Да ви е жива и здрава, Марина. Ще чуем Роко граната.
0: И още един слушател. Здравейте.
4: Добър вечер.
0: Добър вечер.
4: Много отдавна не съм чувала песента Морското момиче Варна. Ако не се лъжа, Русица Николова я изпълнява. Николинка Александрова съм от Силистра.
2: Да, благодарим ви. Благодарим ви. Още един слушател да чуем, ако има. Добре. Няма... А, има, да. Нека да го чуем. Заповядайте.
0: Здравейте.
5: Ало?
0: Здравейте.
2: Заповядайте, вие сте с моята песен.
5: Добър ден, господин Александров, съм аз и искам песента... Ало?
0: Да, да, чуваме ви.
5: Да, искам песента Изорба Гъргът. Гръцката песен.
2: Гръцката.

0: от София.
1: По-скоро
0: послушай...
1: ще го прочетеш.
0: Да. И ще направя поздрава. Така, освен, че ще го прочета.
1: А, добре.
0: За Димитър Томов от София, по случай неговия рожден ден, да е жив и здрав от семейството му, слушаме Зизи Топ.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на Каса.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Вие сте с моята песен. Моята песен.
3: Предаването за поздрави и музикални желания.
2: С Хриси
3: и Вики.

0: Предаването, в което избирате какво да слушате.
1: Моята песен.
0: С Хриси
1: и Вики.
2: А вие избрахте Рокоградината.

0: Петков Чедри. Пише следното, Митко. Здравейте, бих искал да чуя песента на LZ, Топъл дъжд. И с нея да поздравя Живка и съпруга и Емил Емилов, доктор Цветанов от ортопедията в Пирогов, както и физиотерапевта Албена от град София.
1: Георги Матеев е писан в нашата страница Моята песен на кирилица във Фейсбук. Здравейте, искам да отправя един много специален поздрав от Австрия към красивата Добруджа.

0: изключително успешен сезон и да им благодаря за всеотдайния труд. Нека денят им бъде слънчев и изпълнен с хубава музика. Поздравът е с песента на Васил Найденов «Телефон на любов».
1: С тази песен Ангел Станев поздравява моето мило Куки, както той ни е написал, която той много обича.
0: Дано Куки да знае коя е.
1: Със сигурност.
0: За да се често поздравена.
1: Да, това ни е написал господин Станев. И още един поздрав.
0: Гергана Мичева.
1: Да, здравейте, уважаемо предаване, ни пише Гергана. Бих искала да поздравя всички туристи от туристическо дружество Руен в град Пловдив с италианската песен на Джорджа «Диаманти». Избрахме за тях, така че ще чуем тези песни.

0: Моята песен. Моята песен.
1: Вие избирате мелодията, а ние изпълняваме желанията.
2: А желанията бяха LZ, Васил Найденов и Джорджа с Диаманти. Продължаваме с вашите поздрави. Калинка Байер ни е писала: здравейте, уважаемо предаване, на 18 юли имам рожден ден. Бих искала да чуя песен на Jethro Tull. Обичам тяхната Living in the Past от 71-а година. Точно на 2 съм била тогава, казва през усмивка Калина Байер. С какво съм закърмена само, ми пише тя. Благодаря ви.
3: Още един поздрав, Иво Цветков, който ни пише: искам да прозвучи Роби рано призори за мен и за всички слушатели. Благодаря. Бар Иванов, здравейте. Моля да поздравите Боян и Ивайло, които пътуват към Бургас с песента Пасанжер на хип-хоп. И последен поздрав,
2: да, той е от Роси Стойчева, Ружа Николова и Лили Радева. Уважаемо предаване, моля да поздравим всеотдайния учен, любим преподавател и юридически експерт, доцент доктор Иван Кьосев от Софийския университет, с песента на Паша Христова «Една българска роза» по случай 35 години от приемането на българската конституция и с пожелание за здраве и нови постижения на полето на правото и политиката. Поздравете от неговите студентки Роси Стойчева, Ружа Николова и Лили

0: постижения на полето на правото и политиката. Поздравете от неговите студентки Роси Стойчева, Ружа Николова и Лили Радева.
1: И с тези четири песни ще завърши нашето предаване «Моята песен». През изминалите час и половина бяхте с Рада Томова, Здравко Петров, Хриси Янкова.
0: И с мен Виктор Димитров. Останете с програмата на Хоризонт. Наближават новините в 20, а след това и предаването
1: «Каста Дива» с Роси Кавалджиева.
0: До скоро!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място

0: добре изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27

0: 7 октомври стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днес ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените сили Гади Айзенкот. Най-малко 6 палестинци бяха убити от израелските войски днес в ивицата Газа, твърдят местните власти. Повечето от жертвите са от Сабра, квартал на град Газа, където израелските военни твърдят, че са бомбардирали терористична инфраструктура. За загинали се съобщава и от района на град Хан Юнис и от беженския лагер Ал-Борейч, където е загинало 9-годишно момиче. В ивицата Газа формално е в сила примирие от октомври миналата година. Мащабните бойни действия между Израел и групировката Хамас спряха, но не и спорадичните израелски удари. За близо 9 месеца бяха убити повече от 1000 палестинци и 4 израелски войници. Над половината от територията на Газа остава под окупация. Голяма част от 2-милионното и население е прокудена от домовете си. В Сирия започна работа преходния парламент, натоварен с изработването на нова конституция на страната и с полагане на основите за демокрация след десетилетия авторитарно управление. Законодателният орган се състои от 210 депутати. Една трета от тях са назначени от президента Ахмед Ал-Шараа, а останалите са определени от местни електорални колегии. Колегиите бяха назначени миналата есен от избирателната комисия, която на своя ред също бе назначена от Ал-Шараа. Свои представители в парламента изпрати населения предимно с кюрди в северо-исток на Сирия, но не и южната провинция Суейда, където мнозинство е религиозната общност на друзите. Наблюдателите поставят под въпрос независимостта на законодателния орган, липсата на преки избори и недостатъчно представителство на жените и малцинствата на Сирия. Руските окупационни власти в Запорожие обвиниха украинските военни за гибелта на 4 жители на град Енергодар. При атака с дрон там са били ранени други 4 души. Край Енергодар се намира Запорожката атомна електроцентрала. Самата Русия обстреля с реактивни дронове редица украински градове по-рано днес. Съобщено бе за жертви в градовете Никопол, Кривой Рог и Херсон. Във Франция продължаващите горещини наложиха на главния енергиен доставчик ЕДФ да изключи 3 атомни реактора и да намали производството на други 8. Мярката се предприема за втори път тази седмица. Тя се налага от съображения за опазване на околната среда. Атомните централи използват речни води за охлаждане на реакторите си, ако не бяха частично изключени, но оператора ще се да се наложи да изхвърли твърде много гореща вода във вече затоплените от жегата води на реките Маас, Гарона и Рона. Днес метеоролозите поставиха около 1/3 от територията на Франция под най-висока степен на риск заради повишените температури. Според изчисления на Франс Прес, около 25 милиона французи са били изложени на горещина до 41 градуса. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
1: През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в северо-източните райони, където има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьора е Рада Томова, аз съм Русица Кавалчиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Ето какво сме подготвили за вас в шестото издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Завърши четвъртия международен балетен конкурс «Сара Нора Прима» на сцената на Бургаската опера. Колегата от Радио Бургас, Десислава Златева, ще ни пренесе в атмосферата на форума. Протести в театрално-музикалния продуцентски център Варна. Различните гледни точки ще ни представи кореспондентката на Българското национално радио в морската ни столица Даниела Стойнова. Новият брой на списание «Български артист», който беше представен на гала-концерта на Тракийските награди за класическа музика на сцената на Античния театър в Пловдив, вече на книжния пазар в цялата страна. Във втория част на предаването «Каста Дива» ще ни гостува главният редактор на изданието Ивайло Спасов. Към екипа ни ще се присъедини и изкуствоведа доцент Петър Пламенов, соцзвук от единия от камерните вокални концерти от програмата на Международния фестивал «Софийски музикални седмици». Подготвили сме и музикалната загадка с награди и ви каним до 22 часа да бъдете с нас. С «Каста Дива» – едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването «Каста Дива» са осигурени с любезното съдействие на книжарници «Хеликон». «Хеликон» – за книгите и хората.
0: Завърши четвъртия международен балетен конкурс «Сара Нора Прима». Снощи в Бургаската опера беше гала-концерта на лауреатите, а тази вечер е изявата на участниците в съпътстващата балетна академия «Сара Нора Мастър». Предава колегата от Радио Бургас Десислава Златева.
2: Цяла седмица Бургаската опера беше сцена на даровити балетисти, които се състезаваха в два конкурсни тура, разпределени в три възрастови категории. Като организатори сме много доволни, каза Сара Нора Кръстева.
3: Факт е, че тази година имаше големи трудности, които обаче в крайна сметка хората няма нужда да ги затормозяваме с това нещо. Важно е, че се реализира и четвъртото издание. Отново успяхме да организираме изключително много награди на децата и вчера на галата това се видя, защото освен на финансовия награден фонд, който е изцяло финансиран от Министерство на културата, за което безкрайно благодариме, ние организираме пък страшно много професионални награди, като трудови договори, гастроли, и вчера цялото награждаване беше изпъстрено с такива. Също така децата, гимназистите пък, които са под 18 години, имат право и на целогодишни стипендии по програма за децата с изявени дарби на Министерство на културата. Така че надявам се и децата да са доволни. Още повече досега с такива имена, каквито бяха в журито. Вече много се изтърква и става клише световни звезди, но и аз не искам да използвам това, но наистина са големи личности, хората, които бяха в журито. Това в момента са едни от най-големите имена на световната балетна сцена. Всички ги знаят и това те да бъдат тук на място в Бургас, на сцената на Държавна опера Бургас, да работят с нашите деца, не само с тях, както виждате, имаше от 13 държави участници. Изключително ценен опит.
2: Прима балерината Сара Нора Кръстева беше председател на журито. Негови членове бяха Маша Илиева, Марта Петкова, Ангелина Гаврилова, Галина Сребрева, Галина Калчева, Денис Черевичко, Константин Костюков, Айшем Сюнал, Саваш Кърт и Джорджо Хюн. Предвиден бе награден фонд от 20 000 евро. Голямата награда бе в размер на 5 000 евро. Тази година не я присъдихме, обясни Кръстева.
3: Голямата награда гласувахме журито дали да я дадем или не, защото всъщност участника с най-голям бал беше едно момиче от Корея, което всички признаваме, че е съвършена балерина, но момичето беше на 13 години. Обикновено гран-прито се дава винаги в голямата категория. И всъщност почти единодушно гласувахме да не присъдим голямата награда тази година.

0: а да можем пък възоснова на това да раздадем повече други отличия. Тоест, ние дадахме няколко първи, две първи при жените, две първи при мъжете, втори, трети, успяхме да дублираме тези награди, така че има всъщност повече призьори от обявеното по регламент.
1: Кое друго ви впечатли, освен това, момиче?
0: Мен ме впечатлява и ме радва професионалното ниво на участниците. Аз вече моята кариера съм я приключила и като прима балерина, и като директор вече отдавна не се занимавам и с това, но естествено балета е бил кауза в целия ми живот и мисия. И до сега това се опитваме да направим, да помогнем на младите с шансове, да им дадем шанс за кариерна реализация. И ме радва, че това изкуство е още живо и продължава да се развива. Това е най-важното.
2: Първата награда при момичета в група А участници между 9 и 12 години беше дадена на Ън Парк от Корея. В група Б възраст от 13 до 16 години първата награда за девойки беше присъдена на Хуюн Парк от Корея, а първата награда за юноши взеха Християн Гичев и Кристиан Якимов от България. В група С първа награда жени за Ами Иное от Япония и Флорентин на Тръмплер от Германия. Първата награда при мъжете беше дадена на Самуил Неделин от България и Тиаго Виктор Алварес Сантана от Бразилия. Леонор Димитрова, представител на Морския град, получи отличие на община Бургас. Галина Калчева, репетитор на балетната трупа към Бургаската опера, подчерта, че е доволна от всички бургаски балетисти.
3: Аз като домакин на този наистина възхитителен конкурс, който аз много уважавам, мога да кажа, че нашите участници от бургаската трупа, които се явяваха специално, се представиха на много високо ниво. Шунка във Фоне спечели трета награда, спечелиха гастроли и участия в спектакли в чужбина, Харуна Кагава също, представиха се прекрасно, което мене много ме радва, защото това е една взаимна работа, която всъщност се показва и моята работа на сцената и някак си все едно аз съм съпричастна към тяхното развитие. Все едно за част от секундата и аз бях на сцената заедно с тях, което и когато имаме спектакли, усещането ми е абсолютно същото, защото с тези хора аз работя по цял ден, ние сме в тази сграда с часове, ние се развиваме взаимно и техните всички успехи мене много ме радват, защото значи, че аз съм постигнала нещо. Малко съм дала частица от себе си.
2: Балетистите имаха възможност да се обучават и в академия при най-добрите, подчерта Сара Нора Кръстева.
0: 9 дни обучения с тези хора, които бяха и в журито. Ето сега и Денис Червичко преподаваше и да не ги изборявам. Но това са много големи имена и децата заслужават сцената и аз отново искам да благодаря на нашите домакини от Държавна опера Бургас, защото и те ни предоставят освен цялата материална база и невероятен екип технически. Така че наистина благодаря. Надявам се, че публиката оценила и вчерашната гала по достоинство.
2: Интересът към балета не е преставал през годините. Това, което ме радва, е, че публиката се върна в залите, каза още Кръстева.
0: Имаше едни много трудни години, всички ги знаем, политически и така, когато всъщност нашите изключително

0: Това, което ме радва, е, че публиката се върна в залите, каза още Кръстева.
1: Имаше едни много трудни години, всички ги знаеме, политически и така, когато всъщност нашите изключително добри кадри, българските, захранваха всички останали театри по света, което беше много жалко. Но сега и в България от много години насам условията за работа в България са добри. Даже ние привличаме чужди артисти с хубавия и богат репертуар, с който разполагат българските театри. И ме радва, че възраждаме и публиката да идва да ги гледа тези спектакли, защото ние може да сме много добри, но когато няма публика, ние артистите танцуваме, за да се раздадем на публиката. А ако салона е празен, то тогава просто няма да получим никакво удовлетворение, ще потърсим театъра, където е пълно. Тогава ето се получаваше това, че кадрите не изтичаха навън. А сега и ние получаваме нашето удовлетворение, че сме успели да зарадваме пълната зала, че сме дали нещо на хората от нашата душевност, частица от нашата душевност е стигнала до зрителя. Това е енергията, обмена на енергия.
0: Какво е заплащането в момента, тъй като много се говори за бюджета? Артистите вече си казаха своето, не са доволни, музейните работници също.
1: Аз винаги съм била максималист и винаги може повече. А за културата не че може повече, а е задължително да има повече. Не мога да разбера, защото много години, няма да казвам колко, от много години, хората, които застават на тези отговорни постове, не си дават сметка, че за да има едно здраво общество, трябва най-много да се вложи в възпитание на първо място, образование, и след това идва култура.
0: От Бургас, Десислава Златева.

0: От Бургас се пренасяме във Варна, където хористи и оркестранти от Театрално-музикалния и продуцентски център започнаха протестни действия. Предава кореспондентката на Българското национално радио в морската ни столица Даниела Стойнова.
1: Известно е, че по тъжна традиция от началото на прехода до сега у нас, дейците на културата, както ги наричаме, винаги са неглижирани по отношение на заплащането от всички правителства, както и от местните власти, с малки изключения. Затова, когато ежегодно започва обсъждането на поредния бюджет, хората от всички културни институти, бих добавила и обществени медии, каквато сме и ние, с основание протестираме заради голямата ножица между средната заплата в тази сфера и възнагражденията в останалите. Само че протестите на библиотекари, артисти, музиканти, журналисти минават някакси между другото, защото едно е шофьорите да спрат градския транспорт и да парализират съответното населено място, а съвсем друго да затворят врати културните институти, а по обществените медии да звучи, да кажем, само музика вместо новини. Защото, за съжаление, те не са насъщни, като хляба и автобусите, поне за управляващите. Във Варна на 27 юни, малко преди началото на великолепния концерт, с който се откри Международния музикален фестивал Варненско лято от точно на 100 годишнината му, всички музиканти и хористи излязоха на сцената със светлоотразителни жилетки, които светеха в зелено и показаха, че има проблем. Това видяха зрителите на телевизията, както и чрез снимките в сайтовете и социалните мрежи. Стана ясно, че синдикатите в Театрално-музикалния продуцентски център във Варна са започнали преговори с ръководството на Културния институт относно повишаване на възнагражденията и за осигуряване на два последователни почивни дни, както и за отделяне на повече средства за стимулиране на музикантите, които участват в концертите и представленията с участието на известни изпълнители. Разговарях с Димитър Иванов, обоист, който е председател на Синдиката на българските музикални и танцови дейци към КНСБ в Театрално-музикалния продуцентски център, по повод исканията им към ръководството.
2: Генези са икономически причини. Организацията на труда, хората или голяма част от тях много държат да има два последователни почивни дни. В момента сме в ситуация на преговори. Има предложение от ръководството. Ние ги обсъждаме с нашите членове, тъй като в нашата синдикална организация решенията се вземат на база мнозинство. Към момента има относително добър диалог, но все пак все още нямаме абсолютно нищо подписано, никаква конкретика, с която да се похвалим. Ето, има отправени предложения към единия колектив, към другия колектив. Както знаете, ТМПЦ е доста сложна структура.
3: 400 души работят?
2: Приблизително, да.
3: А какво от тези предложения на ръководството? Вие така мислите, че може да бъдат одобрени? Разбрах, че ще има нова атестационна система, за да няма тая уравниловка. Попитах наистина колко е средната заплата в цялата структура. 1115 евро, ми казаха. Не знам колко са вашите заплати специално на музикантите.
2: Говорим за чисти пари по сметките на хората, са между 700 и 900 евро. Нямам право въобще на такъв достъп до фишовете на хората. Това, което се говори по коридорите и така нататък, се споделят тези суми. Не знам как се определила тази сума от 1115 евро

0: Средна заплата напълно е възможно да е вярна, но знаеме, че средната заплата не е реалният критерий на болшинството от работещите.
1: Какво повишение искате вие? С какъв процент, като се има предвид, че още нито държавата, нито Варна имат бюджет?
0: Да, цялата държава в момента работи така с удължителния закон.
1: Да, една 12.
0: Вижте, увеличението не може да бъде такова, каквото да изисква атестации, за които вие споменахте. Какво имам предвид? Всички ние, всеки Божи ден, всяка вечер, имам предвид по репетиции и по спектакли. Това се отнася като започнеш от сценични работници и свършиш с солистичния състав. Минаваме през хор, балет, оркестър. Всичките ние постоянно сме на атестация. Отделен е въпросът, че под всяка програма, било то за оперен, балетен, симфоничен спектакъл, концерт, стои подписа на директор Димова. Т.е. тя знае кой какво може и как го може. Но във връзка с атестациите, по КТД има много ясно записан текст. Затова нося го и ще ви го прочета. Реално погледнато, атестация, отварям скоба, тъй като на едно звено му е казано ще пеят, на друго звено ще свирят. Подчертавам, това са коментари от колегите, които така не приемат този вид много радушно на оценяване. Въпреки това, атестация може да бъде за минал период от време. Нека да не бъркаме прослушване, което е абсурдно за професионалисти. Как ще се проведе тази атестация?
1: Мисля на база това, което си правил през определен период от време. Да кажем, участвал си в концерти, ако си солист, пял си в съответните опери или други сценични форми. На база активност, аз така го разбирам.
0: Това е член 46 от КТД. При определяне и индексиране на индивидуални работни заплати, работодателят е длъжен да спазва следните критерии, регламентирани в ВПФРЗ. Ниво на образование, сложност на дейността, художествено-творчески резултати, траен принос за престижа на института, прослужено време в института, количество на положения труд, брой работни дни за календарната година, включително и полагаем платен годишен отпуск. И да сформира атестационна комисия в състав директор, финансов директор, диригент, режисьор, човешки ресурси, преките ръководители на отделните колективи и представители на синдикалните организации страни по този договор с функция на наблюдатели. Тази комисия да разглежда индивидуалната заплата на всеки работник и служител въз основа на посочените критерии. Ако атестацията бъде проведена по този начин, не виждам проблем. Проблем се наблюдава в различните звена и то пак казваме на база рекъл-казал, но реално погледнато в момента говорим за едно увеличение минимално, което да плати сметките на хората.
1: Аз разбрах, че такова ще има през август, така каза поне госпожа Димова.
0: Да, да видим на каква база ще бъде то, защото има два варианта. Единият е по КТД, който е не толкова финансово изгоден, но тогава ще трябва да бъде от дата 1 януари, тъй като от тогава влиза в сила минималната работна заплата. Нашата заплата е обвързана с минималната. Другия вариант, който беше предложен и подчертавам, предложен без нищо подписано, нищо черно на бяло. Като и двата варианта, както казах, в нашата организация с болшинството на хората се взимат решенията. Ще им бъде предоставена тази информация, когато финализираме преговорите и имаме нещо черно на бяло. Понеделник отново имаме среща с директор Димова. И ще видим за какво става дума.
1: А втория вариант какъв е?
0: Втория вариант е малко по-високи възнаграждения. Не искам да спекулирам с цифри, защото ги нямам черно на бяло.
1: Но пак е малко по-високи.
0: По-добър вариант от този, който е по КТД, което пак подчертаваме крайно недостатъчно. Въпреки това всички сме наясно в каква ситуация е държавата. Бих искал да коментирам нещо, което нам направи впечатление. И то е едно твърдение, което честно казано не само мен, разочарова доста от хората. Безспорно, гостуването на световно известни артисти е изключително важно за престижа на нашия оперен театър. Но трудно мога да се съглася с внушението, че когато продукцията се реализира предимно със собствения артистичен състав,

0: Интересът на публиката е по-малък. Честно казано, реалността е съвсем различна и убеден съм, че изразявам мнението на голяма част от колегите. Дон Карлос, само с един гост, и то българка, имаше значително повече публика от Валкюрите на Вагнер, където имаме от 5 главни роли 4 солисти.
1: Кой не успава качеството ви като музиканти и като певци, съответно, които са тук на наша сцена? Ние сме вашата публика, ние ви обичаме, но става в дума за това, че както и в театрите, когато се привлече някой известен артист, който дали ще е от чужбина или от България, несъмнено публиката се насочва повече към това представление. Да кажем, Пласидо Доминго не може да го гледаме всеки път, както гледаме вашите участия. За това е, не защото вие нямате качество, а те имат качество.
0: В момента аз изразявам мнението на хората и как са се почувствали те. Да. Безспорно е, че когато поканиш едно име, звезда, и те нещата вървят. Само да обърна внимание, че през останалата част на годината, така наречен есенно-зимен, но пролетен период, айде, залите са постоянно пълни. Те са на база само нашите собствени изпълнители.
1: Което е чудесен знак, значи имате качество.
0: Аз съм убеден в това. Качествата са безспорни, като започнеш от солистичния състав и свършиш с технически служби и хора по почистването и така нататък.
1: Въпросът е вие да постигнете по икономическите показатели някакво съгласие, което вашите изисквания да не са по-големи от възможностите, а пък възможностите да са такива, които да ви осигурят едно достойно заплащане.
0: Аз се надявам, че ще постигнем такава договореност. Пак казвам, в процес на преговори сме, но нека да се върнем, прощавайте, на

0: да ви осигурят едно достойно заплащане.
1: Аз се надявам, че ще постигнем такава договореност. Пак казвам, в процес на преговори сме, но нека да се върнем, прощавайте, на въпросните атестации и оценката на индивидуалните заплати. Как бихме атестирали сценичен работник? За колко време ще развие и завие гайка? Или за колко време ще бъде почистена?
0: Аз мисля, че става дума за творческия състав основно.
1: А, не, в този колектив от грубо 400 души има всякакви звена.
0: Кажете за това, което се случи. Имам предвид това, че разбрах от госпожа Димова, че е съкратила двама диригенти, както и господин Иво Йорданов, където там се получи по-голям конфликт, защото тя казва, че когато вие изискате по-високо заплащане, съответно, за да се отговори намалението на състава, води до оптимизация и по-високи заплати за тези, които остават. Как възприемате това?
1: Не бих искал да коментирам конкретни имена, но това за съкращенията на двама диригенти не е точно така. Говорим за един диригент и друг диригент, който изпълнява ролята и на корепетитор. Mm-hmm. Доколкото съм чул, без да съм видял някаква документация, въпросният диригент с корепетиторска бройка е съкратен от пианистичната такава, която му е втори трудов договор, доколкото аз знам. Вижте, оптимизацията е хубаво нещо, ако се прави по някакъв разумен начин. Какво имам предвид? Три заплати, които вие споменахте, едва ли ще доведат до някакъв такъв финансов ресурс, като финансова инжекция, че да можем да оправим заплатите на останалите 400, освен ако тия хора не взимат по 100 000 евро заплата. Споменахте и за колегата Иво Йорданов. Също няма да влизам в някаква конкретика. Буди определено интерес и безпокойство в средите на ТМПЦ, и то на всички нива, защото хората разсъждават това, което са казвали, ами днеска е той, утре мога да съм аз, други ден може да е следващ. Право на всеки е да постъпва както пожелае. Има си компетентни органи, които ще преценят евентуално, ако се наложи, чие действие е правилно, чие е неправилно. Аз не мога да го кажа това нещо, но категорично подчертавам, че хората не се чувстват добре от това, а и пък така точно в този момент някак си да се случат по този начин нещата. Пак казвам, изразявам мнението на хората. За нас е важно как се чувстват те, а те могат да се чувстват добре, когато са нахранени и нямат притеснения за работата си. Тук не е въпросът да има конфронтация. Не търсим такава.
0: Мислите ли, че ще се постигне в крайна сметка съгласието? Предстои ви нова среща?
1: Искрено се надявам. За мен преговор е да се срещнем някъде, и то не заради нас двамата,
0: а заради
1: хората. Хората са ни най-важни. Това е във връзка и с въпросните 25 часа седмично, 5 часа на ден. Искам да уверя всички. Хората на изкуството не работят само когато спят. Когато мисълта на един човек постоянно е заета с едно нещо, той работи през цялото това време. Да изчистим въпроса с гостуващите. Нещото, което буди постоянни въпроси у хората, е как няма пари за едно, а има пари за друго. Тук нямаме обвинение на
0: конфронтация. Аз ще ви кажа, аз зададох този въпрос на госпожа Димова. Значи, когато се касае за покана към някаква световна звезда или европейска и така нататък, кандидатства се по най-различни програми. Една част от парите ги дават по фонд култура от общината, друга част от националния фонд култура. Бюджета на този спектакъл и тези покани не са изцяло за сметка на бюджета на ТМПЦ, защото
1: прекрасно,
0: явно, че няма такива възможности.
1: Прекрасно, и така трябва да бъде в крайна сметка.
0: Да, така ми отговори. И смятам, че е така, защото не може да си позволим с един обикновен бюджет да каним звезди.
1: Какъвто и да е бюджета, защо тези пари или поне част от тях не отиват към хората, хората да мизерстват. Мизерстват е силна дума.
0: Те не получават ли заплащане за участието си като музиканти в тези прояви? В смисъл, ако вие свирите на концерта на Пласидо Доминго, предполагам, че получавате възнаграждение.
1: Мисля, че на този концерт колегите са получили някаква сума. Това, което съм чул по коридорите, за нещо от порядъка на 100 евро за оркестър и 50 евро за хористи. По този въпрос също имаме разговор с госпожа Димова, но го отложихме за 27-ма година. Въпроса за участието на ТМПЦ в чужди фестивали. Там искаме да завишиме ставките, възможно най-нагоре, защото това не е наш фестивал. говорим само за

0: чужди такива. Не случайно споменах, че решенията се взимат с мнозинство. Тъй като излязоха едни спекулативни информации, няма да кажа твърдение, подчертавам, че Съюза на българските музикални и танцови дейци не е политическа организация. Нашият символичен протест няма политическа или каквато и да е окраска. Благодарим на всеки, който така застава зад гърба ни, зад нашите искания за по-справедливо заплащане и по-достоен начин на провеждане на трудовия процес, по-добър. Но важно е да се знае, че ние нямаме политическа ориентация нито в протеста, нито в дейността на целия синдикат.
1: С председателя на Синдиката на българските музикални и танцови дейци към КНСБ в Театрално-музикалния продуцентски център Варна Димитър Иванов разговаря кореспондентката на БНР в морската ни столица Даниела Стойнова. Нека да послушаме фрагмент от най-любимия балет на българската публика според анкетата на предаването Каста Дива Любимите ви Лебедово езеро от Чайковски, който имаше спектакъл в петък в програмата на фестивала Опера в летния театър във Варна. След това, както изисква журналистическата етика, ще ви представим и другата гледна точка, уважаеми слушатели.

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалджиева и с кореспондентката на Българското национално радио във Варна Даниела Стойнова, която следи протеста в театрално-музикалния и продуцентски център в града.
1: Разбира се, след разговора си с председателя на Синдиката на българските музикални и танцови дейци към КНСБ Димитър Иванов, потърсих за разговор и Даниела Димова, директор на театрално-музикалния продуцентски център, с която обсъдихме освен възможностите за повишаване на заплатите, така и започналите съкращения на щата с освобождаването на баритона Иво Йорданов и на двама диригенти.
2: Държавата трябва да си приеме бюджета, тъй като ето вече сме началото на юли месеца, ние продължаваме да работим на една 12-та от 2025 година, която обаче като цифри беше даже по-ниска от тази на 24-та година. Това безспорно са едни нелеки условия, тъй като задачата на един културен институт не е само да осигурим заплатите на хората, които работят в институцията, но да имаме средства за издръжка на нашите сгради, за нови продукции и за интересни артисти, тъй като публиката е нашия втори работодател. Заплатите действително са ниски и аз като директор най-много имам желание и искам да можем да ги повишим с малък процент, 5%. Това се случи от началото на годината във връзка с доклада за инфлационните възможности, които средства идват по държавна линия, но към днешна дата за някаква твърда схема, по която мога да поема аз като директор ангажимент за повишаване на възнаграждението на определени 3 месечия или половин година, такъв ангажимент не може да се поеме.
1: Те искат някаква предвидимост за няколко месеца напред.
2: Да, тази предвидимост към днешна дата ние не можем да я гарантираме и това е несериозно. Но съм поела след преглеждане на нашите финансови разчети и факта, че след провеждането по края на септември на нашия второ издание Черноморски театрален фестивал, ние освобождаваме октомври, ноември и декември от производство на нови спектакли. Нямаме големи сериозни фестивали, които да акумулират един допълнителен разход, нали, освен и приход. Така че съм предложила на колегите от оркестъра, които в момента усилено работят до края на август месец, за една стъпка с дата 1 август и ще разберем скоро дали имаме консенсус по този въпрос, за да можем все пак за 5 месеца от август до края на декември да посрещнем края на годината с едни по-добри възнаграждения спрямо тези дори, които КТД поставя като коефициенти.
1: С какъв процент?
2: Не, процент, те са определени суми, които аз съм ги казала и сега те първа предстои в близките дни някакво обсъждане, може би ще можем другата седмица да излеземе с някакво общо становище.
1: Тоест селектирано ще бъде

0: Не на всички еднакво.
1: Разбира се, даже имам разработена система за провеждане на атестации, която е най-демократичния начин да можем да избягаме от уравниловката и на всички по 5 или на всички по 10%, но времето е пред нас. Очаквам, може би, с колектива на солистите и други колективи, които са готови да направиме, така да се каже, старта на тази атестационна система, за да можем да работим за повишаването на нашите талантливи хора, на тяхното възнаграждение. По въпроса за преговорите по КТД, ние не провеждаме сега преговори за подписване на КТД, тъй като това се случи в миналата година, 25-та. Аз имам подписан колективен трудов договор.
0: До кога?
1: До май месец 2027 година. Така че, като работодател, аз спазвам този колективен трудов договор и нека и профсъюзите също да го спазват. Разбира се, има там едни разминавания в коефициентите за тази година с по 20-30 евро, но това, което аз съм предложила на колегите от август месец, е с по-добри суми нагоре. За сумарното работно време чух твърдение, че е незаконно. Това абсолютно е невярно. Сумарното работно време не само, че е законно и е описано в Кодекса на труда, но това е и основното работно време, по което работят културни институти, опери, балети и други такива сродни организации.
0: Какво представлява?
1: Ние работим, когато другите почиват. Ние не сме магазин или счетоводна къща, за да отворим в 8 сутринта и в 5 часа следобед да затворим и да гарантираме, че всяка събота и неделя хората ще са си вкъщи. Сумарното работно време е съгласно подписания от мен колективен трудов договор, който пък се базира на браншовия колективен трудов договор, подписан от министъра на културата, оказва работно време на музикантите и на певците, хористи и солисти по 25 часа работа на седмица. Останалите 3 часа са за самоподготовка. Самоподготовката всеки я прави сам, както прецени и доколкото са неговите възможности, но не можем да говорим за преумора или за каквато и да е друга трактовка в тази посока.
0: Когато има премиера, сигурно усилията са повече.
1: Разбира се, точно това е възможността на сумарното работно време, да можем да проведем един по-сериозен, по-натоварен репетиционен период, за да може да стигнем до премиерата, до спектакъла, а след това, разбира се, те са компенсирани. Случва се така, както, например, беше и седмицата на откриване на Варненско лято, когато колегите работиха на 25, 26 и 27 събота за откриването на фестивала, но те почиваха понеделник, вторник и сряда. И след това почиваха неделята 28 и понеделника 29.
0: Един от аргументите е, че тук във Варна се канят известни и певци, и актьори, и се разно нивото, може би трябва да е по-високо и възнаграждението.
1: Всички приходи, които ние получим от нашите продукции, те се докладват веднага в Министерство на културата, срещу което ние получаваме субсидия, т.е. ние не сме търговско предприятие. Ползите се виждат за града, за публиката, а и за нашите колеги, защото разбирате, че няма да вляза в този, така за мен е доста злободневен тон за Доминго и чорапите, но само мога да кажа, че всеки един от тях получи извън заплатата си за този концерт, а и за други, като откриване на Варненско лято, минимум по 100 евро на човек допълнително към заплатата. Тези всички солисти са плод на една много сериозна дейност, не само на мен като директор, но и на моя екип организационен, с който тук работя в лицето на арт-директора, в лицето на артистичните секретари, на продажби. Безспорно аз правя контактите с всички менеджери, било на Соня Йончева, било на много други такива знаменитости. Не е лесно да се постигне с тях консенсус и да бъдат привлечени да дойдат в България. И то не в столицата София, а във Варна, тъй като аз продължавам да говоря за Варна като морска столица. И ето, че ние имаме този успех. Доста от нашите проекти, които пишем към Национален фонд култура и, например, и двата ни фестивала, и опера в летния театър, и Международния черноморски театрален фестивал през септември, са част от календара на Министерство на културата, така че там очакваме някаква помощ за това, за да можем да покриеме част от хонорарите на тези звезди. И всички знаем, че също потърсих подкрепа с други начини да се покрият и част от хонорара на големия, великия Пласидо Доминго. Така че тези гости

0: още те идват с екстра усилия, с донорства, с помощ на хотели, с които работим, да бъдат така добри да направят една много голяма отстъпка за тези наши гости. Това е една много сложна и гъвкава дейност, която в никакъв случай не отнема от възнаграждението на хората, които тук работят. Нека да не бъркаме нашия богат афиш, който е плод на друг труд и, разбира се, на други контакти и възможности за кандидатстваме към различни програми, и това, което служи за възнаграждаване на нашите служители. Мога само да кажа, че от бюджета ни, този, който е над 12-та за тази година, от миналата, над 70% от общия бюджет отиват изключително за фонд работна заплата. И с останалите почти 27-28% ние виждаме тези богати афиши и дръжката на двете сгради, основна и, разбира се, сцена филиал, и в тази година няма да може да правим някакви капиталови разходи или подобрения.
1: А колко души работят в момента в центъра?
0: При нас по-настоящем работят 410 човека. Това са всички наши колективи. Голям оркестър, 85 души, 47 души щатни хор, технически служби, които покриват и двете сцени, актьорската ни трупа, 25 души, 20 човека солисти на операта и нашия звезден балетен колектив. Това е една голяма машина, която времената обаче налагат и най-вече натиска от профсъюзите, ето по средата на годината, да разгледам и да се помъча да направя минимални оптимизации, разни бройки и с такива, които с по-малка заетост заемат цял пълен щат. Това, разбира се, се извършва след преглед на заетостта на всички колективи и поетапно, няма да крия, че вече започнах някакво съкращение на щата в различните колективи. Просто се прави един преглед за заетост и от различните звена, където е възможно и има основания, се пристъпва към това, защото иначе няма как аз да мога да откликна на желанието на болшинството от хората за повишаване на доходи така в средата на годината, и то без бюджет.
1: Колко е средната заплата?
0: Средната работна заплата на театрално-музикален продуцентски център Варна към днешна дата е 1115 евро. Това е сумата, разбира се, бруто. Всички знаем, че има клас прослужено време, има удръжки, данъци и така нататък, така че за всеки човек това се полага да бъде индивидуално изчислено.
2: С директора на театрално-музикалния продуцентски център Варна Даниела Димова разговаря кореспондентката на Българското национално радио в морската ни столица Даниела Стойнова. Както разбрахте, уважаеми слушатели, преговорите между синдикатите и ръководството на театрално-музикалния продуцентски център Варна ще продължат утре. Да се надяваме, че ще доведат до взаимно приемливи решения. Следващия спектакъл от програмата на фестивала Опера в Летния театър ще бъде във вторник на операта Риголето. Сега нека да прозвучи фрагмент от Вердиевия шедьовър в изпълнение на най-любимия тенор на слушателите на Българското национално радио според анкетата на предаването «Каста Дива. Любимите ви» Лучано Павароти. А на електронната ни поща castadiva@bnr.bg можете да ни изпратите и вашата гледна точка на публиката.

Предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: Horizont.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Двама шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
2: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
1: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантиневата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава утре да останали за постоянно в ареста 56-годишния водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. Продължава и разследването на инцидента от снощи на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при което 20-годишен мъж загина тази сутрин след удар в спрял камион. За 24 часа в ареста остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка тази нощ, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
3: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
1: Малко преди 18 часа пътят през границата при Ивайловград и Кипринос беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
4: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
1: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
5: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
1: А в интервю за Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
6: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев очаква до края на лятото да бъде ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие.
5: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Темата за предстоящите президентски избори коментира лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Партията му предлага единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за държавен глава.
4: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
1: Полицията във Видин се очаква да връчи утре акт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50.

0: 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За събитието и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
1: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на Столичната община и пожарната след бурята този следобед в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. Съединените щати предприеха нови удари по Иран тази вечер. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на Революционната гвардия по иранското крайбрежие Нормуския проток, съобщи изданието Axios. Порано днес гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронове и ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
2: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкова миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера. Перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Украина ще има нов министър-председател. Президентът Владимир Зеленски обяви по-рано днес, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премьер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премьер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Врете на спортните новини, Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водени от Марчело Абундант тим отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Стиляна Николова спечели 2 медала от финалите на световната купа по художествена гимнастика в Милан. Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълнението с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дария Варфоломеев. Германката спечели златото в финала с топка, в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция, шампиона е тимът на Испания. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите по единично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора на първа тренировка в понеделник. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландският специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матю ван дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса в Смолян, Хасково, Разград и Габрово до 28-29 градуса в Силистра, Ямбол и Елхово. В този момент на много места в централните и североизточните райони има валежи от дъжд, гръмотевици. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Ще духе слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. За утре, 13 юли, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 22 часа тази вечер е ограничено движението на камиони на 12 тона по магистрала Струма и по пътя София Кулата през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. До 23 часа същата забрана е в сила и за автомагистрала Тракия и в двете посоки за движение. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт.

0: Концерта на тракийските награди за класическа музика, учредени от Соня Йончева, беше представен новия брой на списание Български артист, издание на Оперната дива и нейната продуцентска компания. Летният брой вече е на музикалния пазар, а ние ще разговаряме с главния редактор Ивайло Спасов за акцентите в него. Най-напред обаче бих искала да те върна към вълнението около организацията и провеждането на първите тракийски награди за класическа музика. Предполагам, че за нашите слушатели ще бъде любопитно да видят твоята гледна точка на един от организаторите на бляскавото събитие.
1: Вълнението, не знам дали мога дори да го опиша с думи, защото това, което нашите зрители на живо видяха в рамките на една вечер, при мен е умножено многократно, т.е. в рамките не на дни, не на седмици, а на месеци, в които сме подготвяли това събитие, от зародиша на идеята, когато за първи път Соня Йончева спомена на мен, на екипа, на партньорите, че има такава идея, че иска да я реализира. Това беше още миналата година по някое време и някакси сравнително бързо тя започна да се материализира, да придобива форма, да има конкретна дата, да има конкретни участници, да има конкретна музикална програма и всяка една от тези стъпки е елемент от голямото вълнение, защото изработването на едно 3-часово събитие, защото в крайна сметка се получи горе-долу толкова, всъщност коства, в хубавия смисъл на думата, поне половин година подготовка за всеки един детайл от свързването с всичките ни участници, синхронизирането на календарите, така че да имаме дата, в която всичките ни лауреати да могат да бъдат наживо с нас, да присъстват, да могат да изживеят лично това, да бъдат наградени, тези, които пък са изпълнители, да могат да участват със свой танц, със свое музикално изпълнение, със своя ария, дует и така нататък. Сравнително лесно се получи този синхрон в интерес на истината, защото всички хора, с които се свързахме като лауреати на първите международни тракийски награди за класическа музика, откликнаха почти мигновено, много се зарадваха първо на появата на такава инициатива. Всички се обединиха около факта, че като че ли досега е липсвал точно такъв елемент на признание, и то от артист към други артисти. Разбира се, имаме традиция в това да има награди в класическата музика, не само в останалите жанрове, но ако си позволя да направя едно такова сравнение с театралните награди, както имаме наградите ИКАР в България за театър и за други сценични изкуства, така и всички артисти, с които съм разговарял, са ми казали колко специални са пък за тях наградите АСКЕР, защото там актьори награждават или по-скоро открояват актьори, и знам от всеки творец, че това да бъдеш признат от своите колеги е съвсем друг тип награда в морален, в професионален, в всеки смисъл на думата, и за това хората всъщност много възторжено приеха инициативата на Соня Йончева. Дай Боже да се превърне в традиция. Започнали сме

0: от максимален брой зрители в България, в чужбина.
1: Има ли планирана дата?
0: За България има планирана дата, която може би допълнително трябва да потвърдим официално, но ще си позволя на този етап да кажа, че за сега планът е за септември, около 6 септември, големия национален празник на Обединението, който е свързан и с Пловдив. Идеята е Българската национална телевизия тогава да излъчи и тракийските награди за класическа музика. Нещо, което, разбира се, и официално ще потвърдим допълнително, но мога предварително ексклузивно да го кажа на теб и на твоите слушатели.
1: Още повече, че и самата Соня Йончева в интервюто, което направихме за предаването Каста Дива, каза, че приема церемонията и гала-концерта тракийски награди за класическа музика като един символ на обединението.
0: Точно така. Мисля, че той е наистина това, защото е мост между поколенията от една страна, между културните институции от друга страна, между традициите в България и проявленията на голямото изкуство в чужбина. Между другото, хората, с които разговарях в последствие, защото не върви аз като човек отвътре от кухнята да го изтъквам, но хората, които не са замесени, а просто наблюдаваха, съпреживяваха случващото се, казаха, че много им е харесала точно тази спойка в музикалната програма, че от една страна има добре познати произведения, от друга страна много рядко, да не кажа никога не изпълнявани до сега в България произведения. От друга страна това, че видяхме големи международни звезди, видяхме съкровища на

0: и проблеми с движението, но пък във всеки смисъл на думата тя беше на страниците на български артист, тя беше в специално видеообращение към слушателите и зрителите, направихме много хубава видеовизитка с нейни изпълнения и то с Лучано Павароти, Пласидо Доминго, т.е. нивото, което е отстоявала десетилетия наред, нейната дъщеря Силвана беше с нас през цялото време, така че мисля, че дадохме много силен старт и в тази категория, предвид факта, че Ана Томова Синтова е и тракийка, родена в Стара Загора. Филмът за тракийските награди ще се излъчи в навечерието на нейния юбилей, който живот и здраве предстои през септември. Тя ще навърши 85 години. Така че колоритно беше, емоционално беше за мен общуването с всички тези артисти и творци, на които съм се възхищавал, на някои от тях от дистанция, с други вече се познавах и да имам шанса отново да работя с тях, беше великолепно, но да речем един творец, на който от години се възхищаваме, Добринка Табакова, и сега имах шанса да се запозная с нея покрай тракийските награди, да видя колко земен човек е, колко великолепна, ярка, емоционална личност е тя, и това дава обяснение в голяма степен на тази пъстрота на нейните композиции.
1: Аз също бях очарована от личното си запознанство с нея, от това колко мъдро и в същото време естествено и земно говори и общува тя. И ми се иска да те попитам, за мен бяха много вълнуващи всички разговори, които имах възможност да осъществя на тракийските музикални награди. А за теб кое беше най-вълнуващото? Трудно е да се откроят едно, две или три, но кое беше най-неочакваното при тези срещи зад кулисите, които осъществи за списание български артист?
0: Може би са няколко нещата. Първо, ти ще ме разбереш много добре, защото си имала същата възможност да разговаряш и то няколко пъти, може би вече с Екатерина Булачидзе. Аз, може би за втори или трети път се срещам с нея, но за първи път така малко по-задълбочено разговаряхме за интервю и ми направи впечатление нещо, което още по време на Опералия забелязах и виждам, че то се затвърждава във времето, а не избледнява. Колко мъдър човек е тя, въпреки крехката си възраст, колко целеустремена е, без да е арогантна в амбицията си, колко чистосърдечна е в желанието си да служи почтено на изкуството, с каква голяма благодарност говореше за България, колко топло я посрещнала няколко пъти България и колко важни в живота и кариерата и са били пък срещите професионални с големи оперни премии преди нея, самата Соня Йончева, с която няколко пъти са имали вече изпълнения и все пак и победата на Опералия се случи точно в годината, в която Соня Йончева организира конкурса в София. Ана Томова Синтова, която вече споменах и при която Екатерина Булачидзе се е обучавала в музиканското оперно студио на Баварската опера. От една страна беше много вълнуваща срещата ми с нея, защото тя е в буквалния смисъл на думата поне два пъти по-млада от мен, а нямах чувството, че разговарям с един изключително млад, зелен, едва ли не неопитен човек, напротив. От друга страна, ако така обърна махалото в другата крайност, на житейския опит и на хоризонта на годините, трябва да ти кажа, че през цялото време, от първия имейл, през последващите телефонни разговори, посещения, много детайли. За мен много вълнуващо беше общуването с Ана Томова Синтова и с дъщеря й. Понякога директно с самата

0: с човек, който за мен е много повече от човек. Тя е икона, легенда, в същото време изключително земен, непретенциозен човек, много скромна, велика във всеки смисъл на думата, а в същото време толкова лишена от арогантност, от, как да кажа, самовлюбеност, от едни такива качества, в които понякога артиста е лесно да се подхлъзне и да изпадне в заблудата на собственото си самодоволство. При майстрата няма и помен от това нещо. Топъл, земен човек, обърнат изключително много към младото поколение, което подготвя, пазещ изключително ревностно и съкровенно спомените си за голямата сцена, за великите си партньори, за легендарните си колаборации с Херберт фон Караян, с кого ли не от най-великите. Тя наистина е световно съкровище на операта и се радвам, че успяхме да я уважим по този начин и се надявам те първа да има още поводи тя да се чувства истински обичана, призната и ценна, защото тя е наистина такава и за културната ни памет, но и за младото поколение, защото е факт, че двама от победителите в Опералия миналата година бяха нейни ученици. Без тя да го е трабяла, без тя да го е натрапвала, тя работи тихо, скромно, в почет на изкуството, служи му вярно, както се изрази в интервюто за български артист. На няколко пъти тя казва: винаги целта ми и пътеводната ми светлина е била да служа на изкуството по максимално достоверен, автентичен и отдаден начин. Всичко друго е на заден план, като слава, като признание, като награди дори. Важното е да се служи вярно на изкуството и да има подкрепа от семейството, разбира се, каквото тя има и за каквото е благодарна. Но ето, може би, заедно с всички други артисти, не случайно споменах Добринка Табакова, но и Вера Немирова, разбира се, Габриела Георгиева, Марта Петкова, това са любими мои артисти, с които съм имал щастието да общувам, да наблюдавам много пъти в така разгарени на сцената, но тези две възрастови крайности, дебют на годината и цялостен принос към изкуството в лицето на Екатерина Булачидзе и на великата Анна Томова-Синтова, за мен са може би двата най-съкровени елемента на общуване, на взаимно уважение и на нещо, което ще остане като безценен спомен зад кулисите, отвъд това, което всички видяхме и съпреживяхме на сцената.
1: Нека да прозвучи един от записите на Анна Томова-Синтова, които се съхраняват в богатата фонотека на Българското национално радио, и след това ще продължим нашия разговор. Ария на графинята от операта «Сватбата на Фигаро» от Моцарт съпровожда Виенската филхармония под диригентството на Херберт фон Караян.

0: Продължаваме разговора ни с главния редактор на списание Български артист Ивайло Спасов. Много широко е ветрилото по отношение на възрастта на героите в новия брой, който беше представен на гала концерта на тракийските награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева, и вече на книжния пазар в цялата страна. Фокусът е върху най-младите, но представете и портрети на някои от най-зрелите, допринесли най-много български музиканти.
1: Абсолютно. Това, между другото, е също една голяма идея на Соня Йончева като издател, за която си говорим още от миналата година. Не случайно това издание излезе около самата реализация на тракийските награди за класическа музика, защото с тракийските награди от една страна Соня Йончева, екипа около нея, се вглежда в миналото, в традицията, в корените. От друга страна обаче това е силна заявка за бъдещето, за потенциала, за хоризонта на културното ДНК в този регион и отвъд него. И за това по сходна логика решихме да изградим и новия брой на списанието. Соня Йончева отдавна искаше да постави на пиедестал по нашия си начин на страниците на списанието едни от най-ярките имена на младите звезди на българската класическа музика, които вече категорично може да се каже, че са международно признати, някои от тях са сигурно световни феномени, е достатъчно красноречиво да се каже, други много смело вървят в тази посока. Мога да споменя само някои от имената: Емануил Иванов, Георги Димитров Жожо, София Проданова, Стоянка Райванов, Виктория Маркова, Георги Грозев, Виктор Вичев, Сион Найман, Виктор Теодосиев, Ивайло Василев. Широк диапазон от инструменти, т.е. инструменталното разнообразие тук беше ключов елемент: пиано, цигулка, бандонеон, валдхорна и много-много други, арфа. Т.е. може да се каже, че школата на българската класическа музика е в сигурни ръце, буквалния смисъл на думата, в лицето на тези млади инструменталисти.
0: Да, продължаваме да имаме изключително талантливи и изявени млади музиканти в най-различни области, с най-различни инструменти.
1: Точно така, и слава Богу. Слава Богу, защото класическата музика е една от визитните ни картички пред света и съм благодарен, че два от големите кадъра на БНР, настоящи бивш, в лицето на Ирена Гаделева и на Здравка Андреева, се съгласиха да направят тези два водещи материала за новия брой. Ирена Гаделева съответно разговаряше с младите инструменталисти, за да очертая общите тенденции, какво те мислят за бъдещето си в класическата музика, как се възприемат като български артисти в един глобален свят на класическата музика. От друга страна пък Здравка Андреева направи свръзката с този мост. Това е ключово понятие, което Соня Йончева като издател обича да използва и да мисли в такава перспектива, че след като представяме най-младите, ярките надежди, затова сме кръстили и броя бъдещето на класическата музика, е редно да откроим поне частично, защото това не е изчерпателен списък,

0: част от титаните, пионерите, на чието рамене те стъпват. Затова Здравка Андреева направи един, бих казал, аналитичен, много богат материал, посветен на Милена Молова, Антон Диков, Иван Дреников, Георги Бадев, Стойка Миланова, Минчо Минчев, Венцислав Николов. Пак казвам, малка част от плеядата, но може би тези, които са най-ярките.
1: Един хубав мост в времето, мост между поколенията.
0: Точно така, защото е много важно да изпратим послание и към младите артисти, както и към публиката, че никога нищо не започва и не свършва с нас самите. Тоест, в момента се радваме и сме много щастливи от изявите на тези млади инструменталисти, които открояваме, но те не се появяват в празен вакуум. Те имат наистина щастието да стъпят, както казах, на раменете на титани. За щастие, както в оперната ни традиция, така и в инструменталната традиция, България има много с какво да се гордее. И вместо да отразим или да изправим начална позиция един конкретен артист, който да бъде на корицата на новия ни брой, решихме наистина той да бъде посветен на младите дарования. Това, което ми прави силно впечатление от материала на Ирена Гаделева, е, че съвременният български артист, който се занимава с класическа музика, от една страна има самочувствието, има основанието и има признанието да стои много гордо и достойно на световните сцени, и в същото време той е здраво свързан с корените си, и това е този мост, който споменавам може би за трети път, който е една невидима нишка на традицията, на хоризонта напред и на това, което обвързва наистина жанровете, поколенията, надскача границите и дава основание да вярваме, че класическата музика принадлежи на вечността. Това е също израз, който взаимствам от Соня Йончева, защото си спомням преди време в един разговор аз самия я попитах, смяташ ли, че класиката е модерна, както често се казва, и тя ми каза, ама какво значи да е модерна? Класиката принадлежи на вечността. Тя и преди 3 века е била актуална, и днес е актуална, и след 3 века ще бъде актуална. Да, така че не е въпрос да е модерна, а да е вечна.
1: Обещавам на слушателите ни, че ще продължим разговора с теб в следващото издание на предаването Каста Дива по темата за културния туризъм у нас и по света. А сега нека да прозвучи запис на младата грузинска оперна звезда Екатерине Буачидзе, която очакваме за четвърти път на българска сцена и за първи път в цял спектакъл в ролята на Адалджиза в Норма от Белини на фестивала Опера в Летния театър във Варна на 8 август. Ето я в друга Белиниева партия, като Ромео в Капулети и Монтеки. Екатерина изпълни тази ария в Виенската държавна опера през месец април, когато беше анонсирана програмата за сезон 2026-2027 година на престижния театър. Премиерата на Капулети и Монтеки в Виенската държавна опера ще бъде на 11 юни 2027.

0: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева. Господин Румен Воденичаров от София беше сред късметлиите в томбулата на Каста Дива за билети за концерти и спектакли. Той спечели билети за камерен вокален концерт по избор от програмата на фестивала Софийски музикални седмици. Ето какво ни пише господин Воденичаров на електронната поща kastadiva@bnr.bg. Здравейте, Каста Дива! На 28 юни нашето семейство посети вокалния рецитал «Сецесион музите на душата» в Камерната зала България. На сцената се развихри истински вулкан от емоции, съмнения, страсти, предизвикателства. Любовната история на Густав и Алма Малер беше представена чрез музика, както тяхна, така и на гениите на Сецесиона, Цемлински, Рихард Штраус, Берг, Корнголд. Умайващите с гласа си певици Мариана Панова, сопрано, и Милена Гюрова, сопрано, вглъбеният и понякога изригващ пианист Стефан Врачев, както и изящната и достоверна в ролята на Алма Йоанна Буковска, сътвориха магията на една велика любов, на една велика любовна двойка. И зададоха въпроси. Ако жената е почти толкова талантлива, колкото мъжа, дали да стои в сянката му и да го подкрепя, или да търси изява, да е непокорна и устремена? Отговорите всеки запазва за себе си. Благодарим на Каста Дива за изживяването, семейство Румен, Румен син и Цвета Воденичарови. Аз също ви благодаря. Сред публиката беше и изкуствоведа доцент Петър Пламенов, който добавя какви са и неговите впечатления.
1: Изумителни, защото рядко имаме възможност за такова музикално пиршество, за такова наслаждение. Това е рядък репертуар за нашите

неговите ширини. При това това е изключително красива, задълбочена и особена музика. Този спектакъл, защото това не е обичайен концерт, Сецесион музика на душата, той е по идея на Милена Гюрова, една нейна дългогодишна лелеяна мечта, и при това жанр е музикално-театрална фантазия, защото освен тя като певица се изявяват на сцената и Мариана Панова, Стефан Врачев, пианист, солист и органист на Софийска филхармония, и актрисата Йоанна Буковска, която е наратора в образа на Алма Малер, може би. Но това не е толкова важно, колкото изключителното музикално, а и някакси цялостно художествено впечатление. В програмата прозвучават емблематични песни не само от самата Алма Малер, но и от нейния съпруг Малер, от Албенберг, от Семлински, от Корнголд, от Рихард Щраус. Но това, което е особено значимо, е, че самата програма е изключително промислена. Тя е с една великолепна вътрешна драматургия за всички онези, които познават живота на Алма Малер. Той е изумителен. Това е една жена, централна фигура в виенската култура, в виенския сецесион, в късния романтизъм. Покрай нея преминава едва ли не целия културен свят, който може да си представите. Тя се среща не само с Малер, с Гропиус, с Кокошка, Франц Весел, гениалния поет и романист, с Пао Камерер, с Густав Климт, които са нейни любовници, ухажори, на които тя се превръща в истинска муза. Тя се среща с всички значими фигури на своята епоха, поети, композитори, архитекти. Сред тях са такива като Шомберг, Берг, Веберн, Щраус, Шрекер, Равел, Бритън, Бърнстейн, и забележете, тя се среща включително и с Пучини и казва, че това е един от най-магнетичните и най-красиви мъже, които е срещала в живота си. Алма Малер е толкова чувствителна и толкова странна фигура в културата, че тя не бива да бъде забравяна. Днешният образ нейн е на една силна жена, която воюва за своята творческа същност, но реално погледнато това е една много деликатна, любяща жена. И в своя разказ бих започнал с един стих от Фридрих Рюкерт, емблематичен, по който Малер пише една песен. Тази песен е всъщност нейният сватбен подарък. След като той е връчил емблематичното писмо, в което казва: ако искаш ти да ме обичаш и да имаме успешен брак, трябва да се откажеш от твоята музика, от опитите си да бъдеш композитор, защото аз съм композитора. И тя се отказва, отива да слуша Вагнер, Зигфрид, за да изплаче мъката си в операта, и след това през целия си живот, докато е жив Малер, тя не се осмелява да пише. Едва Фройд в една среща с Малер казва: остави жена си да пише.

0: песни, но затова пък те са толкова емблематични, толкова значими, че променят като че ли идеята за немския лид. Но Малер и подарява този стих и тази песен, в който се казва: обичаш ли ме заради красотата, не ме обичай мен тогава. Обичаш ли ме заради богатството, не обичаш мен тогава. Обичаш ли ме заради самата любов, тогава само мен обичай. Това е неговото вричане към нея и обета, който те двамата си дават, и тя го спазва. За мен тази вечер се превърна в едно истинско музикално откровение, което следва идеята за сецесиона, откъсването от академичното изкуство и посещаването на художествената свобода, която търси самата красота, самата експресия, всъщност вътрешния свят. Милена Гюрова, Мариана Панова в изключителния акомпанимент на Стефан Врачев, който наистина познава тайната на Лиида. Това, че пианото отдолу, той е втори разказвач, друг глас, но също така той е природата, космоса, и онова, което думите и гласа не могат да кажат, трябва да бъде изречено от тоновете на пианото, и музиката е онази, която прави цялостния разказ, оформя цялостния космос. Милена Гюрова притежава един удивително красив, много чист и при това елегантен, светъл, блестящ, бих казал, сопран, докато Мариана Панова притежава малко по-лиричен, като че ли малко по-меланхолично топъл глас, и двата тембъра много красиво се писват в това редуване и в различните цикли, които те представят, и в различните моменти. Много красиво, защото по някакъв начин това е музика, която търси вътрешния смисъл, и те успяват да го постигнат в чисто вокален аспект.
1: Публиката как възприе тази вечер?
0: Първо, че залата беше препълнена. Аз предполагах, както всички ние, очакваме това да е трудна музика, но след това мисля, че усетих отзиви на възторг, на изненада от красотата на тази музика, на нейното изящество. Всъщност това е един репертуар, който е слабо познат, и той може наистина да се превърне в истинско откровение, още повече, че той е много емоционален, много темпераментен. Самата Алма Малер казва: аз никога не съм написала щастлива песен. И именно това е късно романтическото усещане, не просто за края на века, не просто за изгубените посоки в света, а за това, че човек живее много разкъсан и се нуждае от красотата като емблема на щастието, но дори в щастието, точно по Ницшански, се усеща някаква тъга. Тъга за това, че ние сме не просто мимолетни същества, а че не може да осъществим всичко, на което сме способни, цялото богатство, което живее вътре в нас. Това е опита на Алма Малер. Една страдалка и една изключително щастлива жена. Страдалка в любовта, страдалка в живота и изключително богата именно в любовта и в живота.
1: Благодаря на изкуствоведа доцент Петър Пламенов, и нека да чуем песента «Сватбен подарък» на Алма от Густав Малер. «Ако ме обичаш заради красотата» по стихове на Фридрих Рюкерт в изпълнение на сопрано Милена Гюрова. В този запис, продуциран от Българското национално радио, съпровожда пианистката Маргарита Илиева.

0: Музикална загадка.
1: Време да обявим резултатите в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Ето част от отговорите, които ни дадохте в разговорите ни на редакционния телефон или в писмата си на електронната поща. Господин Малин Решовски от Плевен ни пише: на 12 юли се навършват 130 години от рождението на големия български оператен артист и режисьор Асен Русков, един от основоположниците на българския оперетен театър. Останал е в историята като един от най-талантливите комици в родното оперетно изкуство. Като музикален жокер прозвуча фрагмент от оперетата «Хубавата Елена», където може би той е най-яркият Менелай. По мое мнение, в днешно време телевизиите и радиостанциите излъчват много малко оперетна музика, което е незаслужена съдба за този музикален жанр. Той би могъл да внася в нашето ежедневие повече хубаво настроение и радост от живота и да въвежда младото поколение постепенно да навлиза в дълбокия свят на операта. Госпожа Юлия Нанчева от Михайлово разказва: «Моят спомен за Асен Русков е от студентските ми години, когато през 1953-54 гледах оперетата „Хубавата Елена“ от Жак Офенбах. В ролята на Менелай Асен Русков събра овациите на публиката. Още с появяването си на сцената в залата премина лек повей на шум в очакване. А когато артиста запя арията „Аз съм мъж на жена си“ и започна да добавя кратки злободневия на деня, залата се разтърси от смеха и ръкоплясканията на радостните зрители. Незабравимия възторг от големия комик остава неподвластен на времето.» Ето и част от писмото на госпожа Тотка Петкова от Севлиево. През 2016 година по инициатива на журналистката Илияна Митова на фасадата на дома на семейство Рускови на улица Архитект Миланов 30 в столичния квартал Лозенец беше поставена паметна плоча, дело на архитект Антония Ичева. Русков, редом със знаменитата Мими Балканска и плеяда родни звезди по онова време на музикалния театър, полагат основите на професионалния оперетен театър и жанра в България. Къщата на оперетното семейство се намира непосредствено до прочутата спирка Вишнева. Домът е известен с красивата си фасада, с капаци на прозорците и с скулптурата на жаба, аранжирана в двора. Прочутия артист строи къщата по собствен план, а в двора изгражда атрактивна беседка, където през лятото събира колеги и приятели. Мястото за строеж му е подарено от столичната община, която по това време е поела ангажимента да осигури терени за строителство на къщи на видни личности от интелектуалния елит. Тъй като транспорта бил нередовен, късно вечер след представление Рускови се прибирали у дома с предварително наета каруца с кон. След смъртта на Русков през 1958 година съпругата му продава къщата, защото и е трудно да я стопанисва сама. Новите собственици, както и по-възрастните съседи, пазят спомена за колоритната оперетна двойка. Благодаря на всички слушатели, които взеха участие в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Верен отговор дадоха Ангел Граматиков от Бургас, Бистра Георгиева, Велина Цанкова, Виолета Владимирова, Виолета Макавеева и Георги Добрев от София, Гергана Донова от Благоевград, Диана Кочева от София, инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, Димитър Петков от Севлиево, Елена Иванова от Велико Търново, Елмира Ганчева от Пловдив, Иван Иванов от Варна, Иван Стоянов от Кула, Иванка Дилгерска от Раковски, Иво Стоянов от Велико Търново, Йордан Илиев и Лилия Димитрова от София, Малия Решовски от Плевен, Маргарита Калчинова от София, Марин Славов от Кошов, Майя Петкова от Севлиево, Митко Филипов от Владо Тричков, Недялка Страдалска от Варна, Петър Вацов от София, Русица Стамболска от Пловдив, Румен Воденичаров и Станка Иванова от София, Тотка Петкова от Севлиево, Цветана Василева от Стара Загора, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова от Кошов. Да видим кои са най-големите късметлии, които ще спечелят награда. Първият късметлия е госпожа Тотка Петкова от Севлиево. Втората награда ще отиде при госпожа Бистра Георгиева от София. И третия подарък е за Госпожа Иванка Дюлгерска от Раковски. Честито на всички!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение и новата музикална загадка. Този месец ще се навършат 160 години от рождението на знаменит италиански композитор. Кой е той? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882-3441-81 утре от 10 до 12 часа. Сега с музикален жокер и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорката Рада Томова и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. За това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Припомням, премиерът Румен Радев предупреди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
2: Времето на кръсоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
3: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Каза миналия месец българският премиер. По информация на Европейска правда, повечето от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи утре. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е свързана с олигарха Олег Дерипаска и съди филиал на Райфайзен за 1 милиард долара. Пожар избухна тази вечер в района на Метрополитен парк Гуди в Атина. Заради инцидента властите задействаха системата за спешни предупреждения, а на гражданите е препоръчано да затворят прозорците и да останат на закрито, съобщава БТА. В потушаването на огъня засегнал сграда, построена и използвана по време на Олимпийските игри в Атина през 2004 година, участват 9 противопожарни автомобила. Няма информация за пострадали хора и за причините за инцидента. Българският патриарх Даниил оглави празничната света литургия в Троянския манастир. Стотици миряни отбелязаха празника и изразиха почитта си към чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Според преданието, иконата Троеручица е донесена в Троянския манастир от Света Гора през 17 век от монаха Христофор. От тогава тя се почита като закрилница на манастира, а с нея са свързани множество свидетелства за чудотворна помощ и изцеления. Днес е един от най-светлите празници в Троянския манастир. Почита към чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в обращението си български. Българският патриарх Даниил отбеляза.
5: Вижда се Света Богородица как чрез нейното желание да бъде тук до ден днешен служи не само за помощ на нашите житейски проблеми, здравословни проблеми, както са и толкова изцеления и чудеса на Света Богородица, но и за да ни утвърждава вярата и да ни сочи пътя на нашето спасение.
4: За новините Латинка Светозарова.
1: Прогноз за времето на Иван Василев.
6: През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. За утре, 13 юли, Националния институт по метеорология

0: дехидрология, издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часът за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Продължаваме днес с концертното ни лято, с последния концертен албум на група, обичана от мнозина, включително и от българските фенове, група, която за съжаление вече не съществува от април тази година, група с полски произход. И вече познахте, това са Riverside и техния концерт Live ID тази вечер в Оазис.

2025 с името Live ID. Знаете, за някои групи живите им изпълнения са почти реплика на студийните албуми, за други обаче концертното шоу е мястото, където музиката им наистина заблестява и оживява. Riverside като че ли са във втората категория. Техните концерти остават в светлите спомени на феновете като красиво музикално изживяване. Последният студиен албум на Riverside, причина и за този концерт, е ID Entity. Той излезе на 20 януари 2023. Освен другото, той си спечели и критика от последователите на групата. Твърде поп, твърде електронно, твърде мейнстрим, твърде щастливо и светло. Тези бележки обаче утихват с началото на турнето, особено когато публиката реално чува новите песни, но наживо, и по свидетелства на присъствали на концертите, те наистина променили представите и възприятието си за новата музика на Riverside. Две години след излизането на студийния ID Entity, феновете на Riverside вече държат в ръцете си концертния Live ID, записан на 1 юни 2024 в Варшава. До тогава Riverside вече са направили 90 концерта в година и половина, промотирайки новия си тогава албум. За да дойде момента, когато вече песните толкова са им влезли под пръстите, сетлистът е почти еднакъв от началото на турнето, и това, съчетано с родната им публика, им дава нужния комфорт за едно добро шоу. Почти целият ID Entity е вътре, включително 15-минутния епик The Place Where I Belong, както някои по-стари амбициозни песни като Conceiving You и Egoist Hedonist. Музикантите са си оставили и достатъчно място за импровизации и леки промени, които да освежат усещането, особено в по-старите фенове. И въпреки че качеството на аудиото е достатъчно добро, истинската енергия на групата и ентусиазма на публиката е по-добре предадена или просто качена още по-нагоре в Blu-ray варианта на концерта. Live ID е края на едно приключение за Riverside. След десетки концерти и незабравими изпълнения, а почивката от концерти през 2025 е удобно време шоуто да бъде припомнено на феновете с този концерт и цялата му магия. Live ID – последния наистина концертен албум на Riverside. Тази вечер в Оазис.

Оазис, сега в концерта Live ID, третия официален и, както се оказа, последния въобще. С него е свързана и последната новина на сайта на групата, пусната на 19 февруари 2024. С удоволствие ви съобщаваме, че на 1 юни 2024 ще записваме нашия трети официален концертен албум, който ще бъде издаден половин година по-късно. Мислим, че е добра идея да обединим последните години на сценичната ни дейност с един голям концерт. Брахме и легендарната Торвар зала, където всеки от нас е гледал поне веднъж концерти, които не се повтарят в живота. Така че, ако искате да бъдете там, заповядайте на 1 юни да чуете по-късно вашия глас в аплаусите. Live ID – последният концерт на Riverside.

Оазис, часа за прогресив рок. Поредна седмица от концертното ни лято завършваме с първата част от последния концертен албум на Riverside, техния Live ID, още от него точно след седмица. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

Яник Синер защити титлата си от Уимбълдън, като на финала на тази годишното издание тази вечер се наложи над Александър Зверев. Италианецът се загуби в първия тайбрек, но спечели в следващия, а след това взе третия и четвъртия.

0: четвъртия сет, съответно с 6 на 3 и 6 на 4 гейма. Така, 24-годишният Синер вече има 5 титли от турнирите от Големия шлем Европейски съюз, която ще се проведе на 14 юли. Това съобщи албанският премиер Еди Рама, предаде БТА, позовавайки се на изданието Albanian Daily News. В публикация в социалните мрежи Рама посочва, че на форума ще бъде направена още една крачка напред в европейската интеграция на страната. Еди Рама отхвърли и твърденията на опозицията, че преговорите по присъединяване са в застой. Албания кандидатства за членство в Европейския съюз през април 2009, през юни 2014 получи статут на страна-кандидат. Официалните преговори с Тирана започнаха през 2022. Страната очаква да приключи преговорите през 2027 и да влезе в Европейския съюз до 2030 година. Първи случай на западно-нилска треска в Гърция. Лекарите посочват начините за предпазване, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Здравните власти в Гърция съобщават за първия потвърден случай на заразен пациент с западно-нилска треска. Епидемиологичното проучване показва, че мястото на заразяване е западната част на Атина. Това не означава, че вирусът се разпространява само в тази част на Гърция, подчертават специалистите. Пациента е на възраст на 60 години и в тежко състояние. Болестта се предава основно чрез охапване от заразени комари. При младите хора, без странични заболявания, вируса може да протече и без симптоми. В рисковата група са възрастни хора с хронични заболявания. Лекарите препоръчват следните средства за предпазване. Използване на репеленти, поставяне на мрежи срещу комари на прозорците, носене на дрехи, които покриват тялото. Да се избягват места с застояла вода, където лесно се разпространяват комарите. Да се потърси лекарска помощ при първите симптоми – главоболие, отпадналост, мускулни и ставни болки. От Гърция Катя Паева.
0: Традиционният събор Крайще събра и тази година роднини и приятели от България, Сърбия и Северна Македония като символ на приятелството и близостта между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и Босилеград. От десетилетия събитието се провежда в местността Голеш на 12 юли, Петров ден по стар стил, предава кореспондентът ни Кирил Файлин.
2: Домакин на тази годишното издание беше община Крива Паланка. В подготовката и културната програма участваха и общините Босилеград и Кюстендил. По традиция на събора бяха издигнати флаговете на трите страни и бяха изпълнени химните на България, Сърбия и Северна Македония. Участниците бяха поздравени от кметовете на Кюстендил инженер Огнян Атанасов, на Босилеград Владимир Захариев и на Крива Паланка Сашко Александров, каза кюстендилският градоначалник Атанасов.
3: Имаше много присъствие, много хора.
2: От двете страни на границата и при съвременните комуникации и възможности за пътуване, стотици участват на тези гранични срещи, за да се видят с близки хора. В деня на събора се отваря временен граничен пропускателен пункт, който работи от 7 до 19 часа сръбско време, като преминаването става само с лична карта. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час. Аз съм Веселин Димитров. А първи в предаването тази вечер нахлуват с новата си музика Venom. Британските класици винаги са били не просто метал банда, а истински звуков детонатор. Те са онзи първичен взрив, от който се ражда идеята за Black Metal-а. Искрата превърнала се в световно метал движение. Откакто използват от индустриалните сенки на Нюкасъл през 1979, Venom хвърлят дълга мрачна сянка върху екстремния метал, а сега повече от 4 десетилетия по-късно триото се завръща с 16-тия си студиен албум Into Oblivion. Класическата конфигурация Кронос, Рейдж и Данте отново е в строя, а това е първият им нов материал след Storm the Gates от 2018 година. И ако някой се пита дали времето е притъпило острието им, напротив. Venom звучат така, сякаш са мутирали в още по-жестока форма. В 13-те песни на Into Oblivion пулсира добре познатият им почерк. Яростни рифове, адски мелодични куки, а сега издобавен микс между суровия им звук от началото на 80-те и по-съвременни нюанси. В Heavy Час отприщваме и още от суровата стихия на Venom. Heavy Час.

Пътят към създаването на Into Oblivion не е бил гладък за Venom. Пандемични забавяния, технически спънки в студиото и безкомпромисните стандарти на самата група разтягат процеса в продължение на години. Но вместо да натежи върху албума, всичко това го прави още по-интензивен и настървен. Кронос го описва като изпитание на границите, а Рейдж подчертава баланса между познатото и неочакваното. Всяка песен е различна, но всички са част от една и съща адска машина. Тайната съставка – химията. Данте я свежда до нещо просто, но рядко срещано. Приятелство и взаимно уважение, които оцеляват десетилетия в сцена, изградена върху екстремност. Ранните албуми на адското британско трио Welcome to Hell и Black Metal не просто вдъхновяват групи като Metallica, Behemoth, Celtic Frost и Mayhem, а пренаписват възможностите на тежката музика. А сега с Into Oblivion Venom определено доказват и че все още има какво да кажат.

след като Venom показаха Into Oblivion, че не мислят да забавят темпото и просто затвърждават собствената си посока още по-уверено, логично е да погледнем към друга група, която никога не е разчитала на чужди ориентири. Ако Venom са пламъкът, който подпалва сцената, то Dark Throne са студената непреклонна скала, която остава на мястото си независимо от времето и тенденциите. 2026 година отбелязва 4 десетилетия от първата им инкарнация като Black Death, а годината носи и завръщането на норвежкото дуо Fenris и Nocturno Culto, познати на света като Dark Throne. Новият им студиен албум Prehistoric Metal, издаден чрез Peaceville Records, е поредното доказателство за дългогодишната им мисия да съживяват духа на олдскул метала без да правят компромис с това кои са. С Prehistoric Metal, Fenris и Nocturno Culto доставят точно това, което заглавието подсказва. Суров, мръсен звук, който не се опитва да бъде ретро, а просто следва естествения им инстинкт. Fenris го казва директно. Prehistoric е свободен термин. Това е нашият вайб. Използваме стар стил, за да създадем нещо ново.

prehistoric metal на норвежките титани Dark Throne е фокусиран, стегнат и целенасочен. 8 песни, които удрят безмилостно и директно. Това е албум, който съчетава примитивна енергия и органичен звук с духа на 70-те и 80-те. Епохи, които Dark Throne никога не са скривали, че почитат. Тук има всичко, което феновете могат да очакват. Траш, блек, хеви и дум елементи, но поднесени с онази характерна за групата непринуденост. Китарите са право в лицето ти, както Фенрис обича да казва, а композициите носят лек намек към начина, по който двамата с Ноктюрно Култо пишеха в края на 80-те, само че с по-изчистено майсторство. Фенрис обобщава албума просто. Това означава, че сме метал, с много силни китари, ужасно варварски, но не без финес, така го наричам. Той допълва и още, че този път са работили в студиото повече заедно от всякога, а кой какво е свирил, остава в лилава мъгла. Най-важното е решението да стегнат формата. Вместо обичайните по-разляти композиции, тук имаме 8 ефективни парчета, пълни с рифове. Завършваме Heavy час и с още една доза от новия Dark Throne. И нека тяхната студена норвежка суровост довърши това, което започнахме тази вечер. Така се разделяме, останете с Хоризонт и до следващия път.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 13 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 32-ма шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагител Екперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Ето сега новините в подробности. Пътен инцидент е станал тази вечер на прохода на Републиката малко преди село Пчелиново. По първоначални данни има информация за загинал човек. Това съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР Стара Загора. Движението в района на катастрофата е спряно, на място работят полицейски екипи. Подробности от МВР за причините за катастрофата се очакват по-късно днес. 32-ма шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава да останали за постоянно в ареста 56-годишният водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. За 24 часа в арест остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринус с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа с нощи пътят през границата при Ивайловград беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, който очаква до края на лятото да е ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие, заяви.
4: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент, обяви Бойко Борисов.
3: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Поразени са били ракетни противовъздушни системи на Революционната гвардия по иранското крайбрежие на Ормузкия проток, съобщи изданието Axios. По-рано гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронови ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
6: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкла миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера. Перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври, стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените сили Гади Айзенкот. Украйна ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море.

0: Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дрона за Украина. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Shrike, произвеждани от украинската компания Skyfall с софтуер от американската Otarian и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар по тази информация. Украина очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Otarian твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчени по отделен контракт от Пентагона. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Премиерът Румен Радев преди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
1: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
2: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в края.
0: Каза българският премиер миналия месец. По информация на Европейска правда, повече от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е свързана с олигарха Олег Дерипаска и съди филиал на Райфайзен за 1 милиард долара. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Полицията във Видин се очаква да връчи акт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За провеждането на събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
3: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на столичната община и пожарната след бурята вчера в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова.
4: Световният номер едно Яник Синер защити титлата си от откритото първенство на Великобритания по тенис. В финал италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3 и 6-4. Така Синер извоюва своя пети трофей от големия шлем. Две титли от Уимболдън, две от откритото първенство на Австралия и една от откритото първенство на Съединените щати. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите по единично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4-6, 6-4 и 6-3. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0-3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание.

0: Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3-0 гейма срещу Белгия и остана начело във втора група на Европейското първенство в Италия. Първите две позиции в двата потока дават право на участие в полуфиналите. Следващия матч на България е срещу тима на Чехия на 14 юли. Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълненията с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дарья Варфоломеев. Германката спечели златото и в финала с топка, в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с пет топки България завърши на петата позиция, шампион е тима на Испания. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора за първа тренировка днес. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матю ван дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният чемпион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Бургас. На много места в Източна България в момента вали дъжд, но отделни места са изгръмотевици. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градуски. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. За днес, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни по количество валежи с грамотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 до 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39-ти километър в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагителек Перов са били изключени от проекта за 21-я

0: пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

днес е рожден ден на Анна Мария Тонкова. Предполагам, че и нейната близначка, разбира се, Мариана. Предполагам, че много от вас изпълнят Анна Мария Тонкова, една от фигурите, които радееха за музиката в БНР преди доста години. И затова тази дата винаги е много специална за мен. От друга страна, знаете, че преди два дни загубихме Надежда Захариева, което също доста ни натъжава, тъй като тя остави едни прекрасни текстове на български песни. Няма да пускам, може би, със сигурност може би се пускали в много радиостанции. Ще ви пусна други песни с нейни текстове и затова реших да започна тази нощ предаването с една песен на Лилия Иванова, която се казва «Безсъние». И с това поставяме началото на това предаване, дами и господа.

0: Това беше Лили Иванова, дами и господа, с Безсъние, една песен по музика на Сен Гаргов и аранжимент също негов, текст, както ви казах, на Надежда Захариева. В последното ми предаване ви казах, че ще се постарая да се срещна с господин Бойко Станкушев, председател на Антикорупционния фонд, да си поговорим за корупцията в България. Той за радост прие моите покани и миналата седмица, преди няколко дни се видяхме, записахме един разговор, който се получи даже малко по-дълъг. Но сега ще ви го предложа, тъй като той е мой виртуален гост за тази нощ и се надявам този разговор да ви хареса, след което, след като приключи този разговор, се надявам да изкоментирам и някои теми, които вас ви вълнуват, мен вълнуват също. Така че ето ви и разговора с Бойко Станкушев. Дами и господа, много ми е приятно да кажа на здравейте на господин Бойко Станкушев. Господин Станкушев, за нощ е хоризонт, записваме този разговор. Нощно време може да си казваме всичко на прав текст, аз съм за това. А извоювал съм си тази свобода да си говоря в моето предаване за теми, които ме вълнуват и да си говорим на прав текст. Та, не знам откъде да започна. Има ли нещо, което е или което не е корумпирано в тази държава?
1: Майчината обич.
0: Това беше много хубав отговор.
1: Какво да казвам друго?
0: Не, защото...
1: Няма.
0: Няма, нали?
1: Да. Понеже въпросът е таргетиран към институции, системи, структури.
0: Абсолютно, да.
1: Да, и там, където има някакви функции, взимане, даване, ами...
0: Не сме ли ние обаче част от това?

0: смисъл, ние като общество.
1: Ние сме част от това нещо, защото ние сме част от народа. Ние се възпроизвеждаме. И това, което е най-страшно да се признае, че в България, въпреки така очевидния проблем корупция, който е страшно тежък, най-различни икономисти са изчислили, че ако хич няма корупция, колко ще забогатееме? Значи 25-30% само ако се спре корупцията. Тоест, който взима 2000, ще взима 3000. Давам пример.
0: Като добавим и осигуровките, които се крият през заплатите в пликчето.
1: Обаче, няма, както за всичко друго на този свят, и особено в България, няма култура, която в самите обществени слоеве, независимо от това колко на високо или ниско е, да създава в хората нагласи да се противопоставят на това. Няма, ние нямаме...
0: Менталитета го няма.
1: Ами то е дефицит на социалната култура.
0: Да, абсолютно е.
1: Това е един стар народопсихологически дефект. Нарочно казвам дефекта, не само проблем. Не искам да съм мек. Описан още от така ранните изследователи на българския дух, неговата народопсихология и не само тия, които се титулуват народопсихолози, като Иван Хаджийски, да речем, ами в нашите класически автори.
0: Да.
1: Има го при Алеко Константинов. Там е...
0: Байгано, класика.
1: Така, така. Това нещо съществува, защото злощастната българска история, нищо, че сме оцелели, сме си запазили език, самосъзнание,
0: религия,
1: култура, обичаи. Това нещо липсва, тъй като прекалено дълго, много-много поколения са били дистанцирани, даже алиенирани от чувството, че общото е и твое.
0: И когато дълго никой не милее за общото. Надолу, гледаш своето общо взето.
1: Да. И това нещо е в основата на изключителната пропускливост на корупционни практики. Тук, ако имаше народ, който осъзнавайки, български народ вече осъзнава това нещо в достатъчно висока степен, не казвам напълно, то никога не е напълно. Той нямаше това нещо да го допусне. Тук просто липсва този дух, който е характерен за племената и за народите, които имат чувство за единство, за единение. И въобще не е вярно, че това идва от православието или от славянството, както някои се опитват, нали, да изкарат.
0: Това е общото чувство идва някакси.
1: Общото чувство. Аз като млад имах така един доста продължителен роман с една полекиня. Приятелка. От Краков. Ходих много в Полша и тя идваше тук. Да, аз много обичам Полша. И съм присъствал на няколко такива ситуации, в които разбираш каква е разликата между тях и нас. Аз обичам народа си, обаче съм длъжен, защото говориме пред публика в момента.
0: Защото го и обичаме, трябва да казваме негативите.
1: Да, да, да, това е като лечението.
0: Точно така.
1: Така. Там един път им дигнаха принос с 3 стотинки олиото, с 4 стотинки хляба, е такива работи. И те са 48 часа по време на комунизма, на дълбокия комунизъм. Всички излязаха и блокираха държавата. За това е нищо. Тук гледам, миналата седмица дигнаха им парното, дигнаха тока. Никой не помръдва.
0: Мълчание.
1: Даже някакви се явиха коментатори, които казаха, еми, това не е много, то горе-долу, като се индексира възнаграждението за този период, нали, пак ще остане също.
0: Трябва сме доволни сега.
1: Ама застоя, да, ама застоя всъщност е движение назад.
0: Така е.
1: Това искам да кажа. Те поначало имат, това за мен е ключов термин, който сега ще го вкарам в ефира. Остър дефицит, почти пълно отсъствие на способността за самоорганизация на българина. На всякакви нива. На най-малки общности, периферни, тази, му викаме провинция, по-централни, големи градове, центъра на София,

0: Тента на София има проблясъци. Обаче това е крайно недостатъчно и понеже мафията не спи, всякакви такива свободни гласове и организирани протести ги потиска и обезмисля с перфидно изработена пропаганда, тия от периферията или от провинцията, както викат все още, аз думата не обичам провинция, те не могат да повярват, че това е добър пример. Че и те така да почнат да...
1: Те не могат да повярват в себе си.
0: Значи, аз съм убеден, че тук ще ме псуват някои слушатели, аз съм убеден, че абсолютно идиотския варварски начин, по който се краде от българския народ, в процентно изражение, в количествено изражение, в числа, е повече, отколкото когато сме били част от Отоманската империя, защото там е имало регламент. Говоря особено за последните десетилетия на така нареченото турско робство. Ясно е било. Имаш десятък, имаш това, край.
1: Ако не го платиш, ще пада главата, между другото.
0: Да.
1: В Англия имаше...
0: Ама тук по-ли е хубаво, като не го платиш, друг да го плати в момента.
1: Ми не, ако някой не го плати,
0: сивата
1: икономика, го
0: плаща народа. Да, сивата икономика, да, така е. тя не генерира национален доход.
1: Тя генерира национална загуба.
0: Да, аз познавам хора и то такива готини хора, нали? Сме ние, смея да кажа, които така свикнаха, не мислят много за бъдещето, те не се осигуряват, т.е. като дойде време да стават пенсионери, нищо няма да взимат. Някои вече са така. Взимат такива социални
1: смятат,
0: пенсии.
1: Че ще бъдат милионери преди,
0: обаче,
1: пенсионна възраст.
0: Може да станеш милионер в една нормална координатна система с труда си, с усилията, с
1: може, си.
0: Може. Да. Българина това може.
1: Може.
0: Обаче като самата система функционира криво и няма никаква справедливост, най-големият проблем е дефицита на справедливост, ти каквото и да правиш, уния с дебелите вратове, нали, ще те посекат, ще ти вземат или повечето, или всичко, и ти не можеш да напредваш. А ти, ако не можеш да генерираш достатъчно печалба и да имаш доход на страни, резерв, който да реинвестираш, това е икономически проблем, не можеш да станеш голям. Това се отнася за всичко. От производството на налъми, до електроника, нали, до шоу-бизнеса и музикалния бизнес.
1: И тук идваме
0: точно
1: до
0: ти си взел всички пари, които си изкарал с труда си като композитор, и като автор на текстове, като изпълнител, там да. Продуцентски, всякакви. И си ги реинвестираш, ще можеш да направиш нов продукт и даже да създадеш около себе си една такава, може да е микросреда, обаче в която няколко по-млади, по-малки ще се научат и ще ги буташ напред. Точно и те станат като тебе.
1: Така е.
0: А всякакво. Аз, например, много-много искам да има едно място, може да е нещо като тая стая тук, това студио. Някакво клубче, където ще отделям два пъти седмично или три пъти седмично по два часа с млади колеги да говоря. Току-що проходили.
1: Да.
0: Няма. Не можеш да създадеш
1: мястото.
0: Последователи,
1: културата,
0: школа, а толкова неща ми се иска да им кажа. В ефир не мога да ги кажеш, защото за да си наистина открит, почтен и безпощадно, нали...
1: Откровен.
0: Да. Ще те поканат един-два пъти, след което ще спра да те канат, защото на шефа на медията се обади някой и ще каже, не, то повече да не го чувам.
1: Толкова
0: да
1: ли са зависими медиите в България?
0: Зависими са.
1: Колко са зависими?
0: Еми...
1: До степен, в която могат да кажат повече ти не влизаш в този ефир или този повече да не се явява в нас
0: телевизия. Всички знаеме много-много случаи с репресии срещу колеги. Някои от тях общността се стегна, събраха пари да водат дела, някакси ги измъкна, не ги оставиха да умрат. Обаче има и такива, които изперкаха, полудяха, озлобиха се и вече
1: напуснаха цялата журналистическа професия, въпреки че бяха много добри.
0: Да, не само журналистическата професия. Те напуснаха тази бялата част на живота.
1: Да, ужасно. Това е ужасно.
0: И имам колеги, страшно много осъдени. Ние, между другото, антикорупционния фонд, където работя, издадохме миналата година един сборник за така наречените слаб дела. Това са дела, шамари.
1: Слаб... Да, шамарните дела.
0: Да, срещу български журналист.

0: издадохме миналата година един сборник за така наречените слаб дела. Това са дела шамари.
1: Слаб... Да, шамарните дела.
0: Да, срещу български журналисти. Там са 67 казуса събрани. С имена, с номера на дела, защо, кой обвинител, какви са му претенциите, за какво седи и това. Нали, по-голямата част от тях са живи, но тия, които са живи, не всички са здрави, защото нещо за да им става в главите, поради неспособността повече да живеят като нормални хора. А ти дори само да развиеш страх,
1: о, да,
0: вече не си нормален.
1: Да, категорично.
0: Това е. Да. И не може да се разчита на това нещо, защото, нали, нищо не функционира. Примерно би трябвало да има един високоефективен, изграден от ръководството му, от такъв съвет на старейшини, журналистически съюз. Той има, ама той не прави нищо. Констатира.
1: Попадна ми, гледах подкаст на Любо Жечев.
0: Да.
1: Там той говореше, пусна един преди няколко месеца един подкаст за една икономическа групировка в България. И преди да започне самия филм за тази групировка, той започна с интро, как е получавал обаждане от негов приятел, на който някой му освободил и му казал, обади се на Любо Жечев, че да не прави това или пък да изпрати някакви въпроси, за какво ще говори, може да му спрем подкаста. Такива начин е натиск. Не се замислих за мафията, понеже си говорихте за мафията, колко се е вкоренила в нашето общество. И проблема е с буклука в Слатина, живее в този район на София. Там в момента е страшно. Една седмица около нас не е чистено. И се замислих всъщност колко мафията се е вкопчила в тая система и не само в чистенето, защото тя има юристи и тя има начини да прави проблеми с поръчките за буклука.
0: Чудовищни пари натрупани за всички.
1: Чудовищни пари натрупани. Точно
0: това е организирана престъпна група.
1: Каране на строителни отпадъци, включително нощно време до кофите, за да може, нали, да не се справят новите почистващи фирми с цялото това нещо.
0: Не само това, а има фиктивно изкарване на отпадъците от територията на град София.
1: Да.
0: Има такива...
1: За което се плаща?
0: Сметища, за което се плаща.
1: Да.
0: Ние имаме, между другото, преди две години такова разследване, което си излезе с филм, с всичко, защото се оказа, че има не стотици, хиляди случаи в наблюдавания период, в който камиони отиват до някъде, GPS-а засичат, че е там, след това отиват до така нареченото сметище, нищо не прави, пуши една цигара и си отива. И това нещо им се написва от корумпирани служители в Столична община тогава и се източват, ама много-много милиони, а отпадъците си стоят.
1: А сега?
0: И най-лошото е, че между тези групировки, те са престъпни организации в буклука, вече има картелно споразумение, те си координират действията. Значи те се превърнаха в едно много голямо нещо.
1: Да, затова са мисли колко се разпространява това влияние на мафията.
0: Са си пазара.
1: Да.
0: И ти ако видиш, нали, какъв е генезиса на тези там, които са публичните личности, които като отвориш регистъра, виждаш, че те са собственици, и видиш какъв им е генезиса, то всичко е ясно. Всичко е мутри, държавна сигурност, мутри, роднина, милиционер.
1: Добре, това от
0: по този
1: края,
0: въпрос,
1: това от края на соца ли дойде? От това наследство на тогава властоимащите ли? Защото не може някой да му убеди, че вече и внуците на тези хора владеят тия неща. Има промяна в поколенията, поне всички знаем, че има промяна в поколенията.
0: Някои от така структуроопределящите, нали, сектори в икономиката е така и все още е така. Има някакво пропукване, размърдване, обаче прекалено много са проблемите и понеже въпросът е свързан с миналото, има две основни групи причини да е така. Първата е, пак се връщам към съзнанието. Поне социализма никой не отговаряше за нищо, освен пред началника си да ходи на време на работа, ако има план да го изпълнява и да слуша.
1: Я работи, я не, това е друг въпрос.
0: Пълна липса на инициативност.
1: Никаква.
0: Значи всъщност няма граждани.
1: Да.
0: И те не са научени изобщо да се грижат за себе си, дори до там, че когато нещо пред очите им се случва и то уврежда техните интереси и на семействата им и така нататък, да не си мръдне пръст. Другия проблем е, че така наречения преход е започнал много преди ние да разбереме, че нещо ще се случи. Много дълго са се подготвили за живота след това. Безцеремонно заграбена цялата икономическа власт, особено там първите 10-15 години.

0: Сега все пак има независим частен сектор, който, слава Богу, става все по-силен. Мен в това ми е надеждата, между другото. Защо? Защото има мислещи хора, нови хора, дори да не са много млади, има и такива с ново мислене, които най-важното имат финансова възможност да противодействат, да се борят и така. Но много бавно се променя всичко. Това е проблем.
1: На мен ми прави впечатление.
0: Сценария е едната причина, другата е апатията в главите на гражданите там до 89-та година. И даже тая енергия е нещо типично за България, която се появи веднага след промените. Всички говориха, никой не го беше страх. Почнаха да четат, почнаха да слушат свободно всякаква музика, да гледат всякакви филми, да ходят на митинги. Това са стотици хиляди хора. Тая енергия не се трансформира в
1: правилното
0: независимо и самостоятелно поведение на отделния индивид, защото ти имаш N броя достатъчно, не знам колко е достатъчно, свободни хора, те вече, ако настъпи момента, в който трябва да се съпротивляват, да се защитават и дори да воюват, те ще се самоорганизират за това. И имаме случаи в България, много такива, но те са, пак казвам, крайно недостатъчни, за да почне да се променя абсолютно необрати. Корупцията е реално най-големия проблем, но дори високо ефективни действия, да приеме, че започнат отговорните за това институции да работят и да се противопоставят, да се борят с корупцията и съответно правораздавателните органи и институции да произвеждат обвинения, дела, наказания и така, както трябва. Нали? Пак няма много-много бързо да се промени, защото и сега това според мен е най-страшното. Защото в резултат на тези десетилетия такива симбиотични отношения между чиновник, мутра, човек, който просто е рушветчия и чиновник и така, се изгради една каста вътре в администрацията, която много добре си живее по това начин.
1: Тя се възпроизвежда, тя се самовъзпроизвежда.
0: Тя се възпроизвежда, да. Ако сега, да речеме, ще говоря с имена, се разберат Румен Радев, Бойко Борисов, Асен Василев, всичките, там, Костадинов, Възраждане, да. Всичките казват, абе, край, стига вече. Ама наистина да се разберат. И почнат да работят, да чегъртат и да чистят, пак ще се стигне до един слой.
1: По-невидимия нисичкия слой, който.
0: Да, от хиляди чиновници, които много трудно ще ги пробият. А те не могат да ги махнат всичките, защото ще спре да работи държавата.
1: Добре.
0: А не могат да ги подменят полека-лека, защото няма откъде да намерят. А и да намерят, един честен човек, като отиде и на етажа, където са там трите стаи на отдела, в който ще работи, измислям си, нали, всички останали или повечето са от ония, той е безгласна буква.
1: Добре,
0: ще го смачкат, ще му измислят нещо. Край.
1: Добре, ето сега веднага да отидем към Естония.
0: Не,
1: обаче ние се намираме в 21 век, имаме изкуствен интелект, имаме млади хора, които чудесно се занимават в софтуерна индустрия, имаме много програмисти, които знаят за това нещо. И едно такова електронно правителство или такива неща, които са, как се казва, хранят корупцията, като вадене на документи, плащане на данъци, отчетност на приходите. Всичко това нещо се прави електронно и там няма нужда от хора. Това не би ли спомогнало за борбата с този бич? Защото това е бич в момента.
0: Ами...
1: Ето, това има министър на иновациите, който иска това да направи.
0: Да, няколко правителства през тук последните 15 или да знам колко години.
1: Аз си спомням от Николай Василев.
0: Похарчиха много-много милиарди и няма никакъв резултат. А според мене има някакво такова в потайна доба някъде сключено споразумение точно така да бъде и нищо да не се прави, защото ако почне да се прави, ще им разбишкаме, ще им развалим хранителната среда.
1: Ще им вземат хранилката.
0: Страшно много високопоставени чиновници, шефове даже на институции, много добре знаят това. Те теоретически са против, обаче ако посегнат на това нещо, апарата под него ще развие бясно недоволство и ще почнат буквално саботажи. Няма си пускат компютрите, ще произвеждат фалшива информация.
1: Това при електронното е управление невъзможно.
0: Да, да,
1: това
0: е невъзможно. Трябва първо да стане.
1: Точно така.
0: Да.
1: И времената се минят, аз съм убеден в това.
0: Като бях последния път в телевизията, там не знам колко години, защото аз на няколко пъти влизам и излизам там,

0: И бях високопоставен служител. Много високопоставен. И тогава, преглеждайки длъжностните характеристики, има job description, гледам, абе, страшно много хора взимат допълнителни пари за това, че имат някакви умения. Езици, висока компютърна грамотност, каквото сетиш. И почнах произволно, по абсолютно стохастичния метод, нали, цепиш от телефонния указател, където ти падне пръста, да, проверяваш. Да. Се оказа, че там имаше хора, които не можеха освен да си пуснат компютъра, нищо друго да правят. А пише всички там видове програми, с които работи.
1: И получава бонуси.
0: Повечето не можеха да, не можеха да вкарват данни, да обработват ексели. За езиците още по-страшно. И оттам изтичаха огромни пари.
1: Майната
0: им, нали, на парите, ами те хора, не, то от тях зависят много неща. И всяка една институция, включително медиите, нали, дадох току-що пример с медиите, така и в радиото, хрантути такива, които реално, освен че консумират, никаква полза няма от тях, но не мога да ги махне ни генералния директор с управителния съвет.
1: Да, трудно е.
0: Ами трудно е, да, защото те си направили някакви синдикати, които непрекъснато шантажират ръководството. И то приеме, че ръководството иска да направи нещо. Пледират за права, организират протести, не може да припари нов човек, въпреки че да предположим той с много голям капацитет, с всякакви качества, не може. Тази среда, тя е една отделна, какво да кажа, не е вселена, това е един отделен народ, който си работи само за себе си. Така че...
1: Нямате много оптимизъм в гласа.
0: Не двуходов или триходов варианта с неутрализиране на корупцията в поносими граници.
1: Той е като шах.
0: Да. Той е многоходов и най-големият проблем е, че съществува една така прослойка. А искате ли да ви разкажа един любим ми пример за това? Той е свързан едно посещение на Желю Желев като президент Съединените щати. Аз бях с него, там и други хора. И ще ходиме да се виждаме с вице-президент, с сенатори и с Лоренс Игълбъргър, който беше тогава временно изпълняващ секретария в стейт, държавен секретар. Но от протокола се обадиха, казаха, господин Игълбъргър ще има среща, обаче той скоро е претърпял операции за смяна на тазобедрените стави и си живее в имението еди къде си и ви кани на барбекю и така нататък. И ни закарват там. И те си говорят. Желю Желев каза, господин държавен секретар, България, комунизма, така, оплаква се, каза всичко, което се казаше тогава. В оплаквателен тон. С... Да запознае този, знае, топ дипломат. Не само на Америка, изобщо. Той го слуша и му каза, господин президент, пиеме вино и ядеме стекове и си чурликаме. Аз съм до тях. Най-големият проблем, каза на Америка, са бюрократите. Това ще вика, комунистите сигурно отдавна са решили, че не искат да са комунисти, те искат да са бизнесмени, да печелят, никой нищо да не им прави, си живуркат, да си живеят живота. Най-големият проблем са бюрократите и ако мене вика ми разреши Конгреса, аз каза всяка година публично, така го каза, публично вика ще екзекутирам половината американски чиновници. Само вика с тях, вика не може да се оправи човек. И вика, вас това ви чака. И това се случи.
1: Прохоба.
0: Ами, той беше много опитен
1: да
0: човек.
1: Да кажем, но той като Прохоба звучи.
0: Човек, той много добре познаваше тук района.

0: Югоизточна Европа, Балканите, бил е посланник в Сърбия, в Югославия. Югославия тогава. Така много знаеше. Но е това нещо, аз се втрещих тогава. Викам, бе, то добре ли е с главата, дали нещо от опойките не му е станало.
1: А сега сме в този момент.
0: Сега сме в тази ситуация и това е прокоба и се случи. Защото ние нямаме и не сме имали никога разписана единна национална политика и подход за това какво представлява администрацията, какви са и правата, какви са и задълженията и така нататък. Очевидно, че една работеща администрация трябва да има защита, да има рамка, в която никой да не може да е барне, никой да не може да го заплаши, никой да не може да го шантажира, но и той да не иска да взима под масата пари.
1: Между другото, говоряки точно с това, вчера не попадна.
0: Това във всички администрации в цивилизованите страни по-малко взимат, като са на държавно, обаче имат много голяма сигурност, имат осигуровки.
1: Да, но в момента, в който ги олепят, става страшно. Всички тези привилегии изчезват и отиват в затвора. Да.
0: Така. Но все пак, там това нещо работи, нали, като има страни, в които много си работи, много хубаво си работи, примерно скандинавските страни.
1: Да. Да.
0: То не случайно и в Естония това се случи, защото там манталитета
1: е
0: нордик.
1: Такъв е скандинавски.
0: Това е доста парадоксално, защото Естония е бивша комунистическа страна, част от Съветския съюз. Но те никой не усети светкавично шляк, направиха това нещо.
1: За много време, така е.
0: И действително, най-голямата причина да се случи е електронното управление.
2: Това е първата част на разговора ми с Бойко Станкушев, дами и господа. И понеже остават 7-8 минутки до 2 часа, решихме с Победа Лакова да пуснем още две песни, които са по текст на Надежда Захариева. Може би те не са звучали супер често по радиото, но това не им пречи изобщо да са добри. Първата песен е на Благовести Светослав Агирови, който се казва Миг след миг. А втората песен е на Богдана Карадочева и носи прекрасното заглавие, което е много вярно в интерес на истината. Не в думите, е щастието. Така е, защото днес каквото жена ми попита какво ще поискам, ако една златна рибка ме попита за три желания. Аз казах само едно. Здраве и щастие. Нищо друго. Това е важното нещо, така че ето ги тези две песни една след друга.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
0: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
1: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: Horyzont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Голям пожар избухна в един от големите паркове на Атина. Метеоролозите предупреждават за нова вълна от екстремни горещини през започващата седмица, информира нашият кореспондент Катя Пеева.
2: Властите изпратиха съобщения по мобилните телефони на жители и туристи в източната част на Атина да останат в закрити помещения поради токсичен въздух от пожара. Предупреждават се хората да са в готовност при необходимост от евакуация. Огъня пламна в района на Метрополитен парк, който е един от най-големите паркове в Атина. Пожара е започнал от спортна сграда. Няма пострадали хора според гражданска защита. В жилищен район, близо до Солун, също има пожар. В гасенето се включиха и самолети. Хората са в готовност за евакуация. Пожара е в горски район. Друг пожар до град Янина достигна до жилищен квартал. Пожарникари с много доброволци успяха да го овладеят. Започва седмица с много високи температури, които ще достигнат до 40 градуса. Поради висок риск от пожари, властите отново забраниха на Халкидики да се влиза в горски райони. Налагат глоби за нарушение от 300 евро. Влезе в сила и забрана за работа на открито в обедните часове за цялата страна. От Гърция, Катя Пеева.
1: Броят на загиналите при пожара в Алмерия нарасна на 13, след като е починал един от пострадалите, настанени в болница. Междувременно в Каталуния и Арагон избухнаха нови два големи пожара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: Починалата е 93-годишна британска гражданка, уточниха властите в Андалусия. Тя е била настанена в болница в петък след получени от пламъците наранявания. В същото време екипите за издирване, съставени от около 100 души, приключиха работа без да открият други жертви. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено обяви пожара за овладян, след като са унищожени 7000 хектара. Технически екипи са започнали оглед на повредената електропреносна мрежа с цел поетапно възстановяване на електрозахранването. Над 1000 души, които бяха евакуирани, ще могат постепенно да се завърнат по домовете си. Гражданската гвардия е получила 8 сигнала за изчезнали лица. На този фон два нови пожара в областите Арагон и Каталуния предизвикаха ограничаване на движението на хиляди жители на райони в близост до пламъците. Регионалното правителство на Арагон изпрати съобщения чрез системата S-Alert с призив към хората в провинцията Руел да останат на безопасно място до второ нареждане. Властите поискаха включването на отряда за бедствия и аварии към испанската армия в усилията за овладяване на огъня. Вторият пожар, възникнал в каталунската провинция Тарагона, наложи ограничаване на движението и оставане по домовете на около 2500 души, докато огънят се разпространява и вече е изпепелил над 114 хектара. Над 70 екипа пожарникари се борят да ограничат разрастването на пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Ямбол от днес, 13 юли, започва изграждане

0: Раждането на кръгово кръстовище на площата Боровец, който е сред най-натоварените места в града. Строителните дейности ще се извършват на 4 етапа, като за всеки от тях се осигурява временен режим на преминаване, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
1: В първия етап ще бъде затворена улица Преслав от северната част на кръстовището, а движението ще е двупосочно по южното платно на булевард Димитър Благоев. Идващите от жилищен комплекс Георги Менковски в посока центъра на Ямбол могат да използват като алтернативен маршрут улица Ямболска комуна. През затворените участъци ще бъдат пропускани единствено редовните автобусни линии. Районът на строителната площадка ще е затворен за пешеходци. Проектът предвижда външен диаметър на кръстовището 42,5 метра, както и изграждането на вътрешен кръг, представляващ зелен остров с диаметър 25,5 метра. Всички бордюри и тротуарни настилки ще бъдат подменени, като ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Финансирането на новото кръстовище е осигурено от Министерството на регионалното

0: Регионалното развитие и благоустройството по проект на общината в Ямбол. За новините Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

0: част от нещата, които тя е писала, а сега ще ви предложа и останалата част от разговора ми с Бойко Станкушев.
1: Гледах вашето участие с господин Георгиев в Нова и той ми беше и гост също. Там казахте много интересна приказка, че времето за бушоните май е дошло.
2: Ами да, защото...
1: За политическите бушони говорим в момента.
2: Има криза и в...
1: За Десислава Тарасова ставаше въпрос и Певски.
2: Да, да. Има криза и в... така тази мафиотска общност, която, нали, се прехранва само с такива фатки, преяде, но просто баницата изтънява. Няма вече толкова много...
1: Тя може да бъде лимитирана баницата в много скоро време.
2: Може. А освен това, по някакъв начин гражданството почва да надига глава.
1: Това е хубава новина.
2: Отделно, все пак ние, както се видя, въпреки всички пророкувания, че ще се върнем към Русия, че ще излезем от НАТО, че няма да минеме на еврото, да не изброявам. Това не се случва. Има и вече като партньорска страна, има и външен контрол.
1: О, да, от две страни, и от НАТО, и от Европейския съюз, така е.
2: Понякога си мисля, аз имам ли право да го казвам това, защото веднага ще скочат разни там хора, принуден възраждане и други. Бившата Атака ще кажа, ти не си патриот. Напротив, точно защото съм патриот, искам да има пълна яснота и прозрачност, за да се знае, че няма нито един ощетен от това народонаселение. И че всеки получава според заслугите си, а не според волята на някой друг. То и за самите техни деца, майки, бащи и всичко, ако се замисля, че е по-добре така. Но поне те са интегрална част от престъпната дълбока държава, не им оттърва. Друг е въпросът, че реално някои от тях действително са такива готови на всичко, за само и само ние да се върнем и станем част от Руската империя, която се разпада в момента пред очите ни, но да не бягаме в страни от темата.
1: Да бушоните.
2: Бушоните са точно тези, които, за да не пострадат
1: големите,
2: трябва да понесат отговорност, някакви удари, да бъдат набедени, най-малкото, за да се отклони за известно време вниманието, и те почват да пръщат. И това го има в всички политически формации. Имаше го и го има. Но така най- видимо, за да става при разпада на НДСВ, нали, вече като Симеон Сакскобургоцки вече не беше на власт.
1: Трябваше да има го гледаме напоследък.
2: Има го в ДПС, сега, това е актуално. Имаше го и го има в ГЕРБ непрекъснато.
1: А там фърчат различни хора, непрекъснато, да.
2: Да. И тези бушони просто удължават агонията на обществото и за известно време задържат статуквото, т.е. да може още да се бърка в кацата тези, които бъркат. Защото в България корупцията, тя е неразделна част от политическата система. Няма корупция без абсолютно протежиране от най-високо политическо място.
1: Ако
2: няма.
1: Се замислим теоретично, ако политическата власт не предпазва определени кръгове, там корупция няма да има, да. Няма да бъде позволено да съществува общо взето.
2: Ами да, защото политическата власт
1: се храни от корупция.
2: Се храни от корупция, обаче тя може да спре всичко това, ако лекичко реформира институциите, които трябва да се занимават с борба с корупцията, и те да заработят и така.
1: Как? Как лекичко да ги реформира? Пак говорихме за евентуално прокуратурата да влезе в Министерство на правосъдието, която беше идеята на господин Костов.
2: Това е един вариант да си стане чисто държавно обвинение, част от изпълнителната власт. О, в много страни е така.
1: Да.
2: Да, но не е възможно и по този начин, който е в момента. Добре, ако приеме вариант А, прокуратурата ще решиме да влиза в изпълнителната власт. Ами, тя каква ще е тази прокуратура, ако това се случи, да речеме, сега лятото или на есен? И тя ще е прокуратура на господин Радев, защото той пък има и абсолютно мнозинство.
1: Не съм съгласен.
2: Него не му се налага да прави сглобки.
1: Не съм съгласен с вас, защото ако е в министерството, примерно, тя може да бъде сменяема на всеки 4 години. Максимум.
3: И тогава...
1: Да, разбирам, но може да е по-кратко, но тогава няма да висят по 20 години на същото място и да бъдат забити като пирони и да зависят от тях десетки хиляди дела, които са на трупчета.
2: Така, обаче опасността
1: ще има отговорност и отчетност.
2: Опасността магистратите да се превърнат в директна функция от политическата воля, на която управлява към момента, също има много голяма опасност. От, той ще ги сложи и те ще тръгнат, ако има какво да работят срещу него.
1: Добре, тогава лекичко, как да променим тази тема сега?
2: Аз не мога да отговоря кой от двата варианта е по-добър.
1: Добре, но казвате лекичко да се промени нещо.
2: Защото това, което се случва в момента, нали, с изтекли мандати до безкрайно съдъци, там не ги е срам, че взимат пари.
1: Не.
2: А те, голяма част от тях са в престъпните мрежи за паралелно правосъдие на Петю Еврото, на покойния Мартин Божанов. Те са много, много, много, много.
1: Ме чува се за хотели на магистрати в чужбина.
2: Да,
1: и вие
2: да,
1: имате
2: да.
1: Такава информация, предполагам.
2: Аз съм бил.
1: Така ли?
2: Да, на няколко такива. Да ги видя, да, и се проверяваме. И така.
1: И може да докажете, че това е на този човек.
2: И да, гърци, германци, ми да, под река Рейн и от най-хубавите места има... Съм бил два хотела, които са на български магистрати. Като в декларациите, които те са попълнили пред германските не власти, пише, че са им дарения, да.
1: Какво?
2: Така пише.
1: А германците не могат ли това да го проверят?
2: Германците казват така. Ако ние имаме запитване от вашите служби, които са компетентни и имат право да се занимават това нещо, ще реагираме веднага.
1: Но нямаме запитване.
2: Така. Отделно, нали, Бойко, какво прави? Аз съм, навсякъде, където има такива работи, съм уведомил лично на най-високо дипломатическо ниво техните официални представители тук. В присъствие на съветници, сътрудници и така нататък. Ма не съм само аз. И нищо. Защото по Конституция съдебната власт е независима. Нали?
1: Така е.
2: Това, което на вас не ви харесва, и по-добре да е към изпълнителната
1: власт. Ама тя не е независима, дори по Конституция, как че е.
2: Ама по Конституция е независима. И те трябва сами себе си да почнат да проверяват. И как ще се проверяват, като всички знаеме какво стана с главния прокурор Гешев, с главния прокурор Сарафов, с предишни административни ръководители на прино Софийска градска прокуратура, с сегашната на Софийска градска прокуратура Русинова. Нищо не става. Истината е, че нищо не става. Те знаят, че не може никой нищо да им направи, защото те са абсолютно независими. Съда е отделен от другите.
1: Те са власти. Неприкосновени.
2: Ми да.
1: Добре, де, какво трябва да гъмпа
2: някакво?
1: Даже
2: има, както виждате, има случаи на някакво напрежение и конфликт между съда и прокуратурата. И съдиите казват, те ако прокурорите, нали, започнат разследване, предварително производство, да. Събират се улики, факти, доказателства, дъра-дъра, ние ще ги внесем в съда. И... Обаче като не ги внесат, какво да разглеждат?
1: Всъщност оказа, че големият проблем е в прокуратурата, защото там висят делата, които...
2: Естествено, то не случайно, нали, висшите съдилища обявиха и това им прави чест, че Сарафов абсолютно незаконно си стоеше като изпълняваш длъжността главен прокурор. И какво от това? А по принцип, пак от същата тази конституция произлиза, че върховенството на правото е решението на съда. Нали, съда решава, прокуратурата обвинява.
1: Да.
2: Е, като е решил съда, какво от това? Какво трябваше да се направи? Аз ако бях министър-председател, след като тия неща излязаха на бял свят, нищо не можех да направя, освен да изкарам тежко въоръжение, да блокирам всички институции, щях да имам основание и право. Защото те са незаконни. Да го хванеме прокурора за вратлет и да го изкараме да си гледа пчели, там нещо да си прави някъде, но да не се докосва до...
1: Да, не можеха да го мръдат в кабинета му, да, това се сещам аз, да, така беше.
2: Еми да, така е.
1: Господин Пеевски, понеже днес излезе в интервюто на господин Дечев по БНТ, че извън Десислава Атанасова, шеф на Булгартабак е пътувал с него доста често, шеф на още някаква
2: цигарена
1: компания в Пловдив, Юрий Гагарин, ще
2: беше. Да, има така. Няколко такива. Те са общо 81 имена до тук известни.
1: Така.
2: Аз мисля, че са повече.
1: Нямаме информация.
2: Проксита на господин Бойко Борисов, бизнесмени.
1: Та, ето, значи, излизат тези информации за тези имена. Първо, да. Очевидно, че може би Десислава Атанасова, извън нейното изявление, не сме чули дума от нея. Тя се покри жестоко.
2: Тя направи един... Да.
1: Тя направи това изявление, което каза, че на тази дата напуска и на тази дата пристига. Това е.
2: Да, ма показва първа страница на паспорта точно си, така. След което залепя отзад две други, които аз дори разсъждавам.
1: Не,
2: не, кой е сигурен, че тия страници са от нейния паспорт? Там не пише нищо.
1: Предполагам, че нямат от

Това бяха Стефка Берова и Йордан Марчинков, дами и господа, с песента Любов он даго, отново по текст на Надежда Захарева. С това ви припомних, че

0: Жена Танасова и се ходи на
1: почивка
0: море в Дубай.
1: Да, Дубай, да, защото не е извън европейска щета.
0: Така. Тя пак ли ще отиде с дипломатическия паспорт, след като няма...
1: Не би следвало,
0: няма,
1: е...
0: няма частен граждански.
1: Не би следвало.
0: Ими ако отиде с дипломатическия паспорт, ще влезе в колизия много нарушение.
1: Закон, така.
0: Ами колизия е. Колизия е.
1: Добре, хората... в този смисъл тя ще изгърми, предполагам, може би.
0: Ма то не е това проблема. Тя ще изгърми. Тя и да не изгърми, вече...
1: Добре,
0: тя...
1: но покрай нея излезе господин Певски, очевидно.
0: Няма никакво кредо, нали, доверие.
1: Да. Господин Певски излезе като име, което със сигурност е зад нея. Да не говорим за начините, по които това се плащали тези полети, защото са много пари. От друга страна, това трябва да бъде разследвано, защото той е по Магнитски. От друга страна, господин Дерменджиев много пряко свърза магистралите с господин Борисов. И мантинелите, по-точно, извинявам се.
0: А тук вече...
1: Излез тук името, да, на Борисов, ГЕРБ веднага скочиха и те като ожилени госпожици казаха, завеждаме дел.
0: Скочиха, ми хубаво да заведат дел. Ако действително се започне едно производство, ама да се проведе по закон Божий както трябва, ще излязат много неща. Аз се съмнявам, че се стигна до там, защото...
1: Ема виждаме как хора питат, кои следователи се заемат със съответното набиране доказателство. Това е много страшно.
0: Демерджиев знае кои са прокситата, поставените лица, собственици на фирми за мантинели, а всъщност господин Борисов им дърпа конците, да ги каже. Те действително са две, които произвеждат мантинели.
1: Ма ние всички знаем, че тези мантинели са по-скъпи, отколкото в Хърватия, примерно.
0: Това е ясно. А другото...
1: Тук не светва ли червена лампичка, дори при поръчките?
0: Те мантинели, значи те отговарят всички мантинели, които са в България по магистралите, отговарят на стандарт, който отдавна никъде по света.
1: Да, 2015 година мисля, че беше...
0: Не, 97 година са стереотипи. Да, мантинели с дебелина 3 мм и половина, при които на времето, като са ги стандартизирали, защото, нали, правят се сертификат, да, и това, да, е сложна работа, са правили изпитания с моторни превозни средства до 1500 кг, до 90 или 110 км в час, а не за 60 тона тир,
1: при 130 км в час и така, да.
0: Тя е... кашата е страшна.
1: Добре, но дори при държавната поръчка, ето тук пак си говорим за корупция, се вижда очевидно, че дадени цени са в пъти повече, отколкото надребно дори да ги купиш някъде.
0: Значи, в,
1: да не говорим за лекарства, да не говорим за...
0: като агенция пътна инфраструктура, то аз се чуда дали има нещо, което да е проведено както трябва. Изобщо през всичките тези години. Всичко е нагласане на обществени поръчки, предрешаване на това, кой ще спечели.
1: Според вас сега има ли...
0: Голяма част от тия, които печелят, декларират, че имат капацитет, експертиза,
1: а нямат
0: всичко,
1: никакъв, да, знам.
0: Няма след това, те превъзлагат на подизпълнители, да, които никъде не фигурират. Ние в момента се занимаваме с там, не знам кой пореден номер разследване за тия неща. Масово си работеха тук до преди на 70, когато заради сезона спряха ремонтите по магистралите. Някакви хора, отиваш и гледаш работници с работни дрехи, на които пише, нали, на работните им комбинезони, както и на машините, с които работят. На
1: друга фирма пише. Да,
0: няколко.
1: Да, няколко фирма, така е аз.
0: Отваряш обаче, нали, и виждаш, че всъщност за този лот, за този участък е спечелила фирмата Хикс. А виждаш на няколко други различни от Хикс бранда.
1: Да, подиспълнител.
0: Няма нужда да си специалист. Това го вижда целият български народ.
1: Обаче мълчи.
0: Пак се връщам в началото на разговора. Що мълчат? Що мълчат, бе? И като се обаждат и дават сигнали, обаче викат, не, да не вземе тук да ме изтъпаните. Викам, добре, бе, като ви е страх да говорите и да свидетелствате, като виж такова нещо, снимай с телефончето, пращай, да събираме, събираме, да, събираме. Там се индикира по GPS-а.
1: Да, там
0: коя е точката,
1: да.
0: Колко е часа, на коя дата. Това, ако почне да го прави българина, ще бъде много полезно. Иначе ще се трепат, ще се съдат. Всеки ден гледаме сутрин, нали, съдебни зали, отпред стоят родители на загинали деца, усъкътени хора.
1: Страшно. А имате ли някакво доверие или така надежда, че правителството на господин Радев, аз съм привърженик да му се дават 100 дни винаги първоначално.
0: Разбира се.
1: Сега всички ореваха орталъка на 20-я ден, че ще може да започне някакви, как се казва, движения в посока справяне с корупцията и изсветляване на поръчките.
0: В интерес на истината, първо, да, трябва да се дава един период

0: Толеранс трябва да има, да.
1: Разбира се. Още повече, пак ви казвам, влизат там неговите министри, замминистри и други по министерството, обаче отдолу ги чакат тия, дето ви казах.
2: Да.
1: Които са се окопали. Трябва да има толеранс. От това, което виждам в някои от случаите, при министър на правосъдието, който постави въпроса за административния ръководител на Софийска градска прокуратура, господин Русинов, абсолютно прав. И той не казва да напусне, той казва изобщо да напусне системата.
2: Да.
1: Да, това, което прави господин Демерджиев, абсолютно прав. Но тук нататък трябва да се намери начин. Аз не знам те дали имат тяхна си различна от тази на предишните, нали, на ГЕРБ и ДПС методология за експедитивна работа и бързо събиране на фактология, защото без фактология няма да издържи в съда.
2: Да.
1: Ето за госпожа Русинова, даже ние имаме, как да кажа, известни заслуги, защото на нас горе-долу от преди 6 години ни са известни факти и обстоятелства за това, че тя много директно свързана с престъпни мрежи, че пътувала с техните коли, лично с тях и така нататък. Минавала граници с Петю Петров, Еврото и с негови проксита. Там има куриозни случаи. Тя минавала...
0: Тя признае за видео до европрокурорката, че също тя е била извън камерата.
1: Тя минавала... Тя е там.
0: Не е в кадъра.
1: Не е в кадър.
0: Но е там, да. Тя призна да...
1: Естествено. Най-там има едно смешно нещо, което нас много ни вълнува, нали, покрай случай 8-те джуджета, където, нали, се отнемат два завода за асансьори на едно семейство.
0: Голям скандал, баща.
1: Така, така. Значи, тя е пътувала Русинова, един път е пътувала и минала българо-македонската граница с този, на който Петю Еврото, след като изджуркват всичко и нагласат нещата, на който първо му дават да е собственик на завода, един Кристианчо, който едно младо момче, нищо. След известно време е пътувала пак с кола на тези, което е друго момче, което от Кристианчо са му прехвърляли на него заводите. А те са понад 22-3 години.
0: Това беше като случая с царските ключни, който един ни купи за 6 милиона на 21 годишно момче, май беше, не си спомня точно
1: колко. Така че там е горе-долу ясно. Нали, от тия в момента на болелите случаи, шумните, но служавата нас, това аз мисля, че много лесно може да се решат нещата, защото...
0: Та господин Найденов работи в правилна посока, с това, което той каза за госпожа Русинова.
1: Ами аз за това казах на въпроса за правителство, да, че има положителни знаци и някакви действия. И ако тази част от опозицията в парламента в момента, ПП, ДБ, нали, които между другото да ги питаш, що гласуваха на времето за госпожа Десислава Атанасова, има такъв главата, тези неща трябва да ги подкрепят, независимо, че Радев има мнозинство, за да може да се почне да се чисти колаката, иначе...
0: Говорих и за колаката, няма как да не дойда до ВСС, защото той и издава си човек се избират с 160 представители в парламент.
1: Там могат да съберат гласове.
0: С кого? Ако ГЕРБ подкрепят някой човек заедно с прогресивна България, ще има един скандал. Ако ППДБ погребе друг човек с прогресивна България, ще има друг скандал.
1: Това е неизбежно.
0: И какво според вас може да стане там? Ще изберат ли поне 11 човек, от които 3-4 поне да са свестни хора в очите на обществото?
1: Не, аз не искам се ангажирам с прогноза, но независимо от ефира, ще кажа, че няма как същия Висш съдебен съвет да е по-калпав от сегашния. Да, той ще бъде шарен. Той не може да не е шарен. Но все пак на базата на натрупаните тук през последните десетилетия страшно много каоси, свързани с корупция в съдебната система и в частност и очевидно много повече в прокуратурата, все пак тези, които бъдат сложени, първо ще бъдат филтрирани малко повече. Независимо от това коя или кои политически сили застават за тях, те ще бъдат магистрати с опит, ще бъдат с имена и най-важното, превенцията на досегашното някакси ще, как да кажа, ще ги възпира да безчинстват както досегашни. Всичките досегашните, те са си оправили живота много-много отдавна. Пред тях няма никакви перспективи, защото, така извинявам се, ма и чисто биологически са
0: Почти те искат да се радват на хора. Живота си общо.
1: Да, и знаят, че нищо няма да им вземат. А и че много трудно ще има преследване, съдебно, репресия, защото това е колективен орган.
0: Да.
1: Това
0: да.
1: Е другата голяма беда на, на нашата система, че ако влезе в престъпен сговор един колективен орган, нищо не може да направиш после срещу никой.
0: Това е като управителния съвет реши. Всъщност, един човек е решил, да. Но иначе това, как се казва, не се идентифицира с определен човек решението.
1: Не, на мен даже ми е смешно, като кажат правителството се събра, разгледа и реши еди кво си с единодушие. Ясно е, че който ги е назначил, да, така. Те са назначени от премиера.
0: Така.
1: И ние в този смисъл сме тежко противоречие със собствената си конституция, в която пише, че ние сме парламентарна република. Обаче, от една страна, от много години, каквото каже прокуратурата, това става. Те казват кой е виновен, кой не е виновен, размахват бухалката с цел преследване на политически и икономически опоненти също. Нали? Миналата година имаше много такива примери, Благо Коцев и да не изброявам. А от друга страна, това е което съдебната система прави. От друга страна, идват избори. Печели ги, най-много взима една партия, която си има парламентарно мнозинство.
0: Страшно спокойствие.
1: Слага си шефа на парламента и си прави министър-председател и министри. И в момента ние сме министър-председателска държава, а не сме парламентарна република. Защото шефа на най-голямата партия, който има и пълно мнозинство,
0: Филип Рич, малко
1: е назначил. Не, в щатите не мога да.
0: И долна горна камера са на републиканци, там ви е.
1: Там на други избори се гласувате.
0: Да, така е. Да.
1: Е, сега на есен ще е интересно.
0: Midterm ще има, да.
1: Да. Всъщност, всички власти, Народното събрание от една партия.
0: Правителство.
1: Правителството от същата партия. Партийният шеф на тази партия е министър-председател. Той е назначил министрите. Плюс, че действащия президент, мой бивш подчинен.
0: Да, да, смисъл, тук е...
1: Другия въпрос е дали госпожа Йотова се еманципира или дали иска да се еманципира.
0: Обаче тук идва времето на сляпата вяра на хората. Те в момента вярват, че господин Радев, и ако той оправдае дори част от тези очаквания, мисля, че ще влезе в историята наистина.
1: Той ще влезе в историята, ако не се задълбочи икономическата криза, ако не се стигне така до някакво огладняване.
0: Ами то няма как да се мине през това. Няма как да не се мине през това.
1: Защото истината е, че въпреки корупцията и много-много глупави и грешни ходове, и външнополитически, и икономически, и търговски, и всичко, по времето на Борисов така глад нямаше.
0: Не.
1: И като си помислиш, дори в момента българина живее по-добре, отколкото когато и да е било преди.
0: Така.
1: Така че на фона на тези очаквания да стане още по-добре, дори да се задържи статуквото, ще има мир и тишина. Но има много външни фактори, които ще ни объркат плановете, независимо дали е Румен Радев, Бойко Борисов и няма значение кой. Как ще се отрази, примерно, спирането на войната в Украина? Как се отрази окончателното спиране на блокажа на Ормузкия проток?

0: как ще се отрази примерно спирането на войната в Украина? Как се отрази окончателното спиране на блокажа на Ормузкия проток?
1: Дори ако щеш спирането от днешното на договора с Боташ.
0: Как ще се отразят сключването на тия сделки и по времето на Желязков и на служебния кабинет и на Радев сега за едно по-интензивно развитие на военно-промишления комплекс, защото има пазари и ние от това нещо блажим много.
1: Много, така е.
0: Има военни предприятия, които са увеличили от началото на войната в Украина, 6 пъти са си увеличили износ.
1: Те работят на трисменен режим, всички го знаем.
0: И сега аз казвам, това има значение, защото това открива работни места и генерира доходи. Много-много семейства живеят от това.
1: Да, като спре войната в Украина, като спре Ормузския проток, ще намалее по принцип износа на оръжие. Това ще повлияе веднага на приходите.
0: Това, което трябва да направи екипа на Румен Радев, така е. И дано да се сетат и да почнат да го правят. И аз мисля, че до някъде се опитват. И там трябва да им съдействат всички, които са нормални в този парламент. Трябва, отчитайки, че тя никога не умира напълно опасността от някъде отвънка нещо да се почне пак, действително, както има решение на НАТО да се увеличи бюджета за военно производство, за отбрана, като цяло и всичко и в края на краищата да се грижим сами за себе си в този аспект.
1: Аз съм за това. Това е мое мнение.
0: Да. Защото, както е казал великият полковник Дрангов, празна раница не пази граница и който не храни собствената си армия, ще храни чужда.
1: Добре, господин Сакушев, понеже вече бая време си говорим, аз се надявам пак да ви покана си говорим и за други неща, които ще изникнат с други теми. Много ви благодаря за това участие. Последно само да ви кажа, да ви помоля, ако искате нещо да се промени в настройката на българския народ, какво да е?
0: Ами самочувствието да говориш без страх.
1: Добре.
0: Ние затова сме в това студио.
1: Да, ми го това беше Бойко Сакушев. Благодаря ви.

0: Това беше Mary Boys Band, дами и господа, с песента Парчето от мозайка. Много любима моя, много любима песен моя на тази група. Страхотна песен, наистина. Сега, ако искате, направо може да отворим телефоните, ако имате желание да се обадите на тема корупция и да разговора ми с Бойко Станкушев и да ви кажа още нещо. Във връзка с... сега се говоря с Победа Лакова с това нещо. Във връзка с новата платформа Диагноза България, която Мартин Атанасов направи, това момче, който направи черна писта с катастрофите, с справките в реално време, рисковите пътища в България и неговото отказа за участието му в BTV, няма да коментирам скандала с отказ, защото според мен това буквално не е морално, заради това, че подирил една чаша, на която пише Време за промяна. В крайна сметка това ми е гражданска позиция. Ние всички трябва да имаме гражданска позиция. Но една от справките на новата платформа Диагноза България е много интересна. Искам да ви кажа, че ако се заровите, ще видите много интересни неща, което наистина мирише много на корупция, ни източва на здравната каса, е, че за миналата година имаме 4116 случая в Пирогов, само говорим, нали, с много интересна диагноза. Вече сме полунощ, след полунощ можем, ми сигурно имаме право да казваме такива неща, но това е официална диагноза, аз не казвам нищо лошо. Диагнозата, която е поставена 4116 пъти, е открита рана на половия член, което означава, че ако разделим тази бройка на 365 дни в годината, означава, че 11 пациента ежедневно в Пирогов получават такава диагноза и съответно тя се покрива от здравната каса и здравната каса изплаща тази пътека. Много интересно какви случаи има в това нещо, но тази платформа разкрива и големи корупционни схеми. Не случайно Мартин Атанасов беше поканен от Здравното министерство да коментира тези цифри в сайта, които той всъщност той вади цифри, ги вади от официални данни на Министерството на здравеопазването и на медицинските заведения. Така че не знам защо те смятат, че той ги тълкува грешно. Може би се опитат да скрият нещо, може пък не. Ако искате да коментираме това, телефоните в студиото, нямаме много време, имаме около 10 минутки, са 02 с код за София, 9631565, 9336743 и мобилен 0889202207. Не знам дали имаме вече слушатели на телефонната линия. Може би не знам дали звъни. А, звънят, нека да чуем някой, добре, окей, звъни някой телефон. Ало, здравейте, бихте ли се представили?
1: Здравейте, господин Иванчев.
0: Здравейте, много ми е приятно.
1: Ами, доволен съм до някъде, съм съгласен от госта ви.
0: Да, че има корупция навсякъде.
1: С изключение на това, че Русия се разпада. Ами, може да се разпадне, ама след няколко хиляди години.
0: Добре.
1: Сега да последвам неговите думи, да бъдем смели в изказванията си и няма да си крие името Николай Колев, съм от Русенско.
0: Да, здравейте.
1: И ще се постарая да бъда смел, нали? Както винаги до сега.
0: Добре.
1: Понеже нямаме правосъдие както трябва, и то от много години, крайно време е новата държавна сигурност да се влезе в реалности и да издава присъди на място.

0: така смятам аз.
1: Как го виждате присъдено място?
0: Ами с раздаване на куршуми.
1: А, в този смисъл?
0: Да. Ами, щом сме мафиотска държава, да бъдем мафиотска както трябва да бъде.
1: Вие малко... Съжалявам, че го казвам, но...
0: Ами,
1: вие отивате на малко хан-крумовите закони.
0: Ами, тогава България е била много напред, да.
1: Добре, господин Колев, благодаря ви много за това обаждане. Имаме и други слушатели на телефонната линия. Нека да ги чуем. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Да.
1: Да, здравейте.
2: Здравейте. Аз съм Коста Ангелов от град Бурталово. Ами, какво да ви кажа? В Сингапур за една дъвка хвърлена на улицата или фас, глобите са много големи.
1: Имам познат
2: за стъкан. Имало кражби огромни и корупции. Просто обесени хора по улицата. И ако аз реша да се корумпирам и знам, че някого вече са го теглили въжето, дали ще продължа да бъда корумпиран според вас?
1: Ами...
2: Няма се замисля, че утре мене ще ме сложат там. Трябва да има... Сега, дали Крум е имал такива закони и какви са му били, аз не съм дичал техните закони, тогавашните. Защото не се знае къде са написани. Но мисля, че трябва да се въведат такива мерки. Аз наведнъж съм се обажда и съм казвал. Имате да видите хора, които през комунизма са били следователи, какви къщи направиха. Сега гледаме 33 кг злато, 2 завода за такова. Това после прехвърли на едно момче, друго момче, трето момче. Този пък, дето държи в Плевенско завода за рубин, за леяне на стъкло. Стъкларския. Дали пък Александър Сталийски не е внук на онзи Александър Сталийски? Който беше при Костов ли министър на отбраната, нещо такова.
1: Така.
2: Кошката си има опашка. Техните деца и внуци ще си винаги на власт. Народа, който си копа доматите на село, си копа доматите.
1: Добре. Разбирам ви. Не сте много оптимист, разбрах ви. Благодаря ви за това обаждане, господин Ангелов. Да чуем следващия слушател. Здравейте. Ало. Ало. Здравейте, вие сте. Да, вие сте.
3: От Свищов се обаждам, казвам се Росенов.
1: Здравейте, Гостинов.
3: Корупцията свършване няма. И няма да има, докато има партии. Защото корупцията идва от партиите.
1: А, може би не е съвсем така.
3: Партиите, господин водещ, в България винаги са били развъдници на интриги и корупция. Уния тогава, когато са управлявали в далечната 1934 година и когато са ги забранили, и не са го направили от хубаво. Какво правим в момента? Говорим се тук с вас в ефир за корупцията и как трябва да се борим с корупцията. А какво става на практика? Нищо. Ами помислете, то какво ли не беше? То тефтери на Златанов ли бяха? То там някакви експертни заключения, де ще тяха да правят в тая връзка, че ги бяха откраднали от нечия кола. То Васил Бошков не разобличаваше там и Горанов, и Борисов, и не знам си кой, че не знам как там милиони им дал и колко десетки. И какво стана? Нищо не стана.
1: Знаете ли, това, което вие казвате, че искате да видите...
3: Говорим си и то се нищо не става.
1: А това, което вие казвате, че искате да видите някой политик в затвора, предполагам, знаете ли...
3: Си лайк, кучетата си...
1: Така. Да ви кажа ли моето мнение какво е? Аз съм доста темен човек и така изведнъж корупцията да изчезне в България, също не вярвам, че ще стане. Обаче искам да се тръгна от някъде. Аз искам да тръгна от две места. Едното е хората всеки път да си поискват касовата бележка, обаче държавата трябва да помогне за това, защото имаше новини как в Хонг-Конг и в Сингапур са спрели корупцията в всичките места, където се има продажба на стоки или на услуги. Това е, че държавата прави, така да се каже, лотария на всеки две седмици с QR-кодовете или с номерата на касовите бонове. И ако бона е недействителен, много лесно ще се

0: види кой, от кой издаден и къде. Така че за изключително кратко време всички тези неща са приключили в Хонг-Конг и в Сингапур, само с една държавна намеса, много елегантна. Така че, понеже четохме, че около една трета от заведенията в Созопол, например, са с фалшиви касови бонове, по-точно с фискални принтери, които не са свързани с НАП, това би било едно чудесно решение да справим с това, защото така ще се налеят стотици милиони ДДС в България. Другото нещо, искам полицаите, като спрат някой на пътя, да му кажат, плати си глобата сега на момента с банкова карта, ако е възможно. Защото по този начин няма как да се скрие банкова транзакция. Ето ти две неща, които аз много искам да случат.
1: Ама вие виждате, че пак се подхождат повече или по-малко избирателно. Както гласи старотавната максима, каквото е позволено на Юпитер, не е позволено на Вола. Пак ще почнат да го отнасят дребосъците, които нямат...
0: Нека да започнем и от дребосъците, защото пък към тях след това, ако се свикне да се наказват дребосъците, ще отиде към по-големите. Благодаря за това обаждане. Предполагам, че имаме други слушатели на телефона. Нека да чуем следващия. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, Петрова съм на телефона.
0: Здравейте, госпожо Петрова.
2: Слушайте, господин Станкушев, си спомних шумната кампания на господин Бойко Рашков, който месеци наред размахваше някаква папка с 38 ли бяха магистрати, които притежават офшорни фирми и такива хотели, за които говори Бойко Станкушев.
0: Да.
2: Ами по този въпрос така много значително се замълча, и то по времето на властването на господин Рашков с неговите съпартийци. И тъй като предстои тази съдебна реформа, много интересно ще бъде, ако вие не срещнете с подходящия човек, който да ни каже, аче пък като как ще се процедира. Защото ако има някой, който да е описал най-добре корупцията в съдебната власт, аз мисля, че не е необходимо да чете вестниците, да прочете две от книгите на Владимир Зарев. Те блестящо са заковали механизмите, принципите на развращението на съдебната власт. Едната книга се казва Закона, тя е поредица от сагата му, а другата е Разрухата.
0: Добре.
2: Ако се прави тази реформа, да се започне от тези неща, и ми се струва другото нещо, в което трябва да се нагази много яко, са болниците, търговския характер на здравеопазването. Това, с което всъщност трябва да ни лекуват, това всъщност ни убиват.
0: Знаете ли, госпожо Петрова, веднага искам да ви прекъсна в този момент за болниците. Нямам много време, само да кажа моето мнение. Аз говорих с близки мои хора за това дали трябва да има държавно финансиране на пътеките в частните болници. Защото се оказа, че може би държавата поне частично финансира бизнеса на частни инвеститори. Има някъде морална граница, в която все още не мога да преценя как трябва да бъде пресечена или решена, защото в крайна сметка ние като граждани, като здравноосигурени лица, които си плащаме данъците, бихме искали да видим както в държавна, така и в частна болница и да получим това, което на нас не се полага по пътека. Нали така? Може би, ако държавата каже да, пътеките ще бъдат плащани само в държавни болници, тогава аз бих искал държавата първо да ги направи светещи, прекрасни места, в които ние да ходим с качествени лекари, там да инвестира. И тогава, ако не искаме там, ето си е в частна болница. В Швеция няма разлика между частна и държавна болница, има прекрасни лекари, има прекрасни условия на двете места и едните хора си избират да си плащат и другите не. Това е. Не знам, морален е спора. Не мога да кажа моето мнение точно
2: не
0: какво
2: е. Не само морален. Той е много финансов, искам да ви кажа.
0: Да, но това означава много богата държава.
2: Стойно финансов. В пъти става дума за заплащане на нещата. На лекарствата, на легобазата и така нататък. Трябва този въпрос да се реши. Хората са много болни. Ако вие имате възможност да направите един ваш радиорепортаж, да тръгнете по частните болници и по държавните, и поликлиника, ще разберете за какво.

0: от чудо става дума.
1: Разбрах ви. Госпожо Петрова, понеже има много малко време до иначе, благодаря за това обаждане. Аз тази тема се я записах в тефтера и ще гледам да се поразрова по нея. Да чуем последен слушател за тази вечер. Алло? Здравейте, ало, здравейте.
2: Здравейте, Петков, Петкове.
1: Здравейте, господин Петков.
2: Искам нещо да ви кажа. Значи, искам да обобща за всичко това, което става в България, ми се виновни не избирателите. Колко ли трябва да изтъп човек, примерно да види в Унгария, че имат Орбан?
1: Имаха Орбан.
2: За вас е самия Ленин, автентичен, и ние това не го виждаме. Как примигваш ученце, как лъжи, как намаме, и ние се правим и ти изминекли зомбите. Този личи, толкова му личи на знамето, че всичко това е една измама. И де факто това, което става, ние сме си виновни за всяко едно нещо.
1: Да, добре, благодаря ви, разбирам ви, да, благодаря ви, със сигурност сме виновни ние или поне като общество, защото първо трябва да гласуваме повече, второ трябва да бъдем, да не се страхуваме да казваме истината и да показваме грешките на властта, както и да показваме неща, които според нас не са добре. Снимайте с телефоните, пращайте във Facebook, падано някой да се замисли. Благодаря ви за тази обаждане, дами и господа. Сега ви оставям с музика до 2 часа.

Horizont. Два часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран през нощта след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток вчера. От американското централно командване съобщиха, че президентът Доналд Тръмп е наредил ударите, за да държи иранските сили отговорни. Американски служител заяви, че

0: са били нанесени няколко удара по системи за противоракетна и противовъздушна отбрана, както и по катери на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, за да се намали допълнително способността на Иран да атакува търговски кораби. Бившият испански премиер Мариано Рахой предизвика скандал, след като отбеляза, че френският национален отбор по футбол е на много високо ниво, макар и без французи. Правителството в Париж определи изказванията му като абсолютно неприемливи и абсурдни. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
1: Две изречения, написани от Мариано Рахой в коментар за испанското издание «El Debate», предизвикаха остри критики срещу бившия премиер в Испания и Франция. В редовната си колонка за представянето на националния отбор по футбол по време на световното първенство, Рахой коментира предстоящия полуфинал между двата отбора на 14 юли. И там, сред коментарите за предстоящия матч, бившият премиер пише следните две изречения по

0: отношение на френския национален отбор. Разполагат и със състав от най-висока класа, макар и без френски играчи. Последва вълна от критики както от Мадрид, така и от Париж. Френското правителство го обвини в расизъм, определи написаното като абсолютно неприемливо и призова Френската футболна федерация да предприеме правни действия. Мнозина от министрите на Еммануел Макрон изразиха разочарование и подчертаха, че футболистите на Дидие Дешан са французи и притежават френско гражданство. Испанският премиер Педро Санчес критикува задочно Рахой в социалните мрежи, като написа, че Испания принадлежи на онези, които я обичат и работят за нея, а не на онези, които я злепоставят с ксенофобски изказвания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Великобритания двама мъже загинаха при опит да спасят две деца, изпаднали в беда във водата на плаж в северния английски град Хартлипул. В същото време в Северен Уелс беше обявено извънредно положение заради бушуващи горски пожари в резултат на екстремните жеги. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Полицията съобщи, че двамата мъже са се опитали да помогнат на изпадналите в беда деца и те на практика са били спасени, но самите спасители са станали жертва на опасните води. Докато децата са били откарани в болница за преглед, двамата мъже са били извадени от водата и им е била оказана спешна медицинска помощ, но това не е помогнало и те са били обявени за мъртви на място. Полицията провежда щателно разследване на обстоятелствата около инцидента. От полицията предупредиха, че напълно разбират, че за лежегите е привлекателно да се търси разслаждане в открити води, но това крие сериозни рискове. Трите горещи вълни тази година вече взеха много жертви във водоемите и страната. През май се удавиха най-малко 15 души, предимно деца. В петък бе съобщено за двама 18 годишни загинали при отделни инциденти. Горещата вълна доведе и до горски пожари. В Северен Уелс е обявено извънредно положение в района на планински проход, където бяха евакуирани жители от околни села. От Националната пожарникарска служба заявиха, че нейни служители в момента се борят с 19 пожара в Англия и Уелс. А прогнозата е, че проблемите с пожарите ще продължат и през тази седмица, тъй като на много места не е валяло вече със седмици, а температурите остават много високи. От Лондон, Веселин Паломов.
1: В Кипър смъртните случаи от студ са повече от причинените от горещите вълни. Този парадокс на Средиземноморския остров е основният извод в представеното ново научно изследване на екип от Кипърския институт. За днес, за втори пореден ден, метеорологичната служба издаде жълт код за опасно високи температури, които ще достигнат 40 градуса. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец допълва.
3: С проучването си на тема екстремни температури и човешко здраве в Кипър, учените от Центъра за върхови постижения в областта на климатичните и атмосферните изследвания към Кипърския институт преобръщат стереотипните представи за въздействието на климата върху живота на острова. За първи път научните доказателства разкриват, че ниските температури в Кипър причиняват повече хоспитализации и смъртни случаи, отколкото характерната за Средиземноморския остров жега. В същото време, въпреки че общата смъртност, предизвикана от застудяване, е по-голяма, относителният риск от нея по време на продължителните горещи вълни се увеличава много по-рязко, като почти се удвоява, подчертават от научния екип. Едно от обясненията на научния резултат е, че в горещия Кипър хората, инфраструктурата и всекидневният живот са по-добре адаптирани към топлината, отколкото към студа, посочват изследователите. Обхваналите острова в неделя 40 градусови жеги ще се задържат до четвъртък, прогнозира метеорологичната служба. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Сега за времето, Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

Това беше Role Model, дами и господа. Не е група, това всъщност е един изпълнител. Просто се казва Role Model, иначе истинското му име е Tucker Pillsbury. Той е американски изпълнител, който също така е продуцент, бивш рапър, сега започва да навлиза в актьорската професия. Много интересна музика прави. Последното му видео на тази песен Joy е с участието на, на актьора Aiden Delvis, който го гледахме с неговата дебютна роля в филма Богония. Между другото, ако не сте гледали филма Богония, той разисква темата дали между нас има извънземни и какви са те. Доста странен филм с много неочакван край. Ако някой иска да го види, може да го видите в платформите за стримване на филми. Това беше Role Model с Joy. Преди това чухме обаче най-новата песен на, на Rolling Stones от техния абсолютно нов албум с новата музика. Албумът се казва Foreign Tongues, а тази песен, която чухме на Rolling Stones, се казва Mr. Charm. Между другото, в албума на Rolling Stones участват абсолютна плеяда от звезди, като Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Робърт Смит от The Cure, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, даже и Бруно Марс участва, като свири на един инструмент съвсем кратичко в една от песните, но това е. Rolling Stones не спират да записват нова музика, даже Мик Джагър казва, че да записваш нова музика е прекрасно, защото имаш песни в главата си и ги чуваш по един начин, а когато ги запишеш, звучат даже по-добре от начина, по който си ги представя в главата. Аз се радвам, че това е техният 25-ти албум с абсолютно нова музика. Тези хора не спират да творят. Много ме радва това, разбира се.

Но сега ще отидем и вече към един съвсем актуален изпълнител, който аз много обичам и съм го пускал нееднократно в моите предавания. Теди Суимс, той продължава да ни показва колко добре може да пее и каква емоция може да предава в своята музика. Това е най-нова му сингъл, който излезе преди, може би, няколко дни, ако не се лъжа. Казва се Break Up in Reverse. Ами, не знам, балада от Теди Суимс най-накрая, по-бавничка песен всъщност. Надявам се да ви допадне, ето и нея.

Надявам се песента на Teddy Swims, Break Up in Reverse, да ви е харесала. Страхотна песен. На мен лично много ви допадна с тези китари и с цялата тази емоция, която той излъчва. Това, което току-що приключи, беше песента на Mary Black, която се казва Babes in the Wood. Знаете, че в моите предавания пускам и живи изпълнения и записи от концертни изпълнения на добри изпълнители. Сетих се за Rag & Bone Man, защото се сетих как му протече неговата биография, след като пусна първи сингъл Human. Дебютният му албум също се казва Human, с следващия сингъл Skin, който получи наградата на BBC за албум на годината, след което издаде заедно с Gorillaz един общ проект. Доста неща му се събраха тогава. Вече 10 години от както Human излезе, но искам сега да ви предложа една друга песен на Rag & Bone Man, която е записана в много, много малко студио. Той се усеща и като звук общо взето, това звука на тази песен. Тя се казва All You Ever Wanted. Това беше един сингъл от неговия втори албум. Така че това е и неговото живо изпълнение. Ето го, Rag & Bone Man.

Dragon Bone Man с All You Ever Wanted. Какъв естествен, ненапудрен звук от студио, буквално с два микрофона, които хващат цялата целият звук на студиото. Прекрасна песен. И понеже скоро си подреждах част от моите дискове и ми попадна много интересен албум от един изпълнител, който не съм сигурен, че сте го слушали в радио ефира доста пъти, може би, но не знаете неговото име. Той се казва Дейвид Грей. Албума, който ми попадна под ръцете, беше албума му White Ladder, който първоначално излиза през 1998 година от неговия собствен лейбъл. Две години по-късно обаче лейбъла на Дейв Матиус от Дейв Матиус Бенд решава да подпише договор с Дейвид Грей и Дейвид Грей лицензира този албум на Дейв Матиус на лейбъла му и тогава и започва неговото международно излизане. Албума се превръща в моментарен успех. Стои 151 седмици близо. Това са 3 години в класациите за албуми. Продава многомилионни бройки по целия свят. Оттам излизат албумите, синглите, които са This Year's Love, Babylon, изключително популярна песен на Дейвид Грейс. Може би сигурно не сте чували най-често. Please Forgive Me, Sail Away, също много популярна песен. И се сетих, че всъщност може би не му обръщаме много внимание в ефира напоследък на този изпълнител. Той го заслужава. Така че сега ще ви предложа един запис от негово изпълнение на песента This Year's Love в шоуто на Джулс Холанд, което много ми липсва в ефира на BBC, защото той там събираше страхотни музиканти от различни поколения на различни сцени, които свираха, просто камерата се въртеше на различни сцени в едно студио и те представяха своите песни. Общо взето, който се появяваше там, ставаше буквално звезда за нула време. Това е Дейвид Грей с This Year's Love на живо.

Това беше един прекрасен дует на Линда Ронштадт и Джеймс Инграм, който се казва Somewhere Out There. Какво нещо е музиката, как ни пренася през годините? Преди малко слушахме съвсем нова музика, сега това ни връща около 30-ти на година, назад мисля, че беше началото на 90-те този дует. Сега ще ви пусна, ще ви върна даже още малко назад, защото буквално пред очите ми беше днес от един списък с песни Ета Джеймс и казах, сега ще си взема Ета Джеймс да пуснем една песен на тази прекрасна певица, която ще ви върне още други години назад. После ще се върнем с друга колаборация, пък по-напред, в началото на нашето столетие. Така че музиката е странно нещо, но ето и Ета Джеймс сега.

Озвучавайте Джеймс, дами и господа, с I've Been Loving You Too Long. Страхотна песен от 1997 година. Ета Джеймс ни напуска само на 73 години. Тя е диагностицирана с Алцхаймер и с левкемия. Просто на края на нейния земен път вече става доста трудно. Но тя остава с прекрасна музика след себе си и със сигурност може да се наслаждаваме на нея, където и да искате в платформите слушане на музика. С това идва и края на моето участие днес в ефира, дами и господа. Искам да благодаря на Победа Лакова за работата на звукорежисерския пулт. А за вас и към вас едно пожелание за прекрасна седмица, която идва от... вече сме в нея всъщност. Където и да сте, слушайте Хоризонт, останете на честотите на Хоризонт, защото се надявам, че Хоризонт ви дава най... как се казва, най... може би безпристрастната, необработена, чиста информация, новини, които може да очаквате, и най-добрите коментари са със сигурност в този ефир. Така че, дами и господа, това беше от мен за тази нощ. Оставям ви първоначално с колаборацията на Mary J. Blige и U2 One, тази песен на U2, която влезе в албума на Mary J. Blige от преди години. Лично на мен много, много ми е любима тази песен. Няма как да не чуете. Ето, тя започва в момента. Ами това беше от мен, дами и господа. Аз съм Боби Иванчев и до следващия път ви оставям. До скоро.

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Тридесет и двама шофьори на